0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימע החדשות. לקראת בחירות 2026, אביגדור ליברמן הציג אמש את רשימת ישראל ביתנו. במקום השני שובץ רפי בן שטרית שבנו נפל בשבעה באוקטובר, ובמקום השלישי אלוף משנה במילואים טליה לנקרי. בנוסף לחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, בעשירייה הראשונה שובצו גם שרון שרעבי, אחיהם של יוסי זכרו לברכה ואלי שרעבי, ודן אילוז שפרש מהליכוד בעקבות משבר הגיוס. ליברמן תקף את אייזנקוט ואמר שהוא מנסה לקחת מנדטים ממפלגות האחרות בגוש תוך קניבליזם פוליטי.
2: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה מפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
1: גם נפתלי בנט ויאיר לפיד הציגו את רשימת ביחד המאוחדת, ובנט אמר שלא רצה לשבץ אנשים מוכרים ברשימתו, אלא מי שיפעלו בניגוד לממשלה האחרונה.
3: הציעו לנו בחודש האחרון סלבריטיז, שמות גדולים, נוצצים, אבל אנחנו קבענו מהרגע הראשון, אנחנו לא צריכים סלבריטיז. הקריטריונים שלנו לבחירת האנשים היו ברורים. ראיתי ממשלה שעובדת נגד אזרחיה, והבנתי שהכל צריך להיות הפוך.
1: היערכות מוגברת לקראת פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחול. גורמי ביטחון ישראלים הצליחו לסכל בשנה האחרונה עשרות פיגועים ברחבי העולם. כתבנו הצבאי ניצן שפירה עם הפרטים.
4: גופי הביטחון הישראליים ושותפים ברחבי העולם הצליחו לסכל מספר אירועי טרור משמעותיים בכמה מדינות ברחבי העולם, כולל מדינות מערביות, כשחלק מהפיגועים הללו סוכלו בשלבים מתקדמים.

0: רגע לפני הוצאתם לפועל. איראן היא זו שעומדת מאחורי מרבית הניסיונות הללו, אך ארגון הטרור חמאס הופך לשחקן משמעותי גם בזירה הבינלאומית, בעקבות הקושי לפעול נגד ישראל בעזה וביהודה ושומרון. בכיר במטה לביטחון לאומי מזהיר ואומר שהאיראנים הרחיבו את התשתיות לקידום פיגועים בחול השנה, ובעיקר בתקופת החגים.
1: אחרי שילד בן 9 התאשפז בשל חשש מאמבה אוכלת מוח, משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת. בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים, שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים, בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: הקיץ כאן ואנחנו רוצים לדבר על הסברס. נגיד שלום לאריה בן עטיה, שלום לך.
2: שלום ידידי, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, את האמת שאני נוסע לא מעט ברכב ורואה כאן אצלנו בצפון לא מעט אנשים שככה מכנים את הרכב שלהם בשול הדרך עם איזה מקל ארוך, פחית קטנה בקצה שלה וכותפים סברסים.
2: זה נכון.
1: זה הזמן.
2: העניין הוא שמי שכותף עם פחית לא יכול למכור את הסברס, יכול רק לאכול אותו.
1: כנראה שזה מה שהם עושים, כי אתה יודע, בכל זאת זה בשול הדרך, זה לא איזה משהו מטע.
2: אנחנו קוטפים את הסברס עם מקל עם מסמר ומקל עם סכין, מורידים את העלה, מניחים אותו לרצפה, ואז עובר הפועל ולוקח את העלה וחותך סברס אחד אחד עם חתיכה מעלה לתוך הדלי.
1: למה זה חשוב?
2: כי ברגע שאתה שובר את הסברס מעלה, יש לו רטיבות. תשים אותו בקופסה או תשים אותו בנספיק או תשים אותו לא משנה איפה, הוא מפריש נוזלים. וזה תוך כמה שעות נרכב הסברס.
1: עכשיו אתה, לא אמרנו את זה, אבל אתה ממוקם במושב תלמי יחיאל, זה בדרום, תמקם אותי רגע.
2: נכון, אני גר במושב תלמי יחיאל, בין קסטינה למסניע. יש לי 70 דונם סברס. וזה קשה.
1: תסביר, קשה לקטוף עכשיו כי זה קוצים או
2: קשה לקטוף כי זה חם, קשה לקטוף כי זה קוצים, קשה לקטוף כי אין לך מספיק עובדים. אני מעסיק 15 עובדים וזה לא מספיק, ואני רוצה עוד עובדים, אז יש ביוקרטיה ויש כל מיני משרדים שמקשים עליך, ועד שאתה מקבל את האישור אז רגע תחכה שנביא את העובדים מתאילנד.
1: תגיד, הסברס הוא ככה בבת אחת בשל, נכון? זאת אומרת, או שיש לך משחק עם זה?
2: לא. אתה לא יכול להגיד לבורא עולם, פה תיתן חום ופה אל תיתן חום, ופה תעשה שמש ופה אל תעשה
1: לא, שם. כלומר, יש זנים, נגיד, אנשים שמגדלים פה נקטרינות או תפוחים בצפון, אתה יודע, יש זנים, לא, אז יש את הזן לא, הזה, ואחרי חודשיים יש זן.
2: בדיוק. בסברס זה זן שגודל מכה אחת. ברגע שהוא מתחיל, אתה יכול לבוא עכשיו לראות את השטח, אני ממוקם במושב כפר הריף. יש לי פלטה, כשאתה מסתכל עליה, אתה בוכה. כל הפרי מוכן עכשיו. אם היה לי עוד 10-20 עובדים, הייתי כותף עוד 5-6 טון, 10 טון ביום. והייתי מוכר. יש למי למכור.
1: כן, יש קונים.
2: יש ביקוש.
1: יש כן. ביקוש. תגיד, מוכרים את זה עם הקוצים, נכון? זאת אומרת, או מקולפים,
2: לא,
1: איך זה עובד?
2: לא, אני לוקח את זה לבית ריזה, יש לי מכונה, אני מבריש אותם, שוטף אותם, ואורז אותם. זה עוד תהליך, זה לא רק לכתוב ולשים בקורטון. ועובדים עד שעה 2-3 בקטיף, ואחר כך הולכים עובדים עד 9-10 במיון.
1: עכשיו, ומתי אתה מגדל סברס? כמה שנים?
2: כבר 20 שנה. זה עוד בא מאבא.
1: אבא שלך התחיל את זה.
2: נכון.
1: ואבא שלך חקלאי ממתי? ממתי שאתה זוכר את עצמך?
2: אבא שלי כל החיים היה חקלאי. אבא שלי משנות ה-50 בא לתלמי יחיאל והקים את מושב תלמי יחיאל עם כולם. לצערי הוא לא איתנו היום, אבל הוא רואה אותי מה אני עושה, הוא מבסוט.
1: זה בטוח. תגיד, הסברס במקור שלו, הצבר המצוי, כמו שאנחנו אוהבים להגיד את זה בעברית, נכון? בהתחלה זה היה סוג של גדר חיה. כדי לשמור נגד פולשים.
2: זה נכון. מבחינת ההלכה, ברגע שאתה מגיע לגדר, זה בורא פרי האדמה, וברגע שאתה מגיע לשטח כמו אצלי, שזה מוגדר כשטח, זה בורא פרי העץ, מבחינת ההלכה.
1: אבל לא, אבל אני אומר, אתה, ממתי התחילו לגדל סברסים במטעים?
2: אני עוד שהייתי בבית הספר, אני זוכר שאבא קנה שטח במושב ביצרון, הייתי נוסע עם אוטובוס ילדים והולך לכתוב את הסברס.
1: קח אותי רגע למחירים, אני מבין שאתה מוכר את זה במחיר בדיחה, ואיכשהו הצרכן קונה את זה בשיא היוקר.
2: זה כמו כל דבר לצערי. אני מוכר את הסברס בשמונה, בשבעה, בעשרה שקלים, והחנויות מוכרים ב-25, ב-35. זה פשוט דיכאון, פשוט לא מוצדק. אני כשמתווכחים איתי סוחרים על מחיר, אני אומר לסוחר, תקשיב, בוא תכתוב, אני אמיין לך, אני ארוז לך, קח אותו בלי כסף. רק תראה לי שאתה כותס. אתה יודע מה אומר לי? גם אם תיתן לי כסף, תשלם לי שאני אבוא לכתוב, ואני אקח את הסחורה בלי כסף, אני לא בא.
1: כי זה קשה.
2: מה זה קשה? זה בלתי אפשרי.
1: עכשיו, אתה מגדל בין היתר גם לימונים, נכון?
2: נכון, יש לי לימונים, יש לי סברס, יש לי תפוזים.
1: והתקופה הזו היא תקופה גם ללימונים?
2: התקופה הזו היא גם ללימונים, אבל לצערי אין לי זמן לגוע בלימונים, ואני מתעסק רק עם הסברס עכשיו.
1: רק סברס, כי זה הכי דחוף.
2: זה הכי דחוף, וגם אין לי מספיק פועלים, אני לא יכול להתפצל. אני חייב לגמור פה את הסברס.
1: נגיד שאתה היית צריך עכשיו בשיא העונה כ-30 עובדים, ויש לך שליש מהכמות, כמו שאמרת.
2: אני עכשיו, אם תגיד לי שאתה שולח לי עוד 30 עובדים, אני לוקח אותם.
1: תגיד, שומר החדש, אדם ואדמה, כל מיני בני נוער כאלו.
2: הם לא יגעו בסברס.
1: למה לא?
2: בטיפוזים, לימון, כי זה קשה. בוא, איך אומרים? אני הבאתי לפני שנה עובדים מהשומר החדש, הם עבדו יום אחד, ואני, א', ההספק היה גרוע, ב', הנזקים היו גדולים, וג', אמרו מחר לא באים. טוב, אני מבין אותם.
1: כן, אתה מבין, אפשר להבין, זה קשה מאוד.
2: ברור, ברור.
1: קשה מאוד. טוב, אנחנו כמובן מאחלים לימים טובים יותר, ולך, אתה יודע, אסור לך להרים ידיים.
2: אני לא מרים ידיים. אשתי אומרת לי, מה יוצא לך מזה? אמרת לה, קודם כל יוצא לי שאני כתבתי ושיווקתי ועשיתי. מה שבורא עולם נתן, אומרים טוב.
1: תגיד, אתה אוהב סברס?
2: אני מת על סברס.
1: מת על סברס.
2: קח סברס, שים אותו במקפיא מקולף, תאכל אותו כמו גלידה.
1: וזה, אין איזה תחרות, אתה אומר.
2: אין תחרות.
1: אני זוכר, אני יודע שאימא שלי מאוד אוהבת סברס, ואני יודע שאני ככה נרתע בגלל ההתעסקות, אתה יודע, מרגיש לי שזה התעסקות מדי.
2: שלח את אימא אליי.
1: ועל הגבעה שלנו, אני ממוקם בגבעה שבעבר היה שם איזה כפר, וכל הגבעה מלאה בסברס, ואין מי שכותף.
2: נכון.
1: אין מי שיקטוף ויהנה מהפרי הזה. אגב,
2: לצערי, גם אצלי פה בשטח, אני יאלץ להשאיר הרבה בשטח.
1: תגיד, מי המזיקים הטבעיים שלך? הרי ציפורים לא אוכלים את זה, נכון?
2: לא, יש ציפורים שאוכלים את הסברס, אבל אני קורא לזה מעשר. גם אחד שבא וגונב, אני אומר לא קרה כלום, אז הוא לקח 2 קילו, לקח 10 קילו, כפרת אבונות, זה לא יקרה לנו כלום.
1: אבל יש מזיקים, זאת אומרת, יש מחלות, יש דברים שאתה צריך...
2: יש מחלות, יש מחלה.
1: יש ריסוס בכלל? לא,
2: אני... אין ריסוס, אני אסביר לך, יש עכשיו את התופעה, אם אתה מהצפון, אז אתה יודע שכל הקקטוסים נכחדו באזור שלכם. מה שקורה, יש מחלה שנקראת, אני לא יודע את השם המדויק, אבל זה כל העלים והגזעים נהיים בצבע לבן.
1: זה כנמות, זה עקרית.
2: זה לא עקרית פשוטה, זה עקרית שאין לה תחליף, לא מצליחים למצוא את הפתרון שלה, וכשאתה נוגע בעקרית הזאת, יוצא דם. עכשיו אני ראיתי בחול איזה חברה שלקחה עלים של סברס ועשתה את הדבר הזה בכוונה, והם מייצרים מזה דיו. הם הופכים את זה לדיו למדפסות.
1: וואו.
2: ומישהו כשהיה בחול הביא עלה כזה ונכנס איתו לארץ, ועשה לנו נזק בלתי הפיך. כל
1: לא,
2: הצפון...
1: לא מאמין לך, כמה שנים זה הסיפור הזה של...
2: הסיפור הזה זה משהו כמו 5-6 שנים. אני מכיר שטחים שפשוט התמוטטו. גם אצלי יש את המחלה הזאת, אבל אני מרסס נקודתי, בכל פעם שאני עובר ואני רואה נקודה שמתחילה לזוז, אני ישר קוטל אותה. אני מרסס אותה עם סולר.
1: כלומר, זה בעצם השיטה היחידה, וגם צריך ממך כל הזמן להיות עם עיניים על הכדור.
2: נכון. יש אויבים שאוכלים אותה, שמחסרים, מקרסמים אותה, אבל האויב הזה, עד שהוא יגמור לקרסם אותה, השטח לא יהיה.
1: כבר לא יהיה מה שתוכל לקטוף. מזג האוויר.
2: מזג האוויר.
1: סברס בסוף הוא, כמו שאמרת, קקטוס, אוהב חום וקיץ.
2: הקקטוס בלי חום לא גודל, אבל הקיץ אתה צריך מיד לקטוף את זה. זה לא פרי שאתה יכול להגיד לו תחכה.
1: והוא מה, הוא מתחיל את הפריחה שלו מתי באביב?
2: חודש רביעי 5 מתחיל להוציא את הניצנים ואז רץ.
1: ואז רץ כשהשיא מגיע יולי-אוגוסט, כמו שבשיא החום.
2: יולי-אוגוסט.
1: החודשים הכי חמים, הסברס גם מגן על עצמו מפני החקלאים.
2: נכון.
1: בצורה הזו.
2: נכון.
1: טוב, אנחנו, כמו שאמרנו, מקווים לטוב, אנחנו מזמינים את הציבור כמובן לצרוך סברס ישראלי. אין יבוא של סברס, נכון, אריה?
2: יש יבוא, אבל...
1: יבוא של סברס?
2: יש, מייבים.
1: מייבים. טוב, אנחנו...
2: לצערי.
1: מקווים שבהפחות בקיץ הזה, לא משתלם לייבא, וכאמור... אם המחיר גבוה, תחפשו את החקלאי, תקנו ישירות ממנו.
2: נכון.
1: זה הרבה יותר זול והרבה יותר טרי.
2: אני אשמח.
1: אריה בנתיה, מושב תלמי יחיאל, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה לכם.
1: להתראות.
0: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
14: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: ליינר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
7: את דוד גרינברג, החקלאי ממטולה, אנחנו מכירים טוב, הוא בן 60, הוא מגדל ליצ'י, אפרסק, נקטרינו, שזיפים, תפוחים, קיווי. בעבר גם עבד עם אחיו, אשר היקר. שלום לך, דוד.
8: שלום.
7: אשר נגיד, נכון? הפסיק.
8: אשר בפנסיה.
7: אשר בפנסיה. באמת, אנחנו מאחלים לו את כל הטוב שבעולם, אתה תמסור לו דרישת שלום חמה ממני. דוד, איך הקיץ עד עכשיו, מבחינת הגידולים?
8: היה מזג אוויר גם פגע בנו, כי בחורף היה כזה גל קור וגל חום וגל קור, אז הוא גרם לעצים שני מועדי פריחה. חלק מהעצים פרחו פעמיים.
7: כלומר, העצים התבלבלו.
8: בדיוק. הם רואים חום, הם חושבים הגיע האביב, ואז פתאום חוזר הקור אחרי יומיים, אז הוא טעו, אבל המנגנון כבר מתחיל לעבוד.
7: אולי, אתה יודע, אנחנו צריכים להתחיל לפתח עצים וזנים שמתבלבלים יחד איתנו, ולא, אתה יודע, רגילים למנגנון שלהם.
8: כן, אנחנו כל הזמן במחקרים ובפיתוחים.
7: אז אתה אומר, קצת נפגע, זה בא לידי ביטוי שמה, בכלל, אין פירות?
8: כן, פירות חלק קטנים, חלק גדולים, וחלק בחסר. הוא חסר פירות. ויש תופעות גם של הטבע שפוגעות בנו, כמו בגלל החמסינים האלו, הזבוב. זבוב הים התיכון וכל מיני זבובים פוגעים בפירות. בדרך כלל הזבובים היו באים פוגעים בפירות ששוברים צבע ועוד שבוע שבועיים מגיעים להפשלה. עכשיו, בגלל שיש המון זבובים, בגלל החום, כנראה יש התפתחות של זבובים, התחילו להקות גם את הפירות הירוקים. זאת אומרת, אתה כל הזמן צריך להגן, אנחנו מגנים עם מלכודות ביולוגיות.
7: מה זה, המדבקות האלה?
8: כל מיני, כן, יש גם מדבקות, יש כאלו קונוסים כאלו, מין קטנים פלסטיקים שיש בפנים פרומן, הוא מושך את הזבוב, והזבוב נלכד בפנים באמת.
7: וזה עוזר?
8: וזה עוזר, אבל זה לא מספיק. השנה יש המון זבוב, המון זבובים, ואנחנו מרססים כמה שאפשר, ויש נזקים מהזבובים.
7: אתה יודע, אומרים שיתושים, קל להדביר, כי אתה צריך בסך הכל לייבש כל מיני שלוליות. יש דרך גם להדביר זבובים, למנוע את הבקיעה שלהם, להקטין את המספרים?
8: כן, יש. דבר ראשון, כשאנחנו משתמשים במלכודות ביולוגיות, מה שהסברתי מקודם, אז זה מוריד את ה-10-20%. השנה יש תופעה חזקה, שבגלל החמצין עם המזג אוויר, יש המון זבוב, ופה אנחנו לא העלינו את המטוס, אולי בגלל הביטחון. בדרך כלל בחודש יולי אנחנו מעלים מטוס איזה פעמיים לרסס נגד זבוב, ומרסס עם חומר כזה שהזבוב אוכל אותו ומת. השנה לא ריססנו, כנראה בגלל הבעיה הביטחונית, לא ישרו לנו הצבא. אז יש המון זבוב, וזה פוגע בפרי.
7: ונגיד שאין צפי להרמת מטוס בקרוב.
8: לא יודע, יכול להיות, כן. אבל זהו, עברנו כבר את הגל, הנה. חמצין ירד, וכבר... אנחנו מרססים עם המרססים שלנו, אתה מבין? יש לי מרסס מפוח, לחקלאים יש מרססים מפוחים. אתה מרסס נגד כל מיני מחלות, אז אתה מוסיף חומר גם נגד זבוב. ומנסים להתמודד.
7: אנחנו...
8: בעיה שלנו היא יותר קשה מאויבים מבית.
7: תכף נדבר על האויבים מבית. אני קודם כל רוצה לדבר רגע על מה יש לך. אז אמרנו ליצ'י, אפרסק, נקטרינות, שזיפים, תפוחים, קיווי. נכון, תקן אותי אם אני טועה, אבוקדו, אבל עכשיו זה עונה מה של הליצ'י, נכון? ואפרסק, נקטרינות?
8: הליצ'י הסתיים, כן.
7: ליצ'י הסתיים. נכון, אני רואה את זה, האמת, אני רואה את זה, האמת, באמת יש היצע מטורף של ליצ'י, ליצ'י מצוין אגב. אפרסק, נקטרינות, שזיפים, זה עכשיו?
8: כל הזמן, יש לנו זנים, כל שבועיים שלוש יוצא זן חדש. אז אנחנו, אם אתה חקלאי טוב וגדול, אז אתה שותל את הזנים האלו שכל הזמן יש לך רצף של פעילות במשק. תבין, יש לך ליין, כמו, וכמו מפעל, אתה חייב כל הזמן להפעיל את התאילנדים, להפעיל את הכלים. אחרת מה, הם ישבו והסתכלו עלינו התאילנדים. תבין? וגם הסוחרים רוצים שחורה והחנויות...
7: לא, אתה אומר, אם אני מגדל עצים, אני רוצה כל הזמן שתהיה עבודה. אני לא רוצה שזה... בדיוק. שזה בחורף ינוח, לא עכשיו.
8: כשיש בוץ. אני כבר לא נח, כי יש לי אבוקדו. אז אני גם בחורף עובד.
7: איזה יופי. עכשיו, אני לא יודע, לא הזכרת את הנכון, את עקרית הלבד.
8: כן.
7: עוד חברה.
8: עוד חברה הגיעה לנו כנראה מדרום אמריקה, והגיעה לנו, זה כבר כשל של הגנת הצומח, שהם היו צריכים למנוע את זה. הם לא מנעו את זה, כנראה מישהו הביא את זה דרך...
7: עקרית לא מתופפת, זה לא כמו, נכון? זה לא, היא באה על השתילים.
8: היא באה כנראה דרך השתילים, היא באה אלינו. ואורן, אם אתה רוצה שאני אפרט לך את הסיפור, אורן מכפר גלעדי, שמרכז את האבוקדו ואת הליצ'י, הוא קרא למדריך, והמדריך קרא למדריכה, והמדריכה אמרה, זה עקרית, זה לא נורא. והיא, וכנראה, היא עובד במשרד החקלאות, אז כנראה היא אמרה, אני אקרא להגנת הצומח. הגנת הצומח זה גוף שאף חקלאי לא אוהב אותם, כי הם באים, בלי פרופורציה, באים אם רואים אצלך משהו לא מובן, קודם כל משמידים לך את המטה. לא שואלים, לא כלום, כן, כן, כן, משמידים. אתה יודע, משהו אבסורד, מה קרה? זה חוק משנת 57 או 8, מאז הוא לא השתנה, החוק. אתה מבין? יש להם כוח היום, אם אתה רוצה לעצור אותם, אתה חייב ללכת לבית משפט, להוציא צו, אתה צריך לקחת עורך דין, ולא עשינו את זה, ועכשיו אנחנו הולכים לתבוע אותם, אני הולך לתבוע אותם, כי הם טוענים שהעקרית נמצאת רק פה, בגבול לבנון, כאילו הם גילו את זה אצל מעיין ברוך, אצל אסף, הם גילו את זה בכפר גלעדי, גילו אצלי וגילו אצל כפר יובל, אצל ציון חברי. בקיצור, הוציאו לנו צווים, בהתחלה הצווים היו עדינים, תורידו את העלים הנגועים, תרקזו, תשרפו.
7: חוץ מזה שזו עבודה מאוד קשה עבורכם, ואתה יודע, זה לוקח את העיסוק שלך
8: מדברים
7: אחרים.
8: בוודאי,
7: זה היה גם מלחמה. אתה מפסיד פעמיים בעצם.
8: כן, עכשיו זה היה גם מלחמה. עכשיו אתה אומר להם, חבר'ה, אני קצת יש לי יותר ניסיון ממכם בהדברה, ויש לי תפוחים, אני מדביר עקריות כבר 40 שנה. בהתחלה הלחיצו אותנו חברות עקריות, ואם יהיה ככה, עצים ימותו וזה וזה. וככה 10 שנים ריצסנו כמו משוגעים, ולא, לא, זה, רק הגברנו את הקריות. בסוף אמרו, רגע, רגע, אולי נעשה דבר אחר. ניתן לטבע לעשות את שלו, אל תרססו. הפסקנו לרסס, הקרית נעלמה. הבנת?
7: תסביר לי איך, אבל... אתה אומר אויב טבעי, אכלו אותה.
8: כן, לקרית הצהובה היה אויב טבעי, הקרית אדומה. כל מיני הקריות שמות אחרות. תמיד כל מזיק בא, יש לו גם את האויב שלו. ברגע שאתה מתחיל לרסס, אתה מפר את האיזון הטבעי. אז אתה פוגע בטבע.
7: בכלל, אנחנו בכלל לא בעד ריסוסים. עזוב, אנחנו אוכלים את זה.
8: ודבר ראשון, בעד לא ריסוסים, בדיוק. תן לטבע לעשות שלו, בוא נתחיל. קודם כל, לעשה ניסיונות, בוא נעקוב, נראה. אתם אומרים שאתם לא מכירים את העקרית. וגם אנחנו לא מכירים את העקרית שיוצרת לבת. בוא נלמד אותה. הוא אומר, לא, אנחנו קראנו באינטרנט, איך זה עשה בדרום אמריקה, ומה עשו שם, וריצו עם גופרית, וזה סכנה, ואנחנו לא רוצים שמפה יפיץ לכל הארץ. אז אני אומר לו, מה זה יפיץ? אתם הבאתם לנו את זה לפה. הרי זה הגיע מהארץ, זה לא הגיע מלבנון, בלבנון אין ליצ'י, אין חקלאות בלבנון. זה הגיע ממרכז הארץ. תתפוס את עצמך בידיים, תירגע, תעשה חקר, תבדוק עץ בכל המטעים, ותגלה את העקרית, שהיא גם נמצאת בכל המטעים. אז הוא אומר לי, לא, אתה לא תספר, תגיד לי איך לעשות העבודה, וחוץ מזה אני כבר, אנחנו בודקים את העצים, בודקים זה וזה. בקיצור, הם שיקרו אותנו ואת מנכ״ל משרד החקלאות, הם שיקרו, הם אמרו, בדקנו עץ, ועכשיו התברר, הם לא בדקו עץ. הם הלכו לחלקות, בדקו מדגמי, 3-4 עצים בחלקה, וראו שזה נקי, אמרו, זהו, לא נעשה, ועכשיו בשבוע האחרון גילי גם שזה 20 מטעים, 20 חלקות, בכלל לא בדקו. זאת אתה יודע, תוך כדי שמדברים, גם יוצא את האמת. אז אמרתי לו לגלעד גפן החמוד הזה, שהוא לא משהו אישי נגדי, אבל הוא חושב שהוא צודק. הוא אמר לי, אז אמרתי לו, אז למה, למה שיקרתם? מנכ״ל משרד החקלאות, אמרתם, בדקתם עץ, עץ, וזה, אז הוא אומר לי, לא, זה לא אני אמרתי. אמרתי לו, בסדר, רק אני מבקש לך שתגיד
7: את האמת הזאת. אתה לא מכיר את המושג מישהו, מישהו אמר?
8: כן.
7: מי זה המישהו? זה התורן מטבח, כן.
8: כן, בקיצור, ראשים ג' כן. בקיצור, מה עוד תופעה? אתה רואה פה עקיפה בררנית. מה עקיפה בררנית? לציון אברהם לא הורידו את העצים. היה לו שם נזק אדיר, או יותר גרוע מכולם היה לו. יש לו 80 דונם ליצ'י. הוא היה צריך להוריד את כל העצים, גם כן להוריד את העלים. הוא לא הוריד, יש לו כנראה יחסים עם...
7: זה דברים שאתה אומר, אני כמובן לא מכיר ולא יודע, וצריך להסתייג מהדברים האלו.
8: אני לא רוצה להגיד, אבל הוא לא הוריד את העלים. עכשיו, לפני שבוע, הוריד איזה מטע אחד על הכביש, להראות דוגמה כאילו. ושאר המטעים הוא כתף עד עכשיו, הוא כתף את כל הפרי. ואנחנו שלושתנו, שחטפנו וספגנו ואמרו לנו, זה אויב מסוכן וזה, אנחנו באים לגלעד גפן. אז אמרו לנו, סליחה, את לא הקרית לא יותר גרועה מאצלנו. לא הבנתי, למה אצלו לא הקפדתם להוריד לו את העלים ולעשות לו נזקי כמו שעשיתם עלינו? אז הוא משיב לי, זה מעליי, אני מצטער. אני אומר לו, מה זאת אומרת מעליך? מה זה המאפיה? הוא אומר, תקרא לזה איך אתה רוצה, אמרו לנו לא לגוע בו. אז אני אומר לו, אז אם ככה, אז זה לא כמו שאמרת וציירת את זה והגזמת. צריך כל הקרית. הנה, הוא כותף, הוא מתפרנס, זה מה שאנחנו גם יכולנו לעשות, ואתה עשית לנו נזק של מאות אלפי שקלים לכל חקלאי. זאת אומרת, בסדר, אתה צודק, מגיע לכם פיצוי, ואם יהיה משפט, אני אגיד את זה. אמרתי לו, תודה רבה, בסדר, אבל איפה האסון שעשית לי? למה עשית את זה?
7: טוב, ותגיד, אז אלו בעצם הבעיות מבית שהתכוונת אליהם. זה מה שאתה חווה.
8: תשמע, כל מה שחיזבאללה לא הצליח להוריד אותנו, והיינו תחת אש ושמרנו למטעים, 95% מהמטעים שלי שמרתי עליהם, שיהיו חיים, הרי אם אתה לא נותן להם מים, היה פה נזקים של מים, הם פגעו לנו פה החיזבאללה בטילים, בחשמל והמשאבות מים לא עבדו, ואחרי יום רצנו וחיברנו, וזה תוך כדי אש להציל את אלפי דונמים, והצלנו. אני אישית הצלתי את ה-95% שלי. יש חקלאים מטולה שפחדו, לא הגיעו בכלל, הלך לו 100% מהמטעים. והיום רוצים לפצות אותו בגרושים, כל מיני... מצחיק, אתה יודע. פיצו אותנו יפה ב...
7: מלחמה, פיצויים, מזג אוויר, כל זה אתה נלחם בעצם על הפרנסה שלך, וצריך לומר, אתה מובן מאליו, מי שלא יודע, מטולה, כן? לא צריך להסביר איפה זה נמצא. ואיפה החלקות שלכם נמצאות, אתם שומרים לנו על הגבולות.
8: נכון.
7: אנחנו מצפים קצת ליחס אחר. אל החקלאים ששומרים לנו על הגבולות. יש חקלאים בפנים הארץ, בסדר גמור. אתם יודעים מה, אני לא חושב שצריך לעשות את זה לכל חקלאי, כן? אבל חקלאים ששומרים על הגבולות, אנחנו רוצים להגיד להם תודה בכל בוקר שהם נמצאים שם ועובדים על האדמה הזו. צריך לעזור ולסייע.
8: איך אמר טרומפלדור, איפה שם אחרשת החוש, שם זה, איפה שאתה
7: למקום, שם זה. כן, אבל אתה יודע, את זה אומרים הווזירים, האנשי החליפות, השרים, בתקסים, הם מזכירים את המשפט הזה. אבל אנחנו לא רוצים דיבורים, רוצים מעשים.
8: נכון, יראינו אותי, אתה לא יודע מי ראיין אותי לפני חצי שנה בחורף, שדיכטר הכריז,
7: כן, על המים, על המים.
8: על המים. שיוריד את המחיר לשקל.
7: דיברנו, כן. התחילו הגשמים, התחילו הגשמים, ואז הוא בא ועם הבשורה, אני הולך להוזיל את המים.
8: איזה נזיל, העלו את המים. יש לנו מים במטולה, הגיע לשלוש שקל, 3.5 שקל.
7: לקוב.
8: הבנת? לקוב. הוא אמר יזיל לשקל.
7: אני חושב שזה המחיר הגבוה ביותר שחקלאי משלם בעולם על מים.
8: כן, תשמע, זה אבסורד. איפה שיש לנו מכוני מים פרטיים, אז אנחנו משלמים שקל 40, שקל 30, כי אנחנו מפיקים את זה לבד. אז אם אנחנו נעשה את זה לבד, לבד, אז יעלה לנו עוד יותר זול. פשוט אנחנו משלמים שם מס מסוים למדינה. לווזירים אלה שיושבים ומשלבים ידיים ומחכים לליטרת בשר שלנו. בקיצור, איפה שהמדינה מתערבת אנחנו אוכלים אותה, זהו.
7: אנחנו, אגב, היא מתערבת גם בהורדת מכסים, ביבוא, מתערבת בהרבה מאוד דברים. הייתי שמח שהמדינה תתערב, אבל תתערב לטובתכם, לטובת התוצרת הישראלית, לטובת החקלאי. תתערבו, אתם יודעים מה, לא, תעזרו, תסייעו.
8: תשמע, אם דיברת על יבוא, אני בעד יהיה תחרות. תן לי תחרות הוגנת. תן לי מים שהם משלמים שם בחוץ לארץ. שזה כמעט חינם שם בטורקיה, בכל מיני מקומות אחרים. תן לי לשלם לפועלים כמה שאני רוצה, כאילו, כמו במקומות אחרים, משלמים 50% מארץ לתאילנדים. פה לא, אתה צריך לשלם מינימום, ושעות נוספות, ופיצויים, ומשמיצים, ואגרות, ופנסיה. מה, תאילנד יהיה פה בפנסיה, תגידו לי, אתם השתגעתם.
7: בתאילנד אין מושג כזה פנסיה, רק לעובדים שחוזרים מישראל יודעים מה זה.
8: בדיוק, כל מיני, אתה רואה, עולים על החקלאים, וזה
7: מהקטעות. אבל דוד היקר, אתה יודע, אני לא בא בטענות התאילנדים, כיוון שישראלים לא עומדים בתור לעבוד אצלך. לצערי הרב, עבודה עברית קיימת רק בשומר החדש, רק באדם ואדמה, ומתנדבים כאלו שבאמת עושים שנת שירות ולוקחים אחריות לאומית. אין ישראלים שמאמינים בחקלאות, זה עצוב.
8: עבודה קשה, אתה רוצה בוא תראה איזה חום פה עכשיו את זה, זה קשה לעמוד בחוץ.
7: כן.
8: אבל צריך לעשות את זה. אני רוצה, צריך לעשות. בקיצור, רק התאילנדים מוכנים לעבוד, בסדר. אבל לפחות שהמדינה, אתה יודע מה, שהמדינה לא רוצה ממנה כלום סיוע, רק אל תפריע לי, תני לבד לעשות הכל. אל תפריע לי. תני הכל לחקלאי לעשות הכל, אתה תראה שיהיה פה הכל חצי מחיר.
7: אנחנו, ואנחנו כמובן תמיד נעדיף את הפרי הישראלי, הוא פשוט יותר טעים, יותר טעים ויותר טעים.
8: ברור, ברור.
7: דוד גרינברג היקר ממטולה, הרותחת, תודה רבה לך.
8: תודה לכם.
7: להתראות.
5: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
9: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם את טקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
10: רגע, רגע, תעצור!
11: מה קרה?
10: בודקים בבר.
11: נו, יש אישור?
10: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
16: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
18: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
19: אני רוצה לאזריאלי.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
20: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
21: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
7: וואיל מתחיש, הוא חקלאי ממסעדה. שלום לך אדוני, תודה שאתה איתנו.
19: היי, שלום וברכה, שלום לכל המאזינים.
7: קודם כל, לפני שנתחיל לדבר על חקלאות, קח אותי רגע למזג אוויר, למה עושים, מה מומי, איך אתם?
19: אנחנו בסך הכל אחרי התקופה הזאת הקשה שעברנו, בסך הכל אפשר להגיד בסדר, מנסים להתאקלם ולחזור לשגרה.
7: שגרה, את אומר תקופה קשה ביטחונית או מבחינה של אקלימית?
19: האמת, נכון לתקופה הזאת אנחנו יותר מושפעים מהתקופה הביטחונית, אני מקווה שזה כבר מאחורינו ולאט לאט המשק חוזר לעצמו. מבחינה אקלימית אנחנו סובלים מזה כבר הרבה שנים ואנחנו עדיין, איך שאומרים,
7: מצליחים לשרוד.
19: מצליחים לשרוד איכשהו.
7: אתם מגדלים על 15 דונמים שלכם בעסק המשפחתי, תפוחים ודובדבנים.
19: נכון.
7: עכשיו, התפוחים זה 6 זנים של תפוחים, תכף ניגע בהם. דובדבנים?
19: יש לנו 12 זנים שונים של דובדבנים, כמעט כל הזנים המתוקים שקיימים בארץ. והאתר שלנו מיוחד שזה אתר שמיועד לקטיף עצמי, כי גם ילדים יכולים לקטוף בעצמם, יכולים להגיע בלי סולם, בלי כיסא, בלי כלום.
7: כלומר, נועד, הכל נבנה ונועד וטופח, ככה שבאמת אפילו ילדים יוכלו לבוא ולקטוף.
19: נכון.
7: התקופה היא תקופה מוגבלת.
19: ברור, כי עונת הדובדובנים בסך הכל בכל הארץ זה סביב 40 ימים, משהו כמו 5 שבועות. זה מאמצע מאי עד סוף יולי.
7: והיתרון שלך זה שיש באמת את כל הזנים. אין אפשרות לרמות את הטבע, לגדל דובדבנים במקום, לא יודע מה, כדי להיות היחיד שמצליח לייצר דובדבנים בחודש אוגוסט, ספטמבר?
19: תקשיב, בחודש אוגוסט, ספטמבר אנחנו מגדלים תפוחים, דובדבנים אין לנו גם.
7: לא, אבל אני אומר, היו ניסיונות, אתה יודע, לעשות איזה פיתוח מיוחד של זני דובדבנים שגדלים מחוץ לעונה?
19: לא, לא הצליחו. אני אתן לך דוגמה מעניינת. אנחנו נמצאים במסד בגובה משהו כמו 1,000 מטרים מפני הים, שאנחנו כן מצליחים לגדל דובדבנים באיכות טובה מאוד. בכפרים ובקיבוצים מסביב שהם 200 או 300 מטר מתחתנו, מבחינת גובה, עשו ניסיונות לדובדבנים, זה בכלל לא הצליח. שהם איזה 5 דקות ו-7 דקות מרחק מבחינת נסיעה, אבל מבחינת גובה זה 300 מטר שמנע מהם לגדל דובדבנים.
7: וזה כמובן הודות לגובה. הזכרת את הגובה, הדובדבנים צריכים קור.
19: נכון, הרבה מכות קור בחורף, על מנה שזה ייתן בריא איכותי. בטעים.
7: וזה היה השנה?
19: השנה, בשנתיים האחרונות, מבחינת הברי יש ברי, אבל אין הרבה לקוחות, אין הרבה תיירים. אנחנו ממש, לא רק אנחנו כעסק קטן, אלא כל העסקים, אני רואה כל העסקים שנמצאים בפריפריה, בצפון במיוחד, נפגעו קשות מבגות המלחמה. אם אנחנו מדברים משהו כמו 20% תיירים, הגיעו לעומת שנים שלפני המלחמה.
7: וכמובן, הרוב זה תיירות פנים, נכון וואיל?
19: כן, לקחת את זה תיירות פנים.
7: תיירות פנים, וצריך לומר, בגולן יש גם הרבה תחרות, הרבה מאוד מגדלי דובדבנים שפותחים את השערים לקטיף עצמי, מה שיוצר תחרות, אבל כמו שאמרנו, בסופו של דבר, יש 40 ימים בלבד לקטוף פחות או יותר את הדובדבן.
19: נכון, נכון, יש הרבה עסקים מקומיים קטנים, כולנו נפגענו מהמלחמה ומהמצב הזה, בדרך כלל בשנים טובות כולם היו מלאים בעונה ולפעמים היו צריכים להזמין מראש מקומות. השנים, בשנתיים האחרונות זה המצב היה ממש הפוך לגמרי.
7: אתה אומר בשנתיים האחרונות הגעת למצב שנשאר פרי על העצים?
19: האמת, אצלי השנה האחרונה כמעט שליש מהעונה לא כתפנו אותו, שליש מהברי.
7: וואו. ובזה נשאר על העץ וככה נופל.
19: נכון, לצערי.
7: בוא נדבר על תפוחים, זה הזמן של התפוחים, נכון?
19: נכון, אנחנו פתחנו לפני 10 ימים את הקטיף באופן רשמי של תפוחים. יש לנו 6 זנים שונים של תפוחים, היתרון אצלנו.
7: גרנד סמית בטוח יש, אהוב עליי אגב, הפינק ליידי בטוח יש.
19: יש לנו כמעט כל הזנים שיש בארץ, חלק מהזנים שהזכרת, קוטפים אותם יותר מאוחר, אז הם פחות לקטיף עצמי, כי בגולן בוא נגיד הקרן סמית, קוטפים אותו משהו כמו נובמבר ו...
1: אבל הרבה מאוד באים גם לחורף, לשלג.
19: נכון, אבל אנחנו...
1: אתה אומר, אתה לא יכול, אתה לא יכול להכניס אנשים למטעים עם בוץ.
19: זה כבר בוץ, וזה כבר חוויה לא נעימה בחורף. עכשיו, אנחנו עם זנים אחרים כמו הגלה, הצהוב אוזרקה, יונתן, חרמון, סופרטו ברד, ודברים כאלה שאפשר לקטוף אותם כבר מעכשיו, שזה עכשיו יחסית נעים בגולן, מבחינת מזג אוויר, למרות החום הקיצוני בארץ, אבל אצלנו יחסית יותר נעים.
1: אמרת יונתן, ישר קפץ לי השיר של הגשש החיוור, תפוח בדבש. מזכירים שם את כל הזנים, את גרנד אלכסנדר ואת יונתן וכולי. מספר לי קצת על העובדים שלך, עסק משפטי, משפחתי אמרנו, זה אומר שקודם כל, בואו ניתן קרדיט גם למקימים של העסק. זה אתה הקמת או לפניך הקים?
19: לא, אני דור שלישית בעסק הזה.
1: סבא.
19: סבא הקים את זה, ואני, אבא המשיך בזה, ואני ממשיך בזה. האמת, אני, חשוב לי לציין שכל ענף החקלאות הוא במצוקה קשה. אין הרבה עובדים שרוצים את את העבודה הזאת. אפילו אנחנו, בתור דור שלישי שרוצים להמשיך, מתקשים גם מבחינת כלכלית להחזיק את העסק הזה. מכל הבחינות, גם מבחינת הרבה השקעה, על מנת באמת לשמור על איכות טובה בפרי, וגם מבחינת מצוקת עובדים, אין עובדים פועלים שרוצים לעבוד בענף הזה, כמעט ואין.
1: אני זוכר היה רעיון בעבר לפתוח את הגבולות לדרוזים מסוריה, שיבואו לעבוד, זה עדיין לא קורה.
19: דיברו על זה בחדשות, ככה בו ושם, אבל לדעתי לא היה משהו רציני, וזה לא קרה.
1: כן, טוב, אתה יודע, אנחנו אוהבים כותרות, כשאין באמת חדשות, אנחנו ממציאים אותן.
19: כן.
1: ככה זה עובד. ספר לי רגע על העתיד, דור המשך יש?
19: אנחנו באמת מקווים שכל העסק הזה ימשיך. יש לנו מטרה אחת, להנגיש את התוצרת הזאת, את התוצרת הזאת באמת לכל עם ישראל, שבמיוחד הילדים שבאים לקטיף עצמי, שיבינו מאיפה המקור של הברי הזה. זה לא נולד בסופר על המדף.
1: לצערנו הרב, הרבה מאוד חושבים שזה כן נולד על הסופר, וגם את הקרדיט נותנים רק למשווקים ולא ליצרנים.
19: נכון,
1: לחקלאים.
19: מי שבאמת עובד קשה כל השנה זה החקלאי, ואני אתן לכם באמת סיפור מעניין מאוד שקרה לי באופן אישי. אמא אחת מתקשרת לוודא לגבי קטיף, היא שואלת לי האם זה קניון, נאמר לה זה מטע חקלאי. אומרת לי, יש מיזוג בתוך המקום? תבין לאיפה, לאיזה רמה הגענו, שיש אנשים שיודעים מה זה מטע חקלאי, ולראות גידול אמיתי שעל העץ, שקוטפים אותו ישר מהעץ. התרגלנו כבר לקנות משהו מהמדף, מהסופר.
1: כן, ויבוא? פוגע בכם?
19: אנחנו כעסק יחסית קטן, משפחתי, פחות מרגישים את זה, אבל אם מסתכלים באופן כללי על המצב במדינה, בטח שזה פוגע בחקלאים. צריך לעשות איכות של המחירים, שלא יפגע בנו בו ממש, שנוכל תמיד לייצר תוצרת מקומית ונתגאה בה.
1: נגיד שאנחנו כמובן תומכים בחקלאים הישראלים, בחקלאות הישראלית, וכמובן ממליצים לכולם לרכוש רק תוצרת ישראלית. בתפוחים יש יבוא מטורף. אני רואה את זה בסופרים, אני רואה את התוויות, אני מסתכל על התוויות. לפעמים אגב לא מסמנים מוצרים, לא אומרים מה ארץ המוצא. אני אישית בודק את זה, אבל יש כאלה שנופלים בפח ופשוט קונים תפוח רק כי הוא נראה יפה ומהודר, לא מבינים שזה תוצרת ארצות הברית. חקלאי שמקבל מים בחינה, מקבל הרבה מאוד עזרה וסיוע, ואתם בסוף נשארים עם הפרי על העצים.
19: נכון, חשוב לי גם להדגיש, הרבה אנשים שלא יודעים, בתבוכים העונה היא סדר גודל חודשיים עד שלושה חודשים לכל הזנים שיש בארץ, אבל אנחנו שמים לב שיש לנו תבוח כל השנה על המדף. זה לא רק היבוא, גם יש לנו בתי קירור ענקיים שמחסנים את התבוח לכל השנה. עכשיו, יש הבדל משמעותי למי שמבין בטעם של תבוח, מתבוח שקוטפים אותו ישירות מהעץ, לתבוח ששנה היה בבית קירור. אם ניקח דוגמה עכשיו, אנחנו 17-18 לאוגוסט, התבוח שנמצא היום בסופר, ב-90% אם הוא לא מייבוא, הוא מקטיף של שנה שעברה, של שנת 2025. כמעט שנה אחרי אנשים אוכלים אותו.
1: אין ויכוח בכלל על האיכות ועל הטריות של התפוח הישראלי, ובלי קשר, כמו שאמרתי, גם מענייני מודעות לכך שאני תורם את הכסף שלי לחקלאי שמגדל כאן את פירותיו, ועובד קשה ומזיע את זעתו על האדמה הישראלית. זה מה שחשוב לי. אני לא מזלזל בחקלאים של ארצות הברית ואירופה, אני מעדיף פשוט לפרגן לכם. זאת הסיבה האמיתית. וואיל בתחיש, נגיד שכרגע, נכון, אין דובדבנים, זה ברור, אבל אפשר לבוא לקטוף תפוחים.
19: נכון, אפשר לבוא לקטוף תפוחים, אנחנו פתוחים מ-8 בבוקר עד 6 בערב, כולל סופשים, אנחנו מזמינים את כולם, מומלץ מאוד לתאם את ההגעה מראש, וברוכים הבאים אלינו, לגולן באופן כללי וגם לקטיף עצמי.
1: משפחת בתחיש, היקרה ממסעדה, תודה רבה לך.
19: תודה רבה, תודה לכם, תודה לכל
1: המסעדה. להתראות.
19: תודה, להתראות.
3: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
4: תודה שהייתם איתנו וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
10: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: פרט

0: תודה, תודה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
3: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
2: כללית, איתכם בכל מצב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקויים החדשות. רשת אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה מדווחת בשעה האחרונה כי צהל תקף מבנה באחד הכפרים בתגובה על שיגור כטב"מים על ידי חיזבאללה, ועל רקע כוונת צהל להשמיד בימים הקרובים שני תוואים תת-קרקעיים ברכס הטייר ולהשיג לכוחות לקו הגנה חדש ומבוצר במרחק של 2-4 קילומטרים מהגבול. הערכות מוגברת לקראת פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחו"ל. גורמי ביטחון ישראלים הצליחו לסכל בשנה האחרונה עשרות פיגועים ברחבי העולם. כתבנו ניצן שפירא מוסיף פרטים.
9: גופי הביטחון הישראלים ושותפים ברחבי העולם הצליחו לסכל מספר אירועי טרור משמעותיים בכמה מדינות ברחבי העולם, כולל מדינות מערביות, כשחלק מהפיגועים הללו סוכלו בשלבים מתקדמים רגע לפני הוצאתם לפועל. איראן היא זו שעומדת מאחורי מרבית הניסיונות הללו, אך ארגון הטרור חמאס הופך לשחקן משמעותי גם בזירה הבינלאומית, בעקבות הקושי לפעול נגד ישראל בעזה וביהודה ושומרון. בכיר במטה לביטחון לאומי מזהיר ואומר שהאיראנים הרחיבו את התשתיות לקידום פיגועים בחול השנה, ובעיקר בתקופת החגים.
8: לקראת בחירות 2026, אביגדור ליברמן הציג אמש את רשימת ישראל ביתנו. במקום השני שובץ רפי בן שטרית, שבנו נפל ב-7 באוקטובר. במקום השלישי אלוף משנה במילואים טליה לנקרי. בנוסף לחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, בעשירייה הראשונה שובצו גם שרון שרעבי, אחיהם של יוסי, זכרו לברכה, ואלי שרעבי, ודן אילוז, שפרש מהליכוד בעקבות משבר חקאיוס. ליברמן תקף את אייזנקוט ואמר שהוא מנסה לקחת מנדטים ממפלגות אחרות בתוך הגוש בקניבליזם פוליטי. הנה הדברים.
10: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
8: בבית החולים רמב״ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שהובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה אוכלת מוח. משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת, בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים של...

0: שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
7: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
8: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני, 7 בספטמבר.
1: בוקר טוב.
0: יא, תקשיבו, חלמתי על ההופתעה.
1: די.
0: כן, אבל בקטע רע.
2: מה?
0: אולי כי אני מתרגש לפני זה, אז זה תמיד מתבטא הרי בחלומות רעים. חלמתי שאנחנו עושים משימות...
2: יצורים כל כך באמת פשוטים.
0: פשוטים, פשוטים, באמת.
2: כל מונח.
0: כן. שכאילו יש מסוג של חפש את המטמון עם הקהל, ואז עץ נופל על אנשים. עץ גדול. כן.
1: New Fear Unlocked.
0: סום, כזה עץ בעולמות שר הטבעות כאלה. הוא לא הורג אף אחד, הוא פשוט נופל, ואז... לא יודע, מוזר, מוזר. אבל שיש כאילו מתחפש את המטמון, אנשים מסתובבים עם פתקים.
2: ו-
0: ורמזים, ועניינים, וכזה.
2: ואז שלום חנוך חולה, ושר, כי האדם, עץ השדה.
0: לא, אין לי פלייליסט בחלומות.
2: אין לך?
1: אה, אוף, אבל חבל שזה לא היה חלום נבואי שמספר לך מי יהיה בהופתעה.
0: לא.
2: יופתיע.
0: לא היה
2: בכלל. לא, אבל אולי, אם זה שלום חנוך, וזה כי האדם עץ השדה.
1: יש מצב, הוא גם חגג יום הולדת.
2: כן, 80. למרות ש... מה, אנחנו בטו... כאילו,
0: לא.
2: אנחנו בחגיגות?
0: זה לא שלום, אני בטוח. גם כאילו, בכלל בחלום שלי זה לא עסק במוזיקה, זה רק עסק בחפש את המטמון שעשינו למעשה.
2: גם שם, אני עסקי.
0: ואנחנו הולכים כזה שלושתנו, ובין תחנות, ומראים למאזינים רמזים, ותראו, פה זה,
1: זה נשמע די נחמד.
2: לא, באתי להגיד, איזה מתישים אנחנו.
0: כן, לא, ואז...
2: איזה מתישים אנחנו.
0: ועכשיו אני נזכר שתוך כדי החלום גם ניסיתי להגיד, רגע, זה היה בהופתעות הקודמות? כאילו, מה? למה אנחנו עושים את זה עכשיו?
2: כי זה ברעננה.
0: כן. ואגב, ברור לכם, ואנחנו לא נרחיב מעבר לזה, למה, כאילו, האירוע הזה קורה בחלומי.
1: למה? מה?
2: מה?
0: שיסגר המיקרופון.
1: מה?
2: מה?
0: שיסגר המיקרופון.
1: בסדר.
2: מה, היה משהו עם נתניה?
0: לא קשור.
1: אוקיי.
2: מה, מה, אימאלה?
0: ההופתעה?
1: נו.
0: די נו.
1: מה?
0: די נו. הלאה, להתקדם.
1: אוקיי, בסדר.
0: אוקיי.
1: אני...
2: אילי, לא תבן?
0: ברור.
3: יש לי משחק מילים על שלום חנו. זה קשור? אני לא מבינה. זה אחד הדברים הכי טובים ששמעתי, לא שלי. לא שלי, כן? מה אמר שלום חנוך לאשתו אחרי שאכלה אשכולית עם הקליפה?
1: מה?
0: סוף עונת התפוזים?
3: אני לא יודע איך לומר לך.
1: אוי, זה לא רע. אוי, זה לא רע בכלל.
0: עכשיו אני כתבתי לכם את הסיבה לחלומי.
1: מה, מה? רגע.
2: אוקיי, אז תגיד.
0: סבבה.
2: למה לא אמרת?
0: זה טיזר לטיזר לטיזר לטיזר שמשהו בכלל אין אותו.
2: תקשיב, אנחנו לא חיים בראש שלך. לא היה לנו שום סיכוי לדעת את זה.
0: לא, אבל זה מונח שם גם, זה גם פשוט.
1: מה זה מונח שם? זה המונח שם מתחת לעץ שקרס על מישהו. תקשיבו, אני מתאושש ממבוכה קשה מאוד שחוויתי אתמול בערב. אני חושב...
2: נשמע כמו סיפור טוב.
1: אני חושב שניר...
0: השכן המושלם.
1: השכן המושלם תפס אותי שר מול המראה בטירוף שלי, אבל...
0: בבית? באוטו? Okay. במעלית?
1: אז יצאתי להליכת ריצה שלי.
0: כן.
1: בה אני מתמיד, אגב.
0: פה.
1: אתמול גם העליתי את מינון הדקות ריצה לעומת הדקות הליכה, ממש הרשמתי את עצמי.
0: פה מאוד.
1: ואני עדיין, בגלל שאני עוד כאילו מאלץ את עצמי להתמיד, אז אני כאילו צריך את ההייפ הזה קצת לפני. והתלבשתי, זה אחרי שהרדמתי את הילדות, התלבשתי, יש לי את המכנסי ספורט שלי, יש לי את הנעלי ספורט שלי, ואני כאילו תמיד מרגיש כאילו אני עושה קוספלי של אדם שהוא אדם פעיל, ואני יורד במעלית, ואני שם את האוזניות, ואני שם פושתי, if you know, you know, ואני עומד מול המראה, ואני נותן, אבל כאילו נותן, תקשיבו, כמו שכאילו עושים טיק טוק, שאתה עושה ליפסינק לשיר, ולא חישבתי נכון את מהירות פתיחת הדלת כשהגעתי לקומת הקרקע, ויצא שכאילו אני שר כזה מול המראה, if you know, you know, ואז אני מסתכל שמאלה, ואני רואה את ניר עומד מולי, and he knows, he knows, ואני פשוט הסתכלתי עליו, וכאילו באמת היה לו מבט די המום, ואמרתי לו, אני עושה לריצה, וטסתי משם. ועד עכשיו אני זוכר.
0: שמע.
1: אני לא דיברתי על זה איתו, אני לא יודע אם הוא ראה, מה הוא ראה. נראה לי שהוא ראה, כן, אני לא ראה.
2: כן, אבל זה דבר מתוק.
1: אבל תקשיבי, אני הייתי צמוד למראה, את לא מבינה. זה היה כאילו אני עומד משק את עצמי. זה היה כאילו ככה.
2: אתה לא מבין כמה זה משמח. אתה לא מבין כמה זה משמח לראות אדם כזה.
1: כן?
2: כן, נראה מבסוט עליך.
0: שמע.
2: זה הזמן שלו בחיים.
0: כן.
2: נראה אף עליך.
0: גם מצאנו את היתרון היחסי שלך על ניר השכן המושלם, שאתה כל הזמן מספר כמה הוא טוב בארגון, בהנדימניות, בהורות, בהכל.
1: חתיך גם.
0: אתה שר יותר טוב ממנו, אין לי ספק.
1: את הבית של If You Know You Know, כן.
0: לא נכון, אפילו בריל שהעלינו לקראת המצד שירי קריוקי, אתה שר ממש טוב.
1: האמת, נתתי שם, לא שקר.
2: מה זה?
1: האמת, זה היה, הפתעתי את עצמי.
0: עוד שאני עומד כמו איזה...
2: אתה לא זיהית את השיר.
0: לא, זיהיתי את השיר, אבל...
1: אבל המילים ברחו לך.
0: כל המילים ברחו. ואיך שסיימנו את הצילומים, עוד חזרתי, כאילו, בזמן שזה, ואמרתי לה, היה לי בלקאוט חזר, ונתתי לה, the players gonna play, play, play. אבל...
2: זה היה גם אחרי שכבר...
0: כן, כי זה שיגע אותי, איך ברחו לי המילים בזה. גם את... בואי נדבר על זה רגע.
1: כן, כן, כן.
2: מה?
1: את כאילו היית too cool for school, אבל...
0: כן, התחלנו עם אייר גיטר.
1: כן.
0: לא דיברנו על האייר גיטר, על האייר גיטר שהיה בריא.
2: היה אייר גיטר, כי אני כזה, אני יודעת לנגן את זה, אני ממש יודעת האקורדים, כאילו, זה ממש, המוזיקה זרמה ממני. אז מה, בסדר, עדיין זיהיתי.
0: אייר גיטר.
2: ואז אני מבינה שזה גדי זה וומן, ואני כזה... אני לא נוגעת בשיר הזה, זה לא בסדר.
1: לא, תראי, נתנו לך שיר קשה לביצוע.
2: הקשה ביותר אולי.
1: נכון, אני מסכים.
2: באמת, כאילו זה טירוף מוחלט. רק כי דנה שצילמה אותנו מאוד אוהבת את אריאנה, אבל זה שיר שהיא ממש אוהבת.
0: והיית בהופעה של אריאנה, רק לפני יומיים
2: לפני. כן, אבל אני כאילו, אבל לא, אבל...
1: לא, היה קשר תמטי בין כל אחד והשיר שלו, כי את היית בהופעה של
2: אריאנה. למה הלכתי להופעה של אריאנה? הייתי צריכה ללכת להופעה של אביב גפן.
1: אני טינאג' דרטבג.
2: כן, הייתי צריכה ללכת להופעה של אביב גפן, והכל היה נפטר.
0: נכון.
2: מה אני הולכת עכשיו להופעה של הזמרת הכי טובה, שאני לא יודעת שזה יתנקם בי במצעד הקריוקי שבוע אחרי? מה זה צריך להיות?
0: אבל הרווחנו לגיטימציה של האייר גיטר.
1: נכון.
0: זה לפחות התרומה.
2: לא השארתי קולאב. רק שתדעו לכם. אני בהלם. כי אמרתי, מי זאת?
1: כן. אני בהלם.
2: אמרתי, לא, קודם כל השיער שלי שם נראה זוועה, וגם אמרתי, מי זאת המטורפת הזאת? כאילו, יש דברים שעושים, ואתה לא חושב, אתה חושב שיורידו את זה בעריכה, שידאגו לך, שזה יהיה בסדר, שזה יראה טוב. לא.
1: נכון.
0: אין לי ספק, רק לסגור את הזה.
1: כן.
0: שניר שב הביתה לאשתו,
1: כן.
0: היא מושלמת, אגב.
1: משפחה, עזבו, נו, באמת, עזבו.
0: ואמר לה, וואי, איך טוב שר יפה.
1: איך טוב שר יפה, כן.
0: הלוואי שאני הייתי יודע לשיר ככה. לא. אמר לו, תתעסק במברגה שלך.
1: אז בוא אני אספר לך, טל ברמן, שכשאני הלכתי לשחק כדורסל עם ניר לפני כשבוע, הוא השמיע לי סקיצות של שירים שהוא הקליט לפני 20 שנה.
0: די, נו.
1: והוא שר הרבה יותר טוב ממני.
2: אוי, אבל זה לא מהלך.
1: בטח מאת ששאר לא
2: מהלך.
1: עזוב, נו.
2: כן, אבל זה לא מהלך כל כך מושלם לעשות.
1: לא, כי זה היה בתור...
2: להשמיע לך סקיצה מלפני 20 שנה, זה הדבר הכי מיותר.
1: אתם מחפשים פגמים איפה שאין פגמים. חבר שלו מצא את זה, את הסקיצות, העלה את זה, כאילו, מצא את הלינק לבמה חדשה מהדח כזה, היה באותו יום, והוא הראה לי את זה ככה בפון.
2: עברה בין קסטות, זה היה הוא או בית הבובות?
1: כזה, כזה.
0: וואו. טוב, בסדר, ניסיתי כאילו, אתה יודע, בחברות, לא.
2: לא, אני אתן לך תרחיש טוב יותר. הוא חזר הביתה לאשתו, והוא לא אמר לה כלום. כי הוא תוך רגע שכח את זה, היה לו רגע מתוק, הוא אמר, יואו, איזה חמוד תום. וזהו, והוא לא התעסק בזה יותר.
0: שהוא היה בדיוק עסוק באיזה פרויקט עתידי שהוא תכנן. מחר סוגרים את הרשימות.
2: להופתעה?
0: להופתעה. גם הבחירות כבר סולד אאוט לצערי, האמת.
2: כן, כן.
0: אני כל כך...
2: זה לא היום סוגרים את הרשימות?
0: לא, מחר, מחר בערב. ואתמול כבר...
2: מחר בעשר, כן. נכון.
0: היה עוד פירוק. בגדול, כל מה שקראנו לו הגוש השלישי באיזה ניסיון אולי באמת למצוא דרך אחרת.
1: אני בתקווה.
2: זהו, אני לא קראתי לו הגוש השלישי. גיליתי רק בדיעבד שקראו לזה הגוש השלישי, והגעתי כאילו רק ללוויה שלו.
0: כן.
2: זאת אומרת, רק לסוף, רק לזה שזה נגמר. כן, הדבר הזה לא הסתדר לי טוב בעין, ואני שמחה שהוא, ולא בלב, ולא בהיגיון הבריא, באמת. של אחדות עם אנשים שהם באמת הובילו אותנו לתהומות. אז, אז אני שמחה כאילו שהגוש השלישי נפל, וזהו, אני לא אשתמש יותר בביטוי הזה.
0: גוש הוא מטבעו משהו דחוס, נכון? אחרת הוא לא היה גוש. כאילו משהו עם איזה מסה פנימית, ופה זה היה גוש של אוויר. זה לא... כל מיני כמעטים, never was'ים, ווונאביז.
2: כן, אבל, אבל הם התלבשו על איזשהו עצב של כן, אמיתי וכמיהה למשהו חדש, לבאמת לאיזה משהו טוב, לאחדות, זה נשמע טוב, אבל הם התלבשו עליו, וזה בעיניי ניצול.
1: זה ניצול בגלל...
2: של סנטימנט ציבורי, וגם הגוש הזה, כמה שהוא אוויר, הוא קיבל כל כך הרבה זמן באולפנים.
0: כי זה היו שם 10 מנדטים, לפי כל הסקרים במצטבר, וזה בדיוק מה שמכריע את הבחירות לכאן או לכאן.
1: נכון, אבל גם המנדטים האלה הם מנדטים שמאוד קל להגיד אותם בסקר, אבל כאילו הרבה יותר קשה לממש אותם אחרי זה, וגם...
2: לגמרי.
1: אני מסכים איתך שזה ניצול בגלל ש... כמעט אף אחד מהשחקנים הרציניים בגוש הזה לא הצליח לשים את טובתו האישית אחרי טובת הגוש או המדינה.
2: לגמרי, זה הסיפור.
1: כולם שם נכנסו למאבקי אגו של מי יהיה ראשון ומי יהיה שני ומי יהיה שלישי ומי יתאחד עם מי ומי על חשבון מי ומי ייקח את מי ומי שוריין איפה. וכאילו אם אתם לא מצליחים אפילו ליישם את התכלית הפוליטית המאוד ברורה שלכם של לייצר אחדות, אז כן, אז ברור שאתם תתרסקו והסנטימנט הציבורי הזה שהוא באמת קיים, הוא לא יבוא לכדי מימוש.
0: אני חושב שבהמשך למה שאת אמרת, הרי גם עם הפלסטינים אנחנו צריכים לדבר, והם שונאים אותנו. מה לעשות? אנחנו שונאים אותם, והם שונאים אותנו, ואנחנו רוצים להרוג אותם, והם רוצים להרוג אותנו. וצריך לדבר איתם, כי אלה האנשים הם שם, אוקיי? להבדיל, אלף אלפי הבדלות, למען טובתה של המדינה הזאת, כדאי שגם שני הצדדים ידברו אחד עם השני, גם עם אלה שהובילו אותנו אל התהום, כי הם שם. וזה הצד השני, זאת אומרת, אי אפשר גם לבחור עם מי אתה מתעמת. אני בכוונה נתתי את הדוגמה הזאת של הפלסטינים, כי היא הרבה יותר קיצונית, אבל אנשים שבדרך כלל לא רוצים, נגיד, אני מדבר משמאל, לא רוצים לשבת עם הליכוד, הם אנשים שכן ישמחו לדבר, ובצדק, עם פלסטינים לטובת עתיד. משותף. כי אלה האנשים, זה מי שיש, אי אפשר להמציא את מי שבצד השני. אתה לא יכול ללהק את מי שנוח לך. הוא שם בצד השני כי הוא לא נוח לך. ובסופו של דבר, אני חושב באמת בשביל מדינת ישראל, הבחירות האלה הסתיימו בטקו. לא יעזור כלום, אנחנו רואים את זה. שוב, נכון, וינטר, ציונות דתית, יש את זליכה עכשיו, אנדל, ואת גנץ שעוד כאילו שורף כמה...
2: אין בעיה, אבל בגין היה ימין, נכון? אבל הוא יכל לשבת ולדבר עם סדאט. נכון,
1: אבל האם בן גביר, האם בן גביר,
2: אני רוצה לראות האם באמת למען האחדות הזאת אנשים הכהניסטים, אוקיי?
0: אני לא מדבר עליהם.
1: הם לא אמורים להיות בממשלת האחדות.
2: אבל שנייה, אבל בן גביר סמוטריץ' כרגע הם הכוחות שגם פועלים בתוך הליכוד, נכון?
1: נכון. לא, לא בתוך הליכוד, לצד הליכוד, בגוש.
0: לא, אבל יש שם שלוחות בתוך. בואי, הם עושים טריידים במקום.
1: יש שם שלוחות.
0: הם
1: עושים טריידים ועדיין יש הבדל.
2: אני ראיתי בחיים, לא ראיתי שום מחווה. מחוות אחדות זה הרי תמיד צד אחד שצריך שנייה לסתום את הפה שלו, ותמיד צד אחד שצריך רגע לשים את הרצונות שלו בצד, נכון? לא ראיתי מאחז אחד שהם מתוך הרצון באחדות, כן? הם מקפלים.
1: אבל שוב, השאלה היא מי את מחפשת אחדות. אחדות עם בן גביר לא תהיה לך. אחדות עם הליכוד
2: זה מה שאני אומרת.
1: זה בדיוק מה שהחליש את הכוח היחסי של בן גביר וסמוטריץ'. סמוטריץ' יושב ואומר את זה לזכותו, הוא אומר את זה ממש בכנות. הוא יושב בפודקאסט של ברק הרשקוביץ ואמר, אני עם 6 מנדטים לא אמור להיות לי את הכוח שיש לי. אני לא אמור להיות שר האוצר, ואני לא אמור להיות בקבינט, ואני לא אמור להיות גם שר במשרד הביטחון. לא אמור להיות לי את הכוח הזה. הכוח הזה ניתן לי בגלל הסיטואציה הפוליטית שבה מפלגות אחרות שיכולות לשבת עם הליכוד, לא יושבות עם הליכוד. הן נותנות לי ולבן גביר את הכוח. אני מקשיב לו.
0: וגם יש איזו מין התרפקות בדיעבדית על בגין וכמה הוא היה איזה... הרגו אותו. כשהוא, בגין היה בשלטון, גם אחרי המהפך ובשנים שאחריו, מה שהיה אז המערך ושכוחו היה הרבה יותר חזק, כמובן, כי זה באמת הייתה האליטה ששלטה במדינה במשך 3 עשורים הראשונים לקיומה, הרגו אותו. זה היה גרוע מגדול האויבים. ובסופו של דבר שהוא הביא את השלום, פינה את סיני תמורת השלום, הסכם יציב עד עכשיו, באמת, בהיסטוריה הוכח, אחרי זה שהוא איבד שליטה על שרון, במלחמת לבנון, סופו היה זה. אגב, היה רצוי וידוע. אבל, שוב, אנחנו לא יכולים לבחור את הצד השני שלנו, ואני חושב שבאמת... אבל רגע, אני חושב שבאמת, בשביל עתיד המדינה הזאת, עם כמה שזה לא יהיה לי כיף, צריך שיהיו מפלגות גדולות ומרכזיות שיובילו את העתיד של המדינה. כי גם קודם כל אין תוצאה אחרת. זה כנראה לא ייגמר בשום תוצאה אחרת מלבד שאף צד לא יכול להרכיב ממשלה.
1: נכון, וזה כן, אבל איך, שיתוק.
3: אבל, כן, אבל איך אתה יכול להגיד את זה? על מפלגות שיובילו אותנו לחורבן. עכשיו, אם הליכוד משנה את פניה... יש. רגע, זה לא מה יש. גם בסוף... במשפחה, אני גם לא מסתכלת בכלל על, על, על, על אויב, על הצד השני, אוקיי? אני מסתכלת על עצמנו כמשפחה, אוקיי? ואבא, אבא מכה, צריך להוציא אותו מהתא המשפחתי הזה,
1: אני לא חושב
3: כדי
1: שכדאי...
3: שלא יפגע יותר אני... באף אחד. ולא עכשיו להגיד, להכניס עוד אנשים למשפחה, כשיהיו הגורמים המאחדים בינינו. אבל... בוא נכניס לבית גם את הבן דוד, שיגור איתנו,
1: לא
3: כי הוא סבבה עם האבא.
1: אבל פוליטיקה זה לא משפחה. פוליטיקה?
3: לא, אני מדברת על המדינה הזאת.
0: נכון, אבל זה דימוי טוב אם הוא היה כאילו...
1: אם הוא היה נכון, אם היית בוחר אבא. אבל אתה לא בוחר אבא, וביבי הוא גם לא אבא שלי.
0: ואגב, הוא באמת כאילו בעולם הזה, הוא אבא מכה ומתעלל, אבל זה לא באמת אבא מכה. כאילו, הוא לא באמת.
3: הוא לא אבא מכה?
0: לא.
3: הוא לא אבא מכה?
0: קודם כל, אני לא יודע מה עושה ליאיר ואבנר, אבל...
3: לא, אבל...
0: אבל זה אגב לפי הסיפורים זה ההפך.
1: זה האיום על החיים של יאיר.
0: יכול להיות שמיאמי זה... אבל זה המצב וזאת המציאות, והוא שם ובוחרים בו בוחריו. ואנחנו נלך לעוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות.
3: לא, אני רוצה להאמין שאנחנו עברנו את השלב הזה. כבר קרה, אנחנו כאילו מדברים, כאילו צריך לקרות משהו, אבל כבר קרה, הגרוע מכל כבר קרה. אני לא רוצה להתמודד עם מציאות כזאת. אני לא חושבת שזו מציאות שהיא הגיונית. ותראו מה הולך לקרות כאן, כן? אם נתניהו עכשיו ייבחר שוב, אנחנו ראינו רק עכשיו את הנהירה של הרופאים מכאן.
1: מה קורה ב-28 באוקטובר אם יש תיקו? זו השאלה. אם גוש השינוי מנצח ויהיה פה שינוי היסטורי, אין פה בכלל שאלה. מה יקרה אם באמת אין ממשלה בלי אחד מהרכיבים בכל גוש?
3: אבל אתם מדברים על זה שנייה מעל. מה יקרה אם? בואו שנייה נדבר את מה הרצונות שלנו.
0: אבל ברור שאני אישית, ברור שהייתי מעדיף ממשלה גדולה שאין בה, מה זה, שוב, באמוציה וברגש וברציונל זה שני דברים שונים. אני באמת חושב שבשביל ריפוי המדינה,
3: 100%.
0: צריך שתהיה ממשלה רחבה בלי גורמים קיצוניים.
3: לגמרי.
0: ברצון שלי, הייתי שמח לראות את האנשים האלה שהביאו אותנו לאסון בכל גזרה, בביטחון, בחינוך. אגב, שר יואב קיש דוחה את התוצאות של, את הפרסום של תוצאות מבחן פיזה שבה קרסו התלמידים בישראל. ברפואה אנחנו רואים במערכת הבריאות את הנהירה של הרופאים שיכולים לקחת עצמם ולהתחיל קריירה במקום אחר. מספרים מזעזעים, ניתן את המולה אחר כך בהמשך, בכל תחום כישלון, בכל תחום כישלון. אבל זה הרצוי, המצוי זה לא יהיה, כנראה. לפי כל הסקרים, אף גוש לא יכול להרכיב ממשלה. כרגע. וצריך לעבוד עם מה שיש, לא עם מה שרוצים.
1: היינו רוצים, לגמרי, נכון. תגידו, אם במבחן פיזה יש קריסה.
4: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכביש החוף בינאי עד גשר השלום, בדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 5 בקסם, משער שומרון עד קסם, באזור מורשה, ובדרך 444 בצור נתן.
0: תכף אנחנו עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה, והבוקר מה הדבר הכי מוגזם שעשיתם כדי לחגוג לעצמכם או למישהו סביבכם? חגיגה מוגזמת, אבל מוזרה, כן? ברמת בר מצווה לכלב, אוקיי? 1-907-2-99-99 או חגיגות מוגזמות לבני בנות זוג. אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תורגש עלייה בטמפרטורות והכבדה באומס החום. מחר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו.
9: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: תגיד, תגיד. כבר יודע, אני מתה מצביע.
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: כל

0: החדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של חגיגה, בחסות, עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום, חגיגה.
2: יעל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, איזה כיף לשמוע אתכם על הבוקר.
4: יעל.
3: איי, איי, וואו, תקשיבו, זה פשוט כיף, כי יש לי סיפור מאלף בעניין.
2: אוקיי, רק נזכיר למי שיצטרף אלינו בפרסומות, שביקשנו שתספרו לנו מה הדבר הכי מוגזם שעשיתם, כדי לחגוג למישהו סביבכם, משהו באמת אבל מוזר או מוגזם, וכבר את מקבלת מארז משקאות ספרינג בשווי של כ-300 שקלים. אולי תזכי במיני מקרר ספרינג. ספרי בבקשה, יעל.
3: שזה משתלב לי עם הדבר המוגזם הנוסף, אני חולה על ספרינג, אין יום שאני מסוגלת עם ספרינג פירות יער, תקשיבו, באמת, הכי טעים שיש כל יום.
2: השתולה של ההפקה?
4: ממש, מה זה?
3: תקשיבו, אני חולה, אתם חייבים לי איתם, ספרינג פירות יער.
2: אוקיי.
4: מצוין. את עשית לנו עכשיו את ה... את הפרסום, כאילו, את הפרסומת.
5: אז אני אספר לך מה הדבר הכי מוגזם שעשיתי כדי לחגוג לעצמי.
2: כן, יאי.
3: אז ככה. יש לי רומן עם גידי גוב, כלומר יש בינינו זוגיות, הוא לא מודע אליה, אנחנו נשואים בערך, אנחנו יחד מאז שהייתי בת 14, לאחרונה מלאו לי 50, והייתי כחיילת, הייתי משק כיתה שמגיעה כל שבוע למרכז, פעם זה היה וקום של אישות, סבב שכזה, ונכנסתי לקבוצה של קהל קבוע של לילה גוב. הגענו כל שבוע לתוכנית. ברמה שכבר הכרנו את ההפקה ושמרו לנו מקומות, וזה היה באמת כיף גדול לפגוש כל יום, כל שבוע את, את גידי. וכתבתי מכתבים לתוכנית, ועשו מדי פעם מערכונים על מכתבים שכתבתי, וזה היה נורא נחמד, והיה שלב, היה לי כלב, השם מקום דמו, טאקו, והיה לו יום הולדת 5, וכתבתי להפקה שהכלב שלי מאוד אוהב את גידי גוב, ואני חושבת שאפשר לחגוג לו ביחד, ושלחתי כמה, משהו כזה נחמד, הצחיק אותי בשעתו. וואו,
4: זו השלחה.
3: כן. ופתאום התקשרו אליי מההפקה.
2: כן.
3: והזמינו אותנו לתוכנית, והגענו, כמובן, כל המשפחה התלהבו, וואו, לילה גוב, וחגגו לטאקו יום הולדת 5 בתוכנית, עם מוזיקה של להקת התנימים, ועם הוגה, ונתנו לו מתנה עצם כזו שעד היום יש לי אותה בבית אצל ההורים שלי. וטאקו כמובן לא הבין מה, על מה כל הרעש והמולה, אבל זה היה באמת קטע נורא חמוד, וכאילו, וואלה, שתילפתי בין שני דברים שאני מאוד אוהבת, בין הכלב האהוב שהיה לי.
2: וזה היה, אני רואה מהלינק ששלחת, שזה היה ב-95, רגע, בוא נשמע את זה.
3: זה היה
4: ב-95,
3: כן.
4: יואו.
6: יעל פאפרמן שמי, ושמתי לב שבעלי חיים בדרך כלל אינם חלק בלתי נפרד מתוכניתך, הנמר והתנין, הנמר, גורי הנמרים שריינת באחת התוכניות וכולי. בחודש האחרון מלאו לכלבי המקסים שנאוצר מעורב בטרייר, עונה לשם טאקו 5 שנים, טאקו כמוני מאוד אוהב אותך ותוכניתך, על מנת להפתיר החלטתי לשלוח תמונה שלו אליכם, בתקווה שתברכו אותו על יום הולדתו. הנה טאקו, רגארד לטאקו. באמת אז א' ברכות לטאקו בן החמש, והאמת היא שאנחנו בדרך כלל לא חוגגים ימי הולדת לכלבים שאנחנו לא מכירים, אבל הפעם גם כי אנחנו נטולי אייטמים נוספים וגם מתוך איזה רוחב לב לא מובן, החלטנו לעשות פה יום הולדת לטאקו. התנינים בבקשה.
2: יואו
4: יואו, איזה כלב טוב.
5: וזאת הטאקו נכנס? תן כניסה. וואו,
2: הוא איז דיס דיבה. וואו, והנה הוא בתוך האולפן, וזאת את איתו?
4: כן.
3: זו אני.
4: אתה לא מבין איך מון הגיע לשם.
5: נטה, איז דאט יו?
3: אה, דומה?
4: לא,
5: בכלל.
4: אתה לא מבין.
2: כולם דומים. איזה יופי.
4: זה ממש מתוק.
3: אני רוצה להגיד להגנתי, זו הייתה שנת 1995, ככה הלבוש שלי, הוא היה מאוד יפה בעיניי, אז זה גם... שימו לב שאני ממש דומה
5: לאיתום,
3: הבגדים דומים להבגדים של גידי גוב.
2: טוב, זה היה עידן ה...
5: זה נראה בסטייל.
2: עידן החולצות המשובצות. כן, הגרנג'.
3: אני תמידת 5 קילו יותר לא הייתי. ככה זה עוד דבר, תקשיבו, הייתי חיילת אז, הייתי משק כיתה, דובר צהל לא אישר לי להשתתף בהתחלה בקטע הזה.
4: לא מאמין לך.
3: בגלל זה אני לא מדברת, אני לא אומרת שום כלום. אבל...
4: את לא אומרת...
2: זאת אומרת, את בקטע הזה בסדיר, ופעם דובר צהל היה באופן גורף לא מאפשר לחיילים להשתתף בשידורים, ובגלל זה את שם, אבל לא אומרת מילה?
3: נכון.
2: אבל כן את משתתפת, זאת אומרת, על מי את עובדת? בואי.
3: זה נכון, ותקשיבו, זו הייתה באמת הגזמה.
5: היא יכלה להתבטר רק דרך הבגדים. עם חולצת פלנל ובסט.
3: חייבת, אם אני כבר עפה פה, יש קטע נוסף ששלחתי לו, והוא עשה מערכון אימון עם אושונוב על המכתב. באמת, היו שם כמה דברים.
2: יפה.
5: הרבה תוכן.
3: תחשיבו, לראות שאתם
5: את ה... הרבה תוכן, הבאת לו.
3: כן, כן.
2: יעל, היה כיף.
3: עשיתם לי את הבוקר.
2: את עשית לנו את הבוקר, תודה רבה. ביי, בוקר טוב.
3: תודה לכם, שיהיה יום טוב.
2: ביי ביי.
3: ביי ביי.
2: דניאל.
7: שלום.
4: מה קורה, דניאל?
5: היי, דניאל.
7: בסדר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאל. גם אתה מקבל מארז משקאות ספרינג בשווי כ-300 שקלים. נספר לכם שאקו 99 FM וספרינג מזמינות אתכם להשפיע ולהצביע. אתם תבחרו את שיר הקריוקי האולטימטיבי באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99 FM. מצביעים לשיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. המצעד שלנו ישודר בערב ראש השנה עם ספרינג. גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. ספר בבקשה, דניאל, על החגיגה המוגזמת שאתה עשית.
7: אז אני עשיתי את זה קצת מאינטרס. אני צריך, יש לי 3 ילדים, אני הייתי צריך יותר עזרה עם הילדים מצד אמא שלי, והיא סירבה לצאת לפנסיה, ולמרות שהיא כבר הייתה בת 70. והחלטתי שבעצם היא מורה לפסיפס, והחלטתי שבמסיבת סוף שנה של התלמידות שלה, אני מראה מסיבה ומזמין עוד תלמידות שהיו לה מהעבר, כדי שזה ירגיש כמו בעצם מסיבה יציאה לפנסיה. בדיוק.
4: עשית לה מופע של טרומן, כאילו, כדי שהיא תעזור עם הילדים?
2: כדי שכאילו הרגש יתעורר, והיא תגיד, אוקיי, זה באמת סופה של תקופה.
5: כן, היא תזהה סוף.
7: לתת חיפה קטנה לכיוון הפנסיה, ולהרוויח אותה יותר אליי. אז הזמנתי את 45 תלמידות שלה מ-5 שנים האחרונות, ועליתי ולינום...
5: מכמה? מכמה?
2: 5.
5: 5 שנים.
2: מ-5
5: שנים
2: האחרונות. ו...
7: וזה לא עזר. היא עדיין מאוד אוהבת, היא מאוד אוהבת ללמד, ומאוד מוצלחת, אבל היא מאוד נהנתה מהחגיגה, ולא כל כך הבין את האג'נדה שלי.
2: עשית על הפסיפס של חייה.
4: רמת המניפולציה הרגשית, זה אולי טופ מניפולציות רגשיות ששמעתי עליהן.
2: ממש.
4: זה כאילו, זה בסי.
2: גם בגלל זה היא לא פורשת, היא מכירה אותך, אתה מבין? זה לא... זה לא כאילו...
4: העבודה זה ה-safe haven של המפנך.
2: וואו, זה באמת קשוח, אבל...
4: מטורף. גאוני, אבל מטורף.
2: דניאל...
7: הניסיון.
2: הניסיון
5: ה... לא, אתה צריך לשנות אבל את הגישה. אתה צריך לבוא ולומר לה כזה, אני רוצה לעזור לך. כאילו לבוא עם דלי של אבנים. כזה, ולהגיד, אני רוצה... בואי נמשיך את זה.
2: אני פה איתך.
5: בדיוק, אני פה איתך. זה אולי יעזור.
4: דלי של אבנים.
5: תבוא עם דלי של אבנים. יו, איזה זלזול במקצוע בטח. תבוא עם איזה דלי של אבנים. תדביק על קיר.
7: יש לי אחות ארכיאולוגית, אז היא לפעמים באה עם דלי של אבנים, זה לא מאוד רחוק.
2: דניאל, תודה רבה.
5: תודה, דניאל.
2: יאללה, ביי. עכשיו אנחנו צריכים להחליט למי הולך המקרר, המיני מקרר של ספרינג.
4: אני החלטתי ליעל.
2: כן. יעל?
5: כן.
2: יעל? יאללה. אז יעל, זה שלך, מהו שיר ספרינג? מה שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים? מצד שירי קריוקי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים את המצד בערב ראש השנה. השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, זאת חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גיליל, מה קורה?
8: כביש 41 עמוס באשדוד, בדרך 40 מילות צומת אל על, כביש 5 בקסם לבאים מכל הכיוונים, כך גם במורשה, בדרך 4 בגיעד גבעת שמואל, בפרדסי עד הדסים, בצומת אקו מזרח, בגן רווה, כביש החוף מיני עד גשר השלום, ודרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
1: דיווחי התנועה, בחסות
9: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בחסות, עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם את טקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
12: רגע, רגע, תעצור!
13: מה קרה?
12: בודקים בבר.
13: נו, יש אישור?
12: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: שילמת.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב.
4: מה קורה, קובו?
5: היי, קובו.
3: בסדר, בסדר. מתחילים לגבש רשימות לכנסת, אתמול נראית, כבר פשוט נקראת את זה, היה הכי עזוי בעולם, שהרב דוד לנדאו, בן 94, החליט להסיר את הרשימה ולפטר את גפני. דם חדש.
2: כן, כן, כן.
4: ובמקומו הוא מינה את?
3: איזה, אתה יודע, ככה מישהו שבונים עליו בין 76 כזה.
4: כן, זה היה או
3: שהוא עוד יפתיע, מאמרים עליו שהוא עוד יפתיע,
4: או הוא או יונתן שלב. הרב לנדאו התלבט
3: בכלל, כל המפלגות האלה זה קצת כמו הדוכנים בסיני, כולם מוכרים את אותו דבר, כל הסחורה אותו דבר, או יש לו בצבע כחול או יש לו בצבע אדום, אבל זה נראה ככה כמו החנויות האלה בסיני, כולם מוכרים את אותו הדבר. בסדר, שיהיה לכולנו בהצלחה.
4: Okay.
3: עד הבחירות האלה, מבחינה ביטחונית, ראשי מערכת הביטחון פה יהיו תחת מבחן מאוד מאוד גדול. אנחנו רואים, שומעים מה קורה. אתמול צהל מפציץ בלבנון, משום שלוחמי צהל מותקפים עם כתבאמים, זאת אומרת, חיזבאללה. עדיין יש לו את ה... בדיוק קורא לזה אומץ, אבל אפשרות בוודאי שיש לו, כי לא הכרענו את הארגון הזה, אבל דיברנו על מורתעים והכרעה, אז העובדה שארגון טרור אחרי 3 שנים בשל מלחמה עדיין תוקף את הלוחמים שלנו עם כתבאמים, עם מולכדים, מעיד קצת שאנחנו כנראה לא הגענו למצב הכרעה מקסימלי, או כמו שחשבנו, והיום צהל תוקף בעזה, כי הניחו מטען, חמאס מניח מטענים בתוך הקו הצהוב, המטען הזה התפוצץ על כלי הנדסי של צהל.
2: וזה מטען חדש או מטען שהיה שם?
3: אז לא ברור, אני מניח שזה יכול להיות גם וגם, זה גם לא יכול להיות נפלים, אבל בטרו של דבר על הציר עם...
2: רגע, קובו, קובו, קובו, אנחנו מאבדים קליטה קצת עם הטלפון החדש.
3: תומעים אותי?
2: כן.
3: אז אני אומר, עוד לא ברור, אבל סביר להניח שזה בתוך הקו הצהוב, באזור שהצבא פועל, זה ציר שפתחו אותו, על פניו לא היה צריך להיות שם ביטן, שוב, יכול להיות הפיקשוש, אבל העובדה היא שצהל מוציא עכשיו הודעה שהוא תקף בתגובה תשתיות חמאס. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אחרי 3 שנים, למה יש תשתיות של חמאס בעזה? ואנחנו, ושוב, גם אנחנו רואים מה קורה בתוך הגדה, יש צהל מוריד למעשה סדר גודל של כוחות הכי גדול שהיה מאז מתחילת המלחמה, 26 גדודים יש היום בגדה. זה בעיקר, לוקחים את זה מגזרות אחרות, לוקחים את זה מלבנון, מסוריה ומעזה, משום שזו הזירה הנפיצה ביותר. כשאנחנו רואים כל יום סמוטריץ' עושה איזה מסיבת עיתונאים ומודיע על עוד יישובים חדשים במדינת ישראל, כן? עוד איזה יישובים, אבל צריך להבין, לוקחים את החוות, יש שם 4-5 קרוונים, ומכריזים על זה יישוב. הצבא כבר מעביר לדרג המדיני התראה מאוד מאוד חמורה על זה, שאי אפשר להגן על זה. יש 104 יישובים, יש 104 חוות כאלה, שהחליטו להגדיר אותם כיישובים. זה בעצם סוללים כביש אחד מאספלט כזה, שמים 4-5 קרוונים מסביב, זה היישוב. עכשיו, כשמקיימים יישוב במדינת ישראל, יש דרך, יש תשתיות, יש ביטחון, יש חינוך, יש כל מה שצריך כדי להקים יישוב. פה היישוב קם, המדינה מחליטה לא יודע, להכשיר אותו, ואז הצבא מקבל, ויוצא מצב שהיום בצפון השומרון, יש לנו יישובים שחזרו, אוקיי, סנור, חומש, כל הגנים, קדים, אלה יישובים שלא היו שם 21 שנה ישראלים, לא נסעו באזור הזה, אנחנו יצאנו משם. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לאזורים שאין תשתיות, כל האנשים, בעצם כל מי שגר שם, כל מי ש... מגיע לחוות האלה, נוסע בתוך כפרים פלסטינים, אין שם אפילו מצלמות, אין שם מערכות תקשורת או מערכות הבטחה, כמו שהיה כי משום שלא היינו צריכים, כי לא היו שם ישראלים. ומה שקורה עכשיו, אנחנו על איזשהו סף של חיכוך מאוד מאוד גבוה, ובצהל כבר מבהירים שלא ניתן יהיה לתת מענה מהיר לכל החוות האלה ולכל אחד שעלה שם על גבעה. ואנחנו שומעים גם אתמול, ראינו שנתניהו פתאום מזהיר את איראן, כן? שלא יעיזו לתקוף אותנו משום שהם ישלמו. עכשיו, אני לא יכול להגיד שזה לא יכול לקרות, כן? אבל על פניו בצהל לא מזהים איזושהי התארגנות של איראן לתקוף אותנו, לא מזהים שם איזושהי הכנה. זה יכול לקרות, זה לא משהו כן. מופרך.
4: כן, אבל גם איראן...
3: אבל יש תחושה שמישהו מפמפם את זה קצת יותר ממה שזה.
4: איראן גם כן שיגרו, אבל איומים לפני, על פעילות של צהל בלבנון. יכול להיות שזה קשור גם לזה שאנחנו סיימנו את העבודה ברכס עלי טהר הזה, והרגנו שם את כל המחבלים?
3: לא, הרגנו את כל המחבלים. רכס עלי טהר, בסופו של דבר, יש שם באמת תשתית תת-קרקע, מאוד מאוד גדולה. האיראנים, טוענים שהאיראנים הם אלה שבנו את זה. שוב, התשתית הזאת זה באמת בונקר, היה שם הרבה מחשבים, היה שם הרבה, זה היה כמו איזה מפקדה, אוקיי? עכשיו אנחנו עושים מהרכס עלי טהר הזה כאילו אנחנו הגענו שם לאיזה, מה זה? זה הסכין בלב. בואו, אם נזוז עוד 10 קילומטר צפונה, כנראה יש עוד 4 ו-5, לא יודע, מפקדות של עלי טהר כאלה, והיותר גדולות. אנחנו מנסים לייצר לעצמנו איזה שהם מעגלים של ניצחונות. בסדר, זה מקום חשוב, לקחו משם הרבה מודיעין, היו שם כמה עשרות מחבלים, משהו כמו 15 נהרגו בתוך התשתית, כי צהל יודע לקדוח לתוך התשתית הזאת ולהכניס להם כזה, אתה יודע, כמו בחתונות, דיברת על חתונות, המכונת השן הזאת, מכונת השן לתוך המנהרה, אז הוא חולק אותם. חלק ברחו, הרוב ברחו, נתנו להם לברוח משם צפונה, או שהם הצליחו לברוח, וחלק מתו, אבל נכון, אין כרגע אויב בתוך המנהרות, יש הרבה מאוד חומר נפץ, בימים הקרובים ירימו את זה למעלה. אבל לייצר כאילו שהעלי טהר הזה, זה האירוע, בוא, עלי טהר הזה עכשיו עושים לנו את זה, זה חשוב, שוב, אני לא מזלזל חלילה, כן? זה חשוב, תפסו את זה.
2: אבל זה לא מה שיכריע את חיזבאללה, כאילו...
4: לא, אבל זה כן עלול להיות...
3: ואמרו לנו זה, די, אין פה באמת איזה אירוע שאתה יכול להגיד, זה האירוע שיפרק אותם.
2: טוב, קובו, תודה.
4: תודה.
3: ביי.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
6: כביש 4 בגן רבי עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך אחת מהרל עד חמד, בדרך 5 משער שמעון עד קסם, באזור מורשה, בכביש 70 בתמרה, בכביש 531 בג'לג'וליה, ובדרך 444 בכניסה לכוכבי העיר.
2: תודה רבה. אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והפעם שיר שאומר או מראה שיש לכם טעם טוב.
4: אוקיי.
2: נו, באמת. כולם מתחכמים. כן, 054-999-4399. 300 שקלים לטיב טעם אונליין, מתנת טיב טעם, עם חוויית משלוח מקצועית ונוחה שאפשר לסמוך עליה. ימים ושעות פתיחה מאפשרים לעשות קניות מתי שנוח לכם. מועדון לקוחות קולינרי במיוחד ששווה להיות בו, ומגוון של מוצרים מיוחדים. טיב טעם, החופש לבחור.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בחסות, אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם, כפוף לתקנון. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: בנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בוויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממוצע.

0: תותח, קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
1: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
0: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
1: לא, כן, כי אני...
0: הנה זה יוצא.
1: תמיד איזה קיביתי.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, והיא נפגעים לכוחותינו, עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: צהל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה, בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צהל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צהל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה, על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
7: ובתוך כך השליח המיוחד של ארצות הברית ג'רד קושנר התייחס בביקורו בקייב למצב ברצועה ולניסיונות לקדם את התוכנית לפירוק חמאס ויתר ארגוני הטרור. קושנר הגיע לאוקראינה במסגרת השתתפותו במסע ומתן על המלחמה. הוא אמר שהבחירות לכנסת שהתקיימו בחודש הבא משפיעות על התנהלות ממשלת נתניהו והופכות אותה למעט לא רציונלית בכל הנוגע לעזה. במקביל לדבריו, ארצות הברית ממשיכה לנסות לקדם את תוכנית השלום שבמסגרתה יפורק חמאס מנשקו וישראל תיסוג מהרצועה. רשת אל-מיידין שמזוהה עם חיזבאללה מדווחת כי צהל תקף מבנה באחד הכפרים לצד הפגזות נוספות שהובילו לנפגעים בכפר רמן. התקיפות מגיעות בתגובה על שיגור כתב"מים על ידי חיזבאללה, ועל רקע כוונת צהל להשמיד בימים הקרובים שני תוואים תת-קרקעיים ברכס הטהר, ולהשיג את כוחותיו של צהל לקו ההגנה החדש והמבוצר במרחק של 2-4 קילומטרים מהגבול. לקראת בחירות 26 מסתמן שחלק משריוני נתניהו ישובצו לבסוף במקום נמוך יותר משתוכנן ויעברו מהעשירייה הראשונה לשנייה בעקבות לחץ של בכירים במפלגה. עמית סגל פרשננו מעדכן שהלילה וינטר דחה הצעת תיווך לריצה עם סמוטריץ' והוא צפוי להגיש את רשימתו היום. בבית החולים רמב״ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שהובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה נדירה. משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת. בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו.

0: קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
3: אחלה.
2: רציתי לספר לכם על אתמול, האמת היא שקרה משהו שלא עשיתי הרבה זמן, ראיתי טלוויזיה. ככה, ממש כמו בזמנים היפים והטובים.
4: מה, נרשמת כזה לטיווי קלאב?
2: כן, כן, הייתי צריכה להתכונן לטיווי קלאב שלי.
4: תכלס, זה הטיווי קלאב שלנו.
2: כן, נכון.
4: אנחנו הטיווי קלאב שלנו.
2: ממש. לא, אז ממש פתחתי כזה כמו פעם שכזה אהבתי לעשות, לפתוח את הטלוויזיה ולראות את הסוף של החדשות, שזה כבר האייטמים היותר מחויכים, כן, בטח. טל נותן איזה קריצה למשהו, ספורה, נפתחים בארץ, קריצה, כזה, כל מיני.
0: זה ממש, זה קריצה.
2: ממש, כזה, אתם יודעים, פן. ואז מצאתי את עצמי צופה בגמר דה וויס. עכשיו, מי ידע שאנחנו כבר בגמר?
4: כאילו, שהרי התוכנית התחילה לפני כאילו דקה, לא? ככה זה מרגיש לפחות.
2: גם לפני דקה וגם לפני שנה. כאילו זה הכל מניסה של זמן, אבל גם זאת עונה שלא כל כך קרתה. ראיתי שכזה נתוני רייטינג פחות טובים.
0: אני לא יודע, יכול להיות.
2: ראיתי אודישן של מישהי שהיה ממש טוב בהתחלה, מישהי בשם רננה, וזהו, ואז הפסקתי, אמרתי, יאי, טובה, ואז פתחתי, ראיתי בגמר.
4: אשכרה.
2: אמרתי, יאי, נחמד. כן, אבל אז אתמול היה הגמר, ואני באמת הרגשתי שאני צופה באמת בטלוויזיה הכי ישנה שראיתי.
0: למה?
2: בחיים שלי. כי זה היה באמת כל כך מוזר, זה כאילו כמו, אתם מכירים את זה שאתם הולכים נגיד להצביע בבחירות, ואז מגיעים לכיתה שלמדתם בה ביסודי, ופתאום כאילו, לא זכרתי שזה כל כך קטן.
0: כן, הכיסאות נמוכים בצירות.
2: ממש. אז זה ממש ככה, כאילו, עם הפורמט הזה, עם The Voice, כאילו, אני חוזרת ואני כזה, זכרתי את האולפן גדול יותר, זכרתי את זה מפואר יותר, זכרתי את זה מרגש יותר, אבל פתאום, גם כל הדברים שהשופטים אומרים נשמעים לי מלאכותיים, וכאילו יש איזשהו מישהו שאומר להם מה להגיד כדי להישמע טוב, ובסוף זה אומנים שרוצים גם כאילו להמשיך עם הקריירה שלהם.
0: מי שופטים בדה וויס? אני לחלוטין מחוץ ללופ.
2: עידן רייכל, סטטיק, אדלמן זקן ונועה קירל. נועה קירל ואדלמן זקן, להושיב אותם אחת ליד השנייה, זו... זה טירוף, זה טירוף.
4: פה כיתה זה אני אפריד אתכם.
2: זה ממש אני אפריד אתכם, וכאילו הכל זה כזה. בכל מקרה, אז צפיתי אתמול, וגם היה נאמבר של מישהי שעולה, והיה שם עץ מפלסטיק שמוריד שלכת, כזה, כאילו שיורד, אתם מכירים את זה?
0: של לדים או?
2: לא, מאחור היה מסך כזה שיש כזה מין שלכת, כזה אלים, אבל גם היה כזה מין תפורה על הבמה של עץ וספסל. וכזה, לא צריך, זה הרגיש לי באמת הכי מיושן שיש, מה גם שכזה, המתמודדת ששרה הכי פחות טוב, שוב, ראיתי רק את הגמר, וכזה, המתמודדת ששרה הכי פחות טוב, ניצחה.
0: וואלה.
2: והיא, המנטורית שלה היא נועה קירל. האם זה היה בחוזה שלה? לא להפסיד, אני לא מפסידה, כאילו זה היה באמת משהו תמוע, אוקיי? אבל בסדר, התגלגלתי משם, אמרתי, טוב, אני לא אבד את הבוק טיווי שלי, את הטיווי קלאב שלי. והמשכתי דווקא לכתבה מדהימה, ששודרה בצינור. היא של מור אליה, היא הכתבת שעשתה אותה, והיא מדברת על טרנטינו. על טרנטינו וההתנהגות שלו בקולנוע הישראלי. עכשיו,
0: מה זה התנהגות? התנהגות שלו כצופה?
2: כצופה בקולנוע ישראלי.
0: כי לצערנו הוא לא עשה עוד סרטים ישראלים, למרות שזה גם...
2: זה נכון.
0: מה זאת אומרת? מה יש איתו כצופה?
2: אוקיי, אז אני נתקלתי כבר בטיקטוק באיזשהו סרטון ספציפי של מישהי שאומרת שהיא ישבה בקולנוע. כל הסרט היה איזשהו בחור שצוחק באיזשהו צחוק מטורף, שלא מותאם לסיטואציה, שגם אנשים אמרו לו שקט או סתום וכאלה, נדלק האור... טרנטינו.
0: מה?
2: כן. מה עשתה מור אליה, כתבת הצינור? התחילה לאסוף עדויות מהאנשים שהיו ביחד עם טרנטינו בקולנוע.
4: זה עצום.
2: וכל אחד נותן את העדות שלו, כאילו, על הצחוק, שהוא כאילו, הוא צוחק ברגעים שהם בכלל לא קשורים, ברגעים שצריך כאילו, לא יודעת, לפחד, אז הוא נקרא מצחוק. קיצר, הוא לא מותם לסיטואציה, וכזה ממש מתארים אותו כאיזשהו טרול. ואני אומרת, סתמו את הפה. סתמו את הפה. מה אתם ככה, מה אתם מדברים על טרנטינו? הוא הנכס האחרון שלנו כאן.
0: אשכרה.
2: אל תבריחו את האדם הזה.
0: כן,
2: אל תבריחו לי. אל תבריחו לי את האדם הזה. אנחנו בסוף נשאר רק עם עץ פלסטיק וספסל. אוקיי? זה מה שאתם רוצים ושלכת. זה מה שאתם רוצים?
0: אני לא מבין. הוא צוחק באיזה קטע בסרטים. בקטע ש... הרי זה אדם עם המון המון מודעות עצמית והמון המון חוסר מודעות עצמית.
4: והומור גם.
0: והומור ורבדים בסרטים שלו שמרפררים לרפרורי הרפרורים ולהמון דברים. וכאילו, הוא עושה דברים שהם מצחיקים אבל הם אלימים, ואלימים שהם מצחיקים. יכול להיות שהוא מזהה דברים שאנחנו לא מזהים, נגיד זה כמו איזה מישהו שיודע לקרוא פרשן של התנך כזה, שרואה שם דברים ש...
2: יכול להיות.
4: אני קצת מכיר אנשים שצוחקים באופן בלתי נשלט, כאילו, יש אנשים שכשהם צוחקים, הם צוחקים, וזהו, ואתה איבדת אותם. נגיד, אבא שלי הוא קצת כזה, אבא שלי, אם אני לוקח אותו לסרט קומדיה, אז בבדיחה הראשונה בסרט הוא מתחיל לצחוק, וצוחק ברצף עד סוף הסרט, כאילו מאותה בדיחה ראשונה. יש אנשים שזה הקטע שלהם, הם באולם קולנוע צופים כמו שהם רוצים, וזה נראה לסיפור פה. הוא מדהים.
2: אני חושבת שהוא תורם לקולנוע הישראלי ככה. כאילו, בקטע לא צפוי. ממש פיזית תורם לקולנוע הישראלי, כאילו, בחוויית הצפייה, לדעת שיש את האופציה לצפות עם טרנטינו, ושהוא מגיב ככה,
0: לאן הוא הולך? כתוב? היה בכתבה?
2: אז זהו. אז כן, אז...
0: כי נראה לי שלאדם כמו טרנטינו יש סטנדרטים יחסית גבוהים, בכל נוגע לאיכויות הקרנה וזה, שזה בישראל...
2: הוא רק באיימקס. לא, אבל הוא...
0: לא משהו בדרך כלל.
2: הוא פוקד את כל בתי הקולנוע, איך אני יודעת? כי כתבת הצינור פנתה לכל בתי הקולנוע, לתגובה, וכולם הגיבו כאילו בצורה ממש מרשימה. כזה, אנחנו מודעים לבעיה, ואנחנו מקבלים את כל האנשים כפי שהם. רק הסינמטק, הם היו קצת מתנסים. הם כזה, אנחנו... לא, מה הם אמרו? אנחנו לא כאילו מוכרים חברים בשביל אייטם טלוויזיוני. שזאת התשובה באמת הכי סינמטקית בעולם.
0: כי זה כאילו הקולנוע מתנסה על הטלוויזיה.
2: כן, אנחנו לא נשתף פעולה.
4: וכמובן שהטלוויזיה נופלת למלכודת בזה שבתרגום כתבו סינמטק עם טף. בכתבה
0: כשדברנו
4: על הסינמטק. אז אם הם רצו להזמין את ההתנסות של הסינמטק, הם...
2: אולי הם כמו טרנטינו, כאילו זה אולי כזה באז לזה בכוונה, כאילו הם עושים בכוונה.
0: לא נראה לי. נראה לי זה פשוט טעו, הצדיקו באמת את
4: ההתנסות. כן.
0: וואו.
2: אז כן, אז הוא צוחק כמו מטורף בקולנוע.
4: העובדה שהוא הולך בינינו, היא באמת...
2: מת על זה.
4: וגם אני חייב להגיד שכאילו... כל פעם שרואים איזה פפרצי שלו, או שמישהו מספר לך איך הוא הביך אותו, אז כאילו, התגובה האוטומטית היא להתכווץ, אבל אני גם מרגיש שטרנטינו עבר איתנו כל כך הרבה, שהוא כבר איתנו. זהו, it's for good.
0: כאילו, אם הוא שרד את השנים האחרונות...
4: אם הוא שרד את זה, אם הוא שרד
2: כן,
4: את
2: אז
4: הכל...
2: אז מה אתם עושים לו שיימינג? אל תעשו לו שיימינג, אל תדברו עליו. אני לא רוצה שהוא ילך. אסור שידעו שהוא לא בסדר.
0: הרי בקולנוע אנחנו גם נורא אוהבים כאילו, כמו בספרות אחרות, אבל הקולנוע איכשהו זה מתחדד כי חושך. בחושך יש אנונימיות.
2: נכון.
0: זה קצת כמו בכביש. האנונימיות של בתוך הרכב מוציאה ממך את הטוב ואת הרע.
2: כן.
0: אנשים מרשים לעצמם בתוך האנונימיות להיות מגילים כמו שהם לא מגילים כשהם מכירים. לחתוך, להידחף, לעשות כל מיני דברים שאם היית בא אל מישהו פנים בפנים, לא היית חותך אותו בתור כמו שאתה חותך מישהו בכביש.
4: זה
0: תחת המעטה של האנונימיות, בדיוק, כמו באינטרנט. ובקולנוע, בחושך, גם אתה יכול לצחוק, אתה יכול לקלל.
2: ממש לא, גם את מעייני אהובה.
0: ומצד שני, אתה אוהב להתנסה גם על אלה שמרעישים ולנזוף ולצעוק איזה שרת, ואז אתה פתאום מביא שצרקת על טרנטינו.
2: זה מדהים, אבל לדעתי הוא אוהב את אפקט ההפתעה. הוא לדעתי אוהב את זה שנדלק האור ומגלים שזה הוא. ואני חושבת שרועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מקו, אמר לי שטרנטינו בעיניו היה ממש קרוב ללהיות בזמר במסכה. כאילו, ואז הגיעו שבעה, כאילו, אירועי השבעה באוקטובר, וכזה, זה, הוא רוחק משם.
0: לא מתאים.
2: אבל זה, תחשבו על זה, טרנטינו, בזמר במסכה. והוא לא יכול כבר ללכת לזמר במסכה.
4: למה?
2: אז הוא הולך לקולנוע, והוא עושה לכולנו את זה, בקולנוע.
4: רגע, אבל אולי הוא כן ילך בעונה הבאה. תני לי תקווה.
0: אני לא חושב, אני חושב כי עדיין הקולנוע מתנסע לטלוויזיה כמו...
2: הוא יהיה פופקורן.
0: ללכת לריאליטי.
2: נכון? אין לי כוחות, אין לי כוחות.
0: ללכת לריאליטי מצידו של טרנטינו זה שינמוך, שינמוך.
4: רק מזכיר לכם שהוא היה בדאבל דייט עם עידו ויונית. רק מזכיר.
0: בסדר, אבל זה בחיים האמיתיים.
4: הדרך סלולה.
0: כן. תקשיבו, אגב, קולנוע, אני שולח לכם לינק עכשיו. נכון, אתמול או שלשום הבאת את האתר הזה של... שאתה כאילו הופך את עצמך לאיזה הומן?
4: כן, any human ever.
0: יפה, okay. שאתה בודק לפי ההיסטוריה של האנושות וכו' וכו'. אז במסגרת אותם אתרים, שלדעתי קלוד קוד כותב, כי לפי העיצוב רואים שזה בערך קלוד אותו קוד. עיצוב, okay. משהו שחור כזה עם צבעים קצת זרחניים, פלורסנטים כאלה, העלו אתר, שאני חושב שלקחו את המידע מה-IMDb וכל זה, קוראים לזה movie scene map, וזה בעצם מפה של כדור הארץ, עם מלא מלא מלא נקודות, וככל שאתה עושה זום, אתה רואה בכל נקודה איזה סרט קולנוע צולם.
4: מטריף.
0: עכשיו, אתה יכול לחפש, אתה כמובן יכול לחפש לפי שם הסרט, אתה יכול לעשות סופרייז, שזה תפתיע אותי, כאילו עם נקודה על פני כדור הארץ, אתה יכול לעשות סין גסר, שזה הוא נותן לך את הסצנה מתוך סרט, ואתה צריך ללחוץ על המפה, ולנחש איפה זה צולם, ואז הוא אומר לך כמה רחוק היית, ממש מהמם, זה גם אותו כאילו, אותו עיצוב של הליגיונר, שוב, זה אתרים שחורים כאלה, עם צבעים, כי בקלוד קוד, אני מניח, הוא אומר לעצמו, אני צריך ניגודיות גבוהה, וזה באמת כנראה המיטבי כרגע, כדי שזה יהיה בולט.
2: אני רואה שזה לא רק סרטים, זה גם סדרות.
4: כן, בגזה צילמו את פאודה, אם שאלתם את עצמכם.
0: זהו, אז אני עושה זום.
2: שטיסל, נגיד סתם עשיתי תל אביב.
4: כן.
2: אני רואה הומלנד, שטיסל.
0: הומלנד ו... יש שטיסל, אני חשבתי שזה רק... כנראה זה כל מה שבמאגרים, אני לא יודע איזה מאגרים, איזה מאגרים קרו מהם את המידע, אבל נגיד באג'מי צילמו את Not Without My Daughter, לא בלי ביתי. ב-91.
4: גם באלנבי.
0: כן?
4: אני פגשתי את זה
0: באלנבי. הנה, בתל אביב, את הומלנד, את Not Without My Daughter, את Paradise Now. שטיסל, hit and run, יש סרטים כאלה של סילבסטר סטלון, בקיצור,
4: מטריף.
0: פשוט מהמם, מטריף, באמת, מטריף. זה מקבל איזה ויזואליה, ממש כיפית להתעסק עם זה, וגם הסופרייז, וגם הסינגסר, שאתה כמובן לא יכול לנחש, נגיד אם אתה לוחץ על הסינגסר, אז הנה, נגיד מתוך הסדרה, האוריג'ינלס, אוקיי? Where was it filmed? ואתה צריך לבחור, לגעת במדינה, ואז הוא מותח לך את הקו, של כמה רחוק היית.
4: מה יצא לכם בגסר? יצא Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith. לוס אנג'לס אני מניע?
0: לא, בטח סעודיה או משהו כזה.
4: בוא נראה. איפה לוס אנג'לס?
0: לא, אתה צריך ללחוץ על ה... אם זה סינגס, אתה צריך ללחוץ על המדינה או על האזור.
4: וואו, אני ממש רחוק.
0: ואיפה זה צולם?
4: צולם ב... איטליה, אני חושב.
0: וואלה?
4: כן, איטליה.
0: לי יצא עכשיו ספקטרה, ג'יימס בונד מ-2015. אין לי מושג איפה זה צולם. מן הסתם צולם בהמון מקומות, כן?
4: כן, זהו.
0: אבל בוא נלחץ סתם, נגיד, לא יודע מה, ספרד. יו.
4: מה? קרוב?
0: 570 קילומטר במרוקו.
4: די.
0: כן. אבל פחות המשחק, האמת סתם ההתבוננות ולעשות זומים ולשוטט במפה ולראות את הסרטים. אני חולה על זה. שעידן ה-AI והתכנות ב-AI שברו את המחסום עבור אנשים יצירתיים שלא הייתה להם יכולת לבטא ולהביע את היצירתיות שלהם בכלים תכנותיים.
4: יפ.
0: וזה פשוט מהמם.
4: אל תתחיל איתי. אל תתחיל איתי, נו די.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליליל, מה קורה?
3: כביש אחת עמוס בהרעלת חמד בדרך רחוף מינה עד גשר השלום, בדרך רבה בצומת אשכולות, במחלף אשדוד, בעכו מזרח ובפרדסיה, בהדסים וגאה ובגבעת שמואל, וכביש 38 בכניסה לצומת האלה, בדרך 6 בקריית גת, בדרך 5 בקסם ובמורשה, ובדרך 40 ברמלה לוד.
0: תודה רבה. אנחנו תכף עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביותר, הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה עם ספרינג. מה הדבר הכי מוגזם שעשיתם כדי לחגוג לעצמכם או למישהו סביבכם, אירוע או הישג, חגיגה מוגזמת לבן או בת הזוג, משהו אינטרסנטי שחגגתם, כדי להרוויח מזה משהו בסופו של דבר, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
1: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תורגש עלייה בטמפרטורות והכבדה באומס החום. מחר יום שלישי יעשה חם מעט מהרגילונה. במשך השבוע הטמפרטורות ירדו.
9: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם את טקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
10: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו,
19: מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רגע, רגע, תעצור.
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט.
8: תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר של חגיגה, בחסות, עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום, חגיגה.
4: ארז, בוקר טוב.
5: כן, בוקר טוב, שלום לכם.
6: מה קורה, ארז?
5: הכל מצוין, טוב לדבר איתכם בבוקר.
4: טוב שהתקשרת, ארז. ספר, קודם כל, כבר אתה מקבל מארז משקאות ספרינג בשווי 300 שקלים שלך. ספרינג, מהו שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים? מצד שירי קריוקי, אתם בוחרים את השירים ואנחנו משדרים לכם את התוצאה בערב ראש השנה, זה המצד המיוחד שלנו, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו. חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. ספר בבקשה, ארז, על החגיגה המוגזמת שאתה חגגת למישהו או משהו.
5: טוב, אז אבא שלי לפני 30 שנה החליט שהוא מפתיע את אמא שלי למולדת 40, כתגובה למסיבת הפתעה שעשינו לו. גרנו אז במושב, סגרנו את בית העם במושב ממול, היינו אז בני 20, אני, אחי התאום ועוד האחים, יותר קטנים, ותכננו את המסיבה, וארגנו את הכל, וביום המסיבה עצמה חיפשנו כל תירוץ אפשרי להיעלם מהבית, אבא שלי נעלם מהבית, אנחנו נעלם מהבית, ארגנו את, את המקום בבית העם, וחיכינו לערב, והגיע הערב, והתחלנו את המסיבה, כל העשרות חברים של אמא שלי הגיעו, משפחה, כולם מחכים לה, הסתובבנו במסיבה, ואבא שלי הביא איזה שתי גורילות כאלה מחופשות שציקו לאנשים וכתבו להם
4: למה?
5: אני לא יודע, זה לא בתוכנית שאני זוכר. ואנחנו כולנו התרגשנו וידענו שהכל עבר כמו שצריך ושהכל מוכן ומחכים לאימא, והגירולת מציקות, ובן דוד שלי אומר, תקשיב, אם אתה לא מעיף את הגורילה הזאת, מי אני דופק למכות? והם מחכים. באיזשהו שלב אבא שלי עולה לבמה, מבקש שקט לכולם. הוא אומר, תקשיבו, אני ניסיתי להיעלם מהבית היום כמה פעמים כדי לעזור להתארגן, וניסיתי קצת לריב עם אמא כדי שיהיה לי סיבה לעזוב, ובאתי עכשיו לאסוף אותה והיא לא בבית. האמא נעלמה, אני לא מוצא אותה, ואני לא יודע מה לעשות. כולם מסתכלים אחד על השני, אף אחד לא יודע איך לצאת מזה. אז היה שם מין מפעיל כזה של הדי-ג'יי שאמר, ניסה להגיד, טוב, בואו נציג לכם בינתיים את הגורילות ונשים קצת מוזיקה, נראה איך אנחנו פותרים את העניין. ושתי הגורילות עולות לבמה ומורידים את הראש של הגורילה, ואימא שלי בתוך הגורילה.
6: עצום.
5: אימא שלי בתוך הגורילה, כולם
4: איך, אבל תסביר את
5: תגובה ושקופה.
4: מה?
5: מה שקרה זה שבאחד הימים לפני המסיבה התקשר איש הבלונים לביתה, ואימא שלי ענתה לו, והוא אמר שלום, זה בקשר למסיבת הפתעה, הבלונים.
6: כל הכבוד לאיש הבלונים, מלא עתק.
5: איש הבלונים קלקל את המסיבת הפתעה. ואז אימא שלי הלכה לאבא שלי, ואמרה לו, תשמע, כאשר איש הבלונים, אני יודעת על המסיבה.
4: כן.
5: והם לא סיפרו לנו. אנחנו לא ידענו שום דבר, הילדים שארגנו את המסיבה, המשפחה, כולם, אף אחד לא ידע.
4: כן.
5: ומפתיעו אותנו, בהפוך על הפוך.
6: איזה גאונות.
4: וואו, זאת אומרת, זה אפילו לא אימא שלך הפתיעה את אבא שלך, אלא הוא גם היה שותף בהצגה מולכם, שתדאגו לאימא.
5: הם הפתיעו אותנו. כן, אמרו איך להמשיך את ההפתעה.
7: כן, את האנרגיה הזאת של ההפתעה. אנחנו לא רוצים לאבד את האנרגיה הזאת.
5: לא נאבד את האנרגיה. אוי, זה מעולה. ואימא שלי יוצאת מהגורילה מזיעה, ובן דוד שלי כבר לא רוצה להרביץ לגורילה.
4: ואין כמו סיפורים על מריבות בין ההורים. ניסיתי לריב איתה כדי שיהיה לי סיבה לעזוב.
6: וואו.
5: לא היה ולא נמרח.
4: אמא נעלמה.
6: וואו, שמע, איזה גאונות.
5: בשביל המסיבה המוגזמת, אבא שלי בהחלטה שלא ברורה, הביא גם רקטן סטרפטיז לבמה, ואז אחי הצעיר עד היום בטראומה מכל האירוע, אבל הייתה מסיבה באמת נהדרת ומפתיעה ומצחיקה.
7: מתעלם ממה שאמרת עכשיו.
6: זרקת את זה שם בסוף ואנחנו נשאיר את זה כמו שזה.
7: נזכור את זה, את הסיפור על הגורילה החמודה, לא?
4: תודה רבה.
5: תודה לכם.
4: ביי, ארז.
5: ביי ביי.
4: נעמה?
8: כן.
4: מה קורה?
6: מה נשמע?
8: אהלן, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
4: נעמה, קבלי גם את מארז של משקאות ספרינג בשווי 300 שקלים. נזמין אתכם להשפיע ולהצביע. אתם בוחרים את שיר הקריוקי האולטימטיבי, נכנסים לאינסטגרם או לפייסבוק של אקו 99FM, מצביעים, והמצד שלנו ישודר בערב ראש השנה עם ספרינג. גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. ספרי נעמה.
8: אוקיי, אז הבת שלי מטליסטית ממש כזו, אוהבת את כל הקלאסיקות, את בלק סבת, מטליקה כאלה. ולפני 3 שנים, שהייתה בת 14, החלטתי שאני למולדת שלה הולכת להיות האמא הכי מגניבה שיש, וקניתי לה ברכה בקאמיו, באתר הזה של הסלב של... עכשיו, מן הסתם, רוב הגדולים היו מעבר לתקציב שלי, אז מצאתי את...
6: דקל וקנין?
4: חזק במטל.
8: חזק. בקיצור, מצאתי איזה מישהו שנקרא סקוט איאן, שמסתבר שהוא הגיטריסט של אנטרקס, והוא היה בתקציב שלי.
4: וואו, שכחתי מהם לגמרי.
8: כן, בדיוק. אבל אני הנחתי שהיא מכירה אותם, והיא בטח טועה ותעריך את זה וזה. ומסתבר שהוא גם יהודי. עכשיו, זה היה ממש איזה חודשיים או 3 אחרי השביעי לאוקטובר, והוא ככה מאוד היה... הוא אמר לי משהו בסגנון של אני מקווה שאתם כולכם בסדר, הוא היה משהו מאוד מאוד יפה בברכה.
7: לא, כי אמרת שהוא יהודי, אז לא יודעת אם הוא הוריד את המחיר או העלה את המחיר.
4: אני מבין שאתם במצוקה, אז יעלה לכם כפול.
6: תעריף מצוקה.
8: הוא היה עדיין בתקציב שלי, אז זה בסדר. בכל מקרה כזה, שאמרתי את זה בסוד, בהתלהבות, וזה ביום הולדת שלה שלחתי את
4: הוואטסאפ
8: עם הברכה, היא כזה בסוף אומרת לי, אבל אני לא משואבת אותם, ממש ביעשה אותי על זה.
4: מה היא אמרה?
6: שהיא לא אוהבת אותם.
8: אני לא משואבת אותם.
7: אבל היא זיהתה לפחות?
8: היא זיהתה, היא קצת התרגשה.
4: לא, כי הוא בטח אמר, היי, זה וזה מאנטרקס.
6: כן.
4: היינו בתחילת ה-90s.
7: הוא יודע שהוא צריך גם לוודא.
8: היא זיהתה אותו, היא זיהתה
4: אותו. היה לנו להיט גדול עם פאבליק אנמי.
8: היא מכירה אותו, היא זיהתה אותו, אבל היא כאילו אמרה לי אחר כך, לא יודעת, לא ממש אוהבת אותם. קצת
4: ביעשה. בטח ביעשה, היא גם טינג'רית, כאילו היא לא יכולה להתרגש באמת.
7: לא, זה נשמע דבר, היא גובה טובה.
4: היא גם במטל.
7: כן, נכון.
8: גם היא אסף התרגשות שלה, הוא כנראה באמת מאוד מאוד גבוה, היא כבר בחיי הקצרים ראתה את מטליקה, והיום היא חוזרת מהופעה של סלייר בארצות הברית. כן, היא רצינית.
6: רצינית.
7: רגע, אפשר לשאול כמה עלתה הברכה?
8: וואו, אני לא זוכרת, אבל אני חושבת שבסביבות ה... $200, משהו כזה?
4: זה הגיוני, כן, לדמויות שוליות.
7: חי בסרט.
6: חי בסרט.
4: לא, הנה עובדה שהוא מתפרנס בכבוד מהברכות, מה? עובדה שיש מי שמשלם.
8: לגמרי. כן, אז התגובה שלה קצת ביעשה, ולדעתי היא די העריכה את זה בסופו של דבר.
4: טוב. יפה.
8: כן.
4: תודה.
8: תודה.
6: תודה רבה.
4: ביי ביי.
7: גם נראה לי התגובה שלנו ביעשה אותה. טוב, בסדר.
4: לא, נגמר הסיפור, מה?
7: נגמרה הברכה. טוב, למי ניתן?
4: את המיני מקרר של ספרינג.
6: ברור
4: של... אחרי שכל אחד מהם קיבל מארז משקאות ספרינג בשווי של כ-300 שקלים.
6: ברור של ארז והגורילות.
4: כן, עם הטירוף הזה.
6: ברור.
4: למרות שגם סיפור טוב שלה, אבל... זה לא חגיגה מוגזמת, רק אני אומר, ביקשנו חגיגות מוגזמות, כאילו הברכה מזה, זה יופי של דבר, אבל...
6: כן, והחגיגה של ארז כאילו לא הייתה מספיק מוגזמת, הוא גם פיזר שם את הסטריפטיז בסוף.
4: כן, כן, אנחנו ביקשנו למחוק את זה מהפרוטוקול.
6: אז קדימה, מיני פריג'.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אילים.
2: כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד השלום, בדרך אחת במחלף בן שמן ובאזור הראל עד חמד, ודרך ארבע גם ביעקב מזרח, בפרדסיה, בהדסים, במחלף קריית גת זה בכביש 6, בדרך 5 בשער שומרון, בקסם ובמורשה, ובדרך 38 עדיין צומת האלה, עמוס למים מכל הכיוונים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: רגע, רגע, תעצור.
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
17: אני רוצה לאזריאלי.
18: שילמת על הרכב

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: משתלם לדעת יותר. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
2: יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
4: מה קורה יוטב?
5: היי יוטב, מה שלומך?
3: הכל בסדר, מעולה. טוב לשמוע. יום רביעי נפגשים?
4: בטח.
2: בהחלט.
4: בהחלט.
2: כן.
3: בהפתעה, יאללה, מתרגשים.
2: מאוד, האמת שמאוד.
3: אתם יודעים או שזה עדיין שומע?
2: לא, אין לנו מושג, אין לנו מושג. אתמול עשינו עוד סיבוב כאילו של ניסיון חליבת מידע, ואמרו שזה גדול, גדול ושלא היה כמותו.
5: כן, גם ניסיתי מהלך אחר.
4: מה?
3: נו.
5: קלטתם אותי? אה, כן, אמרתי כזה, זה לא הולך להיות טוב. נכון? זרקתי כזה.
2: כן, זה תראו איזה ציור מכוער ציירתי.
5: כן, כן.
2: לא, זה יפה.
4: מישהו תפס אותי בבריכת, אפילו לא בריכת כדורים, כמו בריכת ריבועי ספוג באיזה ג'ומבורי, וממש ניסה לחלוב ממני מי זה יהיה. אמרתי לו.
2: באמת שאנחנו לא יודעים, באמת.
3: טוב, יאללה, אז אנחנו סקרנים.
2: כן.
3: טוב, אתם זוכרים שבתחילת שנה הבורסה שלנו בלניות חווה לימי מסחר שונים, משני עד שישי, הייתה באמת איזושהי שאיפה וכוונה להיות כמו השווקים המערביים הגדולים, ובעצם לקרוץ למשקיעים זרים, להיכנס גם למדדים בינלאומיים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, זה ביזנס, אז להגדיל את היקפי המסחר. אנחנו כמעט שנה לתוך האירוע הזה, ובדיוק פורסמו נתונים על כל בוא נגיד, הרפורמה הזאת, ורוצים לנחש, כישלון, הצלחה.
2: הצלחה גדולה.
4: הצלחה מסחררת.
3: הצלחה, טוב, אתם בטח יודעים, אבל באמת הצלחה מסחררת. באמת נתונים שמתפרסמים מראים שבאמת כל צ'קבוקס שדיברנו שהבורסה הייתה חולמת להשיג הושג ואפילו בהצלחה יתרה, ואם אנחנו מנסים לקמת נתונים אז בעצם בוצעה השוואה בין שישת החודשים הראשונים של 2026 לעומת ששת החודשים לפני כן, ששם ימי המסחר היו ראשון עד חמישי, ועושים השוואה בין יום ראשון שהיה לעומת יום שישי. ובוא נגיד ב-2025 המחזור הממוצע היה 1.3 מיליארד שקל ביום, יום שישי לא פחות מאוכפל, 2.6 מיליארד שקל, מחזור יומי. אני רק, אם אני צריך לתרגם את זה, אתם זוכרים, דיברנו על זה, הבורסה לניירות ערך היא ממש מניה בתוך תל אביב 125, וכל פעולה של קנייה ומכירה, מישהו רושם על זה רווח, וזה הבורסה, אבל אגב, בהקשר הזה אני חייב להגיד, 4 שנים, לא היו הרבה רפורמות, אפשר להגיד, נכון, במדינה, בתקופה הזאת, זה רפורמה אחת שבאמת הצליחה, ואפשר לתת לה, באמת לתת פרגון.
4: למי אגב? מי אחראי על זה?
3: זה הבורסה. האמת שזה גוף בסוף פרטי, אבל זה עדיין רפורמה.
5: ניסינו, כל כך ניסינו.
4: רגע, ותגיד, מי שהשקיע בבורסה לפני שנה, היום הוא ראה תשואה, המניה של הבורסה עלתה,
3: בכמה? בטח, מה, לבורסה הישראלית, למרות שהיא
4: קצת, הבורסה... אני מדבר על הבורסה, על מניית הבורסה בבורסה.
3: בטח, היא אמנם התממשה מעשי בערך 20-30%, אבל היא עדיין בשנה האחרונה עשתה ביצועים מדהימים. וגם משקיעים זרים, אגב, היו 15% ביום ראשון, מן הסתם, זה יום חופש בחול, לעומת כמעט 40% ביום שישי. ובסוף, מה המשמעות? הבורסה היא ממש מנוע צמיחה קריטי למשק הישראלי. תחשבו שככל שיש יותר מסחר, יש יותר עניין, יש יותר משקיעים זרים, המשמעות היא שאפשר להנפיק חברות חדשות, לגייס הון חדש, לגייס אגרות חוב, וכל הכסף הזה בסוף הוא כסף שהולך לצמיחה, באמת להתנעת המשק ותורם למאות אם לא אלפי חברות בבורסה.
4: ואנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רואים הנפקות מתוכננות, אנחנו כן רואים חברות ישראליות מתפתחות לשווי מופרע, שמענו על וונדרפול שגייסו לפי כמה? 5 מיליארד תוך...
3: 5 מיליארד.
4: 5 מיליארד תוך פחות משנתיים?
3: אז הבורסה הישראלית עדיין היא לא בסיס מגרה מדי לחברות טכנולוגיה שמחפשות את הנסדק, אבל בהחלט חברות, בוא נגיד... תעשייה, למשל חברות ביטחוניות מדברים עליהן כהנפקות גדולות, רפאל, תעשייה אווירית, זה מקומות, זה חברות שיכולות להיות מונפקות בעשרות מיליארדי שקלים. אז בהחלט אנחנו נראה בשנה הקרובה עוד חברות, שכמו שאמרתי, בסך הכל זה באמת בשורה טובה וחשובה. ולסיום,
2: רגע, רק אני אומר, זה קצת צריך ללמד אותנו שבכל זאת, להתיישר עם העולם המערבי, להתיישר קו איתו, זה דבר די בסדר, כן?
3: נכון.
2: בואו נזכור שבסוף עם כל חסרונותיו, העולם המערבי הוא עדיין עדיף על האופציות האחרות.
3: כנראה שהם יודעים מה הם עושים, ועדיף להצמד אליהם, אני מסכים לחלוטין.
5: וגם אם לא, אז שניפול איתם.
2: בדיוק, זה עדיף ליפול לי בזה.
3: מילאים, לא? אבל באמת, אז זו החלטה טובה, עוד החלטה שהייתה השבוע, והיא בהחלט...
2: רגע, עוד שנראה עוד לעניין הבורסה שרק עובדת בשישי. פה בגלל שיש את העניין של כניסת השבת, אז אני לא זוכר איך זה היה בחורף הקודם, אבל ששבת נכנסת יותר מוקדם, אז הבורסה לא עובדת יום מלא בשישי?
3: לא, היא נסגרת ב-1.50, היה על זה המון ויכוחים לפני, ממש רבו על הדקה, והגיעו לאיזו פשרה של 1.50.
2: אז כאילו לא אנחנו מערבה לגמרי, עד הסוף. מערבה פחות חצי צעד.
3: נכון, נכון, בדיוק, לאט לאט, לא צריך להגזים. אבל בסך הכל, כן, בוא נגיד, זה פתרון סביר. ובאמת לסיום, החלטת ריבית נוספת בישראל, הורדת ריבית שהייתה יחסית מפתיעה, אנחנו ב-3.25, זה באמת מדהים, כי כל העולם היה עכשיו באמת גם נאום של הנגיד הפד בארצות הברית, ואחרי הנאום פתאום כולם התחילו לצפות או לחזות העלאת ריבית בארצות הברית, יש צפי להעלאת ריבית באירופה, זאת אומרת ישראל ממש מצליחה להתנתק, בעיקר בגלל נתוני אינפלציה חלשים, זאת אומרת חלשים זה מה שקרה ירידה ביוקר המחיה, לא בהכרח מרגישים את זה אנחנו, אבל נתוני האינפלציה יורדים, השקל החזק מאוד מאוד משפיע בסוף על הדיפלציה, כי ככל שאנחנו מייבאים מוצרים בזול יותר, אז אמור להיות ירידה במחירים, אבל בהחלט עוד בהחלט זה נתון משמעותי, כי שוק הנדלן פה, אם אתם רואים את הכותרות, והוא לא במקרה הזה לא באמת עושים סתם רעש, המחירות מאוד מאוד נמוכות, חברות המגורים מאוד סובלות.
4: אבל יוטב, לא עדיף לחכות עם הורדת הריבית כדי לראות שבאמת תקום ממשלה חדשה שגם יודעת להתנהל באחריות, כי אנחנו ראינו את הנגיד מפרסם את ההחלטה הזו, ושנייה אחר כך סמוטריץ' הוריד את המס על דלק אפילו בלי שיהיה מקור תקציבי לדבר הזה. אז אתה אומר, איך אפשר להוריד ריבית מצד אחד ומצד שני להסתכל על גירעון הולך וגדל בלי שום הסבר או תכנון אליו?
3: זה בעצם נקודה נכונה, לא רק זה, גם אירועים ביטחוניים, אבל בסוף הנגיד שהוא מסתכל לנגד עיניו, יש לו המון המון שיקולים, זה החלטה לא קלה, ממש לא קלה. אני חושב שבסופו של דבר שהוא בחן את כל הנתונים, ובעיקר התחלשות גם במקרו קצת בישראל, גם הנדלן, גם מקומות שיש צורך, הוא הרגיש כנראה שיש צורך לבוא ולהזרים ולהתניע קצת יותר את המשק, לעומת באמת סיכון של, כמו שאמרת, על הבלו.
2: שאלה מול התועלת הפוטנציאלית, לעומת הנזק המיידי.
3: בדיוק, ההסתכלות חייבת להיות מקרואית גדולה, משמעותית, וכנראה שבמקרה הזה הוא אומר, אוקיי, יש לנו מה, עוד חודש וחצי, כמה כבר עוד אפשר לעשות, כנראה שלא...
2: הוא גם לא יכול להיות מונע מהחלטות פוליטיות, הוא חייב באמת להיות הכי ענייני שיכול להיות.
4: ברור, אבל אם אנחנו מול כלכלת בחירות...
3: אגב, החלטת הריבית הבאה היא שבוע לפני הבחירות, זה גם יהיה מעניין.
2: יאללה, תקפיץ ב-20%.
3: וזהו, אז בסך הכל, כן, לאט לאט יורדים לרמות נורמליות יותר.
2: טוב. יוטב, תודה רבה.
4: תודה, יוטב.
2: ביי ביי.
1: בחסות.
6: הלו, קצת תרבות, חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
9: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
7: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
10: כל רגע, רדיו שנוגע.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: רגע, רגע, תעצור!
16: מה קרה?
15: בודקים בבר.
16: נו, יש אישור?
15: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל. אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק, קיבוץ דגניה ב'.

0: יותר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: התעשייה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא, באמת.
1: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
2: לא יודע, אבל אני צריך למדוד רחץ דם.
1: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
2: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה. מה?

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
3: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, אין נפגעים לכוחותינו. עם הפרטים, כתבנו ניצן שפירה.
5: צהל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צהל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צהל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
4: ותוך כך השליח המיוחד של ארצות הברית ג'רד קושנר התייחס בביקורו בקייב למצב ברצועת עזה, ואמר שהבחירות לכנסת שהתקיימו בישראל משפיעות על התנהלות ממשלת נתניהו והופכות אותה למעט לא רציונלית. הוא הוסיף שארצות הברית ממשיכה לנסות לקדם את תוכנית השלום שבמסגרתה יפורק חמאס מנשקו וישראל תיסוג מחלקים ברצועה. לכאן בחירות 26 מסתמן שחלק משריוני ראש הממשלה נתניהו ישובצו לבסוף במקום נמוך יותר משתוכנן, ויעברו מהעשירייה הראשונה לשנייה בעקבות לחץ של בכירים במפלגה. כמו כן, פרשננו עמית סגל מעדכן שהלילה וינטר דחה הצעה לריצה עם סמוטריץ', והוא צפוי להגיש היום את רשימתו. על רקע הסיכומים הפוליטיים, אורן דוברונסקי, שמשוריין לליכוד, סיפר כאן בריאיון ל-7-9 על החיים החדשים בפוליטיקה, ואמר שלדעתו נתניהו הוא המועמד המתאים ביותר לראשות הממשלה.
6: אני מבחינתי מאוד מאמין שביבי הוא הבן אדם הנכון להיות ראש הממשלה הבא. הצבעתי לנתניהו בבחירות הקודמות, ואני חושב שהוא, זה כמעט מוזר איך אנשים לא רואים את זה, אבל הוא פשוט ענק ביכולות שלו, ואני חושב שבצמתים החשובות הוא זה שיודע לבחור את ההחלטות הנכונות, גם אם הן מאוד קשות.
4: עימות בין המפכ"ל לשר לביטחון לאומי בן גביר בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין השאר הכריז אמש המפכ"ל על מינויה של תמר ליברטי לסגנית היועץ המשפטי למשטרה, למרות שבלשכת השר טענו שמדובר במינוי של היועצת המשפטית לממשלה. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
7: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים ובסביבתו של המפכ"ל מסור. מציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם ימצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שהעימות רק הולך ומסלים.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה ב-Zere for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.

0: אז מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: 91.5. One, two.
1: כן, בוקר טוב.
2: מה קורה?
1: בסדר, מה נשמע?
2: לאט לאט.
1: מתגילנו, אתה יודע. הבחירות.
2: כמה זה עכשיו? אני לא בספירות האלה, את כל 50 יום, 47 יום, 52 יום.
1: אין לי מושג, אין לי מושג.
2: זה בסוף אוקטובר, תודה, תעירו אותי.
1: כן. בסדר, אוקיי, נתמודד, יגיע, נתמודד.
2: נתמודד, יש לנו ברירה.
1: בדיוק. או שננצח או שנפסיד.
2: או יהיה תיקו.
1: או יהיה תיקו.
2: שזה בדרך כלל. אגב, גם פעם קודמת היה תיקו, אבל הסידור היה טוב, אז אכלנו אותה. איפה אתה בחג וזה? איך אתה מתקדמות ההכנות?
1: ברוך השם, ברוך השם. אתה טס, לא?
2: כן.
1: לאן אפשר לשאול?
2: לניו יורק.
1: ניו יורק, ניו יורק, ניו יורק.
2: איי, איי, איי, כמה שירים אפשר לשים עכשיו?
1: כן, האמת שאני מת על ניו יורק.
2: עם הבת הקטנה שלי, רק אני והיא.
1: מה, ניו יורק מדהים. אני לא אשכח את הפעם הראשונה שראיתי את ניו יורק מהמטוס, את המגדלים. זה כאילו, אתה רואה משהו שלא ראית קודם, זאת אומרת, זה משהו אחר.
2: כשאתה יוצא פעם ראשונה מהמונית בתוך העסק הזה, אני הרי, אני כשהגעתי להיות שליח מעריב בניו יורק באוקטובר 91, זה פעם ראשונה בחיים שהייתי שם. ועכשיו אני אחראי על כל הדבר הזה. יום אחד כל זה יהיה שלך, שלי עכשיו, אתה מסתכל למעלה, אתה מפחד מהצל של עצמך, אתה לא יודע לאן הולכים, מה עושים.
1: לא, זה משהו, משהו, זה עיר מדהימה.
2: כן.
1: כן. בסדר, טוב. יש הטוענים שטוקיו יותר מדהימה.
2: טוקיו מדהימה, יפן בכלל נהייתה טרנד, כן, לצערי מעט מדי, הייתי פעם אחת עם ביבי, תתפלא. הוא נסע לניו יורק...
1: 9-7 דקות, כן.
2: לא, בקטע טוב. הוא נסע למזרח, לדעתי היינו גם קוריאה, או השד יודע איפה עוד, ובטוקיו, אני זוכר, יעקב נאמן התלווה לנסיעה, היה שר האוצר שלו 90's, כן? ירדנו לשוק, יש את השוק הזה של הדגים, לפנות בוקר.
1: אוקיי.
2: מגיעות כל הטונות הגדולות, ופעם נוספת הייתי בנסיעה איזה של איזה ועידה של לא זוכר כבר מי, והייתי עם אילה, עם רעייתי, היינו איזה 3 ימים, הבן שלי וקלתו כבר 3 פעמים, היא מדברת כבר יפנית. בכלל יש טרנד עולמי של תיירות ליפן, זה תרבות אחרת לגמרי.
1: ברור.
2: אתה יודע שאין שם פחי זבל ברחובות?
1: למה?
2: אין כזה דבר בתוכנה, שאתה זורק זבל במקום כלשהו שהוא לא הבית שלך. ייצרת זבל, ישנת סיגריה, בדל, אכלת, לא, אכלת משהו, אין דבר, לא אוכלים ברחוב.
1: לא, אבל מה זאת אומרת? אבל איפה זורקים את הזבל?
2: ואתה נושא אותו איתך עד שאתה מגיע הביתה.
1: די.
2: אמיתי. עוד דבר, למשל, שתדע, אתה בתור תייר לא יכול ללכת לבית חולים.
1: אז מה אתה עושה?
2: למה אני אומר? כי איתה התאשפז פעמיים בפעם הראשונה שלהם. איזה סיבוך עם הקרון. אתה חייב לקחת אמבולנס. למה? כי האמבולנס תפקידו לדאוג ולוודא שאתה מגיע לבית חולים שיהיה בו לפחות רופא או רופא דוברים אנגלית. אחרת לא, לא, מה, איך ידעו מה, מה כואב לך? אתה יודע שאתה מגיע ליפן עם מזוודות, אתה עכשיו עושה טיול לאור אחד היה האחרון, קיוטו, הר פוג'י, הכל, אוקיי? אתה מגיע למלון הראשון, מאותו רגע כשאתה נניח עובר, יש לך 6 תחנות לאורך חודש, אתה לא נוגע במזוודות יותר. המלון מקבל את רשימת התחנות שלך, והמזוודות מגיעות למלון הבא, בכוחות עצמם, חכות לך בחדר.
1: מדהים.
2: ואפשר לדבר ככה עוד חודשיים.
1: זה כאילו מדינה מתוקנת מה שנקרא.
2: בדיוק.
1: מדינה מתוקנת.
2: מתוקנת מאוד.
1: כל פעם שאומרים, אם היינו מדינה מתוקנת...
2: כן, בדיוק. וזה לא רק זה, ינון, זה עוד, תשמע, כל מי ש תואם את התרבות, תראה, פעם במאה הם מתחרפנים קצת, ואז הם נהיים אומה רצחנית וכו' וכו', אבל בדרך כלל הם בסדר. שלא נדבר על זה שכל מה שמייצרים, זה תמיד הכי טוב.
1: כן, אבל יש שם הרבה מחירים גם לאירוע הזה,
2: חד משמעית.
1: הסגפני. יש לזה הרבה מחירים נפשיים לאנשים. לא שפה אין מחירים לאנשים, אבל שם יש תופעות של אנשים שמשלמים.
2: אתה יודע שהם מתמעטים, כל שנה יש...
1: כן, הם לא עושים ילדים גם.
2: בין 2-3 מיליון יפנים, פחות כל שנה.
1: אם זה כל כך טוב, למה אתם לא עושים ילדים?
2: בדיוק. אנחנו רוצים שיהיה עוד יותר טוב.
1: תראה פה את כל הבלגן, וכולם עושים, תראה, בני ברק, 700,000 ילדים בשנה, אתה מבין? אז מה...
2: אחד על השני, וכולם מבסוטים. אתה יודע ש...
1: יש פחי זבל ברחובות. לא חסר. הזבל לא רק בפחים.
2: אתה יודע שביפן מוכרים כבר הרבה שנים יותר חיתולים למבוגרים מאשר לתינוקות כל שנה.
1: מעולה.
2: זה אמיתי.
1: אוקיי, טוב. בסדר.
3: די בברק זהב הזה, תפסיק לי בברק זהב! שגע אותי בברק, הוא כל היום ברק זהב.
2: הבן אדם גוזר קופונים על הגב שלך ושלי, יום אחד, כמו באיראן, אנחנו נמרוד, יום אחד.
1: טוב, תן לו ברק זהב.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: כן.
2: אגב, אומרים לי שאחוז ההתאבדויות ביפן הכי גבוה.
1: כן, זהו, זה מה שהתכוונתי.
2: אני מקווה רק שהם לא עושים את זה בחרקירי, כי גם את החרקירי המציאו כדי שתוכל לקחת אחריות ולהתאבד, אבל שזה יהיה בסבל ואיסורים. אתה יודע.
1: כן, וואו. טוב, רייטינג. רייטינג. הפטריוטים 8, מהדורת 14, 6.5, מהדורת 13, 3.9, וואו, 3.9, תקלוט. The Voice הגמר, מה היה גמר? 8-6, מאוד נמוך, מאוד נמוך. חדשות 12-12-3, מאסטר שף 12-3, גם לא גבוה מאסטר שף. חדשות 11-3-6, 4 חתונות 4-7. כן, דיווחי תנועה.
2: יאללה תן, תרצי משהו.
1: דיווחי תנועה, מה דיווחי תנועה? איזה דיווחי תנועה? כולם היום בווייז, דיווחי תנועה.
2: לא, לא, אותו, טוב שאמרת את זה. אביגייל כל פעם שואלת אותי, נועה, יצאת כבר על הווייז? כי יודעת שיום אחד אני אצא על הווייז. זה קרס, אתה מבין את זה.
1: מה?
2: הווייז כל הזמן לוקח אותי לפקקים הכי גדולים.
1: די.
2: כל הזמן.
1: באמת?
2: איילון... עומד, יש עבודות בלילה, אתה יודע, ככל שאתה יותר עייף וצריך להגיע הביתה וקם יותר מוקדם בבוקר, הסיכוי שתגיע באיילון לעבודות, זאת אומרת שעכשיו שעה ורבע אתה מחכה בפקק, גבוה יותר.
1: בוא תספר לי, אני כל לילה חוזר ממודיעין לתל אביב, תקוע באיילון.
2: אז הווייז לוקח לך דווקא לשם. עכשיו, אני כבר קולט, אני רואה את זה, אנשים דיברו איתי, אמרו אל תבוא, אז אני בורח ימינה ברוקח, והוא רוצה להחזיר אותי לשם.
1: כן, כן, מכיר את התופעה הזאת.
2: תגיד, חבר'ה, תתפרקו מהרצון, אם איבדתם, אתה יודע, והוא לא יודע שיש עבודות.
1: נכון.
2: אם איבדתם את זה, אז תפרקו העסק, עשיתם את האקזיט כבר, כל סבבה, אבל תפסיקו, אני...
1: או שתחזירו את הכסף.
2: בסוף אצלך הכל כסף, רק כסף, זה מה שמעניין אותך בחיים. אבל זה בחינם, לא?
1: לא, לא משנה, קיבלו כסף, איזה מיליארד דולר, לא.
2: אבל לא, זה שתדפקו את הגויים, אני מפרגן לאקזיט.
1: אבל הגוגל זה של יהודים.
2: הכל של יהודים. אתה יודע שהווייז, בסוף הרעיון של הווייז הוא כשל פנימי. כי אם הוא מזהה איפה יש פקקים ושולח את כולם לאיפה שאין פקקים, אז יש פקקים איפה שלח את כולם.
1: זה נכון. כן, טוב, בסדר, זה אמור.
2: אבל הם אומרים את זה, הם מבסטים את זה. טוב, אל תפסיקו לשלוח אותי לפקקים, בבקשה, לא לפקקים. אתה יודע, אם יצא לי 3 דקות יותר, למקומות החסומים, תפסיקו את זה. תודה. טוב,
1: מטפל. תתחיל, בבקשה.
2: אני?
1: כן.
2: טוב, אתה רואה, אני מקבל את הדין. קצת, קודם כל אני חייב להגיד משהו. זה כבר יותר משבוע לדעתי מאז נפטרה עדה יונת. קלת פרס נובל, האישה היחידה לדעתי הישראלית. קראתי עליה גם קצת אחרי, באמת הביאה לנו המון כבוד. פורצת דרך זה קטן עליה. ועדיין אף הודעת השתתפות בצער ותנחומים של שום גורם ממשלתי. לא, כבר מנתניהו באמת שאין לי ציפיות, אבל הלץ הכושל הזה שקוראים לו יואב קיש... אני מניח שיש גם שר מדע, שכחתי מי זה. יכול להיות שזה עידית סילמן? חבר'ה, אתם לא מתביישים? אוקיי, היא תמכה, היא הייתה בהפגנות נגד ההפיכה, נו אז מה? הרבה לוחמי צהל, מילואים ניקים ושלא מילואים ניקים, היו בהפגנות. גילה גמליאל, טוב, זאת בכלל, בעלה הסתבך בקטטה הזאת עם חיים קצת, זה יותר חשוב. מה עולה? עולה כסף להגיד, אנחנו מרכינים ראש, מנחמים את המשפחה, אישה פורצת דרך, ישראלית שעשתה לנו כבוד, לא רק כבוד. אז בית הנשיא, מכון ויצמן, האקדמיה, אף הודעה של השתתפות באבל לאישה ישראלית, באמת ליגת העל, שהתרומה שלה לא תסולה בפז, כמו שאומרים. ואחר כך אנחנו מתפלאים שבשנתיים האחרונות עזבו פה 1,400 רופאים, שזה 90% יותר מהזמן המקביל, בתקופה המקבילה אשתקד, כמו שאומרים.
1: לא, בעשור הקודם לדעתי.
2: כן, כן, זה התכוונתי, תקופה המקבילה אשתקד.
1: אשתקד זה שנה שעברה.
2: אשתקד זה, אני יודע, אבל אמרתי את זה כמטאפורה, אני אוהב בתקופה המקבילה אשתקד, קשה לכדי אשתקד. זאת אומרת, בעצם איבדנו בית חולים בגודל בינוני, ו... על כל זה יש לכם את האחדות, כן, עכשיו הקמפיין הוא אחדות. אחדות. תגידו שאתם מצטערים על מותה של עד יונת, נתחיל עם זה. לא צריך יותר מזה. לא צריך להגיד גיוס. אז זה היה סתם הורדתי מהלב. דבר נוסף, אני שוקל במה, מאיזה הנאה להתחיל, אז רק בשביל הטעם, כי זה שניות ספורות, מכיוון, רק בגלל שאמרתי מקודם חרקירי, תשמעו חרקירי.
5: להערכתך, ראש הממשלה נתניהו יותר לא ראוי להוביל את מדינת ישראל?
6: אני אמרתי כבר מזמן שאחרי הזוועה, האושוויץ הישראלית, כן הייתי את זה, שחטפנו כאן בשביעי באוקטובר, כל ראש ממשלה שהוא צריך היה לשים את המפתחות, ובוודאי שגם נתניהו. אם היה לנו ראש ממשלה יפני, הוא היה עושה חרקירי בשביעי באוקטובר.
2: זה עכשיו התאחד עם יועז הנדל, נדמה לי. אני קצת התבלבלתי. פייגלין?
1: כן, פייגלין.
2: סליחה, סליחה, סמוטריץ', יועז הנדל. חבר'ה, התבלבלו לי כל הייחודים, מזזלי, כל הטרללת הפכה לעיסה אחת. אני יודע, אני פשוט מתקשה קצת לשלוט. ועכשיו, כדי שנצחק, אני, כאילו, הקולקציה הזו של הציטוטים של ינון וחבורתו, בזוק הג'ו וחבורתו, זה תמיד זה הקונוטציה שעולה לי, בנושא מנסור אבאס, שעכשיו כולם מצווחים, מה קרה לסגלוביץ', אבל אני שמעתי הרבה, נכון? אבל תמיד צצים עוד, חדשים, מהתנור, לא מהתנור, מאז. אפריל 2021, קראתי לזה רעידת אדמה.
7: אתה בעד צירופו של אבאס לקואליציה בראשות נתניהו?
8: אני בעד שמנסור אבאס יתמוך מבחוץ בממשלה שהקים בנימין נתניהו. אני רואה בזה רעידת אדמה והתפטרות דרמטית, א', בשילובם של אזרחי ערבי ישראל, ב', בכך שבא מנהיג ערבי ואומר, חברים, לא מעניין אותי עכשיו הכיבוש, לא מעניין אותי הפלסטינים, לא מעניין אותי להפיל את נתניהו, מעניין אותי להתיק...
7: אז למה לא להכניס אותו לתוך הקואליציה?
9: אבל בוא נשמע דברים שריקלין אמר לא מזמן.
7: למה לא להכניס אותו לתוך הקואליציה?
8: זה אפשרות גם. אם הוא בא ואומר שהוא מוכן לקבל סדר יום כלכלי אזרחי, אני לא מתנגד לזה.
2: עכשיו יש אחד שדווקא כן התנגד לזה, אפשר להגיד עליו הכל על איתמר בן גביר, אבל הוא עקבי. אז תראו איך ינון כמעט בבכי מנסה... להגיד לו, אבל הוא מתנער מהטרור. זה השם גם, אבל הוא מתנער, אבל אם הוא מתנער מהטרור.
7: לא, סליחה, שנייה,
2: אם הוא יתמוך בזה,
1: אני רוצה להבין משהו. תראה, בסוף, הרי מה אנחנו אומרים כל הזמן בימין? תפסיקו עם הטרור, תפסיקו עם תמיכה בטרור, תפסיקו עם מדינה פלסטינית, תפסיקו עם כל הדבר הזה, תלכו לסדר יום אזרחי, ואז אפשר לקיים דיאלוג ולחיות ביחד, נכון?
8: כן, אבל זה לא הבן אדם. זה לא מנסור אבאס, ינון, אתה טועה בבן אדם. ותדע לך משהו, ינון, שביום שהימין יתמך, אתה יודע מה, יתמך מבחוץ, לא מבפנים. לא לשבת איתו בפנים, יתמך במנסור אבאס מבחוץ, אין ימין. הלך הימין, אתה יודע למה? כי בן יהיה צודק, איזה צידוק יש לי
2: צודק.
8: לבוא ולהגיד... היבה יזבק מחבלת, ומנסור אבאס הוא בדיוק עם אותה
1: טרור. אבל אם הוא מתנער מהטרור, הוא אומר...
2: אבל אם הוא מתנער מהטרור, אגב הוא התנער מהטרור כבר 30 פעם, ואפילו התנתק ממועצת השורה כבונוס מיוחד, ואפילו הכיר בישראל כמדינה יהודית, וכו' וכו'. ולסיום, יש לי עוד הרבה, אבל מה, אני רוצה גם שגם ינון נדבר, בשביל זה התכנסנו, שואלים את ריקלין, אגב, עוד כשהתנגד, כי הם ישמעו לו דברים שהוא אמר חצי שנה קודם כשהוא התנגד, וזה היה לפני שנתניהו התהפך וכולם התהפכו בעקבותיו, ושואלים אותו, אבל נתניהו רוצה להקים ממשלה עם מנסור אבאס? זה מה שהוא עונה, וקראתי לזה, אבל למה נתן אשל?
7: ונתניהו רוצה?
10: תגיד לי, למה נתן אשל כתב שני מאמרים בעיתון הארץ ומקור ראשון? מה הייתה הכוונה שלהם?
2: תודה.
3: אוקיי, חבר'ה, בוקר טוב, אנשים.
2: בוקר אור.
3: בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב.
2: קודם איזה פה, יום היום?
3: היום יום שני.
2: כמה נשאר לנו עוד החג? שני שלישי רביעי.
3: אני הייתי אוקיי. בטוח שהחג זה שישי שבת, מתברר לי שזה שבת ראשון עכשיו.
2: ערב חג זה שישי, ושבת ראשון זה החג.
3: כאילו שבוע שלם רגיל יש לנו עכשיו. כן.
2: כן.
3: כן.
2: לא, זהו, אני ביום רביעי לא פה.
3: טוב, מה אני... תגיד, כמה פעמים אני יכול להגיד לך? ראינו, חשבתי שזה נכון, ראינו מה קרה פה בשומר חומות, ראינו מה קרה פה עם הממשלה, ראינו מה קרה
2: בשומר חומות, הוא הלך,
3: בשבעה
2: הוא הלך לבית כנסת בלוד, ואז
3: הלך לבית כנסת.
2: לא, רגע, אני רוצה לתקן אותך, ואני מפריע לך, אבל זה ברשותך.
3: עוד לא התחלתי, אתה כבר מפריע.
2: נכון, אבל אני, מכבר, אנחנו ברוח טובה, זה ברשותך. אתה תמכת בו גם אחרי שומר חומות, תשמעתי לך.
3: בסדר, וראינו מה קרה בממשלה שלהם, שאי אפשר היה לעשות נטיות בנגב, ואי אפשר היה לאכוף בנייה לא חוקית בנגב ובגליל, ושהיה צריך לחבר עשרות אלפי מבנים לא חוקיים לחשמל, ושאישרו להם לבנות בנייה בלתי חוקית בנגב, ואי אפשר היה לחסל בעזה בגלל שהבס היה בזה, ואי אפשר היה לעשות ממדים למדים, ואי אפשר היה למנוע איחוד משפחות בין... אי אפשר היה! אתם התחננתם לליכוד שיאשר לכם, כן, למנוע חיבור של פלסטיניות שיכנסו לישראל. בגלל שעם רם אי אפשר היה להעביר את זה. זה מה שהיה, אי אפשר היה להעביר חוקים. למנוע זכות שיבה אי אפשר היה. זה המציאות. בן, זאת הייתה המציאות. אתה מבין את האירוע? שאי אפשר היה למנוע זכות שיבה שהפלסטיניות נכנסות לישראל. אתה זוכר את האירוע הזה? על זה נפלה הממשלה בין היתר.
2: אתה יודע שאתם מנעתם את העברה, לא...
3: כי, לא, כי הליכוד לא הסכים לעזור לממשלה ועדיף להפיל אותה.
2: ומורדי ש... זה?
3: כי אתם...
2: היא נותנת.
3: כן, אנחנו נפתור לכם את הבעיות. אתם מקימים ממשלה עם רעם שלא מאפשרת לכם למנוע איחוד משפחות, ואתם רוצים שהליכוד יציל אתכם. זה לא עובד ככה. זה לא עובד. עכשיו, אז זה דבר ראשון, אז ראינו בסדר. אז ראינו, אתה קראת לא מחבק מחבלים, בסדר. אבל הבעיה היא שאתם, ואתה ואייזנקוט, חברך, רוצים לעשות עם רעם גם עכשיו. גם אחרי שראינו מה קרה בממשלה. זאת הבעיה. גם אחרי כל מה שראינו, אתם עדיין ממשיכים. אייזנקוט אומר שהוא יתמך על ידי הקולות של המפלגות הערביות. זה המצב. תודה רבה, זה לגבי...
2: לא, יש מה שקורה. הווייז נהיה מומו פילבר של הדרכים. תודה.
3: חכה, בוא נראה ב-27 באוקטובר.
2: נכון, נכון, נכון, צודק.
3: אנחנו נראה ב-27 באוקטובר.
2: נכון, צודק.
3: מצדק ומיטה.
2: אני מתיישר איתך לגמרי. בסוף הסקר האמיתי זה הבחירות.
3: נכון, ואז אנחנו נראה איזה סקרים טעו ואיזה צדקו.
2: אבל זה דימוי נפלא. סליחה.
3: עכשיו, בוא נראה דברים ש... זה מעניין. זה מעניין, כתבתי לי דברים שיושי יוסוע פרסם.
2: למה ככה? אתה לא מכבד את יוסף שלנו.
3: אתה יודע מה? בוא נקרא משהו אחר. אני רוצה לקרוא לך משהו אחר. דיון קבינט מבצע צוק איתן. זה מעניין.
2: צוק איתן.
3: שים לב, בנימין נתניהו. אתה כל הזמן אומר שליברמן ובנט רצו לכבוש את עזה, וביבי לא רצה וכל זה. בנימין נתניהו, אנחנו נדון גם על כיבוש עזה וגם על צעדים מקדימים שיכולים להביא אותנו לכיבוש עזה. רצינו לדעת, ואתם כל הזמן רוצים לדבר על כיבוש עזה. אז בואו נראה סוף סוף מה, 3 נקודות. נפתלי בנט, לא, אני מעולם לא אמרתי כיבוש עזה. נתניהו, יש פה שאלה והיא תגיע באמת ליעד שלנו. מה המטרה שלנו? האם המטרה שלנו היא להגיע בעצם לפירוז עזה בכוח, שזה הפירוז היחיד המובטח? לדעתי יש רק דרך אחת לקבל את זה ממנו עכשיו, וזה לכבוש אותו. גדי אייזנקוט, אני חושב שכיבוש עזה והעיר עזה היא בליבת היכולת של צהל. לא צריך להיות אסטרטג גדול כדי להבין שזאת תהיה שגיאה קשה. אני חושב שזאת תהיה שגיאה גם בהיבט הצבאי, גם ערכי וגם כלכלי. בני גנץ, אני חושב שלכבוש את עזה זאת יש שגיאה אסטרטגית ממעלה ראשונה. אני גם חושב שאף אחד פה לא רוצה את זה סביב השולחן הזה באמת. אני חושב שזאת יש שגיאה אסטרטגית. אני ממש לא חושב שאנחנו רוצים להתקרב לאזור החיוג הזה. משה בוגי יעלון, הצבא מסוגל לכבוש את עזה, זה פשוט מיותר כרגע. יורם כהן, נשאלת השאלה האם אנחנו צריכים ללכת למהלך אחר, למשהו אחר, למשהו אחר קוראים מיטוט החמאס. לא נכון לעשות את המהלך הזה. אני חושב שלא ראוי לעשות את המהלך הזה. אני ממליץ לקבינט לא להכריז או להפסיק להכריז על כך שאין לנו עניין לכבוש או למוטט. זאת האמת. זאת האמת. אף אחד לא רצה לכבוש את עזה בצוק איתן. לבוא להאשים ולהגיד שבנט וליברמן וזה, וכל מיני סיפורים וזה, לא הצבא, לא השבק, לא שר הביטחון, לא בנט, לא ליברמן, אף אחד לא רצה. אוקיי. עכשיו, מה רציתי להראות לך? זה דבר מאוד מאוד מעניין שפרסם יושי יהושוע. למה אני לא רואה?
2: יוסי יהושע, אני אגן על כבודו פה.
3: יושי הוא חבר. וואי, אני לא מוצא את זה.
2: אימון נגל. לא טוב.
3: איך לא מצאת, איך אני לא מוצא את זה?
2: מה, אולי יש לי.
3: רגע, לא, רגע, תן לי שנייה. נהיה לי פה בלגן. נהיה לי פה בלגן. רגע, תמונות מסך, הנה, תמונות מסך.
2: חילופי האשמות בצמרת...
3: שים לב. מחת הנחל אלוף משנה מויאל מדבר בפתיחות על התחושות תוך כדי מבצע מרכבות גדעון ב'. תקשיב מה אומר מחת הנחל היוצא. לפני עסקת החטופים, הוא אומר ככה, כולם אמרו, אתם סתם נלחמים, אתם סתם הולכים. ניסינו לנתק את הלוחמים מהרוח בחוץ. חזרנו ואמרנו להם כל הזמן, אנחנו מחזירים את החטופים. אבל הרוח מבחוץ החלישה ברמה הכי גדולה שיש. דשדוש, זו הייתה המילה, אתם מדשדשים. סתם עוד מבצע, זה לא יעבוד, זה לא ילך. כל הזמן להכניס ולהכניס כוחות, אבל אנחנו המשכנו כל הזמן לדחוף את הלוחמים. אנחנו מחזירים את החטופים, ובאמת, בין השאר, הרבה בגלל הלחץ הצבאי הזה, החטופים חזרו. ופה הוא נוגע בדיוק במה שאני אומר כל הזמן, שתקשורת השמאל כל הזמן החלישה. זה הוא אומר, להחליש. כל הזמן החלישה, ואמרתי לך כל הזמן, יש חיילים בחזית שצריכים את הכוח בעורף שיחזק אותם. ואנחנו בערוץ 14 כל הזמן ניסינו לחזק את רוח הלוחמים ואת רוח העם, בעוד שתקשורת השמאל כל הזמן החלישה, שידרה את המסרים של חמאס, שידרה את המניפולציות של חמאס, אמרה שאין את האסטרטגיה, שאין תכלית, שאנחנו לא ננצח, שצריך להיכנע, שצריך להחזיר את החטופים בכל מחיר. והנה אתה רואה שבסופו של דבר יוצא מחת הנחל, ומאשר בדיוק את הדברים שאני אמרתי כל הזמן. וזה היה באמת על סף אסון, כי אם ראש הממשלה היה נכנע לכם בזמן המלחמה, אנחנו היינו מפסידים. ובמלחמה הזאת אנחנו ניצחנו בכל החזיתות, למרות שהן פתוחות, או אולי דווקא בגלל שהן פתוחות, שעדיף שלא ייסגרו, שנמשיך לתקוף אותם. כמו שאנחנו עושים בלבנון, שאתמול הרגנו להם איזה 15 איש, כמו שעושים בעזה, שהרגנו להם גם כן כמה מחבלים, כמו שעושים באיראן, זה עוד לא נגמר הרי. ברוך השם, מצבנו האסטרטגי הרבה הרבה יותר טוב. תודה רבה.
2: אז ככה.
11: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: מה לא, לא, לא, לא, למה לא, למה לא, למה?
11: בסדר.
2: לא, לא, לא, להרוס הכל.
11: אתה תענה לו בתחילת שעה שנייה. הכל בסדר.
2: מה, נגמרה שעה?
11: בוודאי. יש מרוענים, יש דיווחי תנועה, יש ברק זהב.
2: איזה מרוענים? לא ראיתי אברהם שעה ראשונה.
11: חד משמעית.
3: מי?
11: אלמו כהן. יגיב על הטרייד המפואר בינו לבין טלי גוטליב.
3: אלמו כהן המכונה אלמוג בוקר?
11: כן, בדיוק.
2: אוקיי.
11: אוקיי, אז אנחנו עכשיו יוצאים לברק זהב, אחרי זה דיווחי תנועה, ועוד ועוד ועוד, יישארו עמנו.
12: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג.
13: כל חמישי בשבע בערב.
12: הולך להיות בשפה.
11: עכשיו דיווחי תנועה.
14: הדיווחים בחסות.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
16: בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
19: ועכשיו, עדכון תנועה.
11: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
14: הדיווחים בחסות.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
16: בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
19: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
12: התוכנית בחסות
20: אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
21: בחסות
20: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
23: הלו, קצת תרבות חברים.
24: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
25: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
26: אפשר יותר נמוך?
25: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
26: אז תגיד מחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
28: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
20: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
29: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
30: פרטנר ב...

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. כתב אישום מוגש כנגד יעקוב שיבלי בן ה-19, תושב שיבלי שהזדהה עם ארגון הטרור דאש, למד ונשבע אמונים לארגון הטרור. מקרה זה מצטרף לשלושה מקרים נוספים מהימים האחרונים, בהם הוגשו כתבי אישום נגד תושבי הצפון בגין הזדהות עם ארגון הטרור. חיל האוויר ופיקוד צפון תקפו מדרום לבנון מחסנים עם אמצעי לחימה של חיזבאללה שבהם שעו גם מחבלים. סבב ההסלמה והתקיפות נמשכים וצהל נערך להשמדת תשתיות הטרור התת-קרקעיות במקום. בנוסף, על פי דיווחים זרים, 9 בני אדם נהרגו הלילה בתקיפה צהלית בדרום המדינה. רוכב אופנוע בן 37 נפצע קשה הבוקר מפגיעת רכב בנצרת, אדם נוסף נפצע קל בתאונה, צוותי מד"א הפינו אותם לבית החולים האנגלי בעיר להמשך קבלת טיפול רפואי. בתאונה אחרת אתמול, סמוך לקיבוץ ניר שבאצבע הגליל, 5 בני אדם נפצעו, בהם ילדה כבת 10 במצב קשה, צוותי מד"א הפינו לבתי החולים רמב"ם בחיפה וזיו בצפת, את בת 10 ונער בן 19 שנפצע באורח בינוני. יתר הפצועים נפצעו באורח קל. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, ברביעי מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים.
5: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2
6: כן, סגן השר אלמוג כהן, הליכוד, סגן שר במשרד ראש הממשלה, שלום.
7: שלום, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
6: מה שלומך?
7: שבח לבורא עולם, הילדים בריאים, אין מה להתלונן, אמרו.
6: ברוך השם. כן, מה אתה אומר על המחליפה שלך בעוצמה יהודית?
7: מאחל לבורא עולם בהצלחה לחברתי חברת הכנסת גוטליב, בעזרת השם, ניצחון המחנה הלאומי, הוא סופר קריטי כרגע. כאשר יש לנו ממשלה, ממשלת אחים מוסלמים, ממש מה שנקרא חברת בת של חמאס, שמתכנת להשתלט על המנגנונים, זה אסון. כל חיזוק למחנה אני מברך, כל איחוד, מבורך.
8: חברת בת של חמאס, לא הבנתי מה אתה אומר פה, שמתכנת להשתלט על המנגנונים?
7: ג'יהאד האסלאם, בוודאי, האחים המוסלמים.
8: למי אתה מתכוון?
7: מנסור עבאס.
8: זה שנתניהו עשה הכל די להקים איתו ממשלה, וסמוטריץ' היחיד שיצליח למנוע את זה.
7: תשמע, בסוף יש את הטענות שאני שומע פעם אחר פעם, אבל יש את העובדות.
8: זה לא טענות.
7: הבר קיימה של מי שהקים איתה ממשלה.
8: זה לא טענות. בוקר השמעתי לי לינון עוד שתי הקלטות, יש לי עוד שתיים להשמיע לו בשעה הבאה, מתוך 400 הקלטות מאותה תקופה. אפילו עינון עצמו וריקלין וכולם מנסים להסביר שערבי ישראלי שבוחר בסדר יום אזרחי ומתנער מטרור יכול להיות שותף לגיטימי. זה התהפך רק בגלל שמישהו אחר רעז לעשות את זה, ואגב לא קרה שום דבר רע ביטחוני באותה ממשלה של אחים מוסלמים.
7: לא, מה פתאום? שום דבר ביטחוני רע לא קרה, חוץ מזה שבכדי להפיל את ראש הממשלה נתניהו מכשירים שכל שרת שגם כולל הקמה.
8: אבל זה נתניהו עצמו רצה להקים את הממשלה. הוא הכשיר את השרץ. נתן אשל, גלמוק, אתה זוכר את שני המאמרים שנתן אשל כתב?
7: אני לא מכיר, אני לא יודע מי אנשים.
8: אתה לא מכיר כלום, אתה מכיר רק מה שאתה רוצה להכיר. אז בוא אני אכיר לך, כי הרגע השמעתי טריקלין מספר על שני המאמרים האלה שנתן אשל כתב בשם נתניהו, על מנסור עבאס.
7: טיפה, אתה הזמנת אותי כמרואיין שלך, טיפה תכבד אותי, טיפה לא הרבה, קצת, תן לי לדבר רגע.
8: אני מכבד אותך הרבה.
7: בסופו של יום, למי מנסור עבאס קרא אחינו? אתה יודע למי? לחידון, בוא אני אעשה לך חידה. תגיד לי אתה, למי הוא קרא אחינו? אתה יודע למי?
8: מי הזמין אותו ארבע פעמים לבלפור, אתה יודע מי?
7: זה לא רלוונטי, אני שאלתי שאלה, אתה מתחמק מהתשובה, חבל.
8: אני לא זוכר כל מה שהוא קרא.
7: אם אתה מספיק כבר לעשות גוגל, ולבדוק שמנסור עבאס קרא אחינו לתנועת חמאס. אז
8: אז תעשה גוגל, תשאל את עצמך למה
7: שאל
8: את עצמך למה אם הוא קורא לחמאס אחינו, למה אם הוא קורא לחמאס אחינו הוא יושב ארבע פעמים בבלפור אצל ביבי.
7: אבל יקירי, מה זה יושב? שישב 100 פעמים איפה שבא לו. אם מישהו אחר היה מקים עם עבאס ממשלה, זה הביקורת שהוא היה מקבל, זה לא רלוונטי. אתם בחרתם את פעמאס.
8: אתה לא מתחת ביקורת על נתניהו כשהוא רוצה אותם.
6: שנייה. ליברמן בעצמו אמר שאי אפשר היה לעשות שום דבר ביטחוני. שמעתי לך את זה 1,000 פעמים.
8: אבל בגלל שאי אפשר לעשות שום דבר ביטחוני, הגיבו הרבה יותר קשה על כל בלונות עבירה והפסיקו אותם, ויצאו למבצע גדול נגד הג'יהאד האיסלאמי. תוך חיסול כל צמרת הג'יהאד האיסלאמי.
6: המבצע היה אחרי שהממשלה נפלה.
8: המבצע היה כשהתעורר צורך ביטחוני, ואז הייתה שקטה. בסוף השבעה באוקטובר הוא לא במשמרת של מנסור עבאס ושלי, אלא של ינון מגל ושל אלמוג כהן.
7: שנייה, השבעה לאוקטובר הגיע כי מישהו מחר את הילדים שלנו בסרבנות הנוראית במודע, במופגן.
8: אה, זה בגלל סרבנות.
7: בתקשורת, בגלל מה זה? בגלל
8: ההתאמות הגלובלית. אם תקרא את המודיעין שנתפס מאז השבעה באוקטובר, תראה שחמאס העריך רשמית בכתב שהתגובה של צה"ל תהיה הרבה יותר קשה בגלל המצב בישראל. והשבעה באוקטובר קרה בגלל שאנחנו שחררנו את סינואר מהכלא יחד עם עוד 1,027 רוצחים, והבאנו להם 30 מיליון דולר במזומן כל חודש לאורך 14 שנים, שרובם 13 מהן ראש הממשלה נתניהו.
7: תתת ששמעת כרגע לא אמר אלמוג כהן, אמר אסמאעיל הנייה שמאז כבר מבלה עם בורו עם 72 בתולות. הוא בעצמו אמר, אנחנו זיהינו את הסרבנות, כמה שנקרא חלק מאוד מאוד חשוב וקריטי במתקפה שלנו.
8: אז למה ב-2016 נתניהו כבר מספר על התוכנית הזו? אגב, הרבה לפני הסרבנות.
7: גם כשהם הגיעו אלינו...
8: תענה לי לשאלה הזו, אלמוג.
7: לא התייצבתם.
8: נתניהו מספר על התוכנית הזו... קודם כל, אל תשקר ותגיד לא התייצבתם, כי כולם התייצבו. שתיים, לא הייתה סרבנות. שלוש, הדבר היחיד שהיה...
7: רגע, אם כך, שנייה.
8: הדבר היחיד שהיה זה שאנשים שהיו מתנדבים מעבר לגיל, איימו להפסיק את ההתנדבות. וארבע, אם אתה יודע, אם אתה אומר שכל זה קרה בגלל הסרבנות שלא הייתה, למה נתניהו כבר מ-2016 מספר על התוכנית של חמאס?
7: תענה על השאלה הזו. אפשרות לדבר, שנייה. אם כך אתה טוען, מדוע בשעה שמונה...
8: אני לא טוען, זה עובדות.
7: שנייה.
8: לא שנייה. זה עובדות. להשמיע לך את זה. שמעתי אותך כבר אומר סטנה, אל תעשה לי גם קולות של כבשה.
7: תן לי רגע לדבר.
8: זה לא קל,
6: רגע לדבר.
8: לדבר כמה שאתה רוצה, אני רק מדגיש. כל מה שאני אומר זה עובדות.
7: אבל תן לי רגע לדבר. ב-8:20 הארגון המתקרא אחים לנשק יצא בהודעה, וקרא לכל חבריו, ברגע מתייתמים, כשהם הוציאו את ההודעה, אנחנו כבר היינו במגע, מה שנקרא באופקים. אתה מבין כמה אתם חבורת מופקרים שמוכרים את ביטחון המדינה כדי להפיל את ביבי? עכשיו הנה אני אומר לך ספוילר, אתם תקבלו עוד פעם את ביבי על הראש שלכם, כי אתם לא הרוב, ואתם לא האליטה, ואתם לא הכי טובים, וגברים שים את הסדום. אנחנו לא פחות טובים ממכם. אנחנו הקזנו דם, שפכנו דם, אנחנו משכילים, אינטליגנטים, ציוניים, אוהבי הארץ.
8: יש לי כנראה קצת רגשי נחיתות והם מיותרים.
7: זה שאבא ואמא אמרו לכם שאתם הכי טובים ואתם מאמינים לזה.
8: אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג. אבא ואמא שלי לא אמרו לי שום דבר שאני הכי טוב.
7: לא אתה,
8: לא אחים לנשק. ואתה עכשיו מאשים את אחים לנשק בסרבנות. אחים לנשק שכשלא הייתה כאן מדינה, הצילו את המדינה. אחד לאחד. אחים לנשק שהסתערו לתוך ופינו אלפי אזרחים,
7: אחים
8: לנשק שאפילו עמית סגל כמעט בכה מהתרגשות שהגיע למרכזים הלוגיסטיים שלהם, כשהממשלה שאתה היית חבר בה התפרקה לנגד עינינו. לנתניהו לקח 3.5 שעות לדבר עם רמטכ"ל פעם ראשונה, 3.25 שעות. כשיאיר גולן וישראל זיו ונועם טיבון כבר נלחמים,
7: אני שאלתי אותך שאלה, למה אתה מתחמק? אתה יכול להצביע על הנקודה הגיאוגרפית.
6: אלמוג, תוריד אותו מהשידור.
8: לא אמרתי,
7: תעניש אותו בבקשה. תקשיב רגע, בן, שאלה עכשיו...
8: אלמוג אמר שאני אראה שהוא יוריד אותי מהשידור, מעניין, כי בדרך כלל ינון מוריד אותי מהשידור.
6: תן לי דבר, מה יצא הקקפוניה הזאת?
7: כן, מה זה הטרללת? בן, תקשיב.
8: לא, כי אתה מטיף לי מוסר, לא, האמא ואבא שלכם, על מה אתה מדבר?
7: בן. רגע,
8: אני אומר שאנחנו אומרים שאתם בוגדים, אתם אומרים כל הזמן שאנחנו בוגדים.
7: אני לא אמרתי, לא, אני אומר...
8: אתה לפני יומיים אתה אמרת שיש בגידה.
7: מה?
8: רוצה לשמוע?
7: תגיד לי, אתה שומע את עצמך? תגיד לי, מה נזכר איתך, בן אדם? אתה קורא חצי עצות, פרות חצי משפטים, ומהם עושה הקשה לתיאור השלמה?
8: תשמע, תשמע, כך, כך.
7: רגע, שנייה, רגע, תענה לי אבל.
9: סגן השר, תודה לכם ולכל הצופים. שלום, שלום.
8: רוצה לשמוע את עצמך אומר בגידה? הרגע שמעתי את הרעיון הזה.
7: וואי, בן, אבל תן לי לדבר.
8: הייתה בגידה, זה מה שאמרת. הייתי 24 ניוז.
7: אתה מעוות את דבריי.
8: אז מה, למה התכוונת? דבר.
7: לא, תן לי להסביר לך. שאלו אותי אם הייתה בגידה מבפנים, אמרתי שאני לא מכיר דבר כזה. אבל מבחינתי, אהרון סליבה, רונן בר והרצי הלוי, שידעו כל הלילה על הסימנים ולא יראו אף אחד, מבחינתי זה לא פחות חמור מכל דבר אחר.
8: רגע, רגע, רגע, זה מעניין, זה מעניין, זה מעניין.
7: אני חוזר על עצמי גם.
8: זה מעניין. רגע, שנייה, אבל זה קריטי.
7: איפה אנחנו מוחים לנשק? אתה לא עונה לי. איפה אנחנו מוחים לנשק? אתה יכול לענות לציבור הישראלי?
8: בכל מקום.
7: כדי שנאמת את הדברים. איפה הם לחמו?
8: בכל מקום.
7: אה, בכל מקום, בן.
8: ברור.
7: תגיד לי, אתה רוצה להרבב בלנדר? מה נסגר איתך? תגיד לי,
8: תעשה לי טובה, אל תדבר איתי בסיסמאות, תכף תעשה לי קולות של כבשה. אחים לנשק, תקשיב, שנייה, רגע, שנייה. אחים לנשק זה ארגון... אחים לנשק זה ארגון של עשרות אלפי אנשים. שכולם גויסו וכולם לחמו בשבעה באוקטובר, בדיוק כמו אחרים, אם לא יותר.
7: מדובר בחבורה מופקרת, שמכרה את הילדים שלי בן, ואם הם היו מוכרים את הילדים שלך, אתה גם היית חושב כמוני. אבל הילדים שלך, ברוך השם, ואני שמח, לא היו במקום הילדים שלי.
8: אתה אפילו לא יודע כלום על הילדים שלי. הדבר היחיד שמפליא אותי, זה שאתה טוען שאתה בן אדם תבוני, עם הנאום של הביטחון העצמי החסר מתחילת האירוע, באמת חושב שאחים לנשק מכרו את הילדים שלך, ולא זה ששלח... רגע, ולא זה ששחרר את סינואר ו-1027 רוצחים, ולא זה ששלח את יוסי כהן לאמיר קטר לשכנע אותו כשאבו מאזן חונק את חמאס, וביבי מביא מציל את חמאס עם 30 מיליון דולר במזומן, ולא זה ש-16 שנה לא עשה כלום בעזה, למרות שכולם הזהירו אותו, יש פעמים דחה את הדרישות של שבק לחסל את ראשי חמאס, ואני יכול להמשיך את הרשימה הזאת עד מחר. אבל אחים לנשק השנים, הם השנים. זה שאחראי ומחזיק את המפתחות הוא לא השם.
7: ברשותך, בן היקר, תקשיב, אני בסוף אומר דבר מאוד מאוד פשוט. כאשר אתם באים ומחפשים לי השמים, לפני שאתם מחפשים השמים, בואו תסתכלו מה שנקרא בפנוכו שלכם, ותבינו, אני אומר דבר פשוט, גם אם מנסור עבאס חלילה, יעלה כאן לממשלה ביחד איתכם, אני לא אמכור את הילדים שלנו, אני אתייצב למלחמה, אני אלחם בשביל הילדים שלך והנכדים שלך, כאילו הם ילדיי. אתם אלה שאת הילדים שלי, גיא, אלה ונגב, אתם מחתוכם ומודע לאויב, אתם השקעתם מיליונים בעידוד המסרים שאין לנו חיל אוויר ואין לנו צבא, והחמאס מצא את מה שנקרא את הזמן הנכון לחדור אלינו לבתים ולהרוג לנו את האנשים. אני לא אעשה דבר כזה, לא משנה מה יקרה, אני מוכן להקריב את חיי למען ילדיך, אבל אתם לא חושבים שזה נכון להקריב את חייכם למען ילדיי, וזה בדיוק הסיפור שלכם בשמאל הקיצוני, זה בדיוק הסיפור, האליטיזם, האדנות הזאת שכבר לא תופסת על אף אחד. אנחנו את השלטון ניקח כי אנחנו לא פחות טובים ממכם, ואתם תראו עוד 4 שנים את ביבי, כי אנחנו בחרנו בביבי, וכשאתם אומרים לו שהוא בוגד, ושהוא סמרטוט, ושהוא חלש, אתם אומרים את זה עלינו. והנה אני אומר לך, תקין את הקדר המרופד לכל אלה, שיקבלו את ביבי עוד 4 שנים.
8: אלמוג, אני מצטער, לא הקשבתי לאף מילה, אבל מצאתי לך את זה.
7: בעצח, אבל.
8: שנייה.
9: פועט היומן הזה, אתה מודאג שלקח כל כך הרבה זמן לראש הממשלה לשוחח עם הדרג הביטחוני?
10: אני בעיקר מודאג, נדב, כמי שכמעט איבד את חייו, וברחוב מות הללו יש 3 נופלים שנפלו בשבעה לאוקטובר. אני בעיקר מודאג על מה היה בלילה, איך הם לא העירו אותו. אתה יודע, מדברים רבות על בגידה, האם הייתה בגידה? אני חושב שהייתה בגידה, בוודאי. אני גם אסביר לך מה הבגידה. כאשר
8: הממשלה אומר... אני לא רוצה לייק יותר מדי. לא, אתה סופר שם את ה... אז אני אסביר לך... רגע, אלמוג, אם אתה רוצה אני אשלח, אני יכול להשמיע גם את כל האינסרט, אני יכול, אבל אני יכול לספר,
7: תמשיך את ההקלטה, למה אתה לא ממשיך אותה?
8: אלמוג, לצעוק תמשיך את ההקלטה לא יעזור לך להתחמק ממה שאמרת. אני אסביר לך מה אתה מסביר שם שהיו... תקשיב, במקום ללרלר, תקשיב. אתה מסביר שהיו סימים, ואתה מסביר שהייתה מנהרה, שאת כל הסימנים מעידים שהיו בלילה. אגב, אתה לא מסביר שלכל סימן מעיד היה גם סימן מחליש. למשל, הסימים נדלקו, ובדקו ואמרו שבשנה שעבר באותו יום הם גם נדלקו. זה היה מבצע הונאה של חמאס. ואני אומר, זה היה קשר... רגע, רגע, משפט אחרון, עוד טיפה סבלנות. עוד טיפה סבלנות, משפט אחרון. ואני אומר שזה קשר, כמו שאני אומר מהרגע הראשון, מודיעיני ומבצעי, חסר תקדים של האנשים שהודו בו...
11: שנייה, אין לענות.
8: לא, אבל ביקשתי ממך להקשיב, ביקשתי ממך להקשיב עוד שנייה ואתה לא מסוגל לזה.
11: שמעת הקלטה ואתה לא
8: רוצה
11: לדבר,
8: אינון. אבל אתה אמרת לי תמשיך ואז...
6: לא, אלמוג, תוריד אותו מהשידור.
8: חבר'ה, אינון, תקשיב, עוד 10 שניות. על הכשל של הצבא אין ויכוח, והם כולם הודו בו והלכו הביתה. אתה אומר שזה לא כשל, אתה אומר שזה בגידה, במילים שלך, בפה שלך. זאת אומרת, הם בעצם עובדו עם חמאס.
11: אז תן לי רגע לענות לך.
8: בבקשה.
11: כי אתה יצרת את ההקלטה, כי אתה יודע למה יצרת את ההקלטה. כי אני אמרתי שאם הבן שלי או שלך שוברים שמירה בבסיס הקריה בתל אביב, כן, עם הממש, עם הקריך שניצל של אמא, מה שנקרא ביד, הם ישר נשלחים לכלא. ובעיניי אנשים...
8: מה זה קשור לבגידה?
11: שמעלו בתפקידם. תן לי לסיים לדבר, יא זלמה.
8: נו. יכול לדבר עברית, אתה יודע.
11: אני יכול לדבר איתך גם ערבית, אתם שותפים
8: שם. אבל אנחנו לא מדברים ערבית, זה ישראל פה.
11: סנה, יא זלמה, תן לי רגע. תן לי רגע. כאשר הבן שלי או שלך, בן, תוברים שמירה בבסיס בקריה...
8: הם הולכים לכלא, אין ויכוח, אבל הם לא בוקדים. אתה קורא לישראלים בוקדים. אתה קורא לאנשים שכל החיים היו מדהים, והם החיים לקשל הכי גדול שהיה פה, אתה קורא להם בוקדים. אתה יודע מה זה בוקדים?
6: תודה לכם על השיחה המעניינת.
8: זה עונש, זה לא, בוקדים זה לא כלא, בוקדים זה עונש בכיתת יורים.
11: הם שלושתם רוצים ועדת חקירה ממלכתית. הם יודעים למה הם רוצים את זה. כי רוצים להמשיך לזרק שש בסנטר.
8: 80% מהציבור רוצה ועדת חקירה ממלכתית.
6: תוריד אותו מהשידור, בן.
8: תורידו אותו ואותי.
6: תודה בבקשה, תודה שדיברת איתנו.
8: תודה בבקשה, סליחה.
6: זה היה באמת רעיון מרשים, איך שניהלת
8: אותו. לפנתיאון.
6: כן, תתן לי פרסומות, תודה.
8: כך.
12: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
13: בחסות.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: רגע, רגע, תעצור!
16: מה קרה?
15: בודקים בבר.
16: נו, יש אישור?
15: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
18: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה...

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר. אני רוצה

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: רגע, רגע, תעצור!
8: מה קרה?
7: בודקים בבר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מדברים ברדיו.
10: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
11: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
12: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
13: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
14: עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
15: טוב,
16: יש לי הצעה אליך.
15: כן.
16: אל תופיע לשעה השנייה.
15: למה?
16: תזכור שנתתי את ההצעה הזאת.
15: אוקיי.
16: ברמת חברות.
15: יש לי הצעה אליך.
16: כן.
15: אל תקטע אנשים כשאתה לא אוהב שקוטעים אותך.
16: למי התכוונת? כאילו, תן לי רמז.
15: אתה לא נתת לו לדבר. אתה, אם מפריעים לך במילה, אתה נכנס...
16: אתה לא, הייתה לו איזה ישורת של איזה דקה וחצי שבכלל לא הייתי, אז הוא דיבר יפה.
15: בסדר.
16: אני פשוט מחיפשתי את האינסרט.
14: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
17: בחסות.
18: הלו, קצת תרבות, חברים.
19: האגודה לתרבות הדיור, איתכם. גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: בחסות.
20: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
22: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו.
10: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
11: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנע מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
9: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם את טכס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטכס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
17: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
23: לא נכון.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
23: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
24: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: עכשיו בעלה חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב כפוף לתקנון.
26: רגע, תעצור.
27: מה קרה?
26: בודקים בבר.
27: נו, יש אישור?
26: כן, העונה נפתחת עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
27: אם לא תשלח,
26: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
29: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
30: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: התעשייה.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
1: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125 אלף שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת אותנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים.

0: לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. עימות נרשם בין המפכ"ל רב ניצב דני לוי לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין היתר נאמר שהשר מנסה להכתיב מינויים פוליטיים ומעכב במכוון מאות מיליוני שקלים הנחוצים לפעילות השוטפת. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
3: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים ובסביבתו של המפכ"ל מסרו. נציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם ימצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שהעימות רק הולך ומסלים.
2: לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חשף את עשיריית הכבוד שתחתום את רשימתה לכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי אוהד בן עמי, חבר קיבוץ בערי ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות הכבוד הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, הוריה של התצפיתנית לירי אלבג, שנחטפה ממוצב נחל עוז, ויוני לוי, אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז. ועל רקע הסיכומים הפוליטיים, אורן דוברובסקין, המשוריין לליכוד, סיפר בריאיון בתוכנית 7-9 ב-103 FM על החיים החדשים בפוליטיקה, ואמר כי מבחינתו נתניהו הוא האדם הנכון להיות ראש ממשלה.
4: אני מבחינתי מאוד מאמין שביבי הוא הבן אדם הנכון להיות ראש הממשלה הבא. הצבעתי לנתניהו בבחירות הקודמות, ואני חושב שהוא, זה כמעט מוזר איך אנשים לא רואים את זה, אבל הוא פשוט ענק ביכולות שלו, ואני חושב שבצמתים החשובות הוא זה שיודע לבחור את ההחלטות הנכונות, גם אם הן מאוד קשות.
2: צהל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. אין נפגעים לכוחותינו. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: צהל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צהל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צהל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מצווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
2: שוהה בלתי חוקי תושב ג'נין בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד לגנבת רכב בכביש 5 משופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. החשוד לא נענה לקריאת השוטרים שנאלצו לנפץ באופן יזום את חלון הנהג במטרה לבצע את מעצרו שהוא ערך עד למחר, והרכב הושב לבעליו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: 06 91 5.
1: 1 2. כן, שלום, ערב טוב.
2: אז לפני שתתחיל אני צריך להסביר לך למה ניסיתי להציל אותך מעצמך.
1: כן.
2: והמלצתי שפשוט תגיד, חבר'ה, השעה השנייה היום לא מתאימה לי.
1: כן.
2: אז תשמע. סער?
3: פועל תל אביב יכולה להשיג פה גם את השער השלישי. פיבן עם מסירה גדולה לדפה, והנה השער השלישי! הנה השער השלישי! גם דניאל דפה כובש! וזאת כבר תפוסה.
2: דבר אחד, תגיד, אני יודע שאתה הרי אוהד דרדלה, אתה אוהד מעלי אקספרס, אבל הילדים שלך אוהדי ביתר.
1: כן, הבן שלי היה במשחק גם.
2: תגיד לו, עצה מאוהד ותיק יותר. אין מצב, לא יכול להיות מצב שהשחקנים של הקבוצה יפחדו לבוא לקהל אחרי המשחק, גם אם הייתה תבוסה. זה קרה בבלומפילד ביום חמישי וזה זעזע אותי. הקהל של ביתר התוסס כל כך והדי נאמן, צבא על הגדרות ברצון לעשות שפטים בשחקנים שלו, לא עושים את זה. אצלנו, גם בתבוסות, וברוך השם לא חסרות לנו תבוסות, השחקנים באים, הקהל מעודד אותם. זה היופי. תנסה להנחיל את זה לילדיך. ותנחומים. זהו.
1: בסדר, תשמע, קורה, מה אפשר לעשות?
2: קורה, לא, אבל מי כמוני יודע.
1: כן, קורה.
2: אנחנו יודעים.
1: בינתיים בסקרים, אבל אתמול סקר בכאן 11 שגוש הימין מוביל על גוש השמאל.
2: נכון. אז עכשיו אנחנו בסקרים, כן מאמינים לסקרים?
1: זה מתחיל, אפילו בסקרים שלכם, ב-13 זה טקו היה שבוע שעבר, ועכשיו כבר הימין מוביל על השמאל. האמת שזה לא מדויק, כי אתם עם הערבים, אז אתם עדיין מובילים. אז צריך לזכור את זה. אבל...
2: אתה מכריח אותי להשמיע עוד קטעים שלך, מנסה להיות עם הערבים. בסדר, ברירה, אני... מה שנקרא, בלחץ...
1: זה לא משנה.
2: לבקשת הקהל.
1: תשאיר מה שהיה היה.
2: כן, אבל הוא לא כל כך נכון, כי ההיסטוריה רושמת כל מה שהיה.
1: בסדר, רושמת. מאז היה לנו 7 באוקטובר, כמו שאתה אומר, קרה משהו קטן, נכון?
2: רק שזה לא קרה.
1: מאז הייתה ממשלה, נכון? קרתה ממשלה, הייתה ממשלה.
2: רק שזה לא קרה 7 באוקטובר.
1: אבל די, כמה אפשר לטחון את זה? אתם.
2: כמה שצריך.
1: אז כל דבר, אז אני
2: אמרתי שלך. מה אתה רוצה שנטחן?
1: לא הבנתי.
2: מה לטחון? בואו נחשוב, מה תוכנים עכשיו, כאילו?
1: אז אני אומר לך שאנחנו כבר מובילים בסקרים.
2: אז אמרתי לך שאני לא מתווכח איתך, בניגוד להפוך.
1: אוקיי.
2: אני פחות מתרשם מסקרים באופן כללי.
1: ברור.
2: אבל אני לא אחד שיקריא רייטינג ונופף בנוצות הטווס שלו כשהוא למעלה, אבל, ואם זה לא, אז זה מנו גבע, וזה ההוא וזה ההיא. אותו דבר בסקרים.
1: לא.
2: אמרתי לך, אני אומר לך כבר 4 שנים. אם אתם מובילים בסקרים, למה לא פרצים לבחירות?
1: אני מקריא את הרייטינג כל יום, גם כשהוא גבוה וגם כשהוא נמוך. אגב, עכשיו ערוץ 14 ביקש מוועדת המדרוג לחשוף שם את הנתונים, מה קרה, מה שינו שם בפאנל, וערוץ 12 מתנגד. נורא מעניין שערוץ 12, שקשת 12 מתנגדים לחשיפה של עובדות. מאוד מעניין. מה יש להם להסתיר? אני לא יודע.
2: אני לא טענתי שלא יקרה את הרייטינג. טענתי שכשהרייטינג לטובתך אתה מתפאר בלי לסייג, וכשהרייטינג נגדך אתה מוצא שהייתה בגידה והיה, וזה מנסור אבאס וזה מנו גבע וזה סבתא שלי, ואני לא. אגב, אותו דבר במערכת המשפט, כשיש פסקי דין שאני לא אוהב, אני יכול למתוח על הביקורת, אבל מרכין את ראשי, כן, כי עוד לא התחלנו. עכשיו, רוצה להתחיל? תתחיל.
1: אוקיי, אז אני, כמו שאמרתי, מקריא את הרייטינג בכל מצב, ומנו גבע הוא הסוקר של סקר הכינון של מוועדת המדרוג בכל מצב, וקשת יש להם שליטה באירוע הזה. עכשיו הם גם מתנגדים לזה שיחשפו שם הנתונים בוועדת המדרוג כפי שערוץ 14 רוצה. עכשיו תשאלו את עצמכם, מה יש להם להסתיר? למה הם מתנגדים לחשוף נתונים, כן, של ועדת המדרוג? מה הם מסתירים קשת? טוב, זה מעניין. עכשיו תראה דבר מעניין. כל מי שיתעסק עם לומדי התורה, פשוט הולך הביתה. כן, תשים לב, אדלשטיין, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, אופיר סופר, משה סולומון, שרן השכל. שרן השכל, אגב, הקימה מפלגה, כן, עוד אופציה. יועז הנדל, דן אילוז, מקום לא ריאלי כנראה, בעשירי, אצל ליברמן. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. ראוי לחשוב על האירוע הזה. עכשיו, בוא נשמע כמה דברים. קודם כל, יאיר גולן. יאיר גולן, תאמינו או לא, הוא חושב שהמדינה צריכה לעודד החזרה בשאלה, יציאה בשאלה של דתיים. בבקשה.
4: מדינת ישראל לא תתקצב מוסד חינוכי שלא מלמד לימודי ליבה, כולל לימודי דמוקרטיה. זה אחד. שתיים, צעיר חרדי שלא רוצה להתגייס, לא מקבל שקל מהמדינה. שקל מהמדינה. בהמשך, למה לא מדינת ישראל לא פתחה בתוכניות שמעודדות א' גיוס לצבא? שתיים, מעודדות יציאה בשאלה.
1: תגיד לי, באיזה סרט הבן אדם נמצא שהוא חושב שמדינת ישראל צריכה לעודד יציאה בשאלה, תוכניות שמוציאות אנשים בשאלה? אני לא מבין, כאילו, זו מדינה יהודית, אחרי 2000 שנה בגלות, חזרנו, עכשיו הוא רוצה לעשות פרויקט לחילון הדתיים? מה האירוע? מה החרדים צריכים לחשוב כשהאנשים האלה אומרים שצריך לגייס אותם? הוא כבר אמר שצריך לעשות חינוך מחדש לציונות הדתית, צריך לעשות להם סדנאות, את המכינות לסגור, את אלי לסגור, את כל מיני כאלה. זה פשיזם. זה פשיזם. תשמע את אהוד ברק. אהוד ברק אומר, אתה לא תאמין, שצריך לסגור את הרשתות החברתיות לפני הבחירות. בבקשה.
5: הוא יכול כמובן, מה שיש את הדיפ פייק, לפי דעתי אם ועדת הבחירות לא תגיע להסכמה, עם אינסטגרם, עם ביידן.
6: כן, זה משהו שגם אבל אתה יודע, מאוד קשה לעצור אותו, כי מספיק שזה רגע באוויר, אתה אחר כך מאבד על זה שליטה, גם אם אתה מוריד את זה.
5: יש אפשרות אחת, לפנות לחברות האלה ולדרוש מהן בשם מדינת ישראל, בשלושה ימים האחרונים, לסגור את הערוצים האלה.
1: לסגור את הערוצים בשם מדינת ישראל, בשם מדינת ישראל, תחשוב מה הוא רוצה, הוא רוצה שאנחנו, שמדינת ישראל תשלח מכתבים לכל הרשתות החברתיות, פייסבוק, טלגרם, אינסטגרם, טוויטר, כל אלה, ויודיעו להם, שלושה ימים לפני הבחירות, סוגרים את הרשתות החברתיות. אתה יודע מה קורה פה במדינה? אתה יודע מה קורה עם דור שלם של הנוער והילדים? מה אתה עושה להם? זה כמו ג'וקים בקופסה יתחילו להסתובב פה. זה טירוף מוחלט. מה יש לאנשים? אני כבר לא מדבר על יאיר גולן, שהוא אומר שצריך לסגור את ערוץ 14, ושצריך לעשות, איך זה נקרא? לא משנה, ברכה לי המילה.
2: אתה בהידרדרות קצת.
1: מה, משעמם אותך?
2: לא, אני לא אומר, אני אוהב לעשות מה שאתה עושה לי, אני לא, אתה...
1: אתה לא רוצה לפגוע, אתה לא רוצה לפגוע.
2: אני לא פוגעני, אני מבחינה קוגניטיבית, ברוכות חמילים וזה.
1: לא, כן, רגולציה.
2: רגולציה.
1: רגולציה על הרשתות החברתיות. אהוד ברק אומר פשוט לסגור אותם, בלי רגולציה, פשוט לסגור אותם, אתה מבין? מה יהיה איתכם, בן? מה יהיה? ספרים אסור למכור. ערוצי טלוויזיה, לא, של זה, איך קוראים לו, חבר שלך מסגב אמר שצריך לא לאפשר למכור את ארז תדמור, מרד הגנרלים, כן, הקפיץ אותו ברשימת רבי המחר. בקיצור, בן, אתם לא דמוקרטים, נו, אתם לא ליברלים ואתם לא דמוקרטים, ואתם פשיסטים, ואי אפשר לקיים ככה מדינה, זה פשוט לא עובד. זה פשוט לא עובד, ואני רק רוצה לחשוב מה יקרה אם אתם תנצחו, זה פשוט יהיה זוועה. זה פשוט יהיה זוועה.
2: זה למדינה לא תעמוד בזה. רגע, אבל שר, להוציא קודם ברק זהב או אחר כך? אז בואו נצא לברק זהב.
1: יאללה.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: קודם כל, קצת לסדר את הצרור הפייקים, השקרים והזוועות שקשקש פה אלמוג כהן. אחים לנשק הצילו את מדינת ישראל, אין מילה יותר מדויקת מזה בשבעה באוקטובר. חמל בית קמה, חמל אילת, חמל מרכזי, אזרחים מרכז, פינו בעצמם. אלפים של אלפים של תושבים שלא היה מי שיפנה אותם. עשרות אם לא מאות מהם שהיו ברלוונטיים הסתערו לתוך האש, עומרי רונן גם נפצע. חילצו מעל 2,500 תושבים מיישובי העוטף, קיבלו את אות הנשיא להתנדבות. ועכשיו, אני אמרתי לעצמי, לא צריך להגיב על כל דבר שאתה מלעליה, אבל כל מי שהתעסק עם לומדי תורה אכל אותה. קודם כל, רשמתי לעצמי, אל תתעסק עם לומדי תורה. ואז הזכרתי שגם גפני ומקלה בודחו. ואז הזכרתי שגם מלוויצקי וסילמן ודיכטר ומי יודע עוד מי יודע. נו בחיית, זום זום. בוא נעלה את הרמה. לגבי הרשתות החברתיות, לא, אי אפשר לסגור רשתות חברתיות, אפשר אבל להפעיל רגולציה, ואם היית שואל אותי, הייתי סוגר מיד את הפרופיל של כל מי שמעלה פייק. לקראת בחירות. זה אני חושב שיספק את הסחורה. עוד דבר לגבי...
1: ואתה לא העלית הפייק בחייך?
2: קודם כל לא העליתי ביודעין, ואם העליתי התנצלתי. לא, בסדר, אתה אומר דבר רגיוני. אז אוקיי, פעם ראשונה עזרה, פעם שנייה סגירה שלושה עמים, פעם שלישית סגירה לשבועיים, סבבה? פעם רביעית סגירה לצמיתות, סתם, נתתי
1: עכשיו... אין דבר כזה, אתה לא יכול לשלוט בזה. מה שפייק בעיניך, זה אמת בעיני אחרים, זה...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא בדעות, רק בעובדות. כשיש עובדות, ויש מספיק פייק של עובדות, יכול להיות לך עשרות אם לא מאות ביממה. אני הבנתי שכל מה ש... אתה יודע מה, בוא תשמע את עצמך, לא אנחנו התהפכנו.
8: לא מדובר על להכניס אותם לממשלה, מדובר על הימנעות של רע"מ. ג' והוא הכי חשוב.
2: שמעת מה אמר על ההימנעות הזו נתניהו לפני דקה?
8: בסדר, וג' לא, אני מתייחס למה שריקלין אמר, לא למה שביבי אמר. וג' והוא הכי חשוב, מי שהתהפך פה זה אבס. לא אנחנו התהפכנו.
2: ברור.
8: אבס התהפך. הוא מדבר עכשיו על שיתוף פעולה עם היהודים. הוא פתאום בא בזמירות חדשות, הוא פתאום אמר מחבלים, הוא פתאום אמר אני אתבע אותך אם אתה תגיד שאני מחבק מחבלים.
2: לא, הוא לא אמר את זה.
8: הוא פתאום מדבר על הדברים אחרת.
2: הוא לא אמר על מה הוא אתבע אותי, וברור שלא על זה.
8: עכשיו, אני בניגוד אליך שאתה רואה את כל הערבים אותו דבר, אני לא. אני מדבר על לחיות בשלום, כן, ובשיתוף פעולה עם הערבים. והערבי שמדבר ככה, אני אומר לו, אהלן וסהלן, אני מקשיב למה שהוא אומר, ואני מוכן לשתף איתו שיתוף פעולה. אתם מדברים על שיתוף פעולה גם עם בלד מחבלי מחבקי המחבלים, זה ההבדל בינינו.
2: תגיד, אתם קולטים מה שמעתם עכשיו? אתם מזינים לתוכנית, אתם אוהבים את ינון ואותי, או אותי ואת ינון, או אף אחד מאיתנו. אתם שומעים שהוא בחודשים האחרונים, אם לא יותר, נושא לפחות פעם בשבוע את הנאום הזוועתי הזה, שאז אני אמרתי לו שלא יתרפת על זה, על ערביי ישראל. והם ישחטו אותנו, והם ינסו אותנו, ואני מזהיר אתכם. ושמעתם איך הוא דיבר עכשיו? עכשיו, לא השתנה כלום. רק זה שנתניהו רוצה את ערבים. זאת אומרת, אם נתניהו שם, הוא שם. אם נתניהו כבר לא שם, אז זה נאומים שזה ממש ירמיהו הנביא, וקומבינה עם ישעיהו ועם אליהו, ומי שתרצו, וזה ורצה, ואגב, הערבים בינתיים עמדו במבחנים, היה, איך קוראים לזה, 7 באוקטובר, והם לא הרימו עלינו את החרב, כן? כל המערכת פה, כל המערכת פה משולבת, פותחים עין עכשיו על רופאים ועל החיות, אני 80% מהאנשים מטפלים בי, כשאני צריך טיפול, זה ערבים. והם נפלאים, והם נהדרים. ואם יום אחד כל הרופאים והחיות, או הרופאות והאחים, הערבים, והרוקחים, קמים והולכים, לא נשאר פה כלום. ואני בטוח שמתוך ה-1400 רופאים שעזבו את המדינה ב-23-25, אחוז הערבים שעזבו נמוך הרבה יותר מאחוז היהודים. עכשיו תשמעו את זה. יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, מי אמר לך, או לך, אני לא זוכר, שלא דפקתי על השולחן?
9: מי שמתווה את המדינות הישראלית לגבי כל דבר, הוא מדינת ישראל ועומד בראשה. בימים ההם, קייטר נתבקשה על ידי מדינת ישראל, שאני הייתי השליח שלה, להביא כסף לאזרחי רצועת עזה. שאלנו איך, אמרו נורא פשוט.
10: לא, אבל...
9: המנגנון שנבנה על ידי שירות הביטחון הכללי והמטפש מוודא שכל דולר קטרי יגיע לאזרחי רצועת עזה ולא לידי החמאס. המנגנון הזה אחר כך קרס. ודרך אגב, בצדק, אומר נדב ארגמן, התרעתי שזה קורס, ואני מקבל את דעתו, וגם אני התרעתי שזה קורס.
10: תוך כדי הדיונים, כשנדב ארגמן אומר ש-40% עובר למוחמד דף, אתה גם אומר את זה בדיונים?
9: כן, אבל...
10: חד משמעית מטריע?
9: אין לי את המודיע, זה נדב ארגמן שאומר.
10: אתה אומר בספר שאתה תוך כדי מטריע, גם בפורמים ביטחוניים וגם אחר כך בתקשורת.
9: חד משמעית.
10: אז למה אז לא דפקת על השולחן? אתה יודע
9: להתפקד על השולחן?
2: הוא דפק על השולחן, הדבר גמן דפק על השולחן, כולם דפקו על השולחן, אבל על השולחן מי שקובע זה נתניהו, ואם אתם רוצים להבין את זה, הוא מסביר לכם את זה גם. אני מזכיר, 2018, אבו מאזן מחליט לחנוק את חמאס, מפסיק להעביר להם את הכסף, שמגיע להם אגב ממנו. נתניהו מציל את חמאס, שולח את יוסי כהן לקטר, והנה מה שהוא אומר בדיוק אז, לא היום, אז, נוצרו שם לחצים.
11: מצב בעזה מתחלק לשניים, קודם כל, יש שם כמובן ניסיון קבוע של חמאס להתחמש ולהתארגן נגד ישראל, אבל מה שהקדיש את הסאה זה המרכיב השני, כן, אבל תן לי להשיב בבקשה, זה יותר חשוב.
2: Restrain yourself.
11: Relax, restrain yourself. אז החלק השני הוא כמובן שאבו מאזן בשנה האחרונה מאוד הקשה את המצב בעזה על ידי כך שהוא חנק את העברת הכספים מהרשות הפלסטינית לעזה, וכתוצאה מזה, מהחנק הזה, נוצרו שם לחצים. כתוצאה מהלחצים, החמאס מעט לעט תוקף את ישראל.
2: ולכן אני חושב שצריך לשפוך עליהם כסף, זה יפתור את זה. דבר אחרון ששכחתי להגיד על מנסור עבאס, הרי ינון אומר, זה לא אנחנו התהפכנו, זה הוא התהפך, ולכן אני בעד שהוא יהיה בקואליציה. הוא אומר את זה בקולו, הרבה פעמים. עכשיו אתה שואל את עצמך, מה קרה? אתה שואל את ינון, והוא אומר גם את זה בקולו, לא היו נטיות בנגב ולא הרסו בתים. קודם כל, אני חושב שהשבעה באוקטובר גם לא היה. ואני חושב שאם אתה מעמיד את שבעה באוקטובר מול נטיות בנגב, בוא נאמר, זה דבר שולי בחיי המדינה, וזה דבר מז'ורי בחיי עם, אבל גם העובדות לא נכונות. ברור שהיו נטיות בנגב, אולי הייתה ירידה מסוימת בנטיות, אוקיי, זה אסטרטגי, זה מהותי, זה היה, אם הם היו יודעים את זה אז,
1: ואיחוד משפחות,
2: זה היה משנה משהו, את האיחוד משפחות. יש חוקים שגם האופוזיציה, שכשהאופוזיציה הייתה שלנו מצביעים בעד, הליכוד, אגב בסוף עבר החוק, כן, הליכוד מנע את העברת איחוד המשפחות. איחוד המשפחות זה דבר שערביי ישראל רוצים, כי הם מתחתנים עם אחיהם, כן? וזה הגיוני שרם לא תצביע.
1: הממשלה עם רם לא יכולה
2: להגיע איחוד משפחות. רגע, אינו, אם, תקשיב, אם אתה תפריע לי, אני לא אומר את זה בכעס, אני צריך לענות לך, זה ייקח מלא זמן. אם לא תפריע לי, כמו שאני לא אפריע.
1: אני פשוט נרדם, אני חייב להעיר את עצמי.
2: אז הנה, אתה
1: משמיע לי את אותם סינקים 700 פעם, ועוד פעם, הכסף הקטרי ומנסור הבאס. בוא תשנה קצת נושאים.
2: אני מעדכן את כבודו, יוסי כהן עוד לא השמעתי, וגם את נתניהו זה חדש, יש בלי סוף. יש מאגר בלי סוף. עכשיו, לגבי למשל הריסת בתים, כשאתה בודק את זה עם אנשים שמבינים, אתה מקבל את האמת. הטענה שממשלת השינוי לא הייתה אכיפה של תכנון ובנייה, היא פייק מוחלט. יש דוחות שנתיים של הרשות לאכיפה, שבהם מוצגים נתוני אכיפה אצל הבדואים לאורך השנים, אין ולא היה שינוי של מספר צווי הריסה מנהליים והריסות בפועל. יש שינוי אחד בלבד שעשה בן גביר, וזה בביצוע של צווים שיפוטיים, שזה משהו אחר. העניין הוא שצווים שיפוטיים הם מבנים קיימים. כשמבצעים אותם, בלי הסדרה, מה שקורה זה שהם בונים ליד או עוברים לבאר שבע. וככה נוצרות הערים המעורבות של העתיד. עכשיו, אם זה מה שגרם לכם להתהפך, הרי אתם ידעתם שאין מצב שרע"מ תצביע נגד איחוד משפחות. זה כמו שאנחנו נצביע נגד עצמנו, ועדיין תמכתם, ואני מזכיר לך, ואני מזכיר לך לסיום, מזכיר לך, איזה קואליציה?
1: כן, איזה קואליציה שלא יכולה למנוע איחוד משפחות.
2: קודם כל היא מנעה,
1: אתה צריך את האופוזיציה בשביל זה.
2: קודם כל, נכון, הרבה פעמים צריך גם את הפוזיציה.
1: זה בדיוק הטענה, שעם קואליציה כזאת אי אפשר למנוע איחוד משפחות, זאת הטענה, ואתה עדיין תומך בזה. זה דבר מדהים.
2: לא, זאת לא הטענה.
1: גם אחרי שראית שזה קואליציה, אגב, הבאס בעצמו עמד על הדוכן ואמר שבתקופה של ממשלת השינוי הרסו 4 בתים, ובן גביר הרס 10,000 בתים.
2: לא, אז אתה עכשיו עוד פעם מתבלבל בין האכיפה הרגילה, שלא השתנתה בכלל ויש שם הרבה מאוד בתים, לבין צווים שיפוטיים שזה משהו אחר.
1: לא יודע מה צווים שיפוטיים,
2: אתה לא יודע, כי יותר קל לך להפיץ פייק בלי לבדוק. אבל, כן, אני חושב שבנושאים שחשובים למדינה, צריך להתעלם מזה שאתה אופוזיציה, ממדים ללימודים, אתם ניסיתם לעצור, וזה בסוף עבר, מה שאמרת בתחילת התוכנית היה שקר. החוק ממדים ללימודים עבר בממשלת בנט לפיד. ודבר בסוף הכי חשוב, ההתהפכות צריכה להיות 7 באוקטובר, לא נטיות בנגב, ולסיום הנה ציוץ שלך, אחרי שתמכת במנסור עבאס, כל המגעים הקואליציוניים של הליכוד, אתה מצייץ, ממשלת השיקוי ומנסור עבאס יגשימו את חלומו של בן גוריון ליישב את הנגב. הבעיה שאתה עושה את זה ב-1 ביוני 21, שבועיים לפני שהממשלה הזאת אפילו הושבעה. זאת אומרת, אפילו לא ידעת שאולי תהיה ירידה או לא תהיה ירידה, אבל מה הדבר היחיד שהשתנה זה שבנט הקים אותה ולא נתניהו.
1: בן, תשמע, אתה יכול להשמיע.
2: בטריגונומטריה אומרים מה שהיה להוכיח.
1: אתה יכול להשמיע את
2: הפסוקים
1: שלי. בסוף, כן, אנחנו לא נמצאים באותה נקודה. מאז קרו דברים. כמו שאתה אומר, היה 7 באוקטובר. נכון, הייתה ממשלה עם הבאס. ואני נותן לך דוגמאות. מה קרה? ממשלה שהיא לא הייתה ממשלה ציונית, עם גורמים לא ציוניים, לא יכלה למנוע איחוד משפחות. לא יכלה למנוע איחוד משפחות.
2: מנעה.
1: אתה בעצמך אומר את זה.
2: אינו נכון כבר.
1: אי אפשר היה. לא הרסה בתים בנגב. חיברה עשרות אלפי בתים בגליל ובנגב לא חוקיים לחשמל. זו הייתה הממשלה הזאת. זאת האמת. עכשיו, אתה מתעלם מכל האירוע, ומה, כן, בוא נשמיע לך עוד סינג שאתה אמרת ועוד, זה בסדר, אוקיי. אמרתי, אבל מאז הייתה ממשלה. אז מה הטענה? אז תשמיע, אוקיי, אז תהיתי. בסדר, אוקיי, אז זה מה שהיה. אבל אחרי זה קמה ממשלה שלא יכלה, היו, יש עדויות מתוך החדר של בנט, שלא היו חיסולים בעזה בגלל שמנסור אבס היה בקואליציה. לא יכלו לעשות, גם המבצע שאמרת שהיה, זה היה אחרי שהממשלה נפלה. אז אני מצפה טיפת יושרה. טיפת יושרה, תגיד, אוקיי, אמרת לפני, אבל ראינו מה קרה אחרי, ראינו זה ממשלה, ועכשיו אתם רוצים לעשות אותו, את אותו דבר. איך תנהלו מדיניות ביטחונית? איך תנהלו מדיניות ביטחונית? אנחנו באמצע מלחמה. אנחנו מלחמה בעזה, אנחנו מלחמה בלבנון, אנחנו מלחמה עם איראן. איזה הממשלה הזאת, עם אבס, תנהל מדיניות ביטחונית? הרי כשהוא ישב עם סגלוביץ' בערוץ 12, וסגלוביץ' אומר, לעידן הווייס, תחשבי כמה קשה לו שאני אומר להשמיד את חמאס, שזה ארגון טרור. ומנסור אבס אומר, זה מורכב. אתה מבין על מה מדובר? שקשה לאבס להגיד שחמאס צריך להשמיד אותו, שזה ארגון טרור, אחרי השבעה באוקטובר. אחרי שהאנשים האלה שחטו פה 1,200 יהודים, נאנסו נשים וחטפו זקנים ושחטו תינוקות. על זה, זה מורכב לאבס, וסגלוביץ' עוד אומר שזה קשה לו, תחשבי כמה קשה לו. תשמע, אתם מזוהים. אתם מזוהים. קרה משהו. קרה משהו מאז אותו קמפיין שאתה משמיע לי כל הזמן. שום דבר לא משנה לכם. תסתכל את זהבוש גלון. תקשיב לזהבוש גלון, חברה שלך, בבקשה. שים לי אותה רגע, בבקשה. קראתי לזה זהבוש גלון.
12: אוקיי. גולדקנופ או סמי אבו שחאדה?
13: סמי אבו שחאדה, אני חושבת.
12: וואו. למרות שהוא הקיצוני בין חברי הכנסת הערבים.
13: אני לא סגורה להגדרה שלך, יש לי ביקורת לא קטנה עליו, אבל לא פעם ולא פעמיים. אני חושבת שגולדקנופ עשה רע, רע, רע, רע, רע בקדנציה הזאת.
12: אוקיי.
1: די, אתם עבודים. אתם עבודים.
2: לגמרי.
1: היא מעדיפה את סמי אבו שחאדה מבלד. מבלד, כן? זה הכי לאומנים ערבים. כן? על פני גולדקנופ. זה אתם עבודים. אתם דור עבוד. דור עבוד. לכן אתם לא תצליחו לנצח. טוב. לכן אתם לא תצליחו לחזור לעצמם. אין, זה עבוד. זה, זה, זה, זה, זה, אתם פשוט הלכתם לאיבוד לחלוטין. הלכתם לאיבוד.
2: נגמר הזמן, אינון.
1: לא, יש לי עוד 5 שניות. הלכתם לאיבוד.
2: עכשיו
1: הלכתם לאיבוד. עוד לא, עוד שנייה. הלכתם לאיבוד.
2: יופי. על ישועה הוא מדבר. קרה משהו, נכון, קרה 7 באוקטובר, אני מזכיר, הוא לא קרה אצל מנסור אבס, הוא קרה אצל בנימין נתניהו, ובגלל בנימין נתניהו, מנסור אבס נשאר באותן דעות, הוא לא אמר שחמאס ארגון טרור, גם כשאינון מגל תמך בו בכל פה, ממדים ללימודים עבר בממשלת בנט לפיד, איחוד המשפחות נמנע בממשלת לפיד, אופוזיציה אחראית הייתה מצביעה בעד זה, הליכוד לא היה אופוזיציה אחראית, ולכן כל מה שאומר הוא פייק. אבל אני אסתפק רק באינסרט אחד עד הפרסומות, תקשיבו, הוא לא יוכל להגיד שלא יזהירו אותו, זה מתחיל עם אבישי בן חיים.
14: אנחנו כבר ידענו שיש עשרות מנהרות טרור, אנחנו כבר ידענו, התוכנית, תוכניות, להעביר מאוד...
2: זה בדיוק מה שביקשתי להוריד, אמרתי את זה רק להוריד. טוב, תעזבו. ביקשתי שכל האינסרט יישאר, ורק את ביבי בסוף יורידו, כי זה כבר דברים שהשמעתי.
1: ואתה לא נוהג להשמיע דברים שכבר
2: השמעת. לא משנה, נשמע את האינסרט בשבוע הבא, במחר, אבל אני אסביר לכם בקולי. הרי אומרים, אם היו מהירים אותו בבוקר וזה. קודם כל, ראינו מה קרה כשהירו אותו בבוקר. הוא לא נתן שום הוראה מההוראות שהוא אמר שהוא ייתן שהוא יורה. להקפיץ את כל צהל, להביא את חיל האוויר. לא, הוא לא אמר כל זה. השאלה הראשונה שהוא שאל, זה למה הם יורים. הוא ידע למה שהוא שואל את השאלה הזו, מכיוון ששבוע קודם הוא נכנע לכל הדרישות של סינואר. הוא הגדיל את הכסף הקטרי, הבטיח שדבר עם הקטרים להגדיל את ה-30 מיליון, הגדיל את מספר הפועלים מעזה, שהיה כבר אז בשיא של כל הזמנים יותר מבנט לפיד, וטווח הדייג. ולכן הוא שואל למה הם יורים. הוא מתקשר לראש ממשלת הולנד, רק אליו, ב-10. אתם יודעים למה? כי ההולנדי הזה טיווח מול קטר. בנימין נתניהו הוא בעצם אמיר קטר. הוא לא ראש ממשלת ישראל. ואחר כך האינסרט שלא השמענו, מכיל את כל, לא את כל, חלק גדול מהעזרות שהוא זר. ואפילו את עמית סגל, שאחרי נאום גלנט אומר, אם יקרה חלילה משהו, בנימין נתניהו לא יוכל להגיד שלא יזהר אותו. ונחשו מה? קרה משהו. והוא אמר שלא יזהר אותו. קרה משהו שלא קרה אף פעם. קרה משהו שנזכור אותו עוד מיליון שנה. קרה משהו שמאז שיש מדינה ריבונית ליהודים, אף אחד לא יעז לעשות. ואתם תשמעו באינסרט הזה את לפיד מזהיר, את ליברמן שבוע לפני הטבח, את אייזנקוט מעל דוכן הכנסת, את ינון מגל שואל אותו אצלו בתוכנית, קולקציה שלמה של כתבים שמסבירים, והתחממות, והתראות, ועניינים. והבן אדם שם את המשקפיים הוורודים, או הוורודות, לעולם לא ידע איך אומרים את זה, יוצא לעוד חופשה עם רעייתי או רעייתו.
1: עשר.
2: ולוקח אותנו, בום, לתוך חמש. הקיר, ומרגע שזה קרה, כל האחרים אשמים, חוץ ממנו. תודה, תראה איזה יופי.
1: איזה יופי. פרסומות.
2: פרסומות.
15: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two.
16: בחסות
17: שנה חדשה מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
23: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
24: אני רוצה לאזריאלי.
25: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
26: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
27: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
15: רדיו כל רגע, החדשות.
28: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. כתב אישום מוגש כנגד יעקוב שיבלי בן ה-19, תושב שיבלי שהזדהה עם ארגון הטרור דאש, למד ונשבע אמונים לארגון הטרור. מקרה זה מצטרף לשלושה מקרים נוספים מהימים האחרונים, בהם הוגשו כתבי אישום נגד תושבי הצפון בגין הזדהות עם ארגון הטרור. חיל האוויר ופיקוד צפון תקפו מדרום לבנון מחסנים עם אמצעי לחימה של חיזבאללה שבהם שאו גם מחבלים. סבב ההסלמה והתקיפות נמשכים וצהל נערך להשמדת תשתיות הטרור התת-קרקעיות במקום. בנוסף, על פי דיווחים זרים, 9 בני אדם נהרגו הלילה בתקיפה צהלית בדרום המדינה. רוכב אופנוע בן 37 נפצע קשה הבוקר מפגיעת רכב בנצרת, אדם נוסף נפצע קל בתאונה, צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים האנגלי בעיר להמשך קבלת טיפול רפואי. בתאונה אחרת אתמול, סמוך לקיבוץ ניר שבאצבע הגליל, 5 בני אדם נפצעו, בהם ילדה כבת 10 במצב קשה, צוותי מד"א פינו לבתי החולים רמב"ם בחיפה וזיו בצפת, את בת ה-10 ונער בן 19 שנפצע באורח בינוני. יתר הפצועים נפצעו באורח קל. נסיים בתחזית מזג האוויר.
15: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
28: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, ברביעי מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.

0: בן חורין, ממפלגת ביחד, בראשות בנט, לשעבר מנכלית משרד התקשורת. באיזה מקום את? בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מקום 5 ברשימה המשותפת.
0: מקום 5. מכובד, יפה.
2: מקום 5. 5 נשים מעשרת המקומות הראשונים, או שאני טועה?
1: לא, אתה צודק. 5 נשים בעשרת המקומות הראשונים.
2: את יודעת שאינון לא יאהב את זה.
1: למה?
0: למה לא?
1: למה לא תאהב את זה, אינון?
2: הוא נגד נשים בציבוריות, בצבא.
0: ממש לא.
2: הצבא זה אירוע גברי, גם הפוליטיקה זה אירוע גברי.
0: ממש לא, אני בכלל, אני רק נגד זה שכל הזמן יש איזה, אתה יודע, איזה עניין, כאילו עושים עניין. אם אישה טובה, שישימו אותה במקום טוב, צריכה כאילו לא...
1: נשים מעולות בנבחרת שלנו.
0: בסדר.
1: נשים שיודעות לעבוד.
0: יפה.
1: זה בשורה מעניינת לישראל אחרי 4 שנים האחרונות, נשים שיודעות לעבוד.
0: יפה. מה את אומרת לגבי הישענות על רע"מ והמשותפת?
1: אני אומרת שלא נזדקק לזה. אני חושבת שיש הרבה מאוד ישראלים, כולל הרבה מאוד אנשי ימין, שגדלו כמו שאני גדלתי, שרועדת להם היד עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, אחרי אפס אחריות על מה שקרה במשמרת הזאת לעם היהודי ולמדינת ישראל, אחרי השבוע הזה... שהחיילים שלנו ברכס על איתאר שומעים שהרמטכ"ל וראש השבק בכוונה לא העירו את ראש הממשלה. יש הרבה מאוד אנשי ימין שתרעד להם היד, יש הרבה מאוד אנשים על הגדר.
0: את אשת ימין?
1: אני חושבת שהבחירות האלה יוכרעו על ידי אחוזי הצבעה, על ידי אנשים שיבואו מחול כי הם חושבים שזה בחירות גורליות. אני חושבת שצפויות הפתעות מאוד מעניינות ב...
2: הוא שאל אותך רגע אמיתי עם אשת ימין.
1: אני תמיד צריך פה תעודת כשרות. אני רוצה לשאול אותו מה זה ימין. אני לא יודעת מה זה ימין. הלוחמים שהם היום יותר בעזה ממה שהיו לוחמי החמאס זה ימין. קטר מדינה מורכבת זה ימין. לא יודע, הטורקים שיושבים מחזיקים פה מפתחות למחסנים של הנשק של החמאס ב-20 הנקודות שהם חתמו עליהם זה ימין. לא יודעת מה זה ימין.
2: לא, זה, על זה...
1: הצפון, כאילו חיים אצל הפריץ, זה ימין.
2: יכול להיות שהוא התכוון, לירן. לירן, זה אני אומר גם כשאת לא פה את כל הרשימות האלה, כאילו עובדות. אנחנו שואלים עלייך, אני באמת לא יודע מאיפה באת, מה עשית, חוץ מאיזה שהיית מנכ"ל.
1: אז אני אספר בשמחה.
2: באמת, אשכרה, לדעתי גם אינון, בלי כוונות רעות הפעם.
1: This time, אתה אומר.
2: שם שינוי, כן.
1: אז אני אספר, כן. אני גדלתי במגדל העמק, באמת גדלתי בבית מסורתי, ימני. ליקודי מאוד. התחלתי את דרכי בשירות הציבורי.
2: מה שם משפחה המקורי?
1: אביקסר, אבוקסיס, זה המקור של המקור. אבא שלי בא ממרוקו, אמא שלי באה מתוניס. מאוד מאוד אוהב את השורשים שלי.
2: אז את ישראל השנייה, צריך להגיד בקול רם.
1: אני ישראל. ישראל,
2: צודקת.
1: זה מה שאני ישראל, כי אני הרבה פעמים מרגישה שאם הצלחת לפרוץ תקרת זכוכית, אז אתה כבר לא משלנו. במרוקאית אומרים דיאלנה. אז אתה כבר לא משלנו אם הצלחת לפרוץ את תקרת הזכוכית. אז לא, אפשר לפרוץ את תקרת הזכוכית ולהישאר מי שאתה ומה שאתה. לגוף העניין, התחלתי את דרכי בשירות הציבורי בלשכת היועץ המשפטי לממשלה.
2: איזה היה בתקופת
1: מני מזוז.
2: אוקיי.
1: הייתי עוזרת לעניינים כלכליים פיסקליים. הייתי בלשכת ראש הממשלה 3 שנים. תראו את ראש המטה של יאל גבאי, זה הרי לוקר.
2: אצל ביבי.
1: של ביבי, כן, למדתי המון דברים.
2: נשמע לך שלדעתי את זה.
1: כן, הייתי שם 3 שנים.
2: איך הם קיבלו שמאלנית ממגדל העמק למשרד ראש הממשלה?
1: שנים מאוד מאוד טובות, אגב, למדתי הרבה, עשינו דברים מדהימים. אגב, שנים שאמון הציבור בממשלה היה הגבוה ביותר לאורך כל השנים, בוודאי השנים האחרונות.
0: תגידי, איך את מסבירה את האירוע שצנחתם בסקרים, הובלתם את הגוש של השמאל, ועכשיו אתם...
2: זה לא שמאל.
0: בחלק מהסקרים על חד ספרתי, אצל פילבר, לדעתי אתם מסביבות 6-7 מנדטים.
1: בסדר, אז
0: את
1: גבולית,
0: את כבר גבוליתם להיכנס לכנסת.
1: אני לא יכולה לדלג על פרויקט המיתוג והתוויות, אז אני לא אחזור ואומר את הרשימות לבקשתו של בן, אבל רוב מה שאתם מתארים הוא מה שאני קוראת לו ימין לפי דעתי. אבל אני אחזור רגע לעניין. אני חושבת שהמשימה שלנו עכשיו היא לספר לציבור איך אפשר לברוא את ישראל מחדש, ומה אנחנו יכולים להציע לו.
0: אבל אני שואל למה את מסבירה את הקריסה הזאת בסקרים?
1: אני חושבת שיש דינמיקות פוליטיות בתוך המערכת שאנחנו רואים אותם, הן מתגבשות עכשיו, אני חושבת שתוך יומיים שלושה נראה את המערכת מתגבשת, אנחנו מתייצבים בסקרים, ואפילו עולים בסקרים בחודשיים האחרונים.
2: אני אשאל אותך שאלת פולו-אפ קשה. קודם כל, אני מסכים שהירידה נבלמה, ואפילו הייתה התחלה של עלייה. מצד שני, זה באמת, גדיה התחיל בשישה, והיום הוא 20 פלוס, ואתם התחלתם ב-20 פלוס, והיום אתם פחות. לא, זה אצל פילבר, יש רוב הסקרים הם בין 13 ל-15, לא, אבל מה שרציתי לשאול, האם את מסכימה שהייחוד עם לפיד, יש כאלה שאומרים, היה אסון, אני לא נכון פוליטית.
1: אני אומר שזה לא באמת חשוב כרגע. אני חושבת שזה לא היה טעות במובן הזה שלפיד התייצב מאחורי איש ימין, בגלל שהוא חושב שהוא המועמד המתאים לראשות הממשלה. אני חושבת שנפתלי בנט מדבר אחדות ומוכן להיות גם עם אנשים שהוא לא מסכים איתם על הכל.
2: כמעט אין לכם דתיים, בסוף בנט מספר אחד, ואין לכם, אצל אייזנקוט יש חמישה דתיים בעשירייה הראשונה, אצלכם יש אחד או שניים.
0: ואין גם אנשי ימין, את אומרת בנט איש ימין.
2: היא אשת ימין.
0: נו באמת, היא לא אשת ימין.
2: היא עובדה אצל נתניהו.
0: נו בסדר, עבדה אצל נתניהו. כל מי שעבד אצל
2: נתניהו איש ימין. לא כל מי שביביסט הוא ימין, הוא ימני ולהפך.
1: כל מי שלא תומך בנתניהו, הוא לא ימני, נכון? השתמטות זה ימין, בוא תסביר לי רגע, אינון, פעם אחת תסביר לי, מה זה ימין? השתמטות זה ימין. מה זה ימין אצלך? מה, זה כדורים ששורקים בעומר וכרמית, שהם לא יכולים לחיות שם, זה ימין?
0: מה זה ימין?
1: מה זה ימין? תסביר לי מה זה ימין, אצלך מי תומך בביבי הוא ימין.
0: אסגביר לך מה זה ימין. ימין, ימין, ימין. זה קודם כל להיות יותר מחובר, בצד שמחובר יותר למסורת, לארץ ישראל.
2: סליחה?
0: כן.
2: זה דת, זה לא ימין.
0: לא, לא, הימין.
2: אין ימין חילוני? הליכוד המקורי זה בכלל, היא מפלגה חילונית.
1: אינון, גם בשני התחומים האלה, אני לא צריכה אבל אישור ממך על החיבור שלי לארץ ישראל. למה אתה חושב שאתה מחובר לארץ ישראל יותר ממני או מנפתלי בנט? מי קבע את זה?
0: יד במפלגה.
1: דברו לנו פעם אחת בתוצאות. דבר אליי בתוצאות. אני שואלת אותך, השתמטו בימים.
2: מה קשור למפלגה? אתה מדבר על החיבור האישי שלה.
0: יד במפלגה.
2: בחורה ממגדל העמק, היא בית ליכודי שעבדה אצל ביבי.
0: בן.
2: מה, ברצינות, אתה מתעלם מכל מה?
1: אגב,
0: גברתי, את מוכנה בבקשה לתת לי לדבר?
1: בטח, בוודאי,
2: נוסף.
0: את במפלגה. שראש המפלגה שלך לא מפסיק לדבר על היפרדות מהפלסטינים, שזאת המדיניות שלו, שזאת האג'נדה שלו. אז עם כל הכבוד, זה לא ימין, זה שמאל, זה לא ישר, זה שמאל.
1: אינון, אני יכולה להשיב. אתה תומך בממשלה שאחראית לאסון הכי גדול בתולדות ישראל, שאפילו לא שמה את המפתחות.
0: דיברנו מה זה ימין.
1: זה הבסיס.
0: לא להתפזר, לא להתפזר.
1: זה הבסיס של הימין. אני לא מתפזרת. אני לא מתפזרת.
0: ולגבי השתמטות, לגבי השתמטות, בעלי חיה עשה את היחסי ציבור של אחים לנשק, אוקיי?
1: אתה יודע, אצלנו בתכונה אמרו, לא לערב משפחה, אבל נערב, כי התחלת, בעלי שרת במגלן, למיטב ידיעתי, בעלי התבטא, יש קשר, כי אתה
0: מעודד
1: את אדריכלות ההשתמטות, אתה עושה את זה כבר 4 שנים, זה ימין? אני שואלת אותך, מיליארדים שפכתם בשנים האחרונות, רק בשביל לתמרץ משתמטים ולהבטיח שאותם אנשים ימשיכו לתת בנטל.
0: את ימין.
1: לא, באמת.
0: על החרדים, שנאת החרדים.
2: זה מה שיש לכם. לא, זה אהבת הלוחמים, למה שנאת החרדים?
1: אני דיברתי דווקא על המשרתים, אינון. אתה יודע, יש דרך. אתה יכול לבחור זווית. אני רוצה לדבר על המשרתים, על אותם אלו שמחזיקים את האלונקה.
0: אני גייסתי,
1: על אלה אני רוצה לדבר. מה עשיתם בשבילהם 4 שנים?
2: אתה לא רלוונטי, אחי.
0: אני גייסתי חרדים פי אלף ממך. אתם סתם מברברים כל היום.
2: חבל שאנחנו לא מתגייסים, הרוב שגייסת.
0: תקעתם את חוק הגיוס שהיה מגייס אלפי חרדים.
2: כמו שדרי אמר, אפילו ל-50% לא היינו מגיעים.
1: אגב, אינון, הממשלה הזאת, הממשלה הכי גרועה, שהייתה לחרדים מימיהם.
0: טוב.
1: מימיהם, מה טוב בסדר? אתה יודע את זה כמוני. הגיוס של החרדים בשנה האחרונה, הגבוה ביותר, כן, זאת ממשלה שהיו לה הרבה כוונות רעות.
0: אז איך היו אחר, אז איך בממשלה הזאת היה גיוס כזה גדול של חרדים?
1: נסביר לך בדיוק, אינון. ביטלו להם את ההטבות. זה הכלי היחיד לגייס. כל אלה שיכולים להתגייס, שהפסיקו לממן להם את המעונות, כי כתוב בסוגריים שאברך שווה עובד, כי אברך לא שווה עובד, יצאו לעבוד, יצאו להתגייס. זה מה שעושים, כשלא נופל לך הכסף מהשמיים. פשוט מאוד. אתה יודע משהו? הממשלה הזאת, אגב, זה הרבה ממשלות, לא רק זאת, הפקירו את הציבור החרדי יותר מכל ציבור. אז אל תהיו פטרונים. הם מבטיחים עוני, הם מבטיחים בורות. אל תהיו פטרונים. אתם הפקרתם אותם בידי העסקנים החרדים, ועכשיו אתה עושה את עצמך פטרון של החרדים.
0: תגידי.
1: אין אוכלוסייה שהמדינה הפקירה יותר מהחרדים.
0: מה את מציעה בגיוס חרדים? מה את מציעה בגיוס חרדים?
2: הוא נגמר הזמן, אתה שמת לב.
0: מה? מה את מציעה?
1: אני מציעה דבר פשוט.
0: מה?
1: אני מציעה שבמדינת ישראל, תקציבי העברה, לרבות הנחות על דירות, לרבות סבסוד מעונות, לרבות הנחות בארנונה.
0: זה כבר קורה.
1: הכל קורה,
2: זה לא קורה.
1: שנייה, כל אלה ילכו לפי שני פרמטרים חדשים. אחד, שירות צבאי. שתיים, מיצוי כושר הסתכרות.
0: כולל הערבים? כולל הערבים?
1: בוודאי שכולל הערבים. בוודאי שכולל הערבים.
0: אוקיי. טוב.
1: כולל גם כולל. ואז אתה תראה, יקרו שני דברים יפים. דבר אחד תהיה הוגנות במדינה הזאת. הדבר השני שיקרה זה שהחרדים והערבים והבדואים יצטרפו.
0: ברור.
1: ואם הם לא יצטרפו, אז
2: הם לא יקבלו.
1: אז הם לא יענו. יצטרפו,
0: כן, הערבים יצטרפו, הם יהיו במגב. לירן אביסר בן חורין, תודה שדיברת איתנו.
1: לא במגב, אבל נמצא להם את המסגרות של הגינון.
0: בסדר גמור. תודה, בסדר
2: גמור. יש הרבה מסגרות והרבה אופציות.
0: פרסומות.
2: תודה רבה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: בחסות.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: שם בבקשה.
5: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
5: אהרון.
7: מה קורה, אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: אלה.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
7: כן, בבקשה, שם.
5: הוא הייתה, רואה חשבון.
7: איפה אתה?
5: מבני עייש.
7: הבא בתור.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: רגע, רגע, תעצור.
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: שילמת על הרכב.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מדברים ברדיו.
7: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
8: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול לשלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
9: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
10: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
11: אוקיי, טוב, אנחנו לקראת סיום, בואו ניתן...
12: נו, נו, שיר, מה בחרת?
11: שר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, יואב מנדלוביץ', ליאל סרי ושקד מורג, שהיו אחראים על השידור. ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל גיא רביב, אחיה דלוק ואופק קולר, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. רואי אדם, אתה יודע, רואי אדם יש...
12: ליאל סרי זה לא שטול של סרי, שבגיל אחר חשוב?
11: זה, כן, זה פרוקסי. זה פרוקסי. תן לי פרסומת אחת, בבקשה, קודם.
10: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: בחסות
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם לטקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
2: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרוף. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
3: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי... למה לא שרתי שיר?
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
9: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
11: במה זכיתי?
10: זכית ב-125,000 שקלים.
11: רצינית?
10: מאוד.
11: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום. בחיים.
10: בסדר, כולם אומרים את זה.
11: וואי, תודה רבה, תודה,
10: איזה
11: תודה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: רדיו שנוגע.
14: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל.

0: ישראלי נפצע בפיגוע דקירה במרחב הכפר עוצרי שבחטיבת שומרון. מפרטים ראשונים עולה כי מפגע הגיע ברכב לחוות מעוז יהודה, דיבר עם תושב שניגש אליו, דקר אותו ונמלט מהמקום. הפצוע בן 20 במצב קשה, כוחות צהל ומשטרה במצוד אחר המחבל. לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט חשף את עשיריית הכבוד שתחתום את רשימתה לכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי יועד בן עמי, חבר קיבוץ בערי ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות הכבוד הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, הוריה של התצפיתנית לירי אלבג, שנחטפה ממוצב נחל עוז, ויוני לוי, אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז. אימות נרשם בין מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין היתר נאמר שהשר מנסה להכתיב מינויים פוליטיים ומעכב במכוון מאות מיליוני שקלים הנחוצים לפעילות השוטפת. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
1: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים ובסביבתו של המפכ"ל מסור. מציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם ימצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שהעימות רק הולך ומסלים.
0: שוהה בלתי חוקי, תושב ג'נין בשנות ה-40 לחייו, נעצר בחשד לגניבת רכב בכביש 5 משופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. החשוד לא נענה לקריאת השוטרים שנאלצו לנפץ באופן יזום את חלון הנהג במטרה לבצע את מעצרו שהוא ערך עד למחר והרכב הושב לבעליו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אלנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: קובי פרץ, בלבלי אותו. פותח לנו כאן את מהדורת יום שני בשבוע של מגה היטס בכל רגע.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: אז כן, שלום שלום, היי אהלן, בוקר טוב. יום שני בשבוע, 7 בספטמבר 2026, 11 ועוד 9 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. השבוע ככה מתקדם לו לעבר תחילת תקופת החגים, יום שישי הקרוב, ערב חג, ערב ראש השנה. השבוע האחרון לשנה זו, שנת תשפב. אז מעט עבד 12 שעה של מגה היטס ברדיו כל רגע, לעתים לעתים ועוד לעתים. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית רדיו כל רגע, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, אנחנו כל מקום נמצאים שם. זהו, אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נתקדם ביחד עם חדש של להקת הבנות קץ איי, שהביאה לנו בשנה שעברה את גבריאלה, זה חדש שלה שנקראת אנימול, עד 12, תגבירו ווליום.

0: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: אתם מאזינים למגה-היט עם אופיר מור יוסף.

עדן קולן. אמן, אמן שיהיה לה טוב תמיד. 11 ועוד 19 דקות אתם על מגהיץ ברדיו כל רגע, לא מורידים את הרגל מהגז. במובן המוזיקלי, כן? ממשיכים, טיפקס. ריקודי אמבה, אתם על כל רגע.

0: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: שילמת על ארנונה? חזק.

0: אוטובוסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: אתם מאזינים למגה היט עם אופיר מור יוסף.

להקת הרוק הקנדית ניקלבק עם הלהיט הזה משנת 2001, זה נקרא How You Remind Me. 28 כמעט אחרי 11 אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע, מהדורת יום שני בשבוע. נמשיך מכאן לזושה, שני חבר'ה חסידים מברוקלין ניו יורק שכתבו את השיר הזה אחרי 7 באוקטובר והפך להיות סופר ויראלי ברשתות. הם גם היו כאן בארץ והופיעו. זה נקרא Don't Leave Me On My Own. זושה, אתם על כל רגע.

0: רדיו כל רגע החדשות.
1: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של הילד בן התשע מפרדס חנה, ברוך נריה, שנדבק באמבה אוכלת מוח, לאחר ששחה בשבוע שעבר בחוף קורסי שבכינרת. נריה מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם בחיפה, כשהוא מורדם ומונשם. המשטרה עצרה חשוד שנסע בטרקטורון בחיפה בפראות תוך סיכון ממשי של הנהגים האחרים. החקירה החלה בעקבות תיעוד שעלה לרשתות החברתיות שבו נראה הטרקטורון נוסע במהירות גבוהה בעיר ועוקף מכוניות אחרות תוך שהוא עובר לנתיב הנגדי ועוקף אי תנועה. עיריית חיפה התקנה כי חוף קריית חיים נסגר לרחצה עד להודעה חדשה, זאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקת איכות המים שנסיבותיהן אינן ידועות בשלב זה. העירייה מסרה כי בהתאם להנחיית משרד הבריאות, החוף יישאר סגור לרחצה עד לקבלת תוצאות דיגום חוזר שיאפשרו את פתיחתו מחדש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום ברביעי, מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

מרגלית צנני, עם אחת הבלדות היפהפיות שלה, עץ ירוק מפלסטיק. 36 אחרי 11 אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע. אנחנו נמשיך מכאן למיקה משה, שהיא כאן משלנו מהצפון, מכפר בלום בגליל העליון. בשנת 2020 השתתפה כמובן בבית הספר למוזיקה, מאז שמענו ממנה אין ספור להיטים, ועכשיו היא חוזרת אלינו עם שיר חדש נקרא מזל שאתה פה. חדש למיקה משה, אתם על כל רגע.

0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

ג'ון יומן, זה נקרא Love Me Again. 46 עכשיו אחרי 11 אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן למה שתפס את המעמד של המקום הראשון בשזם הישראלי, השיר הכי משוזם במדינה כרגע. השיר אגב הוא אורכו 11 דקות. לא, אנחנו לא הולכים לשמוע על כל 11 דקות, הכל בסדר. עם אייל אג'ל, זה נקרא Bad Times. כל רגע.

0: אניה בוקשטיין, ביחד עם אופר ניסים, זה נקרא רוקדת. זהו זה, 7 דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים, חותמים, נועלים, מהדורת יום שני בשבוע של מגה איץ ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה ליניב שוורץ, תודה רבה לדדי אלוני, אני אופיר מור יוסף. מיד אחריים מדברים ברדיו עם חיים מכט, ואז בשעה 2:00, 2:00 עד 4:00 עם רון שלום ויואב כהן, ובשעה 4:00 המועל בדרכים היום עם יואב זמיר, אז שווה להמתין, לחכות ולראות שום. נסיים עם המקום הראשון במצד השבועי שלנו, ראש בראש עם יואב זמיר, ישראלי מול בינלאומי, כל 5:59 בערב, אבי התחול, רוי אדם. המשך חזנה הרבה שתהיה לכם, להתראות, ביי ביי.
1: היית שילוב של עד

0: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם את טקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע. והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: רגע, רגע, תעצור.
8: מה קרה?
7: בודקים בבר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: רדיו שנוגע.
12: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
13: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
12: מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. פיגוע דקירה בשומרון, אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב הכפר עוצרין. לפי הדיווחים, מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע ופינו

0: על פני שנים, כפי שהיה בעבר. לפי דיווחים בעזה, שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפת כתבם לעבר אופנוע בצפון חאן יונס, הפרטים בבדיקה. לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט חשף את עשיריית העקבות שתחתום את רשימת תעל הכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי אוהד בן עמי, חבר קיבוץ בערי ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות העקבות הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, הוריה של התצפיתנית לירי אלבג, שנחטפה ממוצב נחל עוז, ויוני לוי, אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני האחרון לפני סגירת הרשימות, וגם הברסלבים, גלעד שלמור כתבנו בקהילת יבניאל ונישואי הקטינים.
1: הערב הצד האפל של ברסלב, והפעם הגעתי ליבניאל. פגשתי את האנשים שבוחרים לחתן את ילדיהם בנישואי הקטינים. ראיינתי גם צעירים שהתחתנו בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר, ושמעתי איך הם מסבירים את זה. הפרק הערב יעסוק בשוליים של החסידות הכי שמחה בעולם היהודי. פגשנו את האנשים שבוחרים לחיות רחוק מהעולם המודרני, וגם כאלה שמצאו בברסלב נפלט מהפשע. הברסלבים נגד הזרם, הערב הפרק השני.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

פגשתי אתמול כאן ברדיו יהודי יקר שאני אוהב ומעריך. אנחנו מכירים שנים, מאיר, נהג מונית מאפולה, כיפה שחורה לראשו, איש עם נשמה גדולה. מה יהיה בבחירות, חיים? שאל אותי, וניכר בו שהוא קצת מודאג. בעזרת השם אמרתי לו, העם יתעשת ויעיף את ביבי וחבורת מרעיו לפח הזבל של ההיסטוריה. אלה עשו רק רע לעם הזה, אמרתי, עשו גם הרע בעיני אדוני. אוי ואבוי, אמר מאיר, אני רק ביבי, אני היד הזאת תישרף, אמר, ותיפול אם אני אשים פת של בנט או אייזנקוט. לא יכול, אבל הפעם אני קצת משנה. פעם אמר לי, פעם הצבעתי לרבין, אבל מה שהיה בשבעה באוקטובר לימד אותי שיעור, הפעם אני מצביע בן גביר וטלי גוטליב, רק הם, כי מה שמגיע לערבים האלה ידע, לערבים שצמאים לדם יהודי, זה רק תנינים, חבל תלייה וגירוש, לגרש את כולם, לגרש אותם מאז המג'נין משכם, לבנות שם התנחלויות, זה הפתרון. לפני שנפרדנו בחיבוק חם והיכלנו שנה טובה, אני למדתי, שוב למדתי, כמה נפשו של העם הזה הוא רעלה עד שדעתו השתבשה. ניסיתי, בכמה משפטים ניסיתי לשכנע את מי

שגירוש זה לא אופציה. זה לא עובר חוקית, אמרתי, לא עובר מוסרית, משפטית, מדינית, לוגיסטית. זה פשוט לא עובר. אוקיי, אמר לי מאיר, לא גירוש. הגירה מרצון. הנה תראה, אמר. זה מה שעושים עכשיו בשטחים המתנחלים הגיבורים. עושים להם שמה הגירה מרצון. רצון של מי, שאלתי? איזה רצון? איך הם יורים בהם, שורפים להם את הבתים, מפרקים את המפעלים שלהם, משמידים את השדות, זה גירוש. יאללה, שנה טובה, אמר לי מאיר, הבין שלא יצא ממני כלום, ויצא לעוד נסיעה. בסקרים שראיתי לאחרונה, 35% מהישראלים, בדיוק כמו מאיר, החבר שלי, מאמינים שגירוש זה הפתרון לסוגיית עזה ואיוש. טרנספר הם רוצים, כהניזם אורגינל. השאלה האמיתית היא לא האם גירוש יוכל לתת לישראל יותר שטחים, יותר ביטחון, יותר יהדות, בוודאי שלא. השאלה היא איזה ישראל תהיה כאן אחרי הגירוש הראשון, ועל זה, בדיוק על זה, הבחירות בעוד 6 שבועות.

0: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: מדברים ברדיו.
2: שלום רב לכם מאזינים יקרים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע. עורכת המשדר הזה פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטה לוינסון, בדיגיטל יובל יונה, פיקוח טכני עניף שוורץ, וכאן מנווט את השידור באולפן אופיר מור יוסף, 052-596-96, מספרו של הוואטסאפ שלכם לתגובות על כל אשר נאמר כאן. רפי בן שטרית, אבא של אלרועי השם יקום דמו. רפי בן שטרית, יליד ותושב בית שען, הוצג אמש במקום השני ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, אמירה חשובה ומרתקת של אביגדור ליברמן. רפי מגיע למעמד הזה כשהוא בוער מכאב על אובדן בנו, ומתודלק, כך שמענו בשנים האחרונות, מתודלק בזעם ותסכול על עומק המחדל שהפקיר שם את בנו אלרועי וחבריו בבסיס נחל עוז באותו בוקר של השבעה באוקטובר. שלום רפי בן שטרית.
3: שלום חיים לך ולמאזינים.
2: בשיח הזה אתה רפי בן שטרית, אבא של אלרועי, נכון? זה המשפט המפתח, כל היתר מאחור.
3: כן, תמיד אבא של אלרועי, לעד ולנצח. אלרועי היה בין הזקונים שלנו, הוא בעצם הביא הרבה אור ושמחה למשפחה, ואנחנו זוכרים אותו בכל רגע ובכל
2: לא,
3: דקה.
2: לא, זה ברור, לא על כך שאלתי. אתה ותיק, מנוסה בפוליטיקה, היית ראש עיריית בית שען, חבר בתנועת הליכוד, אבל הפעם הדלק והבערה של המסע הפוליטי הזה, זה נפילתו של אלרועי בנסיבות המטורפות שזה קרה.
3: תשמע, ציינת זעם ותסכול, אין ספק, אנחנו כועסים. אבל אני לא בא למסע הזה, למסע התיקון והתקווה הזה, ממקום של זעם ותסכול. אני בא מהמקום של אמונה שאפשר לעשות פה אחרת ואפשר לעשות טוב יותר. יש כאן כשל נוראי, איום ונורא, של ממשלה, שמשימה עיקרית חשובה ביותר של כל ממשלה, אגב, לא רק הממשלה הזאת, זה להבטיח את ביטחון אזרחיה. באמצעות הצבא, באמצעות הפעלת כוח. במשימה הזאת, הממשלה הזאת כשלה כישלון קולוסלי, רב מערכתי, אדיר, מחדל שלא היה כדוגמתו בתולדות המדינה. במספרים, בכמות העבדות והטבח, זה קנה מידה תנכי. מה שקרה מאז אותו רגע שבו נחשפנו לגודל הזוועה, זה מציאות שאני לא יכול לקבל אותה. לא רק אני. כל מי שרוצה לחיות במדינה נורמלית, בריחה מהאחריות של הממשלה, של ראש הממשלה, ניסיונות להכתיב נרטיב אחר, להשכיח, להכחיש, להפוך את השבעה באוקטובר לאיזשהו אירוע טקטי צבאי, בכלל יש מקומי, ולהתעלם מהכשל המדיני של מדינה, של הנהגה שאחזה בהגה, שהכילה את חמאס, הכילה את חמאס. מימנה את חמאס באמצעות כסף קטרי, התעלמה מכל ההזהרות, מכל ההתראות, מכל הדגלים האדומים שהניפו שבק ואמן וכל המערכות.
2: אנחנו...
3: והדבר הנורא מכל זה, לנסות לברוח ולחמוק מהאחריות שלה. אני לא יכול לשבת בבית, שקט, אבל, ספון באבלי ובאיגוני, ולתת לראות, ולתת למדינה הזאת להתרסק, כי הערך הזה של האחריות הוא ערך מכונן, חיים, ערך מכונן של המפעל הציוני.
2: ונראה שלפחות חצי העם זה לא כל כך משנה לו. זקק לי רפי בן שטרית, זקק לי את המסר של אביגדור ליברמן, כשהוא מציב אותך מיד אחריו במקום השני. לפני זה, האם הופתעת מה המיקום?
3: אתה יודע, בפוליטיקה אין אכזבות ואין הפתעות. ליברמן ביקש ממני להצטרף לרשימה שלו, הוא דיבר איתי על זה שאני אהיה במקום ריאלי ברשימה לכנסת, ובעצם כעבור זמן מה ישבתי בחיוב, אחרי שהתייעצתי עם אשתי ועם המשפחה, עם החברים, וזהו, לא חשבתי שאני אהיה במקום השני, אבל אתמול בבוקר הודיעו לי מהמפלגה שאני אהיה במקום השני ברשימה. המסר הוא מאוד מאוד פשוט. מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר זה אירוע שאנחנו חייבים ללמוד ממנו ולתקן. אנחנו באים...
2: עזבו את כל ההפיכה המשפטית, עזבו את כל הדברים האחרים. השבעה באוקטובר זה לבדו סיבה להחליף את הממשלה הזו. אין בכלל דיון.
3: השבעה באוקטובר זה נגזרת של של ההפיכה המשטרית, של ההתנהלות, של הפילוג, של השסע החברתי, של הכשלים בכל מערכות המדינה. שבעה באוקטובר זה הביטוי של אותם כשלים. עכשיו, אנחנו לא ניתן לקואליציית טבח השבעה באוקטובר להסיר את הנושא מסדר היום. הם רוצים שנדבר על ימין ועל שמאל ועל מי יפנה מאחזים ומי יפנה חוות ומי יקים מדינה פלסטינית. זה לא הנושא, זה לא הנושא. הנושא הוא איך אנחנו מתקנים את המחדלים, את הכשלים. בדרג הצבאי, המדיני, הביטחוני, המודיעיני, הטקטי, האסטרטגי, החברתי. איך אנחנו מתקנים?
2: ותגיד, אתה היום מתחיל קמפיין בשם המפלגה, אתה מיד אחרי אביגדור ליברמן, יוצא לפגוש ציבור מקצה הארץ ועד קצה, ועצם דמותך, אביר היגון, זועקת שבעה באוקטובר, נכון?
3: אני לא אביר היגון. זה מונחים שתשמור לעצמך ולאנשים אחרים. אני אבא של אלרועי, גיבור ישראל, שנלחם עד טיפת הדם האחרונה ועד הכדור האחרון כדי להגן על המולדת, על ארץ ישראל שנפל בקרב גבורה, על קידוש השם, על קדושת העם ועל קדושת הארץ. אני לא אביר היגון. אני איש ציבור עם ניסיון ציבורי ברמה המוניציפלית, שיוצא למסע לתיקון פני החברה והמדינה, להקמת ועדת חקירה ממלכתית כהגדרתה בחוק, לשוויון בנטל אמיתי, לתיקון של כל העיוותים החברתיים והחינוכיים, וכל המחדלים לאורך השנים של ממשלת טבח השבעה באוקטובר. ואני בא למקום הזה בצניעות ובענווה, מתוך אמונה ותחושה שישראל ביתן, בראשות אביגדור ליברמן, מציגה קו מאוד מאוד ברור, גם ברמה החברתית, החינוכית, הכלכלית, בסוגיית דת ומדינה, בסוגיות של חוקה לישראל, של תיקון עיוותים במערכות שלנו. והדבר החשוב מכל הוא לדאוג לכך שמחדל בקנה מידה כזה או אחר לא יקרה שוב. אני את הבן שלי איבדתי. אחרים איבדו את הבנים ואת הבנות שלהם, את האחים, את ההורים. אנחנו לא יכולים להשיב אותם, אבל אנחנו כן יכולים לדאוג שהנכדים שלך, חיים, ושלי, תחיו פה בביטחון, ובמציאות הזאת שאין הכרעה בשום חזית, שבע חזיתות פתוחות, והממשלה, ממשלת הטבח, קואליציית הטבח, לא מצליחה להכריע שום חזית. חמאס עומד על הרגליים.
2: הנקודה הזו ברורה. אני רוצה עוד שני נושאים לבדוק איתך. מקום שני ברשימה, רפי, משמעותו, אם הגוש שלכם מנצח, תפקיד מיניסטריאלי מובטח. האם אתה, עם הניסיון שלך, נושא עיניך לתיק מסוים, נגיד שר הפנים, שר הבינוי והשיכון?
3: חיים, שום דבר לא מובטח. אנחנו כבר למדנו ששום דבר לא מובטח. אין לי הבטחה להיות שר. אני אהיה במקום שאני צריך להיות, ואני אשפיע במקום שאני צריך להיות. אני תמיד אהיה בית שעני, בין העיר ובין העמק, שאכפת לו ממה שקורה באזור שלנו. אני תמיד אדאג לכך שיהיה פה שוויון הזדמנויות אמיתי בחינוך, שתהיה פה חשיפה להשכלה גבוהה, ושיהיה פה ילדים ונוער וצעירים שיצמחו לעתיד טוב יותר, לתשתיות, לתעסוקה, לצעירים, לדור הבא. בכל מקום שאני אהיה, בכל צומת, בכל תפקיד, ואני באמת לא יודע באיזה תפקיד אני אהיה, אני גם למדתי בפוליטיקה לא לצוד את אור הדוב בטרם ניצוד, ביער שטרם נשתל.
2: ופה אני רוצה, רפי, לשאול אותך שאלה בוודאי מטרידה אותך. איך מעבירים עכשיו את תושבי בית שען מהצבעה מסורתית כמעט דתית לליכוד, לישראל ביתנו, שם אתה בשר מבשרם במקום השני? אני חייב, אתה יודע, לפני השידור נכנסתי לאתר של ועדת הבחירות, תוצאות בחירות לכנסת הקודמת. אתה מכיר את המספרים, מחל 48%, שזה כמעט 5,000 מצביעים בבית שען. ש"ס, 25%, רפי איתנו? מיד רפי חוזר, אני אקרא את המספרים, ש"ס 25%, 2,600 מצביעים, ולעומתם, מתייתי, הליכוד 5,000 מצביעים, 48%, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן בבחירות הקודמות, אתה מכיר את המספרים?
3: כן, 170.
2: לא, 1.26, 131 מצביעים. האם אתה יודע להגדיל את זה פי 10, פי 20, נגיד 2,600 מצביעים?
3: אני לא יודע להגדיל בפי 10, פי 20, אני יודע לעשות מאמץ לדבר אליו האנשים, אני יודע להגיע לאנשים, אני איש של האנשים, ואני אסביר את הדברים בצורה מאוד מאוד פשוטה וברורה. כשהצבעתם לקואליציית השבעה באוקטובר, קיבלנו את הטבח. אם תצביעו להם שוב, מה נקבל עכשיו? אני גם אשאל אותם שאלה נוספת. אני אשאל אותם, האם אתם בעד קואליציית השבעה באוקטובר, או נגד קואליציית השבעה באוקטובר? ותנו לעצמכם תשובה. אני גם אשאל אותם שאלה נוספת. במשך עשרות שנות שלטון הליכוד, איפה בית שעה נמצאת ביחס ליישובים אחרים? עם כל ההתקדמות וכל הצמיחה וכל הבנייה, וכל הדברים הטובים שקורים פה בעיר. איפה אנחנו ביחס לערים אחרות שזינקו פי כמה וכמה? איפה ממשלות הליכוד לדורותיהן השקיעו באמת בתשתיות, בחינוך, בבריאות, בתעסוקה, בנוער, בצעירים? איפה הם באמת דאגו לבית שאן? התשובה היא אפס אחד גדול. הליכוד הוא פופוליסטי, הוא דואג שאנשים במוזים, סליחה, עוד משפט אחד. במוזי הצבעה, המסורתים שלו יישארו נמוכים, קטנים, חלשים, מוחלשים, מעודד בורות ובערות, כדי שהם לא יצביעו למפלגות אחרות. ואני, אשים להם את המראה מול הפרצוף, והם יצטרכו לבחור.
2: ואנחנו נעקוב אחרי התוצאות, וכמובן נעקוב בעניין אחרי המסע שלך. רפי בן שטרית, תודה רבה, תמיד אבא של אלרועי. תודה לך.
3: תודה לך.
2: כל טוב. אנחנו לתאונת דרכים שהייתה אתמול בסביבות השעה 8 בערב בכביש 99 סמוך ליישוב סניר שברמת הגולן, 5 פצועים, בהם פצועים קשה. מהראשונים שהגיעו לשטח היה פרמדיק מגן דוד אדום אלי בן זקן. שלום אלי.
4: אהלן.
2: מה רואות עיניך כשאתה מגיע לשם? קודם זה כבר חשיכה, נכון? כשאתם מגיעים לשטח.
4: כן, כן, הגענו, זה היה כבר חושך. איך שהגענו, היינו שני רכבים עם קינמטיקה מאוד קשה, ממש הרוסים. ישר התחלנו לבדוק, 5 פצועים כמו שאמרת, ילדה בת 10 עם פגיעה בטנית, פצועה קשה, בחור בן 19 עם פגיעה, פצוע בינוני, עם פגיעת חזה, פגיעת פנים, ועוד 3 פצועים, בהם אחד מהם אבא של הילדה, פצועים קל.
2: ואני מבין שאתם מזהים את הפציעה הקשה ומזמינים מיד מסוק פינוי של מד"א, נכון?
4: כן, כן.
2: בתוך כמה זמן אתם מפנים, את מי אתם מפנים את הילדה במסוק?
4: אנחנו פינינו את הילדה ישר למסוק, ואת אבא שלה, למרות שהוא לא היה צריך מסוק, אלא כדי שהוא יהיה איתה, ילדה בת 10 בסוף, פציעה קשה, אז פינינו אותה למסוק יחד עם אבא שלה.
2: והפצועים האחרים, אני מבין, פיניתם לבית החולים זיו בצפת.
4: נכון.
2: אלי בן זקן, תודה רבה לך, ואנחנו...
4: תודה רבה, שיהיה שנה טובה.
2: אמן ואמן. ואנחנו אל קצין הבוחנים של מחוז הצפון, איש התנועה, שלום, רב פקד גדי פיינגוט. גדי? אופיר, יש לנו אותו? שנייה, שים לנו שיר ומיד נאתר אותו.

0: איתרנו את קצין הבוחנים של המחוז הצפוני, שלום לך רב פקד גדי פיינגרוט.
1: חיים, צהריים טובים וצהריים טובים לכל המאזינים.
0: אנחנו חוזרים לתאונה אמש, כביש 99 ליד צניר ברמת הגולן, מה קרה שם?
1: חיים, יש פה תאונה חזיתית בין שתי מכוניות פרטיות, תאונה טרגית, תאונה קשה, לצערנו זה קורה המון בתקופה האחרונה, נהגים ממהרים, נהגים סוטים, מבצעים עבירות, ולצערנו זו התוצאה.
0: זה כביש עם שני נתיבים פשוטים, כביש צפוף, לא פשוט, שעת חשיכה, סטייה הכי קטנה זה חזיתי, נכון?
1: ממש ככה. זה כביש כמו יתר הכבישים ביישובי הצפון, כביש דו סטרי, יש קו הפרדה, רצוף, כפול, אבל כאשר נהג נוסע כחוק במהירות המותרת וערני וקשוב לנהיגה, הוא לא אמור לסטות.
0: מה היה שם? פיתול של הדרך, מה?
1: לא, תוואי הדרך לא מפותלת בעצם, זאת אשורת, זה כביש מישורי. אנחנו חוקרים כרגע את סיבת התאונה. אנחנו
0: באיזה רכבים מדובר?
1: שני רכבים פרטיים. שני רכבים פרטיים, לא ג'יפים או טנדרים. שני רכבים פרטיים משפחתיים, ברכב אחד היה נהג, וברכב השני הייתה משפחה.
0: והמשפחה חטפה פציעות מאוד קשות. אנחנו עכשיו מתפללים להחלמתה של הילדה בת העשר עם חבלת בטן קשה, וברור לגמרי שאחד מהנהגים סטה, נכון, ועבר לנתיב השני.
1: נכון, אז כמו שאמרת, באמת התאונה הייתה בנתיב הנגדי. הנסיבות הן יכולות להיות או עקב סטייה או עקב עקיפה. הנושא הזה כרגע בחקירה כדי לבוא ולהתחקות אחרי סיבת הסטייה. אנחנו כרגע חוקרים את האפשרות שהייתה שם עקיפה לא חוקית שגרמה לתוצאה הקשה הזאת.
0: ואתה יודע, כדי לעקוף בכביש כל כך צר, בשעת חשיכה, באמת צריך להיות חסר אחריות באופן משווע כדי לצאת לעקיפות בתנאים האלה. אנשים לא קולטים שהם מסכנים בכך את חייהם. לא נתפס.
1: נכון, זה ממש ככה. אנחנו חווים את זה בתקופה האחרונה, כביש הצפון בתקופה האחרונה. אנחנו רואים הרבה תאונות מסוג הזה. אגב, גם האוכלוסייה של הנהגים, הרבה חבר'ה צעירים, חבר'ה שעדיין בלי מיומנויות נהיגה, שרכשו אותם לאורך השנים, נהגים ותיקים כמונו חיים, אנחנו נוהגים לרוב כדין, והחבר'ה הצעירים יוצאים לכביש, קצת משתוללים, והם לא חושבים קדימה. ופה בעצם אני רוצה לפנות פה לכל הציבור של הנהגים, החבר'ה הצעירים, וגם להורים שלהם, שמשחררים את הילדים ועם הרכבים שלהם, לצאת לכבישי הצפון, להעביר להם את המסר. יוצאים לכביש, נוסעים בצורה זהירה, בצורה בטוחה, בצורה אחראית, וגם אחריות שלנו כהורים. יותר מדי חבר'ה צעירים מעורבים בתאונות.
0: אני חייב לשאול אותך עוד משהו, רב פקד גדי פיינגרוט. האם כשאתם כבר מנתחים את התאונה ויודעים שהייתה פה, היה ניסיון לצאת לעקיפה לא חוקית של אחד הנהגים, הוא פצוע, בן אדם פצוע, קיבל עונש נורא, גם פצע אנשים אחרים, האם זה הופך להיות תיק פלילי?
1: לא באופן אוטומטי. כל מה שקשור בעבירות תעבורה, זה מתנקז תחת דיני תעבורה, והבן אדם נשפט בבית משפט לתעבורה. כאשר אנחנו מבינים שיש שם נסיבות פליליות, אגב, בחוק העונשין יש גם עבירות תעבורה שמאוד חמורות, כמו למשל נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם. אם אנחנו יכולים לבוא ולהוכיח שאותו נהג עשה עבירות תנועה חמורות מאוד, זה יכול להישקל.
0: לא, אבל לא עבירה חמורה, נהג שסטה ועבר את הפס הלבן, התנגש ברכב שבא ממול, תאונה מסוג זה. האם העובדה שהוא פצוע, ואולי אפילו פצוע קשה, בסופו של דבר תחלץ אותו מאשמה?
1: אז דבר ראשון, העבירות. כשאנחנו בונים בעצם את המסכת הראייתית, אנחנו בעצם בונים את בודקים מה היסוד הנפשי. כאשר אנחנו חושבים שיש פה איזושהי סטייה בנסיבות של רשלנות, אז האישום הוא נמוך יותר, פחות חמור. אבל כאשר אנחנו מבינים שיש שם עקיפה לא חוקית, עקיפה מסוכנת, או נסיבות אפילו חמורות, כמו למשל שיקרות, או תחת השפעת סמים.
0: לא, זה ברור לגמרי.
1: כמובן שהסעיפים מוסמרים, והעונש הוא גם כן כבד הרבה יותר.
0: רב פקד גדי פיינברוט, פיינגרוט, קצין הבוחנים של המחוז הצפוני, תודה רבה לך, ושוב, בקשה תחינס ובזהירות. תודה.
1: בבקשה, תודה לכם.
2: בחסות, סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות,
4: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
5: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם את טקס העלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של הילד בן התשע מפרדס חנה, ברוך נריה, שנדבק באמבה אוכלת מוח, לאחר ששחה בשבוע שעבר בחוף קורסי שבכינרת. נריה מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם בחיפה, כשהוא מורדם ומונשם. המשטרה עצרה חשוד שנסע בטרקטורון בחיפה בפראות תוך סיכון ממשי של הנהגים האחרים. החקירה החלה בעקבות תיעוד שעלה לרשתות החברתיות שבו נראה הטרקטורון נוסע במהירות גבוהה בעיר ועוקף מכוניות אחרות תוך שהוא עובר לנתיב הנגדי ועוקף אי תנועה. עיריית חיפה התקנה כי חוף קריית חיים נסגר לרחצה עד להודעה חדשה, זאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקת איכות המים שנסיבותיהן אינן ידועות בשלב זה. העירייה מסרה כי בהתאם להנחיית משרד הבריאות, החוף יישאר סגור לרחצה עד לקבלת תוצאות דיגום חוזר שיאפשרו את פתיחתו מחדש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום ברביעי, מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
8: ברוך נריה, ילד חמודות בן תשע, מורדם, מונשם ונאבק על חייו בבית החולים לאחר שנפגע מאותה אמבה אוכלת מוח. ברוך פגש את הנגלריה פאולרי, האמבה הקטלנית, קרוב לוודאי במי הכינרת, בחוף קורסי, שם רחץ לפני כעשרה ימים. האם האמבה הקטלנית הזאת תסלק את הנופשים ממימי הכינרת? אפשר כבר לרשום ניצנים של היסטריה. ואנחנו מבקשים לדבר בנושא עם פרופסור אבי פרץ, עוזר למנהל המרכז הרפואי פוריה ומומחה למיקרוביולוגיה קלינית. שלום פרופסור פרץ.
9: בוקר טוב, שתהיה לנו שנה טובה ושקטה.
8: בעזרת השם, ואני רוצה לשאול מיד, האם ההיסטריה נוכח האמבה הזאת, האם היא מוצדקת?
9: אני יכול להבין את הציבור הרחב נוכח המקרה המורכב שמתווסף על עוד שורה של מקרים שהיו בשנים האחרונות, אבל אני חושב שצריך להירגע, אין טעם להיכנס להיסטריה, יש חקירה אפידמיולוגית שנמצאת בשיאה, אני חושב שצריך לאפשר למשרד הבריאות להשלים את עבודתו. אנחנו יודעים שהאמבה הזאת נמצאת במקורות מים מתוקים, היא כנראה נמצאת כאן, זה לא חדש לנו, ככל שהמים מתחממים גם זה יוצר סביבת גידול יותר טובה לאמבה הזאת, ולכן אני חושב שלהיכנס להיסטריה לא יהיה חכם. הכנרת זה אזור מקסים לטיולים, ולא הייתי מפחיד את האנשים שרוצים להגיע לכנרת לרחוץ. לשמחתנו אנחנו לקראת סוף עונת הרחצה, אז המומנט הוא כזה. אבל האמבה כנראה נמצאת, תישאר, ונצטרך להתמודד עם הדבר הזה.
8: ובכל זאת אני שואל, אנשים שרחצו בכנרת בשבועיים האחרונים, כי אנחנו מבינים שהאמבה הזאת לוקח לה קצת זמן לדגור, נכון, בגוף, נכון, האם הם צריכים להיות מודאגים?
9: אז אני מציע לא להיכנס לדאגה אם אין סימנים והתפתחויות. אני רק אגיד שאנחנו במרכז הרפואי ערוכים והפצנו הנחיות לצוותים הרפואיים כדי לדעת איך להתמודד עם חשד למקרה, ואפילו עם אנשים שהם בפחד והיסטריה, זה בסדר, אנחנו כאן כדי לתת שירות.
8: והאם כבר נתקלתם במיון באנשים שהגיעו מפוחדים כי הם חוו סימנים כאלה?
9: לא, לא לפי מה שידוע לי, לא היו כאלה. אם ישנם אנשים שהם בחרדה והם חוששים, אנחנו כמובן מזמינים אותם להגיע, במיוחד אם ישנם תסמינים, אבל לא הייתי ממליץ להיכנס להיסטריה. צריך לזכור שהמחלה היא נדירה ביותר. אנחנו מדברים על כ-500 מקרים שתועדו ב-50-60 שנה האחרונות, אז בכל העולם, כן?
8: אתה יודע, וזה אחד הדברים שמדהימים אותי. בארצות הברית הענקית, היו בשנתיים האחרונות 2-3 מקרים, בדיוק כמו אצלנו בישראל הקטנטונת. איך אתה מסביר את זה סטטיסטית?
9: אז אני חושב שלא צריך להתייחס לסטטיסטיקה, אלא לאיכות ולמודעות של הרפואה במדינת ישראל. כמובן גם בארצות הברית האיכות של הרפואה טובה, אבל לא בכל מקום מגיעים לאבחון. ואני חושב שנוכח המקרים שהיו בשנים האחרונות אצלנו, המודעות לנושא הזה עלתה, גם בקרב הרופאים, גם המעבדות הצמיעו שיטות על מנת להבחן את האמבה הזאת, ויכול להיות שזה מה שמסביר את האבחון המהיר והיעיל. והרבה מקרים כנראה פשוט, לא רוצה להגיד הרבה, אני נזהר במה שאני אומר כדי לא להכניס להיסטריה, אבל ככל הנראה היו מקרים נוספים שפשוט לא הגיעו לידי פענוח.
8: האם מרגע ההגעה למיון של מישהו עם סימנים, וזה לא רק ילדים, מדובר גם במבוגרים,
9: נכון,
8: כי הקורבן
9: נכון.
8: הראשון של האמבה הזאת כאן אצלנו
9: נכון,
8: בארץ,
9: בחור, צעיר, נכון.
8: בחור צעיר צחי אלון בן 26, שכנראה פגש אותה בחוף גיא, את האמבה הזאת. בתוך כמה זמן מרגע הגיע פציינט למיון עם תסמינים, אתם יודעים לאבחן שזו אכן אותה אמבה?
9: תראה, מה שצריך לעשות כדי לאבחן את המחלה זה לעשות בדיקת ניקור מותני ולקחת נוזל מעמוד השדרה ולשלוח למעבדה. שוב, בגלל שאנחנו חווינו את המקרים האחרונים שהיו במעבדה אצלנו במרכז הרפואי, יש לנו את השיטה לגלות את האמבה, מה שאגב לא קיים בכל בית חולים, ולכן אנחנו יכולים תוך שעות לגלות, שעתיים, שעה וחצי לגלות את האמבה בנוזל שדרה. אנחנו כמובן, מכיוון שהמחלה הזאת היא מחלה שמחייבת בדיווח למשרד הבריאות, גם צריכים לאמת את זה במעבדה שהיא מעבדת רפרנס שנמצאת בירושלים, שגם כן עשתה עבודה מדהימה והעמידה את השיטה לאבחון של המחלה, אבל אבחון ראשוני יהיה תוך שעתיים בכל היותר מרגע שהדגימה במעבדה.
8: ספר לנו משהו על אותה אמבה עם השם האיטלקי משהו, נגלריה פאולרי. מה אתה יכול ככה להדיוטות לספר עליה?
9: זה בעצם יצור חטאי שחי בסביבה של מים מתוקים, הוא מעדיף בסביבה חמימה, זאת אומרת שככל שהמים יותר חמים, אז הסביבת הגידול הטבעית שלו, הוא גם מעדיף את הקרקעית והבוצה, וגם בגלל זה הנחיות של משרד הבריאות שפורסמו אתמול זה לרוחצים, לא ליצור ערבול או סירקולציה באזורים של מים רדודים.
8: אבל זה שטויות, אתה לא יכול לרחף על פני הקרקעית, אתה עם הרגליים יוצר את אותה מערבולת.
9: אבל עדיין אתה יכול לשבת ולהשתכשך בחוף וליצור בוצה ולהגדיל את הסיכוי בהנחה שהאמבה שם. האמבה הזאת חודרת דרך האף. רוב המקרים שתוארו עד היום הם מקרים שיש קשר לסילון של מים שחודר דרך האף. זאת אומרת, זה לא סתם חדירה של מים, אלא צריכה להיות חדירה של מים בעוצמה שנוצרת על ידי סילון. זה כנראה גם מה שמסביר את העובדה שהרבה מהמקרים זה אנשים שיש ספורט ימי, ספורט אתגרי, פרקי מים שיש בהם סילון שנוצר כתוצאה מהמתקנים. ומשם בעצם האמבה מגיעה למוח, והשם שלה מעיד על מה שהיא עושה. האמבה אוכלת מוח, היא פשוט גורמת לנזק לרקמת המוח, ולצערנו הנזק הוא קשה.
8: והיכולת להתמודד איתה כשהיא כבר פוגעת, אני מבין שהיכולת היא מינימלית עד אפסית.
9: נכון, לצערנו נכון. ההתמודדות היא באמת מינימלית, גם השורדים את המחלה נשארו עם נכויות קשות, אבל בוא נשאיר את זה לרעיון יותר אופטימי.
8: האם, שאלה אחרונה ברשותך, פרופסור פרץ, האם בבריכות, במתקני מים שמטופלים במנות נדיבות של כלור, האם גם בהם יש סכנה להימצאותה של האמבה הזאת?
9: כמו שציינת, האם זה מתוחזק כמו שצריך, אז הסיכוי הוא קלוש ביותר. זאת אומרת, מקומות שמתוחזקים עם ריכוזי כלור, ניקיון, פילטרים, הסיכוי הוא נמוך מאוד.
8: ועוד בכל זאת שאלה אחת, האם אתה בעיניך, פרופסור אבי פרץ, ראית את האמבה הזאת במעבדה?
9: אני ראיתי לא במעבדה שלי, אבל קיבלתי את הסרטון ממנהלת המעבדה ברמב"ם, וזה מצמרר לראות איך ייצור כזה קטן, לצערנו מסוגל לגרום לכזה נזק.
8: שמע, אני מבין את ההיסטריה, במיוחד הורים לילדים, נכון. היום לקחת את הילד למימי הכינרת, להגיד לו אל תעשה עם הרגליים כדי שהמבה לא תעלה, זה פחד אלוהים.
9: נכון, נכון. אז בואו ננצל את זה שעונת הרחצה לפני סיומה, וכרגע נימנע מזה, ואני חיים באמת ברשותך, אני לא יודע אם ההורים של הילד שנמצא ברמב"ם שומעים את הרעיון, אבל ממרכז רפואי צפון אנחנו שולחים להם כוחות, להתמודד עם האירוע, והלוואי ונתבשר בבשורות טובות.
8: ואנחנו כולנו מצטרפים, הפעם זה באמת לתפילות, להחלמתו של ברוך נריה, ילד חמודות בן 9, שנאבק על חייו. פרופסור אבי פרץ, תודה רבה, שנה טובה.
9: שנה טובה, שנה טובה.
2: בחסות על הקניות שעשיתי ברמי לוי
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי רמי לוי סופרפליי כפוף לתקנון שבאתר
0: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק בעלם כפוף לתקנון
11: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026 רהיטי דקל אל נחלה אזור תעשייה קדמת גליל פתוח כל יום עד 7 בערב 04-67-32-385 חג שמח ושנה טובה.
12: רגע, רגע, תעצור.
13: מה קרה?
12: בודקים בבר.
13: נו, יש אישור?
12: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מדברים ברדיו
8: ואנחנו מדברים מים לראשונה זה שנים רשות המים פונה לציבור בהודעה שזה לשונה הציבור מתבקש להשתמש במים בצורה יעילה ואחראית בין השיטים ברור שאנחנו עלולים להגיע למשבר בהספקת מים ואנחנו שואלים האם יש אפשרות במדינת ישראל שבחודשים הקרובים נפתח את הברז ולא יהיו מים שלום לפרופסור פרופסור משה גופן, איש קרמיאל, מומחה מספר אחד לחקר הכינרת במשך שנים. משה שימש כמנהל המעבדות לחקר הכינרת. שלום, משה גופן.
15: שלום וברכה לחיים הרץ, אזרח כבוד במושבה מגדל.
8: מה שלומך? אני שומע שאתה תוסס כתמיד. מתקני ההתפלה בישראל לא פועלים, 5 מתוך 6 מושבתים בגלל אותן עצות. מיד נדבר על העצות ועל מתקני ההתפלה, אבל בשל כך רשות המים שואבת מהכינרת המדוללת. התוכנית הייתה לשאוב בשנת 2026 30 מיליון מטרים מעוקבים במשך כל השנה. כעת שואבים מיליון מטרים מעוקבים מדי יום, הכינרת 38 סנטימטרים מתחת לקו האדום. מה המשמעות של הדבר הזה?
15: המשמעות היא חמורה ביותר. אבל אני מדבר עכשיו על חוסר האפשרות להתפיל מים בגלל נוכחות של עצות שלא הכרנו את התפתחותן בצורה כזו בעבר, וזה הכניס את המדינה בהחלט לסף משבר לא, מאוד מאוד לא סימפטי באספקת מים. עכשיו, בקשר לכינרת, אני אגיד ככה, אם לא מתפילים מים, אם לא יכולים להתפיל מים, אז אפשר להשתמש רק ברזרבות שעומדות לרשותנו. והרזרבות שעומדות לרשותנו הן הכינרת והאקוויפרים, והאקוויפרים של המים התת-קרקעיים, והאקוויפרים של המים התת-קרקעיים. כוונת הרשויות הייתה לא להשתמש ברזרבות האלה ולהתפיל, ולהשתמש מעט ברזרבות האלה רק במידת הצורך.
8: מה זה עלול לגרום לכינרת שגם עכשיו נמצאת במצב לא מזהיר, כששואבים עכשיו כמעט בלי חשבון כי אין מים אחרים?
15: נכון. הכינרת כרגע במצב, מבחינת המפלס, היא במפלס של 236.5 סנטימטר היה אתמול. להגיד לך את האמת, בניגוד לדעות ומצבי רוח לאומיים, מפלס נמוך בכינרת, מבחינת רזרבה, זה מצב חמור. אבל מבחינת איכות המים בכינרת, זה לא נורא. איכות המים של הכינרת במפלס של 213 היא בסדר גמור, ממש כמו לו הייתה במפלס גבוה ב2 מטר מזה. ככה שלאיכות...
8: מה שאתה בעצם אומר, בדיוק בשביל זה יש לנו את הכינרת. גבוהה, נמוכה, זה הרזרבה של המים שלנו, ואין ברירה, צריך לשאוב.
15: נכון, בדיוק כך. הכנרת זאת רזרבה, צריך לשאוב, ולא צריך לפחד מזה, מפאת הרעה באיכות המים, אם ירדו למפלס נמוך, כי לא זה המצב. הכנרת הייתה במפלסים נמוכים עוד יותר ממה שיש עכשיו, ולזמנים ארוכים יותר ממה שיש עכשיו, ואיכות המים לא נפגעה. אז היא גם לא תיפגע עכשיו, אבל הרזרבה תיפגע.
8: אני רוצה לשאול אותך, פרופסור גופן, על העצות שגרמו להשבתת מתקני ההתפלה. מה גורם למכת העצות האלה? ובפרט, אני שואל, האם כמויות אדירות של ביוב לא מתואר, שפכים גולמיים של 2 מיליון עזתים שנשפכים חופשי לים, האם גם הם תורמים למצב הזה?
15: תשמע, אנחנו לפני בחירות, ואסור לדבר, אסור לעשות תעמולת בחירות, אבל אני אומר לך בגלוי, אילו ידעתי תשובה לשאלתך, אני חושב שלפחות 5 ראשי רשימות היו מבקשים לשרף אותי לרשימה שלהם. אני לא יודע מה לענות לך, אבל אני כן יודע מה להגיד לך, איפה לחפש את התשובה. ואני לא בטוח שצריך לחפש את התשובה בפתיח שאתה נתת לשאלה הזאת, ואגיד לך מדוע. הביוב של רצועת עזה נשפך לים התיכון כמעט טהור ולא מטופל מאז 1948 שהסתיימה מלחמת השחרור, ואולי אפילו עוד לפני כן, ואף פעם לא הייתה פריחה של עצות כאלה, נקודה. יש מפעל שפדן שמתהר את כל הביוב של מדינת תל אביב, והבוצה שנשארת מהתיאור הזה נשפכת, נשפכה וממשיכה להישפך באופן חופשי אל מזרח הים התיכון מזה למעלה מ-30 שנה, ולא הייתה פריחת הצות. יתר על כן, העיר קהיר בת מיליוני התושבים שופכת את הביוב שלה, מפנה את הביוב שלה לתוך הנילוס, והנילוס מביא אותו בשמחה רבה למזרח אגן הים התיכון, ולא היו פריחות כאלה.
8: מה שאתה אומר לסיכום, שמדעית אי אפשר לקרוך את הסיפור של האצות האלה לאיזשהו מצב בעזה. הסיפור לא, הזה לא פוליטי לחלוטין.
15: קודם כל, הסיכום שלך הוא יוצא מן הכלל. אני, אילולי זה היה כך, לא היית מדבר איתי כי לא הייתי מסכים. אני הייתי מסכים לדבר על הצד המדעי מקצועי. חס וחלילה לא על הצד הפוליטי. לכן אני אומר,
8: משה, אנחנו נחזור ונדבר בימים הקרובים, כי העצות האלה לא הולכות להיעלם. כאן אנחנו חייבים לחתום שעה ראשונה. תודה רבה לך משה, הרבה בריאות ושנה טובה. אנחנו חותמים שעה ראשונה.
14: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
16: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות
17: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
18: חסכת וגם צברת.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
14: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
20: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
14: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
16: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
22: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
23: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
24: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
25: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
26: כן.
25: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
26: נו.
25: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
26: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
25: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
26: לא, כן, כי אני...
25: הנה זה יוצא.
26: תמיד איזה קיביתי.
27: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנול לליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: רגע, רגע, תעצור.
13: מה קרה?
12: בודקים בבר.
13: נו, יש אישור?
12: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
29: כל השם, רדיו שנע.
0: נוגע. מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. פיגוע דקירה בשומרון, מחבל דקר צעיר ישראלי וחוסה לאחר מרדף. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
9: אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב מאחז מעוז יהודה סמוך לכפר אוצרים. מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. רופשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע שפונה לבית החולים באלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן וסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל שנמלט והטילו כתר על הכפרים שבמרחב. הכוחות איתרו את המחבל וחיסלו אותו.
7: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפיגוע דקירה ואמר, לאף מחבל אין מסתור, אני מחזיק את לוחמינו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל. נמשיך לחסל מחבלים, לרדוף את שלוחיהם ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון, כך לדבריו.

0: חברת התעופה ויזר הודיעה היום על הרחבה משמעותית של פעילותה בישראל. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
1: במסגרת הרחבת הפעילות התווספו עשרות טיסות שבועיות בנתב"ג, החזרת קווים שהוקפאו ועיבוי תדירויות ביעדים מרכזיים ברחבי אירופה. לפי הודעת החברה, מכירת הכרטיסים לכלל הטיסות כבר נפתחה באתר ובאפליקציה. בלב המהלך עומד חידושם של חמישה קווים פופולריים שנכנסים השבוע לפעילות סדירה, ביניהם קטניה שבסיציליה וקלוז' ברומניה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשימוש.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר, והצוות נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, ואתם מאזינים 052-596-96, מספרו של הוואטסאפ שלכם. אנחנו ערב חג ראש השנה עומדים, וזו בדיוק כעת לשמוע את שירו הנפלא של צביקה פיק, נאסף תשרי.

0: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: סופית, מפלגות ישר של אייזנקורט ויחד של בנט רצות בנפרד, לא הפתעה גדולה. על הדרמה שלפני סגירת הרשימות, הקלטנו לפני שעה קלה שיחה עם אבי סלמון, הכתב הפוליטי של ערוץ וואלה.
2: מדברים ברדיו.
1: אנחנו עכשיו ממש ברגעי האמת של גיבוש הרשימות לכנסת. יש אמנם עוד זמן לשינויים ודרמות, אבל נראה שהתמונה מתחילה להתבהר ולהתייצב. שלום לכתב הפוליטי של אתר וואלה, שלום אבי סלמון.
3: שלום חיים, צהריים טובים.
1: האם נכון לומר שבשעה זו הסיפור הוא בליכוד, עדיין נעלם רשימת המשוריינים של נתניהו?
3: נכון מאוד, עדיין אין רשימה ברורה של רשימת המשוריינים. יש בעיקר רשימה ארוכה של אנשים שסרבו לקבל שריון, וגם בעקבות כך בליכוד דוחים במעשה את ישיבת מרכז הליכוד שהייתה אמורה להתכנס היום ב-5 אחר הצהריים, והיא נדחית למחר ב-11 בבוקר. אז נתניהו צפוי להביא את אותה רשימה לאישור מרכז הליכוד, כך שהליכוד למעשה תגיש את הרשימה רק מחר בשעות אחר הצהריים עם סגירת הגשת הרשימות.
1: הסיפור המדהים הוא שהוא לא מצליח לגייס אנשים מהאייליסט, מהשורה הראשונה. יוסי כהן, גבי אשכנזי, רוביק דנילוביץ', כולם אמרו לו לא. והאם נכון שהם כבר החליטו שם בליכוד שהשריונים שלו, שכבר ברור שלא יהיו מועמדים מדרגה א', יועברו לעשירייה השנייה, לא לקדמת הרשימה?
3: הדיווחים נכונים בעניין הזה, כלומר, זאת הערכה בתוך הליכוד שזה מה שיהיה. אני חושב שאנחנו כן נצטרך לחכות לראות האם הוא יצליח לשלוף איזשהו שפן מהכובע. אני יודע לספר לך, חיים, על לחצים אדירים שהופעלו בשבועות האחרונים, על אנשים שסרבו בסוף לקבל את השריון. באמת דברים שנחשפתי אליהם, ואתה נדהם מעוצמת הלחץ שהופעלה על אנשים, אבל אני חושב שאנחנו כן נצטרך לחכות עד למחר, כלומר, האם בסוף נתניהו כן יצליח לעשות איזשהו משהו, האם יש לו אנשים שהוא מחביא אותם והוא ינסה לשלוף אותם ברגע האחרון. אנחנו, מה שנקרא, נצטרך לעצור עוד קצת ולהמתין ולראות האם הוא באמת לעשות את זה, או שזה כישלון באמת מבחינתו. כלומר, ככל הוא לא יצליח להביא איזשהו שם גדול, ובאמת השמות יהיו דרג זוטר יותר, או כאלו שלא מוסיפים קולות אמיתיים לליכוד, אין ספק שיהיה מדובר בכישלון של נתניהו, אבל מוקדם מאוד להספיד. אתה יודע, אנחנו לקראת יממה מאוד דרמטית.
1: זה ממש כמו אותו קוסם ששולף שפנים מהכובע. מה שברור שחסר לו בקדמת הרשימה, חסר לו נשים, במיוחד אחרי הרשימה של בנט ולפיד, שמציבה כל כך הרבה נשים בחזית. הוא חייב אישה עם פרופיל גבוה.
3: נכון מאוד, בהקשר הזה זה באמת פורסם אז הניסיון שלו להביא את נטלי שם טוב, כן להביא איזושהי דמות יותר גם נשית, גם יותר מתונה, וזה מאוד חסר לו. הוא עכשיו היום למעשה, הוא כן מקבל עוד שתי נשים, אבל שהיו, זאת אומרת, יש שינוי במפת הנשים בליכוד עם החלטה של בית הדין ש במקום ה-20 אתי עטייה תהיה, ובמקום ה-25 תהיה גילה גמליאל, אבל עדיין זה מקומות שיועדו לנשים. כן יש שינוי במפת הנשים, אין בשורה אמיתית.
1: כשעל המהלך הזה של עטייה וגמליאל מרחף הלך תזדיין של השר כץ לבעל של גילה גמליאל, זה איפה שהוא מלמד, הסרטון הזה של כולו 30 שניות מלמד על הלכי הרוח החמוצים בליכוד.
3: כן, תשמע, אתה יודע, כל כך מתוח שם, כל כך יש זעם אחד על השני במקומות הללו. אתה יודע, מה שיצר הפריימריז והצפיפות שנתניהו יצר שם עם כמות השריונים שלא בטוח שהוא השתמש בה בסוף, אבל זה יצר שם באמת נוצרה מתיחות מאוד גדולה בין אנשים, אתה יודע, כל צף החוצה, שום דבר לא יכל להישאר בפנים וביעבע וגלש.
1: אני מבין.
3: למחוזות הללו שראינו אתמול, באמת מחזה קריג, אתה יודע, זה לא משהו שאתה מצפה לראות משר בליכוד ובכלל מנבחר ציבור.
1: ועוד דבר, ניר ברקת נותר במקום ה-24, אף על פי שנתניהו יכול היה לדחוק אותו אחורנית עוד יותר, אבל ברקת הושפל מספיק, נראה, נכון?
3: ברקת הושפל מספיק? אתה יודע מה, אולי עכשיו ככה באיזושהי מחשבה במהלך השיחה, אולי בגלל שחסרים לו, אתה יודע, עוד דמויות יותר מתונות, וברקת כן מזוהה עם המקומות הללו. מצד אחד, מהצד השני, אתה יודע, הוא משאיר, אמנם טלי גוטליב בחוץ, אבל יש לו גם את דוד ביטן ברשימה וגם את ניר ברקת, שהשניים עם בטן מלאה מאוד אחרי מה שהוא עשה להם בפריימריז. ואתה יודע, זה בסוף, כשאנחנו מדברים על ממשלות שהן עשויות להיות מאוד צרות, או קואליציות של מיעוט וכיוצא בזה, לכל אצבע כזאת יש משמעות מאוד גדולה. ואני מודה שזה קצת מפתיע שהוא לא ניסה לדחוק את ברקת עוד קצת, אם כי אולי הדחיקה הייתה עדיין במקום שיכול להיות מבחינת נתניהו ריאלי, ואז האירוע הזה באמת לא היה משתלם.
1: אני ברשותך, אבי סלמון, רוצה לעבור לרשימת עוצמה יהודית. בינתיים אנחנו מכירים את שלושת המקומות הראשונים. זה בן גביר עצמו, טלי גוטליב והשר וסלאוף. אותנו מעניין שם אחד שנזרק מהרשימה, זה צביקה פוגל. למה הוא העיף אותו?
3: תשמע, אני יכול לספר לך שניסיתי לגשש שם. אתה יודע, יש, אתה מרגיש את המתיחות המאוד גדולה שיש ואת הכעס, אולי, אתה יודע, אכזבה מאוד גדולה של צביקה פוגל מבן גביר. ואתה יודע, יכול להיות שזה עניין אלקטורלי, יכול להיות שזה עניינים אחרים. בסוף צביקה פוגל הלך פה לאורך כל הדרך עם בן גביר.
1: הוא היה חייל ממושמע, באמת, כמו שאתה אומר, לאורך כל הדרך.
3: ממש, לאורך כל הדרך.
1: שיאבד את הוועדה שלו אך ורק למאוויים של בן גביר, וממה שאני יודע ממקורבים שלו, הוא מאוד מאוד מאוכזב, כואב על ההדחה שלו.
3: כן, אין ספק שכך. אני שומע שהוא כן מתכוון לדבר מתי שהוא, אתה יודע, הוא קצת מה שנקרא כשוך הגשת הרשימות, אבל הוא אין ספק שהוא אחד האנשים המאוכזבים ביותר ממה שמתחולל כרגע בעוצמה יהודית, ובן גביר, מה שנקרא, חותך בבשר החי, ונפרד מאחד האנשים שהיו באמת, אתה יודע, תת אלוף ברשימה של בן גביר, דבר שלא, מה שנקרא, שלא טריוויאלי.
1: אבל אין לו לצביקה פוגל את הצבעוניות הקולנית שיש לטלי גוטליב, זה ברור, הוא איש מסוג אחר. אבי סלמון, כתב הפוליטי של אתר וואלה, תודה רבה לך. לסיום, האם הערכה היא שעוד יהיו דרמות גדולות, יהיה עוד איזה מפץ, איחוד, יחד עם ישר, או שזה אנחנו כבר אחרי זה?
3: הערכה הרווחת באזורים הללו במערכת הפוליטית שהאירוע הזה מאחורינו, נכון לשעה הזו שאנחנו משוחחים, וככל הנראה זה לא יקרה, אבל אתה יודע, זו הפוליטיקה שלנו והכל יכול לקרות. שוב, בתוך הקונטקסט הזה שהערכה הרווחת כעת, שזה אירוע שלא מצליח לקרות מור בגידים.
1: אבי סלמון, תודה רבה לך, כל
3: תודה טוב. תודה רבה לך.
2: מדברים ברדיו.
1: ואנחנו מדברים ביטחון באזור השומרון, באזור הגלבוע ועמק המעיינות. היום מחבל פלסטיני נכנס לחוות מעוז יהודה שבשומרון, דקר בחור צעיר בן 20, דקר אותו עד שנשברה הסכין, דקר אותו בידו ובצברו. המחבל נמלט, בחלוף שעה הוא הותר וחוסל. אתמול במבצע של צה"ל שבו השתתפו כוחות גדולים, סוכלת תשתית טרור בכפר עקבה שבשומרון. כוחות הביטחון עצרו שם חוליה של 10 מחבלים שפעלו לשון ההודעה לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל, ותרו שם כלי נשק רבים. ואנחנו בעניין הזה מבקשים לשוחח עם ראש המועצה האזורית עמק המעיינות איתמר מתיאש. למה? כי הכפר עקבה הזה נמצא בדיוק, אבל בדיוק 16 דקות של נסיעה מהקיבוצים כפר רופין, מרב, מאוס חיים ומעלה גלבוע. שלום איתמר מתיאש.
4: שלום שלום, צהריים טובים.
1: האם אתה מודאג מהטרור שמבעבע והבוקר אפילו בצבץ באזור השומרון?
4: כן, קודם כל אני רוצה לאחל רפואה שלמה לפצוע מהאירוע החמור הזה. אנחנו מודאגים כל הזמן, בהחלט מודאגים, ומה שקורה ביהודה ושומרון והביאבוע הזה צריך להטריד, אני חושב, את כל אזרחי מדינת ישראל, כי יהודה ושומרון זה כל מדינת ישראל.
1: אבל אצלכם זה על הגדרות ממש.
4: נכון, נכון, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שהתפר ואלף גם יהודה ושומרון חשוב שיהיה שם רגוע, ואנשים יחיו את חיים בשקט ושלווה. וכמובן כל דבר כזה שמתנפץ, הוא מתנפץ על התפר כולו, שזה עשרות רבות, מאות רבות של קילומטרים, ואנחנו, יישובי הגלבוע שלנו, נמצאים על קו התפר, ובהחלט בהחלט כל דבר כזה משפיע עלינו, משליך עלינו, יכול לזלוג אלינו.
1: האם למשל הבוקר, כשמתחיל מרדף, מיידעים את אנשי הביטחון שלכם? האם אתמול פעולה בכפר עקבה מיידעים אתכם? אתם חיים את מה שמתרחש בשומרון?
4: אנחנו מנהלים גם אצלנו, יש לנו יחידת ביטחון מועצתית, שבקשר רציף מאוד גם עם חטיבת מנשה ובכלל עם פיקוד מרכז. יש גם את האוגדה המזרחית, שאתמול יצא לי לבלות מפקד האוגדה בשלושה אירועים שונים, אני במרכאות לבלות, בשלושה אירועים שונים מקצועיים, ואנחנו מחוברים מאוד לגופי הביטחון, ודווקא מרגישים טוב בקשר הרציף, לא דווקא, מרגישים טוב בקשר הרציף, ובתקשורת הרציפה. כשיש אירוע שיכול לזלוג לאזורים שלנו, אנחנו כמובן מיודעים לגביו, כשצריך נערכים, הרבה פעמים התושבים לא מודעים לדברים שאנחנו מאחורי הקלעים מפעילים, הצבא בעיקר, אבל גם איתנו, את כיתות הכוננות או את הרבשתם לפחות, והדבר הזה בהחלט עובד בשיתוף פעולה לא רע, לצד הצורך בלהמשיך ולחזק את המוגנות ואת היכולת העצמית של הרשות, להיות גורם דומיננטי בהיבט הביטחוני, כי זה לא תמיד מובן לכולם. אנחנו במועצה אזורית עמק המעיינות, יש לנו גם את הגבול המזרחי, גם את קו התפר בגלבוע, גם דרום יישובי המועצה שלנו, הם גובלים הם מאוד מאוד קרוב לברדלה, ואזורים ככה באמת עוינים, כל המחומש, מה שנקרא, והסוגיות האלה מעסיקות אותנו מאוד. אנחנו עסוקים בהתעצמות, בהגנה, לצד משימות ההתיישבות.
1: וימי החגים שבאים עלינו לטובה הם ימים שמועדים תמיד לפורענות מכל מיני סוגים. אני יודע שצהל גייס לפחות שני גדודים שיפרסו באזור הזה. האם גם אתם ביישובים נערכים לא רק לארוחות חג, אלא גם להגנה מפני כל צרה שלא תבוא?
4: כן, תראה, א', אנחנו כולנו אזרחים במדינת ישראל ומרגישים את הכל, ויש לי בן שנמצא בצבא ובת שנמצאת בצבא, אז אני מרגיש את זה גם כאבא, גם כאזרח וכמובן גם כראש מועצה. אנחנו מחדדים לגופי הביטחון אצלנו את הערנות, את המוכנות ואת הכוננות, לצד, כן, לחגוג את החג עם בני המשפחה וכו'. הדבר הזה הוא כל הזמן אצלנו על השולחן, הוא עולה בגלים, כמובן שלקראת חגים, תקופות מתוחות, ובטח כשאנחנו רואים את הביאבוע בשטח, וצהל עושה עבודה מדהימה וצריך להמשיך ולעשות, אבל הדבר הזה בהחלט מטריד, ואנחנו שמה בשביל זה, בין היתר.
1: איתמר מתיאש, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, תודה רבה, חג שמח ושנה מצוינת.
4: תודה ושתהיה שנה טובה ושקטה לכולנו.
1: אמן, אמן. אנחנו לעניין ביטחוני אחר, חקירה של שוטרי המחוז הצפוני, חקירה משותפת עם השבק, שירות הביטחון הכללי, מגיעה לאחד יעקב שיבלי בן 19, תושב היישוב ערה בשיבלי, כאן באזור הגליל התחתון, והבחור הזה מתברר הזדהה עם ארגון דאש, לא רק הזדהה, למד את תורתו של דאש, נשבע אמונים לארגון הטרור. היום הוגש נגדו כתב אישום בגין הזדהות עם ארגון טרור. שלום לראש מחלק מיעוטים בימ"ר צפון, שלום רב פקד עמית זינגר.
5: שלום, צהריים טובים, חיים כל המאזינים.
1: איך אתם מגיעים לכלי הקודש הזה?
5: בעצם כמו שאמרת, מדובר בחקירה שנועלה בימ"ר צפון ביחד עם שירות הביטחון הכללי, פעות חקירה סמויות, אלו בעצם את אותו חשוד ואת ההתעניינות הגוברת שלו בדאש, ובעצם ב-16 לאוגוסט האחרון הוא נעצר ואנחנו מתחילים את החקירה הגלויה. חקירה שבעצם במהלכה אנחנו מבינים ומגלים שבאמצעות האינטרנט וגלישה הוא נחשף לתכנים של דאש, דברים שעניינו אותו והוא התעמק בהם, ואפילו כחלק מההתעניינות הזאת הוא בעצם לומד ונשבע אמונים לארגון.
1: נשבע אינטרנטית, אני מבין.
5: הוא לא מבצע הגעה פיזית למקום, הוא נמצא בסופו של דבר כן אצלו בבית, והוא עושה את האירוע הזה איתו, אבל בעצם ההזדהות שלו והמוכנות שלו לתת את, את אותה שבועה, גם אם זה בפני עצמו, מידע על, על המסוכנות, וזה משהו שאנחנו, גופי הביטחון, המשטרה, השבק, רואים בחומרה, ומנסים כמובן להגיע לכל אחד ואחד מאזרחי ישראל שתומך טרור או מתעסק או מתעניין בטרור בעצם, ורוצים למצות איתו את הדין.
1: לבחור הזה, לאותו יעקב שיבלי, יש איזה עבר ביטחוני כלשהו? אתם מכירים אותו מאירועים אחרים?
5: לא, בחור צעיר, כמו שאמרת, בן 19, שלא מוכר לפני.
1: וכשאנחנו מדברים על חקירה שלכם, ימ"ר צפון עם שבק, זאת אומרת, אתם מקבלים לרשותכם את כל הרוגלות החכמות שבתנאים רגילים חסומות בפניכם, נכון? אלה כלי העבודה העיקריים.
5: יש כלים, שירות ביטחון כללי ומשטרת ישראל, ימ"ר צפון, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד הדוק, ובעצם משתמשים בכל מה שאנחנו יכולים כדי לאתר את אותם חשודים, או את אותם אנשים בעלי דעות קיצוניות, לאומניות. המטרה בעצם באמת להגיע אליהם, לעצור ולחקור ולמצות את הדין, ומי שצריך שיכנס מאחורי סורג ובריח.
1: מה אומר לכם אותו בחור צעיר כשאתם מגיעים אליו לראשונה ועוצרים אותו? הופתע לראות אתכם?
5: בדרך כלל אנשים מופתעים כשהם נעצרים, כן, זה אפשר להגיד. בסופו של דבר זו חקירה שנועלה כמעט כחודש ימים, עם מספר פעולות חקירה, גם חקירות פרונטלית כמובן של החשוד, ואנחנו, הוא מדבר ומספר על דברים שהוא ראה או קרה באינטרנט, ובעצם איזה דברים משכו אותו ועניינו אותו, ואיך בעצם כל האירוע הזה קרה בחודשים האחרונים.
1: והסיפור הזה חשוב שבעתיים, משום שהוא מצטרף לשלושה מקרים אחרים, זהים בדיוק, של שלושה תושבי הצפון, ערבים ישראלים, ש... בשלב זה, זה אינטרנטי בלבד, מגלים אהדה לארגון הטרור של המדינה האסלאמית לדאש, נשבעים, מתכתבים, לומדים.
5: נכון, בעצם היו עוד מספר אירועים שפורסמו בכלי התקשורת בתקופה האחרונה, ואנחנו שמחים בעצם שאנחנו הצלחנו גם במקרה הזה להגיע לאותו חשוד, בשלב שהוא עדיין, נגיד בינו לבין עצמו, מתעניין וקורא או רואה תכנים, הוא נתן את השבועה, וכמובן שהוא לא הגענו למצב שהוא ניצא או רצה לממש איזו פעילות ביטחונית קונקרטית כנגד תושבים.
1: וכשאתם חוקרים אותו, האם אתה מתרשם, רב פקד עמית זינגר, שהבחור הזה מבין את השטות שהוא עשה והוא מצטער באמת?
5: אני חושב שהוא הבין, שהוא מתחיל להבין, הוא הבין שבאמת זו לא הדרך הנכונה, ושהוא היה מושפע מאירועים ומתכנים קיצוניים שהוא צרח, כן.
1: ועוד שאלה אחרונה, האם בצד השני, מולו, באינטרנט, יש מישהו מסוים שיושב בלבנון, בקטר, במלזיה, לא יודע איפה?
5: כרגע זה לא משהו שאני יכול להגיד באופן...
1: אבל מישהו הרי מדבר איתו, הוא מתכתב עם אנשים, הוא נשבע, מישהו רואה את זה בצד השני באיזשהו מקום.
5: האירוע שלנו כרגע הזה, הוא בעצם עשה את עניין השבועה בינו לבין עצמו. מעבר לכך, באינטרנט הגדול, ואנשים שיש להם גישה מכל מיני מקומות, אנחנו לאו דווקא, אני יכול להגיד או להתייחס אם אני יודע על בן אדם כזה או אחר, או איזה דמות ספציפית, של מולה אנשים פונים, שלצערי הרבה אתרים שאנשים נכנסים וגולשים וקוראים ומתעניינים, אפילו שואלים שאלות מסקרנות או מעניין, או בעצם מאמונה בדברים שהם קוראים באינטרנט, וזה משתנה מאירוע לאירוע.
1: מה שברור וחשוב, שעיניכם ואוזניכם פקוחות, ואתם עוקבים אחרי האנשים האלה. רב פקד זינגר, תודה רבה לך, כל טוב ושנה טובה.
5: תודה רבה, שנה טובה לכולם.
1: בריאות.
6: בחסות, סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות.
8: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
9: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
10: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם את טקס עלייה לקרקע. אזור תעשייה מבואות גלבוע שלב ב'. יום שני, 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מחשבים לידים קונים רק במחסני חשמל.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: רדיו כל רגע, החדשות.
18: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. 5 בני אדם נפצעו אתמול בתאונת דרכים סמוך לקיבוץ סניר שבאצבע הגליל, בהם ילדה כבת 10 במצב קשה ונער בן 19 במצב בינוני. פרמדיק מדה אלי בן זקן שטיפל בפצועים בזירה עם עדכון בנוגע למצבם.
19: איך שהגענו, היינו שני רכבים, קינמטיקה מאוד קשה. ישר התחלנו לבדוק, ילדה בת 10 עם פגיעה בדנית פצועה קשה, בחור בן 19 עם פגיעה פצוע בינוני, עם פגיעת חזה, פגיעת פנים, ועוד 3 פצועים, בהם אחד מהם אבא של הילדה, פצועים קל.
18: יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הודיע על הצטרפותו של משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות למפלגה. דוידוביץ' יוצב במקום ה-40. עיריית חיפה התקינה כי חוף קריית חיים נסגר לרחצה עד להודעה חדשה, זאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקת איכות מי הים שנסיבותיהן אינן ידועות בשלב זה. העירייה מסרה כי בהתאם להנחיה של משרד הבריאות, החוף יישאר סגור לרחצה עד לקבלת תוצאות דיגום חוזר שיאפשרו את פתיחתו מחדש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
20: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
18: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, ברביעי, מידות החום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
21: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: בדרום לבנון הגזרה רותחת, צהל מפוצץ מנהרות במתחם עלי טייר, החיזבאללה מגיב וכתוצאה מכך השטח בוער. לפני דקות מעט תושבי קריית שמונה ויישובי הגליל קיבלו מפיקוד העורף את ההודעה הבאה, צהל צפוי לבצע גל של תקיפות בשטח לבנון בזמן הקרוב, בשל כך ישמעו הדי פיצוצים באזור, הפיצוצים מקורן בתקיפות שלנו, אם יהיה איזשהו שינוי, תבוא כמובן הודעה לתושבים, דרום לבנון, הגזרה רותחת.

0: ואנחנו רגע לפני ערב ראש השנה מספרים לכם על פרויקט מיוחד ומרגש ששותפים לו ההסתדרות הציונית העולמית, האגודה לתרבות הדיור וארגון השומר החדש. במסגרת המבצע הזה מאות מתנדבים כבר יצאו לדרך והם צובעים ומשפצים בתים של קשישים כדי לתת להם צבע ושמחה לחג. המבצע הזה יהיה בארבע ערים שונות. שלום לאיש מחלקת ההתיישבות של השומר החדש, שלום לך אייל לאופר.
1: שלום, צהריים טובים חיים.
0: איפה
1: בכל מה שאמרת בהקדמה,
0: איפה קורה מבצע הצביעה הזה? אני מבין שמתחילים או התחילו כבר בבית שאן.
1: נכון, המבצע הנוכחי הוא בעצם פיילוט, פרי יוזמתו של ג'קי לוי והמחלקה לצדק חברתי בהסתדרות הציונית העולמית, שרתמו את אגודת תרבות הדיור ואת ארגון השומר החדש לפרויקט הזה. אנחנו התחלנו בשבוע שעבר, היינו בבית שאן, אתמול היינו בתל אביב, היום אנחנו בירוחם, ומחר אנחנו מקווים להיות גם בערד.
0: בוא ספר לי, תאר לי מה קורה בבית שאן. מגיעים כמה, 30, 40, 70 חבר'ה, פחים של צבע, מי קובע איזה צבע יהיה על איזה קיר, איך זה עובד, אייל?
1: אז בבית שאן למעשה רתמנו 80 חניכים ממכינת חמדת, ארגון השומר החדש יש לו את הקשרים הענפים שלו עם המכינות, ואנחנו נרתמים כארגון לצייע בכל משימה לאומית שלא תהיה, ונרתמנו גם לפרויקט הזה, וגייסנו את החניכים ממכינת חמדת. הגענו לבית שאן, קיבלנו מהעירייה 9 דירות של תושבים. אנחנו רכשנו את הציוד באמצעות תקצוב שקיבלנו מההסתדרות הציונית העולמית. צבע, שפכטל, חומרים, חומרי ניקוי, ניילונים, ממש מקצה לקצה. החבר'ה הגיעו על הבוקר, ביחד עם נציגים של אגודת תרבות הדיור, איתי ועם נציגים של עמותת הגיל השלישי בבית שאן, והסתערו על הדירות במשך יום שלם, פשוט חידשו דירות, קיבלנו הכרת תודה מדהימה.
0: הצלחתם לפגוש את בעלי הדירות שבאו וראו את הצבע החדש?
1: בוודאי.
0: איזה
1: הם
0: יופי.
1: הם היו בבית, אנחנו עבדנו כשהם בבית, הגענו, סייענו להם, היו בתים שגם קיבלנו מהם כל מיני מטעמים ופינוקים ביתיים לחלוטין.
0: והדבר שלא פחות חשוב, מסתיים את הצביעה, מנקים את הכל טיפ-טופ, מבריק לחג.
1: ומשיבים מצב לקדמותו. היה לנו גם בית אחד שפשוט הזמנו מהעירייה מסעית של פינוי, ורוקנו את כל הבית, כל מה שלא היה צריך, רוקנו לפח, פתחנו להם את כל הבית, הבית נהיה מואר, עם הצבע הלבן, עם החלונות הפתוחים, עם כל הציוד שנאגר ונצבר במשך שנים, ממש הדיירים הודו לנו שם בדמעות.
0: שמע, ואני אומר לך, אייל, באמת, המבצעים האלה צריכים להיות חלק משגרה של בני נוער במדינת ישראל. זה צריך להיות מבצעים קבועים של כיתות י"ב, של חבר'ה בשנת שירות. אתה צריך להביא אור לבתים של אנשים שידם אינה משגת, צריך להביא את זה כל השנה. אני לא חס וחלילה מבקר אתכם, אני אומר, צריך עוד, הרבה יותר מהדבר הנפלא הזה.
1: אני מסכים איתך לחלוטין, חיים. בגלל זה אנחנו קוראים לפרויקט הזה פיילוט. כי הוא יצליח והוא מצליח, ואנחנו מקווים ביחד עם ג'קי לוי וההסתדרות הציונית העולמית להתרחב לעוד ערים, לקראת יתר החגים שיגיעו, ובאופן כללי לאורך כל השנה, ולגייס מכינות, וכמו שאמרת, השינשינים, וחיילים, וגרעינים, וכל באמת מי שיכול ורוצה להירתם לפרויקט הזה, להגיע לבתים של הגיל השלישי, אנשים שלפעמים המדינה והרשויות קצת שכחו אותם מאחורה. ואנחנו באים ועושים להם טוב על הלב, ומקבלים מהם תודה והכרת תודה והכרת הטוב וחיוכים שהם מספקים יותר מכל דבר אחר. ואני באמת מקווה שהמיזם הזה יתרחב לכל עיר בישראל ולכל בית שבאמת צריך את העזרה הזאת.
0: אייל לאופר, איש השומר החדש, תודה רבה, יישר כוח,
1: רבה
0: שנה טובה ומתוקה לך
1: טובה.
0: ולכל המתנדבים שעושים במלאכה. כל
1: תודה
0: טוב.
1: תודה רבה, שנה טובה וחג שמח.
0: כל טוב. בחסות
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות
4: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
5: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מדברים ברדיו.
4: מאזיננו הנאמן והכל כך מיוחד, אריה אברהם, כותב, תודה על השיר נאסף תשרה שהשמעתם, ביצוע נפלא ומרגש של צבי קפיג. ואריה אברהם לא סתם כותב, הוא יודע להוסיף את הדברים הנפלאים הבאים. מילות הפתיחה, מת אב ומת אלול, נכתבו על ידי רבי שמואל הנגיד, שהיה שר בממלכת ספרד המוסלמית. הוא התייחס אז למצבו הנפשי של האדם בו, עונת המעבר בתקופה שהייתה מושפעת מהחיים החקלאים. חלפו אלף שנים וקם משורר עברי אחר, נתן יונתן, נתן שאיבד את בנו במלחמת יום הכיפורים, והוא השלים את השיר הזה ונתן משמעות אחרת לגמרי למת אב, משהו בתוך האב מת עם אובדנו של בנו, קושי נפשי, אובדן, סיומה של תקופה. זה סיפורו של נאסף תשרי.
3: היציא הצפוני, תמונת מצב בחסות
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ובאולפן צוות הספורט הבכיר, נטע לוינסון, פלק צ'ובינסקי, אנחנו הערב לקראת משחק עונה אמיתי. פלג, לאן זה הולך?
6: ערב טוב, ערב טוב, אני אומר צהריים טובים, אני כבר ביציא הצפוני, אין לי יום, אין לי לילה, אני רק אומר שאני מקווה שאנחנו מדברים על אותו משחק, הפועל חיפה מכבי נתניה, כן?
4: לא, אני מדבר על הפועל
6: כי זה גם חתיכת,
4: תקשיב,
6: אז הפועל באר שבע מכבי תל אביב, משחק עונה, אפשר להגדיר זאת כך, הפועל באר שבע, אלופה, שלפני כמה שבועות עפה ממוקדמות ליגת אלופות, הייתה מאוד קרובה, מכבי תל אביב, לא תהיה לה עונה אירופית, אבל שני שהמפגשים בין שתי הקבוצות הללו תמיד תמיד תמיד מרתקים. אנחנו לא יודעים
4: איפה לאן... המשחק?
6: המשחק בטרנר
7: בבאר שבע.
6: פורסם כבר שיש חמישה שחקנים שהם די מרכזיים שהולכים לא להירשם לסגל, אם זה אבורומי וקנן ודוד זאדה בצד של באר שבע. בצד של מכבי תל אביב, חדשות שהם ככה דובר עליהם בימים האחרונים, טראוורניר, המגן, שמגיע מסקוטלנד, לא סתם סקוטלנד, סמל של ריינג'רס, 11 שנה, חותם.
4: בשלהי הקריירה שלו, נכון. צריך לומר.
6: אין דיאט.
4: צריך להבין.
6: אין דיאט. לא בכל יום מגיע לפה שחקן בסדר גודל כזה, שכל...
4: הוא יודע לבשל הבחור, יודע להפקיע שערים, אבל שוב, זה היה.
7: נכון,
4: השאלה
7: נכון.
4: הגדולה היא, אם שווה לשלם לו את הסכומים שהוא מקבל בשביל מה שהוא יודע לתת עכשיו.
6: אני די בטוח שהתשובה לשאלה שלך היא כן.
7: אבל
6: זה, כן, אני ממש חושב ככה, אני חושב שיש לו הרבה מה לתרום בליגה כאן, אני חושב שבטח שמכבי תל אביב לא מתמודדת באירופה, אז יש לו המון המון, גם מהניסיון שלו וגם מהיכולות שלו, מכבי תל אביב הביאה לפה אחלה שם. מעניין לראות איך זה...
7: צריך לזכור שהשתיים נפגשו לפני חודש וחצי בערך, כמעט חודשיים, היה מפגש די חד צדדי לטובת מכבי תל אביב, אני לא חושבת שזה המצב עכשיו, זה מעניין. אמנם זה רק מחזור שלישי, אבל זה...
6: אגב...
4: אני מאמר על התוצאה 1-1, כשהסוף הוא די משמים, כשכל קבוצה מנסה לשמור על התוצאה הזו, זה התוצאה שאני מאמר עליה.
6: הגיוני. באמת, זה משחק שיכול ללכת לכל מקום, ובאמת אחלה ערב בכללי, אחלה ערב שכדורגל ישראלי. פה אצלנו בדוחה סכנין ביתר, במשחק שאתה יודע, אני לא סגור, דיברנו על זה קודם, יש קהל חוץ? אין קהל חוץ?
7: לדעתי אין קהל חוץ לביתר, מה שמדהים שלפני שבוע וחצי דובר על ביתר כמועמדת לאליפות, עכשיו זה כאילו הפסד הערב,
6: אלמוג כהן, כן, ככה זה
7: הכל מתפוצץ שם.
4: לא, עד עכשיו זה היה מפגן באמת מרשים מאוד של ברק אברמוב, עמידה מאחורי אלמוג כהן, נותן לו גיבוי מכאן ועד להודעה חדשה, וזה בסדר.
6: אני לא יודע אם...
4: פעם זה לא היה ככה בביתר ירושלים.
6: זה לא ככה בהרבה מועדונים. העניין הוא שאתה יודע, זה מין איזושהי החלטה שברק אברמוב החליט עליה, ועכשיו הוא, אתה יודע, הוא שם, בוא נגיד, הוא שם את כל הז'יטונים שלו על אלמוג כהן, הוא עשה אול אין בעצם, שהייתה לו יד טובה מאוד קודם, אם נלך לעולמות הפוקר עם ברק יצחקי, ועכשיו הוא אול אין על היד הזאת של אלמוג כהן, והוא הולך אחריו עד הסוף. אפשר להעריך את זה? אני טוען שזה לא מאמינים שאתה חושב.
4: האם לבני סכנין יש כלים לעשות משהו במשחק?
7: תראה, ביתר זו קבוצה שלוחצת מאוד גבוה ומפנה המון שטחים, שזה קלאסי לבני סכנין שחיה על מתפרצות. אין לה יותר מדי בהתקפה, בטח לא הסגנון משחק של יוסי אבוקסיס. הם יכולים להקות שם? לדעתי כן. הבעיה של סכנין צריכה להיות... האתגר שלה זה חדות מול השאר, והם לוקים בזה, כי הם מגיעים למצב 2-3 במשחק, אם ידעו לנצל את זה...
4: אם הם מפקיעים ראשונים סכנין ביתר גמורה, לחץ יהרוג אותם.
7: נכון.
4: כל מה שהם צריכים זה שער מקרי מתוכנן, שער במחצית הראשונה, והם יכולים לעשות סנסציה.
7: אני ממש מסכימה איתך.
6: חד משמעית, וגם לסכנין יש את השחקנים לעשות את זה, והבוקסיס לא צריך לפרט יותר מדי על המניעים שלו, על כמה הוא רוצה, כמה הוא ירצה לנצח את ביתר.
7: הבוקסיס, הערבות בין המועדונים, המצב הנפיץ של ביתר, יהיה שמח.
6: לגמרי. ואז אמרנו, עוד משחק, שהוא לא עוד משחק, הוא באמת אחד המשחקים, אני ממש חושב שהולכים...
4: שתי קבוצות שהתחילו את העונה יוצא מן הכלל.
6: נפלא, פועל חיפה, מכבי נתניה, שתי קבוצות שנראות נהדר, עשו אחלה רכש, אלון תורג'מן, דיברנו על שחקנים בשלהי הקריירה, אתה ראית את הגול שהוא נתן שבוע שעבר, הוא נתן פגז שהוא לא נתן בחיים שלו לדעתי, מאיזה 35 מטר, הפציץ את השער.
4: גם אם יהיה עכשיו שער ריק ולא יהיה אף שחקן לידו, הוא לא מסוגל לחזור על הביתה.
7: אני בחיים שלא ראיתי את אלון תורג'מן כובש ככה, תמיד זה דרדלה ברחבה, נגיחה.
4: התלבש לו.
6: התלבש לו, אז הפועל חיפה, מכבי נתניה, שתי קבוצות, בקיצור, חברים, בואו לא, זה, שבו היום.
7: אני אהיה בדוחה, אבל מי שבבית צריך לעבוד עם השלב.
6: המשחקים מתחילים בשעה 7:45, שבו היום, זפזפו, אחלה ערב של כדורגל ישראלי, מכבי נתניה, הפועל חיפה, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, בני סכנין ביתר והפועל באר שבע, מכבי תל אביב. אחלה ערב, אחלה ערב. ורק לסיום, אם אפשר, אתמול פרסמנו ביציע הצפוני על הגשת תלונה של מועדון הפועל נוף הגליל נגד אום אל-פחם, ששיתפה בליגה א' שחקן מורחק מהשנה שעברה, כלומר שלא כדין. התלונה, היום אני עכשיו מביא את ההמשך לפרסום הזה, התלונה שלהם מתקבלת בהתאחדות לכדורגל, ואום אל-פחם הוזמנה לדיון ביום רביעי, וככל הנראה...
7: איזה דיון? זה לא טכני?
6: זה מה שנוף הגליל מבקשת, והיא תקבל. כנראה.
4: כאן אנחנו חותמים, ואת המשדר אנחנו מסיימים עם שיר שאקו מודיע הבוקר, שזה היה השיר הכי מושמע בתחנות הרדיו בשנה האחרונה, אייל גולן, מדע בדיוני.
3: בחסות...
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: בחסות
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
8: 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
7: מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
10: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
13: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. יום הגשת הרשימות לקראת הבחירות. הוחלט כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט שהגיעו בנפרד. במקביל נודע כי משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, מצטרף למפלגת ישר ויוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. הפעיל הפוליטי יונתן שמריז הודיע כי החליט שלא להתמודד בשום רשימה, ומנגד בעוצמה יהודית בחרו שלא לשריין את השרה מאי גולן, שהגיעה למקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד. פיגוע הדקירה בשומרון, מחבל דקר צעיר ישראלי וחוסה לאחר מרדף, ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
14: אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב מאחז מעוז יהודה סמוך לכפר אוצרים. מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. חופשים ופרמדיקים של מדע בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע שפונה לבית החולים באלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן וסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל שנמלט והטילו כתר על הכפרים שבמרחב. הכוחות יתרו את המחבל וחיסלו אותו.
13: חברת התעופה וויזר הודיעה היום על הרחבה משמעותית של פעילותה בישראל. דין פישר כתבנו.
15: במסגרת הרחבת הפעילות התווספו עשרות טיסות שבועיות בנתב"ג, החזרת קווים שהוקפאו ועיבוי תדירויות ביעדים מרכזיים ברחבי אירופה. לפי הודעת החברה, מכירת הכרטיסים לכלל הטיסות כבר נפתחה באתר ובאפליקציה. בלב המהלך עומד חידושם של 5 קווים פופולריים שנכנסים השבוע לפעילות סדירה, ביניהם קטניה שבסיציליה וקלוז' ברומניה.
13: ממשלת סקסוניה התחתונה בגרמניה תשקיע כ-200 מיליון אירו ותשתלט על חלקים ממפעל פולקסווגן כדי לעקוף את הווטו הקטרי על העסקה שנחתמה עם

0: כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
1: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: 91.5.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, אל תיכון.

0: פה שום רמז.
1: איתי, רון?
0: לא, לא, ככה קוראים לשיר.
1: די, לא מצית?

0: כן, זה היה ברונו מרס בשירו Marry You. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 7 בספטמבר 2026, יום שני. יום שני, שני. מה זה, למה אין התראות מספרות סגורות?
1: איציק שלנו, הוא מקודם כשלא היית, הוא ביטל את ההתראות.
0: מה?
1: הוא...
0: למה?
1: לא נעים לו, יש לו אירוע היום, הוא חייב להסתפר, הוא לא רצה להזכיר לספרים שיום שני היום.
0: מה אתה מבטל התראות?
2: מה אתה רוצה? יש לי עכשיו לקראת החג עניינים.
0: נו, אז מה אתה מבטל התראות? מה, באישור של מי? לא הבנתי.
3: אני.
0: אתה נתת לו אישור?
3: לא, יש לי לעשות דירוג מאחורה היום וגם קצת טפוני, אז נתתי לו אישור חד פעמי, מה קרה?
0: בוא נע, אתם חיים בסרט, אתם, מה?
2: לא, זה לקראת החג.
0: מה עובר לכם?
3: מה הבעיה?
0: טוב, עזבו שטויות, אתם באמת אנשים שחיים בסרט, אבל אני לא נרדמתי כל הלילה, אמיתי לגמרי, מעצבים מהידיעה לטרנטינו.
1: טרנטינו?
3: מה, איזה ידיעה?
0: לא שמעתם?
1: מה היה עם טרנטינו?
0: תקשיבו טוב, אני אקרא לכם את הידיעה, כפי שהיא פורסמה, הייתה גם כתבה. ככה, עדויות רבות שהגיעו לתוכנית הצינור ברשת 13 חושפות כי הבמאי ההוליוודי המתגורר בישראל נוהג לשבת בבתי הקולנוע, לצחוק בצחוק רועש ומתגלגל באופן שמפריע לצופים שלצידו שצעקו לו יותר מפעם אחת לסתום.
1: מה? לטרנטינו, צעקו לטרנטינו לסתום?
0: כן, ואתמול גם היו עדויות של האנשים שהתראינו ואמרו שהם צעקו לו לסתום. עכשיו תגידו לי שזאת בדיחה, בבקשה, שמישהו יצבוט אותי ויגיד לי, רון קום, אתה חולם. מי הדפוק שמתלונן שהוא יושב ליד פאקינג קוונטין טרנטינו בקולנוע וזה מפריע לו?
1: לא יאמן. לא, אני אומר לך, קהל ישראלי, זה אי אפשר להסביר את זה. הבן אדם יש לו מה? יש לו 100 פרסים בבית, יש לו יצירות מופת. הוא המציא את הקולנוע החדש. אבל הצחוק שלו מפריע לי לאכול את הנאצ'וס, טרנטינו, צא החוצה, אתה מפריע, אתם נורמלים?
3: יש אנשים שישלמו כסף בשביל לשמוע את טרנטינו צוחק בסרט אחר.
0: אני מוכן לשלם כסף שטרנטינו יישב לידי ויצחק, שילעס לי ביס לי באוזן מצידי.
3: אני רוצה לשאול שאלה.
0: כן.
3: איך הם ביקשו ממנו לסתום? אמרו לו סתום?
0: סתום, כן.
3: אבל הוא לא יודע עברית.
0: לא, הוא כבר יודע.
3: הוא לא יודע מה זה סתום. למה לא אמרו לו שאט-אפ, אולי הוא אומר סורי וזה, אבל סתום?
0: אני חושב שהוא כבר יודע, אתה יודע, הוא גם יראו כל מיני כתבות שלו, והוא יודע מה זה הוא אומר, הפוך על הפוך, ותשמע, איש נחמד מאוד.
3: דברים שהוא צריך, אבל הוא לא צריך להגיד לאף אחד סתום, אז הוא לא למד את המילה הזאת, ואז באים ואומרים לו סתום, הוא לא יודע מה לעשות.
1: זה כבוד גדול שטרנטינו פה מתהלך בינינו, וזה כבוד גדול לשבת בקולנוע שטרנטינו יושב בו וצוחק ונהנה.
0: שבא לך כתבה כזאת מיותרת, אני לא הייתי בחיים שלי.
1: מה זה?
0: אני גם, למה הוא צחק? אמרו לי שהוא היה בסרט אימה וצחק.
3: רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. גם שמענו עכשיו שרופאים יורדים מהארץ. מה אתם רוצים, שגם במאי קולנוע מצליח מאוד ירד מהארץ?
1: לא.
3: תשמרו על טרנטינו.
1: שישאר פה איתנו. אתה יודע ממה הוא צחק?
0: ממה הוא צחק? אולי
1: הוא צחק. הוא רגיל להיות בבתי קולנוע מפוארים, בפניירות וזה. עכשיו הוא היה פה באיזה קולנוע קטן, מצ'וקמק. מצחיק אותו. הוא רגיל שנותנים אוכל בבתי קולנוע שם. עכשיו פה, מה זה, בקושי פופקורן ב-100 שקל, מה זה?
0: או שהוא ראה איזה סרט בורקס והוא צחק מההפקה. או שהוא ראה סרט שלו.
3: אתה יודע מה אומרים על סרטים ישראלים?
0: מה?
3: שסרטים ישראלים תמיד אומרים, יא, תראה איך ההליקופטר שם מתפוצץ. מחוץ למסך.
0: או שהוא ראה סרט שלו, ונקרא מצחוק שהוא נזכר כמה מיליונים הוא עשה, מה, וואנה, כמה כסף עשיתי כאילו על הסרט הזה.
1: זה כיף, ככה.
0: תגידו לי, אתם אמיתיים? כאילו לא בכינו מספיק בשנים האחרונות שעכשיו צחוק מפריע לנו?
1: טרנטינו. אם אתה שומע אותנו, ואנחנו יודעים שאתה מאזין.
0: אתה שומע.
1: אנחנו יודעים שאתה מאזין לנו, טרנטינו. קוונטין, אח שלנו. בוא לאולפן.
3: Come to the studio, אני מתרגם.
1: תרגם לו.
3: כן.
1: Come to the studio,
3: sit with us,
1: שב לידינו, תעשה תחרות הצחוק הרועש עם דני קרפל. נראה מי מנצח.
3: I eat you up in laughter.
0: יאללה, בוא, טרנטינו.
1: רגע, אנחנו נצליח לשדר אבל, כשטרנטינו יושב איתנו פה באולפן?
0: חלום שלי שישב איתנו באולפן.
3: כן, נצליח.
1: כן, אתה חושב שכן?
3: כן, בוא נראה אותו מגיע.
1: אתה לא תהיה בלחץ?
3: אני אהיה בלחץ, אבל אני אהנה גם.
0: אני אומר, הוא יקרה מארון אהרון.
1: כן?
0: שמע מה אני אומר לך.
1: יאללה, טרנטינו ואהרון אהרון.
0: יאללה, טרנטינו.
1: בוא, טרנטינו, בוא.
0: בוא, אם תגבר. בוא, אני אראה אותך. לשיר הבא, לא חודשים לך.

0: כמובן הסימפול של ספרות זולה, אה? מה אתם אומרים? הרעיון טוב, אה, להביא טרנטינו שישב איתנו, חלום.
1: בטח, בטח.
0: חלום.
1: אתה יודע, אתה שאלת אותי קודם אם אני אתרגש, תשמע, אני בימים הראשונים מתרגש. אבל נראה לי ביום השלישי כבר, אתה יודע, זה זוז מפה, זוז, זה הכיסא שלי כזה.
2: זוז, מה, מי?
1: יש כוח אליך כבר.
0: כמו שהיה לך עם, כמו שהיה לך עם אהרון אהרון.
1: בדיוק, עם אהרון אהרון, איך פחדתי בהתחלה, לא דיברתי.
0: התרגשת כאילו בטירוף. התרגשתי,
1: כולי רעדתי, הכל שלי היה כזה. אהרון,
0: כן, הייתם גם גם שהיית מדבר איתו, אני זוכר. ותראה היום איך אתם נהייתם כאילו.
1: היום אני לא סופר אותו.
0: וואו. אופיר מוי עושה ברדיו קול.
3: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM. אסי לביא הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. שלום איציק.
4: וברכה.
0: לכל מאזיננו בדרום באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
4: עולה. העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי.
0: למה אתה משתומר פרלה דנוך אתה מתלהב?
1: גם אני מתלהב.
4: כן, או מה?
1: כי פרלה מליבה אותנו.
4: פרלה, מה קרה?
0: אבל אמרת שבאיזשהו שלב, כמו טרנטינו, שאתה מתרגל.
1: איכשהו אצל פרלה זה לא עובר, אני לא יודע למה. לא מצליח להתרגל, כל פעם מתרגש מחדש.
4: פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי.
5: עבודה פה.
4: בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב.
0: וגם היום אנחנו משחקים את המשחק האיטלקי שלנו, יבוא מיוחד, יבוא שלנו, יבוא אישי. המשחק האיטלקי, כן או לא?
6: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, כן או לא?
0: 10 שאלות בדקה אחת, התשובה שלהן היא או כן או לא, מה שנקרא כן או לא.
6: כן או לא.
0: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום רביעי הקרוב.
4: כן.
0: הוא רביעי הקרוב.
4: זה עליי, אני אחלק את הפרס. אם תצליחו לענות על כל השאלות.
0: כמובן, ואם הם יצליחו לענות על כל ה-10, אתה תיתן ככה. אתה תיתן מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל אקס.
4: שהוא נקם רמה טרימוניאל, למה שנקרא.
0: אספרסו קלאב מותג הקפה העשיר גדול בישראל. אתה תיתן גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
4: כן.
0: מועדוני הכושר בפריסה ארסית מבית הולמס פלייס.
4: עליי, עליי.
0: אתה תיתן גם טיליון מגן דוד.
4: באהבה, אני אתן אותו.
0: ששיימי שנקין בקניון
4: דימול.
0: רמת גן. אתה תיתן גם מגי צדים נעד מתנת דילר דילים.
4: דילר דילים, ככה אני קורא להם.
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ואתה תיתן גם נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו.
1: או שאת זה אתה תשאיר
4: לנו.
1: כאילו, את זה אולי תשאיר לנו, כי שמעתי שזה נעליים ממש מגניבות.
4: אחלה נעליים.
1: אני לא מכיר.
0: עוד משהו אתה תיתן, אתה תיתן את מספר הטלפון שלנו.
4: 055-2103-103, 055-2103-103.
0: בר צברי וארץ נהדרת הם השיר הבא שלנו. בר צברי.
7: אחד בשביל השיר.

0: נהדרת.
1: ארץ נהדרת, בר צברי. ובארץ הנהדרת שלנו יש חשש ממחסור במים, חבר'ה. היו כמה תקלות במתקני התפלה הגדולים שלנו לאורך הים התיכון, והיה ממש חשש ממחסור במים. המשק ממש היה מושבת, היה משותק לכמה ימים. חקלאים לא קיבלו מים להשקות הגידולים.
2: לא יודע לגביהם, אני הייתי בים.
1: כן.
2: אין מים, אתה לא יכול להתקרב אחר כך.
1: אתה לא יכול להישתף, אחרי אתה נכנס
2: לה. אין רגליים, אין מים.
1: וואו.
2: כל הים הזה ואין מים.
1: לא יאמן, כאילו מלחץ, מלחץ. אנחנו רצינו לשוחח עכשיו עם בכיר, ברשות המים. אנחנו רוצים להגיד שלום לשישקו הפקח.
3: שישקו הפקח, רגע, רגע, רגע אחד, תסגרו את הג'טים פה, תסגור את הברז שם, תסגרו את שני הברזים, אף אחד לא מתקלח עכשיו, כן. רק שנייה, רק שנייה, כן. שלום וברכה לך, לכל אזרחי ישראל, שלום, זה שישקו הפקח.
1: שלום, שישקו הפקח, אתה לא פקח חנייה בעיריית רמת גן?
3: נכון, גם, לא רק, לא רק, אני פקח ברשויות מקומיות, פקח ברשות שמורות הטבע, וגם פקח ברשות השוטפת.
1: הרשות השופטת.
3: השופטת. זה משהו אחר, יש את הרשות השופטת, יש את הרשות השוטפת. זה רשות המים, אתה רוצה לבזבז מים, אתה צריך לבקש רשות.
1: אוקיי, אוקיי, אז בוא תעדכן אותנו בבקשה, מה המצב עכשיו של מתקני ההתפלה, שישקו?
3: אז ככה אני אתן לך עדכון, עדיין חסרים לנו מים במאגרים, ולכן בתוקף סמכותי חתמתי הבוקר על צו מנהלי כלל ארצי.
1: מה אומר הצו?
3: מדובר בהנחיות ברורות לחיסכון במים בתקופת החגים.
1: Okay.
3: אני קורא לציבור מכאן ומנצל את הפלטפורמה. שימו לב, תירתמו למשימה הלאומית החשובה הזאת.
1: אנחנו מצטרפים לקריאה.
2: בטח.
1: אנחנו מצטרפים לקריאה, רק בוא תספר לנו מה ההנחיות, מה...
3: איך אתה מצטרף לקריאה לפני ששמעת מה ההנחיות?
1: לא, אני קודם כל אני בעד חיסכון במים, אנחנו במצב בעייתי.
3: אתה בעד חיסכון במים, כן. אבל תשמע את הקריאה, תשמע מה ההירתמות, ואז תחליט אם אתה מצטרף או לא מצטרף, עמוד שדרה.
1: אוקיי, בוא תספר לנו בבקשה מה ההנחיות החדשות.
3: יפה, כל בריכות השחייה, הפרטיות, הציבוריות יעברו להיות בריכות כדורים, אין יותר מים בבריכות.
1: מי ירצה להיכנס לבריכה ככה? אתה גומר פה את כל הבריכות בארץ.
3: אדוני, איך אנחנו אומרים ברשות השוטפת? כל סוף הוא התפלה חדשה.
1: טוב, מה עוד ברשימה?
3: ג'קוזי אתה מכיר?
1: מכיר, בטח.
3: תשכח מג'קוזי.
1: מה, למה, מה?
3: בוא נאמר שאפשר להפעיל את הג'קוזי, אבל בלי מים, רק הג'טים.
1: מה?
3: רק הג'טים. אמבטיות קרח מכיר?
1: מכיר את הטרנד, כן.
3: נגמר הטרנד, מכיר אמבטיות קרח?
1: כן.
3: לא, תגיד שכבר לא.
1: לא, לא.
3: נגמר הטרנד, אין יותר. מעכשיו יושבים בתוך מקרב גלידות.
1: מה?
3: כן, רק תוודא שאין למטה גלידה בגביע.
1: אוקיי, אז אין יותר ג'קוזי, אין יותר אמבטיות קרח, אין יותר בריכות ציבוריות, מה?
3: מכונות כביסה מכיר?
1: מה, מכיר מכונות כביסה? בטח,
3: לא להפעיל יותר מכונות כביסה.
1: מה זה לא להפעיל מכונות כביסה? איך אפשר לא להפעיל מכונות כביסה?
3: אפשר לדלג על השלב הזה ולהכניס את הכביסה ישר למייבש. היום יש דפים של ריח למייבש, לא צריך גם מרקה כביסה.
1: אבל מה עם הכתמים? מה אם אני מתלכלך? אני צריך, יש לי ילד קטן בבית, אני צריך לנקות את הכתמים, מה אני עושה?
3: אוקונומיקה, שמעת?
1: מה שמעתי? אוקונומיקה, אבל מה...
3: תחבש ביד רק עם אוקונומיקה, בלי מים. כך יהיה לך בגדים לבנים לכיפור, כך הכל יריח טוב מהאוקונומיקה.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר.
3: בוא נעבור למטבח.
1: בוא, כן.
3: אתה מכין פסטה?
1: כן, בטח שאני מכין פסטה.
3: יפה, מהיום אתה לא שופך את המים.
1: למה?
3: עם זה אתה חובב את הראש.
1: מה?
3: כן, עם זה חובבים את הראש, מים של ספגטי לשיער חלק.
1: מה?
3: פוזילי לשיער מטולטל.
1: פוזילי לשיער מטולטל? אז רגע, אז אני צריך מים מספגטי, קרפל צריך מים מפוזילי?
3: מפוזילי, כן.
1: כן? אוקיי, וואו.
3: עכשיו את המים של השיער,
1: כן.
3: מה אתה עושה איתם בדרך כלל? מגליש לביוב.
1: שופך, כן, שופך.
3: אתה לא מגליש לביוב.
1: לא?
3: איתם אתה מרתיח ביצים קשות.
2: אוי. איך אני אוסף מהשיער ל...
1: אוקיי.
3: מה הוא קשקש שם?
1: איך, הוא לא, קרפל לא הבין.
3: מי מלמל ומי פלפל.
1: הוא לא הבין איך את המים מהפוזילי, הוא אחר כך משתמש איתם לביצים קשות.
3: עם המים של הביצים, אתה ממלא את המגצדים.
1: לא, רגע, לא, זה לא יעבוד. אתה, כשאתה מרתיח ביצה קשה, יש תמיד ביצה אחת שהיא נפתחת. ואז יש ריח, יש ריח לא נעים. אתה לא רוצה את הריח הזה אחר כך על החולצה, שישקו?
3: תראה, מר יואב, גם לי היה קשה להתרגל לזה, אבל איך אומרים? כל ההתפלות קשות. עכשיו, לקראת ראש השנה, כולם ממשלים סלק ומים שיסלקו אויבינו, נכון?
1: נכון. רגע, בוא, אתה לא תגיד לי שאני מתקלח עכשיו במים הסגולים האלה, שישקו.
3: חס וחלילה, זה הופך להיות נוזל קירור לרדיאטור.
1: אוקיי, טוב, אין שואלות נוספות. תודה רבה.
3: רגע, אתה לא רוצה לשמוע מה עושים עם הזיעה של אחרי אימון כושר?
1: לא, אני לא רוצה לשמוע מה עושים עם זה. תודה רבה לשישקו, פקח רשות המים. תודה רבה לך, היה נהדר לשוחח איתך.
0: וואו, תקופה קשוחה הולכת להיות.
1: ממש, חוסכים, מה זה, בכל... איך קוראים לזה? קוב.
0: קוב,
1: קוב.

0: יעקב! זוכר, הייתי לוקח אותך ליציעים, אומר לך, בוא תשאיר איתי אבי נימני.
1: בטח.
0: ובכלל היית רואה את הפועל תל אביב.
1: נכון, אבל אז לא היה לי לגלות, אז לא היה לי.
0: עד שהכרת אותי.
1: הייתי אוהד סמוי.

0: הגאון מששם איתך עם משה ולידור יוספי עם השיר הזה של... תגיד, מה שלום חנוך עושה כאן בחוץ? ראיתי אותו עכשיו.
1: שלום?
0: כן.
1: לא יודע מה אני, מה אני, מה אני...
0: לא, אבל אתה קבעת משהו עם שלום חנוך?
2: אני? כן. יכול להיות שהוא רוצה שנשמיע את השיר שלו.
0: לא יודע, בוא נגיד לו רק שלום, הוא יכול להיכנס, אני חולה עליו מעריץ שלו, בוא נקל. בוא, שלום! דבר יפה, זה שלום חנוך. דבר יפה.
3: שלום!
0: מה? מה זה שלום, מה אתם חברים?
3: שלום חנוך, מה, זה איך לקרוא לו?
0: מה זה, שלום?
4: מר חנוך, מר חנוך.
5: שלום רב, שלום לכם.
0: דה לך, אני מעריץ אותך, שלום.
5: באמת, אהרון אהרון אני לא ידעתי.
0: מכיר אותי?
5: בטח מכיר, אתה הרי נהג מסעית.
0: וואלה, קטעך.
5: מסוכס.
0: מה אני מוביל? אם אתה יודע מה אני מוביל, אני משמע את השיר שלך.
5: אתה הרי מוביל ביצים.
0: מה עוד?
5: זיתים.
0: נכון.
5: עיצים.
0: ומה עוד, אם אתה יודע את זה?
5: ודינים כמובן.
0: שים את השיר שלו, שים את השיר שלו. יאללה, איך אתה יודע הכל שלום?
5: כן, אבל יש פה איזה ניחוח כזה. מין ארומה.
0: כן, כן, מישהו...
5: איך הוא מסתכל?

אוגוסט 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר. גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה, ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי, קיבינימט.

הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק, רבק אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה. לא

0: הולך מעריץ אותך, אתה יודע? מסריח.
1: לכבוד הוא לי, לכבוד הוא לי, אהרון.
0: מסריח. אם אתה גבר שלום?
1: כן.
0: וואלה, רק אם תכף יושבים שם בשקט, כאילו נותנים לי לנהל את העניינים פה.
1: בטח, מה?
0: אם אתה גבר, תוציא אותנו לפרסומות.
1: אז בואו נצא לפרסומות. חלק מהפרסומות יהיו ככה, וחלק יהיו ככה.
0: אללה, קיבי אותנו בשיש לו ככה וככה. יאללה, איזה גאון.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
1: תשמעו אותם לאט לאט.
0: אללה, קטן.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
4: המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם לתכס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטכס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
5: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
6: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
3: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
10: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
11: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: שילמת על הרכב.

0: וחצי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
8: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
11: דח מחק, די, תפסיק!
12: עם רון שלום ויואב כהן.
13: על מה עוד יש תכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
14: אמרת לי

0: טוב, מסתבר שחנן בן ארי הוא לא המשוגע היחידי. אני מכיר פה לפחות עוד ארבעה משוגעים.
1: אני מסתכל על שניים.
2: אני רואה אחד.
1: ורון לא רואה אף אחד.
2: זאת הסיבה שהוא המשוגע.
0: אני לא יודע, אתה דווקא מקבל, אני מקבל הודעות שכותבים לי פה, יש לנו מאזינה בשם שולי יאיר, שהיא טוענת שאנחנו מרפאים לה את הנפש.
2: באמת?
0: כן, אז אתה יכול להגיד משוגע, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
2: עבודו לי.
0: כל עוד אני מקבל מחמאה כזאת שאנחנו מרפאים את הנפש, אז שווה להיות משוגע.
2: עבודו לי, וזה טוב שמישהו מצליח לרפא משהו, כי הרופאים לא נשארים פה. הרופאים בורחים מפה בקצב מסחרר.
0: זה הנושא שרציתי באמת לדבר איתך. לפעמים אתה כאילו מצליח להוביל אותי ככה בין השירים לנושאים שאני כל כך רוצה לדבר עליהם.
2: אני חושב, הראש שלי עובד, אחי.
1: שממש ממש כתובים בליינאפ, כקטע הבא שאתם צריכים לדבר עליו. אבל כן, הוא גאון, אין ספק, הוא גאון.
2: אני חושב, פשוט חושב.
0: אז מספר הרופאים שהיגרו מישראל זינק ב-94%. שזה מתורה בתוך עשור לממדים חסרי תקדים. 1,369 רופאים עזבו בין 2023 ל-2025.
2: וואו, בגלל זה אין תורים לכלום.
1: אני קצת ידיג אותך עוד יותר. זה גם הרופאים המבוגרים, אלה שכבר סיימו את הסטאז', אלה שהם בסי כוחם, ב-40 ו.
0: זה בית חולים שלם בעצם.
1: זה בית חולים שלם.
2: כן. זה לא נורמלי. ובאמת אין תורים. אי אפשר להשיג תורים לכלום ושום דבר.
0: אין תורים, ומסתבר שאחד מכל חמישה מהעוזבים הוא רופא ותיק בין 45 ומעלה. פרופסור איתי עטר ממובילה המחקר אומר, ישראל מאבדת את האנשים הכי טובים שלה. לא הכי טובים, כי אנחנו פה, פרופורציות.
2: כן, נכון. פרופורציות.
1: התכוונו אולי להכי מקצועיים בתחומי רפואה וחשובים כאלה.
0: אוקיי.
1: לא כמונו מדברים ברדיו.
0: באמת גובר החשש לנזק בלתי הפיך.
2: כן.
0: חשבנו שאולי כדאי זה הזמן להתקשר מהירה לדוקטור קרטוס, בוא נתקשר. אלא אם כן הוא כבר עזב את הארץ, לא יודע.
2: אני מקווה שהוא פה, אני מקווה שהוא פה.
0: בוא נתקשר אליו רגע.
3: ועכשיו, דוקטור קרטוס רופא משפחה ורפואת נשים.
0: הלו? דוקטור קרטוס?
4: כן, מה עכשיו?
0: אנחנו מפריעים?
4: תמיד.
2: היי דוקטור, זה יואב, מעניינים.
4: יואב, מה שלומך ילד?
2: בסדר, תודה. אנחנו לא רוצים לתפוס אותך להרבה זמן, אנחנו יודעים שאתה בטח מאוד עסוק.
4: כן, מאוד.
2: פשוט קראנו ידיעה מאוד מדהיגה, שיש גל עזיבה חסר תקדים של רופאים שעוזבים את הארץ, וממש יש נזק, יש חשש לנזק בלתי הפיך בכל התחום, תחום הרפואה ובכלל במדינה. מה?
4: אני שמעת את זה, אני מאשר ידיעה, זה בושה וחרפה.
0: מה, אתה כועס עליהם?
4: מאוד. רופא לא יכול ככה יום אחד לקום ולעזוב פציינטים שלו.
0: נכון מאוד.
2: נכון.
4: הוא צריך קודם כל לממש כל חופשות מחלה שלו, לקבל כל ההטבות מתנות שוברים לחג, ולמצוא סטאז'ר שישב במקומו בכיסא שלו ויוכל את החרא שהוא אכל כל השנים.
2: אבל שנייה רגע, דוקטור, זה לא מדאיג אותך? כאילו עם כל כך הרבה עוזבים, מי יישאר פה לטפל באנשים?
4: אוי, מי זה? אין לי דפן במנסים, מי? אוי.
2: מה? למה אתה מזלזל? מה?
4: מי ישראל, יואב?
2: מי?
0: מי באמת?
4: מי?
2: מי?
4: מי שטיפל בהם יופי עד היום? גוגל וצ'אט ג'י פי טי.
2: אוקיי.
4: גם ככה כל מטופלים באים אליי עם אבחנות של סרטן על חצקון בתחת. אני מבין אותם. הם עוזבים, אני מבין אותם.
0: רגע, מה אתה אומר בעצם, שגם אתה עוזב?
4: אני לא.
2: למה? אתה רואה? אתה פטריוט בסוף. דוקטור, עזוב אותך, אתה אוהב את המדינה, ואתה בסוף, אתה אוהב את העבודה שלך ואת המדינה שלך, וכל הכבוד, דוקטור, כל הכבוד.
4: תסיק לבלבל את המוח, יואב.
2: מה?
4: יש לי תור במרץ ל-MRI, עד שישבו לי ועד שהספתי את התור, אני לא עוזב לשום מקום, אנחנו אחר כך נדבר.
0: הבנת?
2: אוקיי.
5: מרץ?
4: כן. טוב, אני עכשיו צריך ללכת לקולגה שלי, וסילי.
0: מי זה וסילי?
4: וסילי הוא חירוג, הוא עוזב לפורטוגלה.
2: אוי.
4: כן, אני קניתי לו בקבוק סטולי ענק בפפרונה. אני צריך להספיק לתת לו את זה, בסדר?
0: אוקיי. כל טוב, דוקטור, תודה רבה על השיחה, היה לנו נעים.
4: אתה
0: סקט,
4: אתה.
0: מה רוצים ממני?
4: ביי, יואב.
2: ביי, דוקטור, ביי.
0: גם אני פה, דוקטור.
2: ביי, דוקטור.
4: ביי,
1: יפה, שלום. הוא לא אוהב אותך, הוא לא אוהב אותך.
0: אני אוהב את נונו. ונונו חוגג את היום, יום הולדת.
2: מזל טוב, נונו.
0: נונו, תבואי לבקר אותנו, מזמן לא היית כאן. יום הולדת שמח, לנונו. התשובה לריי.

0: אונו בשיר גאוני, אל תציע לי, התשובה המוחצת לשירה של ריי, Where is my husband?
1: התחלנו עם מרי, עם מריו.
0: זה היום יום של...
1: זה יום הנישואין הגדול. רון, אני מתחיל לחשוב שיש פה איזה מסר מסתתר.
0: יכול להיות, אתה יודע, זה דברים שהם נסתרים.
1: אז אוקיי, אבל אתה שם את זה על פני השטח.
0: אני לא יודע, אני לא... אני רוצה רק...
1: אתה העורך המוזיקלי של התוכנית, אני שם לב לקו שעובר בין כל השירים.
0: אני חושב שזה הזמן לשמוע את הפרומו של משי קליינשטיין להצגה בפרסית. אינדנדינו.
1: אוקיי, בסדר, תעביר נושא. בסדר.
2: אצל מצל צטולה, גאווה הסן שג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורה כולש רלמזי, אצ'ינו ואצ'ינו יה פאטה ואצ'י.
1: אצ'ינו, אצ'ינו.
0: נכון.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו נצא לחדשות, פרסומות, מיד נחזור עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. יעקב! איפה אתה?
3: אני פה, מה קרה לך?
0: איפה אהרון אהרון?
3: אהרון יצא להכין קפה, מה?
0: אז אתם מתארגנים לקראת הספורט?
3: השומר, אדוני אנוכי.
0: יאללה, תקרא לו.
3: איך אני יכול לשמור עליו? אתה יודע איזה בן אדם?
0: שיימבר, אתה לא יכול לדבר על שיימבר, יעקב.

פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. כל

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו,
4: שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: קחו נשימה, דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל אישר שתקף תשתיות טרור של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון, ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
15: בתגובה לשיגור הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכס עלי טייר, הצבא תקף כמה מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה באזור הכפר רומן, במטרה להסיר את האיום על הכוחות. עוד נמסר כי טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות. כמו כן, צהל תקף וחיסל באזור נבטיה מחבלי חיזבאללה.
14: יום הגשת הרשימות לקראת הבחירות, הוחלט כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט שהגיעו בנפרד. במקביל נודע כי משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, מצטרף למפלגת ישר ויוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. בתוך כך הפעיל הפוליטי יונתן שמריז הודיע כי החליט שלא להתמודד בשום רשימה, ובעוצמה יהודית בחרו שלא לשריין את השרה מאי גולן שהגיעה למקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד. בשעה זו מובא למנוחות השחקן אילן דר שהלך לעולמו בגיל 89. דר כיכב בין היתר בדמותו של אילן בקומדיית המצבים המיתולוגית קרובים קרובים, וטיפח קריירה עשירה בתיאטרון אחרי שהצטרף ב-1961 לצוות השחקנים המייסד של תיאטרון חיפה. הוא הניח אחריו את אשתו התפאורנית ומעצבת הבמה הוותיקה רות דר ובת משותפת. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס לראשונה לניצחון של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה האפדה בבחירות של מדינת מחוז. הוא אמר כי ההפסד מטלטל את המפלגה עד היסוד, ולא אני ולא הממשלה הפדרלית יכולים לחזור לעסקים כרגיל. עוד הוסיף, יש לנו חוקה חזקה וכל הכלים כדי להגן עליה מפני ממשלת ימין קיצוני, אבל מדובר במהפך טקטוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית הזמן.

0: צעירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, ואתם כמובן שומעים את להקת אבא ככה אצלנו, שפותחת את השעה השנייה שלנו, שהיא שעת הספורט, נכון יעקב?
1: עולה, עולה, עולה, יאללה, בבקשה.
0: נתחיל?
1: זמן לפנות.
0: הנה, יקום, אני הולך רגע, אני הולך פה לשרפאיה.
1: אבל באהבה, באהבה, תפנה, בנחת.
0: אני פה בצ'רפאיה, בוא.
1: בנחת, בנחת, לא בלחץ, לא בלחץ.
0: רגע, לא, לא.
1: אהרון כפר עליך. איזה מלך אתה, איך אתה מכבד אותו אחרי כל כך הרבה שנים, יאללה.
0: תשמע, בוא נעשה פעם אחת סדר, כולם שואלים אותי, המערכת יחסים שלך ושל רון שלו, מערכת יחסים מאוד מיוחדת, הבן אדם הזה אני חייב לו. אני חייב לו כמו שהוא חייב לי.
1: לא, הוא חייב לך בענק, זה
0: בטח. אתה מבין? אבל אני, תמיד יהיה לי אליו יענו משהו כאילו מעבר למה שיש לי, נגיד...
1: או חסד נעורים, איך אומרים?
0: לא יודע מה זה חסד נעורים, אני אוהב אותו, תשמע מה לעשות. אני תמיד יהיה שם בשבילו, הוא תמיד יהיה שם בשבילי.
1: הוא בסדר, הוא בסדר.
0: ובגלל שלא אומרים שבחו של בן אדם בשבחו, במותנו, איך אומרים את זה?
1: לא, יורדים עליו כשהוא יוצא, ככה עושים.
0: כן, אז כשהוא יצא אני אלך לך עליו.
1: אין בעיה.
0: לא עכשיו.
1: בכיף.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: בוא נשיר, בוא נשיר. בוא נשיר. יאללה.
2: בחסות.
3: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: יאללה.
4: כאן דני דבורי.
0: מוכנים כולם?
4: נעבור על שם.

0: אהרון מהג'ו.
1: תודה רבה. אני רוצה רגע לעשות סדר, תסלח לי. הרבה פעמים אני שומע שמוסיפים נון ב-א-א-א-א-א, ועושים אין-אין-אין עליו, אבל זה לא.
2: לא, זה א-א-א.
1: זה א.
2: אתה יודע שכל פעם שאתה אומר שאתה רוצה לעשות סדר, אתה עושה בלגן?
1: למה, מה עשית?
2: כי אני רוצה קודם כל להגיד שאנחנו ככה עם צ'רלטון ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
2: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון. אנחנו עם יוחנן, הממתיק שהוא...
1: ממתיקנו.
2: יגאל קבב.
1: קבבנו.
2: יעקב בגלה.
1: בגלנו.
2: לויצקי.
1: לויצקנו.
2: סגיד פאר.
1: פארנו.
2: דורון אורן.
1: ציידנו.
2: ברק היסר.
1: דוקסנו.
2: שקד מורג.
1: כמאנו.
2: כמאנו. יש לי פה, מי רשם לי דש לשולי יאיר? שולי יאיר, מי רשם את הדש? אני רשמתי.
1: עוד?
2: שולי יאיר.
1: בסדר, אבל מה הוא נדחף עכשיו גם למבזק?
2: אני מכבד אותו, אבל אני מכבד אותו.
1: קיבלנו אותו כבר, עכשיו גם נדחף לך למבזק.
2: יעקב, דבר יפה, רון שלום.
1: בסדר, באהבה.
2: טוב.
3: אפשר, יעקב, אפשר. בוא, כפרת.
4: אהרון, תדע שאתמול אני קיבלתי הרבה הודעות מחברים, הם אמרו לי, איך למין ימל שיחק? אחרי שאתה התעלת על הוודו. גילו מה? אהרון נטיל על הוודו, ואז מה? אז איך הוא קבע שני שערים? מה קרה לוודו? שאלו אותי, אני אומר לך ברצינות. שאלו אותי, מה קרה לוודו של אהרון אהרון?
2: אתה מזלזל? אתה מוטי ספק?
4: לא, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שפג הקסם...
2: מה אתה... רגע,
4: אני חושב שפג הקסם...
2: של הוודו שלי.
4: והוודו לא יעיל יותר.
2: לא מספק את הסחורה, במילים אחרות.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
2: ככה אתה חושב?
1: הסתבכת,
2: יואב. יעקב, תהיה רגע בשקט.
1: הסתבכת.
2: ככה אתה חושב?
4: כן. ככה אני חושב, אהרון.
2: אז בוא אני אסביר לך. כן. לסבר את פניך.
4: כן.
2: הלא משהו האלה. קודם כל, הוודו עבד. כי למין ימל כבש, זה נכון.
4: כבש, נו.
2: רגע. רגע. אבל הוא כבש עוד גול אחד שפסלו לו. ופעם אחת הוא היה מול השער ובעט לעננים.
4: אוקיי.
2: רק תחשוב, מה היה קורה אם לא הייתי מטיל על הוודו?
4: וואלה, אוקיי.
2: אז בוא, אל תטיל ספק.
4: סבבה.
2: אתה רוצה שאני אטיל עליך הוודו? בוא אני אטיל עליך.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום? מה?
2: מהירה, תביא את הוודו וודו.
4: לא, לא, אהרון, אהרון.
2: למה לא? למה לא?
4: לא צריך, לא צריך.
2: אבל הוודו לא עובד, בוא ננסה.
4: לא, לא, לא, לא, באמת, אהרון, אין צורך.
2: אבל הוודו לא יעיל. תביא את הבובה עם הוודו.
1: תטיל עליו,
2: אהרון,
1: תטיל עליו.
2: ברור שאני אטיל עליו.
1: פקפק בך, מי הוא בכלל?
2: אל תתערב, יעקב.
1: מה אתה נדחף? אני נדחף? מה אתה פקפק באהרון?
2: אל תתערב. הוא אומר שהוודו לא עובד, יואב, אני מטיל עליך וודו.
4: לא, לא, לא, אל תטיל עליי וודו. אל תטיל עליי וודו. טוב, סבבה? אל תטיל עליי.
3: לא, אני גם צריך אותו לשידורים.
1: אהרון, עזוב. תטיל עליי וודו.
2: מה, למה?
1: שזה עובד. תראה לו מה זה, תראה לו איך זה עובד.
2: לא, נראה לך.
1: תטיל עליי.
2: לא מטיל עליך.
1: אהרון, אני יורד על הברכיים, תטיל עליי וודו.
2: לא מטיל עליך וודו.
1: תטיל עליי את הוודו.
2: לא, לא, לא, יואב.
4: תטיל עליו, מה? יעקב רוצה, תטיל עליו את הוודו.
2: לא, הוא צריך להעביר לי תכף בי.
1: תטיל עליי את הוודו.
2: לא, הוא צריך להעביר לי בי תכף שלא יקרה לו את זה.
1: עכשיו ואז תטיל עליי.
2: לא, לא, לא, אני מטיל על יואב.
1: כמה להעביר לך אבל?
2: אני מטיל על יואב, תביאו את הבובה.
1: כמה זה 6,000?
2: כן, תביאו את
4: הבובה. אל תטיל עליי, תטיל על יעקב. נו, מה אתה עושה עניין? טוב, אתה יודע מה? עזוב, אהרון. אני מתנצל. סבבה? אני מאמין. אני מאמין בוודו. אני מאמין בוודו. אני מאמין ואני מתנצל.
2: בכל נקרה אני פונה לאוהדי ברסה וקרואה את
3: מה. רגע, רגע, אתה לא מטיל על הוודו בסוף?
1: אולי בכל זאת תטיל עליי, רק תוכיח לו. אני מעביר לך עכשיו 6,000 בבית, למה זה המגבלה? אני לא יכול להעביר לך יותר.
2: זה 7,600 כבר.
1: 7,600?
2: כן.
1: רגע, אני אשנה.
2: תעביר 7,600 ואז אני אטיל עליך. בכל מקרה אני פונה לאוהדי ברסה.
1: תאשר,
2: ידודניק.
1: תראה שקיבלת.
2: קיבלתי.
1: יאללה, מאירה, תכניסי את הבובה, תטיל עליי.
2: בכל מקרה אני פונה לאוהדי ברצלונה, וכועד ברסה אני פונה אליכם. בואו נהיה חזקים, בואו נפריד בין ספורט ופוליטיקה. מצידי של המין ימה לכבוש, ואחרי המשחק, אתה יודע.
4: מה? מה?
2: אתה יודע מה, נו.
4: מה אני יודע? תתן רמז, מה למה אני יודע?
2: שקודם כל שייתן כמה גולים, ואחרי המשחק ש...
4: שמה? שמה? שמה?
2: צולבת. רצועה.
4: אוקיי. סבב, ברור.
2: רצועה צולבת, הבנת.
4: הבנתי. יש לך עוד ידיעה?
2: כן, יש לי חידה. קרפל, אתם מוזמנים...
1: אתה לא מטיל עליי את הוודו?
2: אני אטיל עליך בפרסומות.
1: אני עוצם עיניים, אני מחכה.
2: בפרסומות, ינודניק. יש לי חידה.
3: בבקשה.
2: שימו לב. מה משותף לימין ימל ולעזה? הקרפל?
3: עזה, ימין, ים...
4: מה משותף?
3: לא משותף.
2: אני חוזר על השאלה.
3: זה כדורגלן, זאת עיר.
2: מה משותף לימין, ימל ולעזה?
3: מה משותף?
4: מה?
3: אני לא יודע.
4: לא יודע, מה?
2: קרע ברצועה.
4: נכון, רצועת עזה באמת קרועה. אבל מה עם ימל?
2: חכה.
4: סבבה.
2: על זה עבודו.
4: תגיד, מה עם פפ גוארדיולה? מה איתו לא שומעים עליו?
2: איך תשמע עליו?
4: מה זה, איך אני אשמע עליו?
2: הצלתי עליו וודו, זה למה לא שומעים עליו.
4: בגלל הוודו.

0: גואדיולה. עכשיו אתה מבין למה אתה לא שומע עליו? אני הייתי אהרון אהרון.
1: בחסות קבוצת פיננסים לישראל,
2: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה?

0: מהממת בוסטון. איזה יופי של שיר. תגיד לה, למה התעכבת היום בדרך לפה, יואב?
1: מה זה למה התעכבתי? מה?
0: סתם, עשיתי לשאול אותך מקודם, ועכשיו נזכרתי.
1: סתם, עצרתי לתדלק, הייתי צריך לתדלק.
0: וואו, באמת? כן, איפה תדלקת?
1: שם, בכפר הירוק.
0: פה, לא רחוק מאיתנו.
1: כן.
0: כמה עלה לך?
1: אתה לא רוצה לדעת, אחי.
0: אני רוצה לדעת, אם לא הייתי רוצה, לא הייתי שואל.
1: אתה לא רוצה.
0: כמה עלה לך? בחיית, יואב. מה זה? מה זה? למי?
1: אמא רגע מתקשרת.
0: נו, אבל למה עכשיו?
1: לא יודע, אני אענה לה רגע, טוב?
0: זריז.
2: הלו?
1: אמא?
2: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
2: איפה תדלקת?
1: בכפר הירוק.
2: איפה? יש שם שלוש תחנות דלק.
1: לכיוון רמת השרון, לכיוון רמת השרון.
2: שם זה 775.
1: לא יודע, לא...
2: אתה לא בודק? חטריש? איפה הוא תדלק? בכפר הירוק. למה שם? הם לוקחים 775.
1: איך גם אבא יודע כמה...
2: למה הוא לא נוסע לצומת ירקונים? שם זה 772. לא נכון, זה 778, ברענן הצפון. זה 772.
1: אתם עשיתם רשימה של כל התחנות דלק?
2: מה? לא, זה בצומת יגור, סליחה, ברענן הצפון זה 790. גנבים. מה אמרת?
1: אתם עשיתם רשימה של כל התחנות דלק?
2: אל תעשה צחוק, יואב.
1: אני לא עושה צחוק, אני שואל, אמא, אני שואל.
2: אתה אחר כך אתה תודה לי, זה חיסכון של אלפי שקלים בשנה.
1: טוב, בסדר, אז איפה לתדלק?
2: אני נוסעת לתחנה בגן רווה.
1: מה?
2: לא גן רווה, בנו. נו, בכניסה שם לנס ציונה.
1: בגן אברדים?
2: לא, נו.
1: זה גן אברדים, אמא, זה גן אברדים.
2: איפה שהתחתנה הבת של גלעדה?
1: בגן אברדים.
2: עם הבן של איציקה.
0: וואלה, איציקה חיתנה את הבן?
2: מה?
0: איציקה חיתנה את הבן? איפה זה היה?
2: וואלה, איפה? נו, לא גבעת האירוסים.
1: בגן אברדים, אמא.
2: גן אברדים.
1: גן אברדים.
2: גן אברדים.
0: מה עם גן אברדים?
2: שם תתדלק, זה 7.60. מה, דובי, מה?
0: כאן אברדים שם.
2: הוא יודע איך להגיע לשם?
1: זה 50 דקות נסיעה מפה, אמא.
2: אבא שואל אם אתה יודע איך להגיע לשם.
1: אני יודע, זה 50 דקות נסיעה.
2: אבל אתה חוסך על זה, חנטרים.
1: איך אני חוסך אם אני נוסע עוד שעתיים הלוך חזור, אמא?
0: אין לו ערך לכסף.
2: פשוט תזרוק את הכסף מהחלון, יואב.
1: בסדר, אמא.
2: מה, דובי, מה? תגידי לו שמקבלים שם עיתון מתנה.
1: מה אכפת לי לקבל
0: עיתון?
2: אתה אומר שגם מקבלים שם עיתון מתנה.
1: מה אכפת לי מהעיתון, אמא?
2: עיתון זה 21.80 היום.
0: אין לו ערך, אני אומר לה.
1: אבל אני צורך שעתיים על כל הדרך.
2: אחר כך, כשלא יהיה לך כסף לאוכל, אל תבוא אליי לבקש שער ירוקס.
1: בסדר, אמא, בסדר.
0: אמא של יואב, אמא של יואב.
2: מה?
0: אפשר לבוא לאסוף שער ירוקס ממך?
2: בשבילך?
0: כן.
2: תמיד. אתה יודע איפה אתה עוצר בדרך לתדלק?
0: כן, יודע, יודע. מה קרה?
1: יאללה.
0: לא, אני אדבר עם דובי.
1: יאללה, אמא.

0: ביי.
1: ביי.
2: ביי.
1: ביי.
3: ביי.
1: ביי. יופי.
2: אין לך ערך לכסף אתה.
1: סבבה, אין לי ערך.
2: אין לך ערך לכסף.
1: סבבה, אין לי ערך לכסף, טוב.
2: או שאתה מופצוץ בסתר, ואנחנו לא יודעים,
1: כן, בסדר. סבבה, אני מופצוץ. אז עכשיו אני גם מופצוץ.
2: אתה מופצוץ, כן.
1: גם מופצוץ וגם בלי ערך לכסף.
2: וגם אין לך ערך לכסף.
1: סבבה, תודה רבה.
2: בגלל שאתה מופצוץ, אין לך ערך.
1: הבנתי, הבנתי, בסדר.
2: טוב.

0: זה, תתייחס לזה כאל כלי נגינה.
1: אה, זה לא מהמקור? זה לא מהמקור היה בשיר? זה
0: לא, לא, זה אני עם הציוד שיש לי כאן.
1: אה.
0: כן.
1: מה עוד יש לך שם? מה אתה עוד נותן?
0: יש לי את זה. Okay. יש לי את הביצת הקשה, את השייקר הזה.
1: הביצה.
0: אני מלווה איתו אומנים כבר שנים. יש לי את זה. שאתה מכיר, כאילו.
1: כמובן, זה הפעמון של הפרות.
0: יש לי טופית מים.
1: יפה.
0: כן. יש לי כל מיני זה. יש לי גם כאלה. אפקטים כאלה טבעיים.
1: לא, אבל לא השתמשת בזה עד עכשיו. אתה שומר את זה לרגעים חשובים.
0: כן, סבבה. אני שומר את זה לרגע שזה נגיד לא יעבוד.
1: סבבה.
0: בינתיים זה עובד. ניסים, תשמע. אנחנו יודעים שאתה על הקו ואתה מאזין לנו כמו זבוב על הקיר שמאזין לשיחות.
1: ניסים?
2: נכון.
1: ניסים?
0: אתה רואה?
1: די, לא ידעתי שאתה על הקו כבר, ניסים. מה, רגע, זה דחוף, ניסים?
2: מאוד דחוף.
1: אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ניסים?
2: כן, אני איתכם.
0: לא, הוא נתן לך פשוט משקף.
1: לא, הוא רגיל לקבל משקפיים, זה לא מרגש אותו. מעניינים, ניסי, מה עושה בחיים? איפה אתה? ספר על עצמך קצת.
2: אני מצפת, נשוי, 3 ילדים, עוסק בנושא בטיחות בנייה דרך המוסד לבטיחות.
1: המוסד לבטיחות ולגהות, נכון?
2: המוסד לבטיחות ולגהות, בדיוק בנושא בנייה.
0: הוא היה כתב בגלל איפה?
1: לא, זה מהקריינות, זה הקלטתי להם פעם איזה תשדיר.
0: אה, מאז.
1: אני משתמש בקסדה, ב...
0: אתה זוכר את ה... איך עשית את זה?
1: מה, משהו לבטיחות ולגהות, משהו כזה, לא זוכר מה... אני לא זוכר מה זה היה.
0: אוקיי, יפה.
1: כן, לא זוכר כל דבר, אתה יודע.
0: בסדר.
1: יפה, ניסים, עבודה חשובה, כל הכבוד, תשמור על ה...
2: עבודה חשובה, עבודה מצילה חיים.
0: כמה קסדות יש לך בבית, אבל את האמת, ניסים?
2: וואלה, באוטו יש לי 3 קסדות, בבית אין.
0: באיזה צבע?
1: רגע, כשאתה נוסע באוטו, אתה גם שם קסדה?
2: לא.
1: לא, אוקיי.
2: גם כשאני נמצא במגן צפון על הגדר, לא שם קסדה, רק כשמגיע לאתר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, סבבה. הגיוני.
1: לא, צודק, צודק. טוב, בא שלנו, אתה מכיר?
2: כן, את המשחק אני מכיר.
1: יאללה, בוא נעשה.
0: הכי פשוט בעולם, 10 שאלות, יש לך דקה מלאה. תחשוב לפני שאתה עונה, זה מספיק זמן. בוא נתחיל. בוא נתחיל.
3: כן או לא.
0: טיגריס היא חיה טורפת.
2: כן.
0: חתולי הבית נחשבים לטורפים.
2: לא.
1: איי, איי, איי. החתול יודע לתפוס כזה אכברים ו...
0: חתול.
2: אנחנו מדברים על...
0: זה חיה טורפת.
2: טורפת, נכון.
1: נו, מה נעשה?
2: ניסיון נוסף.
1: ניסיון...
0: טוב, תראה, את הפרס הגדול אתה כבר לא יכול לקחת, אבל בוא נתקדם, נראה, אולי...
1: בוא נשחק בשביל הכיף, יאללה.
0: אולי יתחשבו בך במחלקת פרסים, ואתה יודע.
1: נחזיק אצבע.
0: בוא נמשיך. בבקשה.
3: כן או לא...
0: חבל התענכים הוא חבל שמשמש לקשירת יאכטות.
2: לא.
0: נאות סיני הוא יישוב ברמת הגולן.
2: לא.
0: אמבה עושים מחלווה.
2: לא.
0: חלווה עושים מסומסום.
2: נכון.
0: הפירוש של אלטלנה הוא נדנדה.
2: לא.
1: איי, איי, איי.
0: צ'י, אונה קאמרה אלטלנה. מה?
2: זה לא, זה הספינה
4: שהודבעה
2: ב...
4: אלטלנה הפירוש נדנדה?
0: כן, שאלתי מה הפירוש, לא מה יהיה אלטלנה, מה הפירוש.
4: אז הם שטו על ספינה שקראו לה נדנדה?
0: כן, כי מתנדנדת במים.
4: איזה סיכון היה לספינה.
0: קרפה, לא שאלת את עצמך עד היום למה קראו לה אלטלנה?
4: לא יודע, זה הזכיר לי אלט נוילנד וכאלה, הרצל, זה, לא ידעתי בדיוק.
0: תבדקו אותי, אם אתם רוצים לבדוק אותי, תבדקו, אתם יודעים שאני שולט...
4: שאלה מכשילה.
0: השאלה המכשילה כבר הייתה שאלה מספר 2 שהוא נפל בה, מרדני
4: קרטן. הוא שאל אותך שאלה מכשילה, אני רוצה שתהיה מודע לזה.
1: רונו...
0: טוב, בואו נמשיך עוד 3 שאלות בונוס,
1: יאללה. יאללה, בשביל המצב רוח.
0: כן. אלטלנה הייתה גם אונייה שהובילה קמח.
2: לא.
0: ערן זהבי משחק במכבי תל אביב.
2: לא.
0: ראשי התיבות של פלמח זה פלוגות מחץ.
2: נכון.
0: יפה מאוד.
1: בראבו, בראבו.
4: תותח, הוא תותח.
1: בראבו, הצלחת לענות על כל השאלות, לא ענית על כולן נכון, אבל כולן הצלחת לענות.
2: יעלה לכיתה א', אכלו
4: בבית ספרנו. הניתוח הצליח והחולה.
0: עכשיו, רגע, אני עכשיו רוצה לשאול אותך משהו בינינו, אל תקשיבו, סבבה?
1: לא שומעים, לא שומעים.
0: אתה רוצה שאני אעביר אותך למחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
2: איזה מרמור, פרסים, בכיף.
0: תזכור, לפעמים במרמור...
4: אבל במרמור הוא נותן כמויות.
2: גם לא צריך אפילו בסיכוי הקטן.
0: אני אומר לך שכדאי לך לעבור למחלקת מרמור, הבעיה הוא נותן, אבל לא מהלב, אבל הוא נותן. אתה רוצה לנסות?
2: אני נשאר בפרסים.
1: הוא נשאר עם המצל.
0: אני מתעקש על פרסים.
1: יאללה, בסדר.
0: אוקיי, אז אני מבין אותך למחלקת פרסים. השיחה מועברת.
5: שלום ניסים, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
0: הלו.
2: כן?
0: טיפלו בך, הכל בסדר?
2: טיפלו, נתנו חולצה ומקודם משקפיים.
4: מה?
0: זהו?
2: כן.
0: אתה רצית, הוא רצה
2: לעבור. כנראה שלחצת על הכפתור של המרמור ולא של הפרסים.
0: לא, לא, לא, זה לא יכול להיות. מרמור זה מחלקה אחרת לגמרי. אני אומר, היית צריך לקחת מרמור, היית צריך לשמוע לי.
4: רון, תשמע, שלח אותו רגע למרמור, בוא נראה מה קורה.
0: לא, הוא לא רוצה, אבל הוא רוצה...
4: לא, מחפת לו, תשלח אותו למרמור רגע.
2: כן.
0: מה, באמת? מה קיבלת? רק פרס אחד? כאילו, רק חולצה.
2: חולצה, חולצה של פריקרס.
4: ביזיון שרק אחד. חולצה נהדר, חולצה מופלאה, אבל רק אחד.
0: טוב, אני מעביר אותך למרמור, סבבה?
2: יאללה.
0: השיחה מועברת.
1: כמה אנשים עוד אני צריך לענות להם היום, נו, מה? מי זה, ניסים?
2: כן.
1: על הניסים, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, יש שם שמן זית, יש שם זיתים ירוקים, יש שם מתי ירוק וממרח בזיליקום. חוץ מזה, אנחנו גם ניתן, אתה נשוי, נכון?
2: נכון.
1: אז אני אתן לך משהו שהלוואי היו נותנים, לי לא נותנים את הפרסים האלה, את הקולט, בוסם, כן. מייקל קורס, לאישה, אבסולו ADP, זה מתנת לילית קוסמטיקה שיהיה לך לבריאות, בסדר?
2: תודה רבה.
1: וחוץ מזה, אתה יודע מה? אתה יודע מה אני עוד אתן לך? אני אתן לך גם קרם גוף של ז'יוואגו ככה, סתם כי אין לי מצב רוח, סבבה? יאללה. ביי ניסים, תתחדש.
2: ביי.
0: הלו.
2: כן.
0: דיברו איתך?
2: דיברו במחלקת המרמור.
0: כן, מו, נתן לך?
2: מארז קרמל.
4: יפה,
2: הוא נותן
4: מלא
0: דברים.
2: כן, וגם קרם גוף.
0: כן, הוא נותן מלא דברים, אבל הוא לא...
4: רגע, אבל כן יש לו עוד גם ממקודם, גם את החומסה.
0: אבל הוא שם במרמור לא נותן דברים מהלב, אתה מבין? כאילו הוא נותן כזה...
4: מה זה משנה? כאן שאתה מקבל.
0: כן, מה, הוא מקנה כזה, טוב, בסדר.
2: תורה אחרונה. אין עליכם.
0: תודה רבה.
2: שנה טובה. שנה טובה ושקטה לכולם.
0: אמן, ניסים.
2: תודה, תודה.
0: שנה מבורכת.
1: ביי ביי, נשמה.
0: ביי. מה פרסומות?
1: פרסומות? אמרתי לך שאסי התחיל להגיד ביי נשמה כשאנחנו נפרדים מהאנשים.
0: לא מאמין לך.
1: שומע אותי אומר בטלפון ביי נשמה, ואז אנחנו אומרים זה, ואני אומר למישהו, עושה ביי נשמה.
0: אז על זה אתה תוציא לפרסומות.
1: ביי נשמות, פרסומות.
6: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
7: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם לטקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
17: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
18: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
19: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך.
19: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
23: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: זאת אומרת על הקו? לירון ויצמן שלנו עכשיו על הקו באמצע הלאונג'. רציתי להירגע עם לאונג', אנחנו בשעת הלאונג', מה עכשיו? טוב, יאללה, תעלי אותה. הלו.
1: חזרתי.
0: מה חזרת? אבל
2: למה?
0: אין אח גדול, אני לא מבין. מה את עושה פה בשיחה, כאילו? מה, האח הגדול חזר?
1: הוא לא חזר, האח הגדול לא חזר, אבל הוא יחזור, אבל... בינתיים.
0: מה בינתיים?
2: יש בינתיים.
1: בינתיים משפחת בורגול ממשיכה לייצר כותרות דרמטיות. אחרי שסניר בורגול רב עם אחותו ספיר בורגול בגלל אברהם אקלום.
2: מי?
1: ואז סניר בורגול השלים עם אחותו הבורגול, ואחותו הבורגול רבה עם בעלה האקלום, והם התגרשו בפוארים. ואז היה שקט, לא שמענו מהבורגול עם זמן מה. אבל... קרו דברים לא פחות חשובים בינתיים.
0: באמת? מה קרה שלא פחות חשוב מהבורגולים האלה, שאין לי מושג למה מדברת, כן, אבל אני זורם איתך. מה קרה?
1: תארת נטע על האיסטר, של התמים באיילון של הדוגמנית, עם סמלת פג, הרר, שלג, תגובות קשות.
0: וואלה.
1: רגע, יש פה תינוק בוכה. מה זה? לא כתוב עם הפומטר, תינוק בוחר, חברים.
0: תתמודדי, לירון, תתמודדי.
1: שערת נטע על האיסטר, שלט עמים באיילון, שלט דוגמנית עם סמלת פג, גרר תגובות קשות. ואני לא מבינה, מה הבעיה להגיע עם בייבי דול לשולחן חד?
0: תראי, לירון, זה לא אידיאלי כל כך להגיע לשם.
1: גיא, אתה פרימיטיבי. איזה גיא? זה סטייל היום.
0: רגע, אבל אנחנו דואגים, מה קורה
2: עם... מה קורה עם הבורגולים?
0: את מהירת התינוקת.
1: ספיר בורגול על השנה הקשה בחיה, איציק, תן לי פרומו.
3: אני לא יכולה ללכת לשום מקום אם הוא לא יודע איפה אני. אני לא יכולה לצאת עם חברה כי אני מקבלת צרור של הודעות של איפה את הכיני לי קבב מיד שאת הולכת ומטיילת. ויום אחד שאני לא מעלה אותו לסטורי, גלים של הודעות.
1: כן, כן, כן, בהחלט. תחושות קשות, בעיקר הקבב.
2: האמת היא שאצלנו סיגל יודעת שהיא לא יוצאת מהבית בלי להכין לי קבב, זה ברור.
0: באמת?
2: לא.
1: בערב, ההמשך של משפחת בורגול והקבב. ובינתיים, ההרשמה לבית האח הגדול ממשיכה. אם גם לכם אין מה להציע לעולם, אם גם אתם רוצים לנהל את המריבות שלכם מול כל עם ישראל, להסתכסך בסטורי ולקבל קוד קופון, תרשמו כבר עכשיו לאודישנים של האח הגדול. ואולי גם אתם תוכלו להיות הבורגול הבא.
0: החלט כך, להיות הבורגול הבא. אז אם אתם רוצים להיות הבורגולים הבאים, זה הזמן שלכם, כי הרשמה החלה. לירון ויצמן, אנחנו... תמיד כיף לשוחח איתך.
1: כיף,
0: מתנה.
1: ערב! ערב!
0: תודה רבה, לירון, תהיי עם התינוקת. אז הנה, מתי יש לתינוקת, לירון.
1: אני חזרה מהסתגלות, אנחנו לא רואים
0: מהסתגלות. תבואי הערב, אפרופו הערב, שרון חזיז הערב בגרי בתל אביב, ואנחנו כולנו נהיה שם.
1: גם הפרונטים.
0: קחי אותי לשם.
1: אקח אותך.
0: תודה לירון. ביי.

0: שרון חזיז. הייתה כאן בחמישי אגדה לפני שבוע, עוד מעט שבועיים כבר. הערב היא בגרי, אתם מוזמנים. טוב, מה רצית, אהרון?
1: לא, לא, תשמע, אתה יודע, תן רגע, קום.
0: בסדר, קמתי, לא צריך לדחוף.
1: לא, תגידי רגע, אני חייב להבין, אתה מפרגן לכל העולם, שרון חזיז, כל המדינה יודעת מי זה שרון חזיז, כולם מדברים עליה, הייתה עכשיו בטלוויזיה, תוכנית. אני, מה, אתה לא יכול לפרגן, לבוא לבד, להגיד, וואלק, הרון, אנשים לא מכירים אותך, יש לך תעודת זהות, בוא נשמיע את התעודת זהות.
0: אתה יודע מה? צודק, תשמיע את התעודת זהות.
1: שים את התעודת זהות, יאללה. נמאסתי כבר שלא מכירים אותי.

0: ביקורת. תודה רבה לניקי גולדשטיין שנרתם לטובת השיר הזה, תעודת הזהות, והקליט כאן את הסוף. אני מזכיר לכם, אנחנו עדיין בקמפיין למפלגת פול גז, לא ישכוח, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן.
1: עשיתם סקרים פנימיים? אתה יודע מה המצב?
0: אני מוביל בענק. אנשים אוהבים אותי, חולים עליי.
1: אבל לא עשית סקרים.
0: לא, לא צריך. מה, אני מרגיש שזה גם ברחוב האהבה שאני מדבר ברחוב.
2: מה, אנשים שמדברים איתך? אני יכול לשמוע את פורטרט?
0: יאללה, בוא נשים את פורטרט. בבקשה. מה, אני מביא את התוכנית? כן, שרפת לי את כל הזמן. לא נורא.

0: הלאה. זהו, תודה רבה אהרון, תודה לך, תודה לך, אתה סובל אותי. נגיד תודה לדני קפל, הלו הוא העורך הראשי שלנו, המפיקה הראשית מאירה פרץ, רונן שבתה על התחקירים, עורכת המוזיקה, עבדכם הנאמן, בצוות שלנו פרל דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב. נגיד תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שסובל אותנו משעות הבוקר מוקדמות כאן ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, תודה לצוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור רואי אליהו ואורי פלק. פודקאסט שלנו, חפשו 2-4 בקיצור. אתם יכולים לשמוע אותנו בספוטיפיי פודקאסט, באפל פודקאסט, אנחנו שם. זהו, סו בזהירות, תהיו אנשים טובים, וניפגש מחר בעזרת השם.
1: אתה בא איתי לקנות תפוחים?
0: יאללה, בוא.
2: בחסות.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר, עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
6: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם לטקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני שבעה בספטמבר בשש בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע. זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
9: אז אני שם לי, בואי תראי מה הטעם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
8: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
10: היי, שוב אני, אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.

0: צבת.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
3: אני
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
12: כל חמישי בשבע בערב
11: הולך להיות בשמיר.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
17: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
18: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נפתח הליך הגשת הרשימות לכנסת. אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, הגיש את רשימתו ללא איחודים. במקביל, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע לראש המטה שלו בארבע השנים האחרונות, עורך הדין חנמאל דורפמן, כי ישובץ במקום השביעי ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. גם גדי אייזנקוט חשף את 40 המועמדות והמועמדים הראשונים ברשימת ישר. יורם כהן שובץ במקום השני, ואחריו בחמישייה אורית פרקש הכהן, עדי אלצ'ולר ומתן כהנה. צהל אישר שתקף תשתיות טרור של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
19: בתגובה לשיגור הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכס עלי טייר, הצבא תקף כמה מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה באזור הכפר רומן, במטרה להסיר את האיום על הכוחות. עוד נמסר כי טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות. כמו כן, צהל תקף וחיסל באזור נבטי המחבלי חיזבאללה.
18: מדינת קוסובו מצטרפת באופן רשמי לכוח הייצוב הבינלאומי הפועל לקידום תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית טראמפ ברצועת עזה. לפי הודעת מועצת השלום, הסכם ההשתתפות של קוסובו בכוח נחתם היום בטקס שהתקיים בפרישטינה. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס לראשונה לניצחון של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה האפדה בבחירות מדינת מחוז. הוא אמר כי הפסד מטלטל את המפלגה עד היסוד, ולא אני ולא הממשלה הפדרלית יכולים לחזור לעסקים כרגיל. עוד הוסיף, יש לנו חוקה חזקה וכל הכלים כדי להגן עליה מפני ממשלת ימין קיצוני במדינת מחוז, אבל מדובר במהפך טקטוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: צהריים טובים, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים למויאל בדרכים. אני יואב זמיר, השדר שמחליף את זיו, ככה הוא הלך לחופש עד שבוע הבא, אז אני אהיה במקומו בשידורים במהלך השבוע. כיף גדול להיות איתכם, אני הולך לשים פה מוזיקה טובה, גם יהיה הקדשות שירים, אתם מוזמנים לשלוח לנו לוואטסאפ של האולפן, ל-052-596-96, מקווה שהולך לכם טוב על הכבישים, שמרו על עצמכם, ואנחנו עכשיו נמשיך לשיר על ההיט של טיים אימפקט. פעלה, עכשיו אטרקטיבי נמצא בהמון המון מצדים, השיר לוזר, בואו נשמע.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. כל

אוקיי, אנחנו שבנו וחזרנו. איזה כיף להיות איתכם, איזה כיף לשדר פה. לפעמים שאני ככה מחליף את זיו, אני שמח מאוד להיות איתכם פה בלייב. השעה 4:15, אנחנו פה עד השעה 6 עם המוזיקה שאתם רוצים לשמוע, מהדברים הרלוונטיים שכובשים את המצעדים בימים אלו, וגם מהדברים, אתם יודעים, כמו שאומרים, לעיתי עבר. ואם לכם יש איזה הקדשה, איזה רעיון לשיר שאתם רוצים לשמוע, להקדיש לחבר, לאימא, לאחות, לאח, לאבא, לכלב, לחתול, אתם יותר ממוזמנים, שלחו לנו לוואטסאפ של האולפן, אני אגיד את המספר, 052-596-96, ואנחנו נמשיך עם השיר של המונדיאל, שהיה ממש לאחרונה, של שקירה וברנה בוי.

0: תזמני.
1: השיר תזמני של אסולין ביחד עם אנה זק. חשוב לציין שאסולין הוציאה את השיר תזמני לפני איזה שנה פלוס, אם אני אומר נכון, אם אני צודק בדבריי, והשיר הצליח, ומפה לשם היא הוציאה את זה ביחד מחדש, ככה הוצאה מחודשת ביחד עם אנה זק. אני אומר, חידוש משמעותי, אחלה של שיר. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה ואנחנו מיד נשוב עם להיט מעבר. תישארו איתנו.
2: המויאל בדרכים עם זיו ומויאל.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה.

0: תעשייה. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

אוקיי, הלהיט הענק הזה, Rhythm is a Dancer של סנאפ, יצא עוד ב-1992, שנים לפני שחשבו על ליצור אותי. את יואב זמיר פה, אני השדר שמחליף את זיו המויאל דרך. אגב, אני אגיד את זה כל כמה זמן כדי שאנשים לא יתבלבלו. אבל כן, להיט ענק וכיף גדול שאני יכול להשמיע אותו פה, ואנחנו מלהיט של עבר, נעבור ללהיט של היום. אני מדבר על אחד השירים החמים במדינת ישראל. בשנה האחרונה יש אומרים שיר השנה, יש אומרים לפחות טופ 5, אני חושב שמגיע לפחות חמישה, מהטופ 5 שירים החזקים במדינת ישראל של השנה. אני מדבר על איך שהיא רוקדת של עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, שילוב מטריף. השיר שיצא עוד במאי האחרון עשה רעש והגיע לראש המצעדים וכאילו כל רחבי הארץ, אני יכול להגיד הרבה מקומות, גם אצלנו כאן ברדיו כל רגע. דרך אגב, אני אעשה פלאג לתוכנית שלי בכל יום חמישי החל מהשעה 21:00, ראש בראש המצעד המוזיקלי השבועי של רדיו כל רגע. תשימו אוזן, בינתיים בואו נשמע.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו נעבור לתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום יעשה חל חם מהרגיל העונה, מחר תחול התחממות, ברביעי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן חסות מזג האוויר, ואנחנו נמשיך ללהיט של הילד, כן, זה לא סתם ילד, קוראים לו ילד, זה הניקניים, והוא לא ילד, למה את?
2: יכול להיות שאני ראפר יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה. מנסה להיצמד לעובדות. מנסה

0: אוקיי, מאזינים יקרים, זה השיר הלוואי, איזה שיר, איזה להיט. אנחנו נצא להפסקה קצרה ואנחנו נשוב עם עוד מוזיקה משובחת.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון. וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: שילמת?

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

איי, איי, איי, איזה שיר, איזה להיט גדול זה Bring Your Love של מדונה וסברינה קרפנטר. מאזינים יקרים, אנחנו בשעה 4:47 מתקרבים אל סוף השעה הראשונה, ואני פה איתכם עד השעה 6 עם המוזיקה שאתם רוצים לשמוע. אם יש לכם הקדשות, אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו לוואטסאפ של האולפן 052-596-96. אני אספר לכם גם עוד משהו על השיר הזה שעכשיו שמעתם, Bring Your Love. השיר יצא כטיזר, יעני, יצא לפני שיצא האלבום של מדונה, וכרגע הוא נמצא כחלק מהאלבום החדש של מדונה, שיתוף פעולה נדיר ביחד עם סברינה קרפנטר. ואנחנו עכשיו נעבור למקום הראשון במצעד הישראלי שלנו ברדיו כל רגע. כן, כן, אני מדבר על השיר אבי התחול של רועי אדם, אחד מהשירים באמת הבולטים ביותר, אחד מהשירים, יש שיר אפילו יותר בולט, אבל כן, אחד מהשירים, טופ 3 לפחות, מהשירים החזקים בקריירה של רועי אדם. בואו נשמע, אבי התחול. אבי התחול, רועי אדם.

Turn the Lights Off, באמת של קאטו ביחד עם ג'ון. איזה להיט, איזה להיט. אנחנו כאן נשים את השיר האחרון, בייבי דול של דומיניק פייק, ככה שיסגור לנו את השעה הראשונה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההזנה, ותישארו איתנו, אנחנו נצא להפסקה, חדשות מיד לאחר השיר, ואנחנו נשיב לעוד שעה ביחד.

0: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בחוץ. כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: אני רוצה להגיד.
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. דובר צהל הודיע כי מוקדם יותר היום, במהלך סריקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב הבופור בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששהה בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. הכוחות השיבו מיד באש לעברו וחיסלו אותו. עוד נמסר כי במהלך ההתקלות נפצעו שני לוחמי צהל באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם עודכנו. הליך הגשת הרשימות לכנסת, אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, הגיש את רשימתו ללא ייחודים. במקביל, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע לראש המטה שלו בארבעה השנים האחרונות, עורך הדין חנמל דורפמן, כי הוא ישובץ במקום השביעי ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. גם גדי אייזנקוט חשף את 40 המועמדות והמועמדים הראשונים ברשימת ישר, יורם כהן שובץ במקום השני ואחריו בחמישייה, אורית פרקש הכהן, עדי אלצ'ולר ומתן כהנה. שלושה פצועים במצב בינוני הובאו לחבירה עם כוחות מד"א ברחוב רגר בבאר שבע לאחר שככל הנראה נפצעו באירוע אלימות. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה, גבר בן 35, צעיר בן 18 ונער בן 17, כולם עם פציעות חודרות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, האחרון לפני סגירת הרשימות וגם הברסלבים, גלעד שלמור כתבנו בקהילת יבנאל ונישואי הקטינים.
10: הערב הצד האפל של ברסלב, והפעם הגעתי ליבניאל. פגשתי את האנשים שבוחרים לחתן את ילדיהם בנישואי קטינים. ראיינתי גם צעירים שהתחתנו בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר, ושמעתי איך הם מסבירים את זה. הפרק הערב יעסוק בשוליים של החסידות הכי שמחה בעולם היהודי. פגשנו את האנשים שבוחרים לחיות רחוק מהעולם המודרני, וגם כאלה שמצאו בברסלב מפלט מהפשע. הברסלבים נגד הזרם, הערב הפרק השני.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
21: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אוקיי, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לשעה חדשה. אנחנו כאן פותחים שעה שנייה והמויאל בדרכים. אני אוהב זמיר, כן כן, אני לא זיו המויאל, אני מחליף אותו. הוא יצא לחופשה ככה והוא חוזר שבוע הבא לשדר כרגיל, אז אני מחליף אותו בשידורים שלו ככה 4 עד 6 אחר הצהריים מהיום עד חמישי כולל. אז זה הולך להיות פה כיף גדול, מוזיקה טובה, קיצר, כיף גדול. כמו ששמעתם את השיר האחרון, פתחנו פה את השעה עם שיר לאית של Backstreet Boys, כמובן, Everybody, אחד השירים. אני נולדתי די בטוח אחרי שהשיר יצא, אם אני לא טועה, די בטוח שכן. אנחנו כאן עד השעה 6, יש לנו שעה שלמה ביחד. אתם מוזמנים להקדיש שירים למישהו שאתם אוהבים, או לעצמכם, זה גם מקובל. שלחו לנו את השיר שלכם, איזה הקדשה, למספר וואטסאפ שלנו, לוואטסאפ, ל-052-596-96, אני אחזור, 052-596-96, 96. ואנחנו עכשיו ממשיכים לשיר הבא של אודיה, אחד השירים החזקים שיוציאה לאחרונה, שנקרא 10 רמות מעליו. השיר כבר הוביל את

מצד כאן של רדיו כל רגע, את המצד הישראלי, כרגע הוא במקום התשיעי, לאחר כמה וכמה שבועות שהוא היה חזק מאוד במצד, גם מקום תשיעי זה מכובד, חבר'ה, מקום תשיעי זה עדיין מכובד. בואו נשמע את השיר של אודיה, 10 רמות מעליו.

לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. כל

איזה שיר, אין מה להגיד. אין מה להגיד, איזה שיר, שיריות של החיים, עידן רייכל, איזה להיט, איך, מה זה עושה לי בגוף שאני שומע את זה, אני גדלתי על השיר הזה, דרך אגב, אני יואב זמיר, אני נולדתי ב-2001, רק שתדעו, אני על הרבה שירים שאולי לכם הם חדישים, יש מצב שאני גדלתי עליהם, אוקיי? טוב, אנחנו נמשיך לשיר שעושה רעש בכל רחבי העולם, ובארץ גם נכנס חזק מאוד למדינה שלנו, אני מדבר על השיר Great Expectation של סיאנה ספיירו, פשוט באמת, באמת, באמת, פשוט שיר מדהים, כחלק מאלבומה האחרון שנקרא ויזיטור, שגם באלבום הזה יש את הלהיט הענק, Die on this hill וכדומה. בואו נשמע את השיר הזה, כיף גדול להיות איתכם, השעה 5:16, אנחנו עד השעה 6 פה, בואו נהנה.

0: כבר.
1: אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ומיד נשוב, תישארו איתנו.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. בחסות.
3: כל פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות, חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
11: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
12: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

אוקיי, אנחנו שבנו וחזרנו, השעה 5:27. איזה שיר, פשוט מטורף. We Found Love של ריאנה וקלווין אריס. גם שיר שגדלתי עליו, אני פה רקדתי מצד לצד, ככה שאני במקומי פה על הטכנאות של השידור. כיף גדול להיות איתכם פה מהאולפן בבית קשת. אני רוצה לאחל לכם נסיעה טובה, מקווה שהכל טוב בכבישים, מקווה שלא יהיה פקקים, תשמרו על עצמכם, שתגיעו הביתה כמו שצריך. איזה צמד חמד באמת זה, ככה, ריאנה וקלווין אריס. אנחנו נעבור לצמד חמד ישראלי. אני מדבר על עדן גולן ושרק, שהוציאו את השיר המגניב הזה לקיץ. אני אוהב אותו, אווירה ממש שבא לי איזה שייק, בא לי איזה משהו מגניב כזה. קוראים לשיר סטארבקס. אני

0: אוקיי, ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום יעשה חם מהרגיל לעונה, מחר תחול התחממות ברביעי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן חסות מזג האוויר. עכשיו אנחנו ממשיכים ללא סתם שיר, שיר שיצא יחסית לאחרונה כחלק באמת מ... כמו שאומרים, מיני אלבום אוגוסט דאמפ 2026, ככה קוראים למיני אלבום של אושר כהן, ואחד השירים הוא דאון, אחד השירים שאני ממש ממש ממש אוהב, השיר האהוב עליי מתוך המיני אלבום הזה. לצידו יש את השירים יום הולדת, הקלה של המדינה ופרח. בואו נשמע את השיר דאון של אושר כהן.

עבודה. אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

איי איי איי, Paint the Town Red של Doja Cat. איזה שיר, איזה שיר מדהים, באמת, באמת, באמת. השעה עכשיו 5:38, אנחנו כאן עד השעה 6, ועכשיו הלהיט שאני עומד להשמיע לכם, וואו, כרגע הוא הלהיט, הוא להיט אטרקטיבי, אחד מהאטרקטיבים שיש לנו במדינה כרגע, באמת רץ בהמון מצדים, אם אנחנו מדברים על המצד של רדיו כל רגע, אז השיר הזה במקום השישי כרגע במצד המוזיקה השבועי, במצד המוזיקה הישראלי השבועי שלנו כאן ברדיו כל רגע. אני מדבר על השיר של בר צברי, לא אחר מילדה מטורפת. בואו נשמע את השיר המטורף הזה. ונצא להפסקה קצרה מיד אחריו.

0: לבד.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המועצה האזורית גלבוע מזמינה אתכם לטקס עלייה לקרקע, אזור התעשייה מבואות גלבוע שלב ב', יום שני 7 בספטמבר ב-6 בערב. הטקס יתקיים במעמד ראש המועצה דני עטר, ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, נציגי רשות מקרקעי ישראל ואישי ציבור נוספים. שידור חי עם כל הקולות מהשטח, רק ברדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: שילמת?

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

אוקיי, נווה הדרים של ססון שאולו, וזה להיט, להיט, אין מה להגיד, להיט, להיט, להיט. אנחנו עכשיו בשעה 5:48, אני יואב זמיר שמחליף את זיו המויאל, ואנחנו מתקרבים אל הסוף של השידור שלנו להיום, לא לדאוג, אני איתכם מהיום בשידורים מ-4-6, עד יום חמישי כולל, אז תהיו איתנו, יהיה כיף גדול. אנחנו ממשיכים למקום השלישי במצעד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע, לא אחר מהשיר של אריאנה גרנדה, Hate, That I Made You Love Me.

0: אוקיי, זה השיר באמת של אליעד. מאזינים יקרים, אנחנו הגענו לסוף השידור שלנו, אנחנו נשים עוד שיר אחרון. אני רוצה להודות לכם, שיהיה לכם רק המשך יום טוב. תודה רבה לכם על השידור, אני איתכם גם מחר עד יום חמישי, החל מכאילו 4 בצהריים עד 6 בערב. מיד אחריי, ימי קברי ישדר מטקס הנחת אבן פינה בגלבוע, אז תישארו על התדר ושיהיה לכם המשך יום מדהים. נתראה מחר. זה רונדלים של סטטיק.
1: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שלום דני עטר. הזכרת את הבחירות שמגיעות, וצריך לומר, אתה איש ישראל ביתנו עכשיו, ואתה יודע, יש כאלה בגלבוע שלא יודע, הם חוששים או דואגים שאתה כבר חבר כנסת בעוד כמה חודשים.
2: כל מי שהוציא חליפות מהארון כי הוא חשב שדני עומד לעזוב את הגלבוע, שיחזיר את החליפה לארון. דני לא הולך לעזוב את הגלבוע עד שנמצא את התוכנית האסטרטגית שלנו, והיא תהיה כנראה קצת יותר מהקדנציה הזו.
0: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה, מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים, מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
10: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
9: כללית, איתכם בכל מצב.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. $2,000 כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. דובר צהל הודיע כי מוקדם יותר היום, במהלך סריקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב הבופור בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששהה בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. אלה השיבו מיד באש וחיסלו אותו. עוד נמסר כי במהלך ההתקלות נפצעו שני לוחמי צהל קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם עודכנו. הגשת הרשימות לכנסת, אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, הגיש את רשימתו ללא ייחודים. במקביל, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע לראש המטה שלו בארבע השנים האחרונות, עורך הדין חנמאל דורפמן, כי הוא ישובץ במקום השביעי ברשימת המפלגה. גם גלדי אייזנקוט חשף את 40 המועמדות והמועמדים הראשונים ברשימת ישר. יורם כהן שובץ במקום השני, ואחריו בחמישייה אורית פרקש הכהן, עדי אלצ'ולר ומתן כהנה. מערך החירום הלאומי ומשרידי הממשלה יקיימו מחר ומחורותיים תרגיל להתמודדות עם אירוע טרור בלתי קונבנציונלי, כלומר ביולוגי. התרגיל יתקיים באזור מעלה אדומים ובהדסה הר הצופים בירושלים. במסגרת התרגיל צפויים להישמע פיצוצים ותורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון והצלה. במשרד הביטחון מדגישים כי מדובר בתרגיל שתוכנן מראש ואינו קשור לאירוע ביטחוני נוכחי. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, האחרון לפני סגירת הרשימות. וגם הברסלבים, גלעד שלמור, כתבנו בקהילת יבנאל ונישואי הקטינים.
17: הערב הצד האפל של ברסלב, והפעם הגעתי ליבניאל. פגשתי את האנשים שבוחרים לחתן את ילדיהם בנישואי קטינים. ראיינתי גם צעירים שהתחתנו בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר, ושמעתי איך הם מסבירים את זה. הפרק הערב יעסוק בשוליים של החסידות הכי שמחה בעולם היהודי. פגשנו את האנשים שבוחרים לחיות רחוק מהעולם המודרני, וגם כאלה שמצאו בברסלב נפלט מהפשע. הברסלבים נגד הזרם, הערב הפרק השני.
16: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו, ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. ביום רביעי תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בהמשך השבוע צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
18: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

ערב מצוין לכם, מאזינות, מאזיני רדיו כל רגע. אנחנו איתכם ואתם איתנו בשעתיים הקרובות, אולי קצת פחות. אנחנו בגלבוע היום, אזור התעשייה, מבואות הגלבוע, אזור תעשייה שדהר והתאכלס והתמלא.

הכלכלה, רשות מקרקעי ישראל והמועצה האזורית גלבוע. וכעת אנחנו כאן בטקס בשוליים המזרחיים של אזור התעשייה מבואות גלבוע. הטקס הזה יתחיל עוד מעט, אתם תהיו איתנו, איתנו זה עם יניב שוורץ שמנהל כאן ומתקתק את הכל, כבר העלית היסטורי לפייסבוק מרוב התפעלות מהאיש הזה, ועבדכם, עמי קברי. אני אהיה כאן ועוד מעט יהיו כאן בשולחן הזה, על שני המיקרופונים הללו, האורחים שלנו, ראש המועצה האזורית גלבוע, מנכ"ל המועצה האזורית, אחד מבעלי המפעלים כאן באזור תעשייה מבואות גלבוע. אנחנו כמובן נביא קולות, נביא מראות, נספר לכם קצת סיפורים על הטקס הזה. אנשים הולכים ומתכנסים כאן, זה הולך לראות, זה נראה כמו טקס שהולך להיות מרשים ביותר. מזג האוויר בהחלט חומל עלינו, החום מפנה את מקומו לבריזה נעימה, ואנחנו בשמחה רבה נביא לכם את הקולות ואת העדכונים מן האירוע הזה, שיהיו בו אנשים רבים מכל האזורים של הצפון. אזור התעשייה מבואות הגלבוע בלי ספק מתמקם לצד אזורי תעשייה גדולים ומרשימים מאוד. אזורי התעשייה האלה יש המכנים אותם אזורי תעסוקה, ובצדק. עוד אזורי תעשייה, עוד מפעלים שמגיעים לכאן, עוד מקומות עבודה, עוד פרנסה, ידיים עובדות מן האזור הזה, מאזור הצפון, מכל התחומים כולם, אם זה רואי חשבון, אם זה מנהלי חשבונות, אנשי הייטק, כל בעלי המקצועות כולם משתלבים, ולכן האירוע הזה הוא אירוע משמח, הוא אירוע מבורך. אנחנו כאן אנשי רדיו כל רגע, כהרגלנו, נצמדים לאירועים הגדולים, לנקודות הציון החשובות בזמן. אז תישארו איתנו, בינתיים ננעים לכם במוזיקה שמביא יניב שוורץ היקר, ואנחנו נהיה איתכם מיד כאשר יתייצב כאן המרואיין הראשון, כדי להתחיל להבין את גודל הרגע.

0: אנחנו לגמרי כאן, חברים יקרים, וכשאני אומר כאן, הכוונה היא לגלבוע. אנחנו באזור התעשייה מבואות גלבוע, שהמיקום שלו הוא באמת יפהפה. השעה הזאת היא של 6:13 דקות. יפהפייה, השמש לאט לאט מתחילה לרדת, לשמאלנו גבעת המורה, עם שדות יפהפיים, לימיננו התענכים, פשוט חגיגה לעיניים. אני חייב לשתף אתכם, לא כי ככה מלמדים בקורסים, אלא כדי שתהיו חלק מהחוויה. והאורח הראשון שלי הוא מנכ"ל המועצה האזורית גלבוע, מוחמד אל-בחירי. האם אמרתי את זה נכון?
1: נכון מאוד.
0: כמה שנים אדוני כבר חלק מהמועצה האזורית?
1: אני הייתי ב-17 שנה האחרונות מנכ"ל תאגיד המים, בשנתיים האחרונות
0: מנכ"ל המועצה.
1: מנכ"ל המועצה שדן התחיל את הקדנציה שלו.
0: זה מדהים, אתה פשוט, יש פינה שאתה לא מכיר באזור הגלבוע.
1: אני לא רק מכיר, אני גם אוהב, וזה מה שעושה את ההבדל.
0: אז אנחנו מדברים פה על הרחבה של אזור תעשייה. תכניס אותנו קצת לתמונה בעצם, מה מדובר כשאנחנו מדברים על הרחבה של אזור תעשייה? איך לוקחים את האדמות, שינוי ייעוד, לא שינוי ייעוד, מה מותר לנו להביא לכאן ולהכלס במקום הזה, מה לא מקובל?
1: אנחנו נגיד שהכל מתחיל מאסטרטגיה. כל הסיפור הזה של אזור התעשייה, בעצם זה מימוש חזונו של ראש המועצה כבר משנת 2008-2009, בשלב א' שלו. תהליך תכנון במדינת ישראל הוא ארוך שנים. ומאמצים כבירים על קידום תכנון במוסדות התכנון, זה לא דבר פשוט.
0: למה? כי זה לא מנוהל נכון, או שאתה אומר לא. ככה זה העולם?
1: זו השיטה. מה שבעצם מבדיל, הוא גורם למהלכים לקרות די מהר, זה הנחישות, המקצועיות, וככה אנחנו פעלנו, גם בשלב א', שהוא כבר, אתה רואה את המפעלים מאוכלסים, ואנחנו היום בעצם...
0: יש כאן מרכזים לוגיסטיים ענקיים, יש כאן מפעלי הייטק, צריך לבוא לראות את הדבר הזה. אנשים פה חולפים בכביש 66, שיציצו לעבר המקום הזה, אתה ואני כנראה זוכרים עוד הרבה לפני שזה היה, עוד כשרק דיברו על זה.
1: נכון. עמי, תראה, אתה התחלת את הפתיח שלך בזה של להגיד, תראה את הפסטורליה פה, זה אזור תעשייה בין יישובים לבין... שטח חקלאי, נכון. שהכל מתיישב ביחד. יש פה ראייה על המיקום שלו. אני חושב שזה המיקום הכי טוב שיכול להיות. מבחינה אסטרטגית זה מיקום די מושך את היזמים.
0: קרבה לכביש 6 כמובן.
1: לגמרי. לגמרי, ואני חושב שהשלב א' שלו, האכלוס שלו, במפעלים היפים שאנחנו רואים מאחורינו, זה בעצם נתן את האות כבר ב-2013 ללכת על שלב ב', ואנחנו היום בטקס עלייה לקרקע, תחילת העבודות ל-600 דונם נוספים.
0: תגיד, כאשר היה צורך, כמו שאת אומר, לדחוף, להיות נחוש, במהלך שבוע, כמה זמן אתה מקדיש לדבר הזה? כמה ישיבות?
1: זה לא מאמץ אישי, כמובן, אתה מעריך שזה מאמץ קבוצתי של קבוצת אנשים לא בוטלת, עם בעלי תפקידים במועצה, בהובלה של ראש המועצה, שלי, ואנחנו מקדישים ים של זמן בקידום הרבה תהליכים. בין העדיפויות זה בעל עדיפות, האזור תעשייה הוא בעל עדיפות גבוה, כמובן מבחינה אסטרטגית, המועצה הזאת היא ביכולות של הכלכליות, האזור תעשייה הוא נדבך נוסף בקידום הכלכלה האסטרטגית ובחוסן הכלכלי של המועצה. בסוף הכל צריך להתנקז כבנפיט בסוף לתושב, בשירותים שהוא מקבל. זה אחד המושגים, אחד הדברים שעוזרים לרשות להיות איתנה ובעלת יכולת לתת שירותים הרבה יותר רחבים.
0: לספר שכרגע אנחנו מדברים על סדר גודל של 600 דונם מאוכלסים היטב. השלב הבא, אם אני מבין נכון, עוד כ-850, אנחנו מקים ל-1,500 דונם.
1: נכון.
0: תמקם אותי כסדר גודל, איזה סדר גודל של אזור תעשייה זה? בינוני גדול, קטן בינוני?
1: אני חושב שבמימוש החזון הכולל של המועצה, אנחנו נהיה בין האזורים הבודדים הגדולים במדינה. כמו שאמרת, תהליכי תכנון לוקחים זמן, וכיום אנחנו כבר פנינו, כבר התחלנו לעבוד על השלב ג' שבסוף כל האזור הזה יהיה כ-3,500 דונם. אני חושב שזה יהיה בו כאן נקודת ציון מאוד, מאוד חשובה לאזור ולמועצה בכלל וליישובים ולכל מעגלי החיים שיכולים בעצם ליהנות מקיומו של אזור תעשייה כזה.
0: ראיתי בכל הניירת, בכל המידע, הסתכלתי גם קצת ביום ה-AI, זה חלום. אתה נכנס פנימה, יש לך הכל זמין. אני מבין שמדובר פה על חיבור של האזור התעשייה הזה גם לרכבת, מסילות רכבת שיעברו בצפון. אני מבין, החיבור אמור להיות למסילת הגליל, למסילה המזרחית, איך ישנעו מכאן סחורות באמצעות רכבות?
1: נכון, אנחנו יחד עם משרד התחבורה, יחד עם רכבת ישראל, אנחנו לא פועלים לבד, ממש, עם כל מוסדות התכנון. אנחנו רוצים שאזור התעשייה, גם בעלי העסקים, בעלי המפעלים, יענו מכל התשתית התחבורה ש... תהיה מונחת כאן, אחת מהתשתיות האלה עם רכבת, כמובן גם כביש 675 שודרה, כביש 71 עוקף דרום אפולה, שיאפשר בעצם תחבורה של כביש בינלאומי, שיקל על התחבורה כאן באזור. התוכניות האלה לא סתם, הם נדבך לבנה אחרי לבנה אחרי לבנה, בתהליך מאוד סדור, ככה שבסוף, בסוף התהליך יהיה פה אזור עם נגישות טובה, גם אזור תעשייה שלא יפריע לתושבים, וגם אזור תעשייה שיהנה מתשתיות תחבורה.
0: ממה שאני יודע, ממה שאני מכיר, וזה לא יום-יומיים, זה שנים ארוכות, מועצה אזורית גלבוע, זה יש לה שם של מועצה בולדוזרית. רוצים, רצים קדימה. איך היה שיתוף הפעולה מול נגיד גוף לא פשוט, כמו רשות מקרקעי ישראל?
1: אנחנו דוגלים ככה בסדרי העדיפות שלנו וסדרי העבודה שלנו של שיתופי פעולה. גם רשות מקרקעי ישראל, עם מנהלת המחוז, עם מילה ברוט רייך, עם הוועדה המחוזית, עם מושב דבורה בעלי הקרקע, עם משרד התחבורה, עם נתיבי ישראל. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק. ואני חושב שתוצאות שיתוף הפעולה היא בקיצור ההליכים הבירוקרטיים במדינה. תוצאה לכך, רואים שזאת עשייה מאז שנכנסו לקדנציה הזאת, קיבל תפנית גם בקידום שלו, ואנחנו רואים היום את הטקס תחילת העבודות, שזה בעצם ביטוי לקיצור ההליכים הבירוקרטיים.
0: אנחנו רואים פה את כביש 66, מי שחי את הגלבוע.
1: 675, סליחה.
0: 675 מכילה.
1: כן.
0: כביש 675... אנחנו כולנו כבר מייחלים לראות אותו מתרחב, הופך להיות גדול יותר משמעותי, אפילו בשביל היישובים, לא רק בשביל אזור התעשייה. יש לוז, יש תוכניות, יש כוונה להרחיב. תראה, אני מסתכל על השדות, הלב של כולנו נשבר, לקחת אדמה חקלאית ולפנות אותה לטובת הפיכה של כביש לשישה נתיבים. לפעמים זה כואב, אבל עדיין, אנחנו הולכים קדימה, העולם זז קדימה.
1: לגמרי צודק, אנחנו חווינו בשבוע האחרון 3 טונות על הכביש הזה. אנחנו עובדים מאוד מאוד מאוד צמוד להוציא את הפרויקט הזה לביצוע. מבחינתנו, גם משרד התחבורה וגם נתיבי ישראל בשלבים מתקדמים של תכנון מפורט של הכפלת הכביש לדו נתיבי.
0: תחנה ראשונה בזמן מתי?
1: אנחנו עובדים על זה שיהיה לפחות תחילת עבודות בשנה הקרובה. תלוי, אנחנו עובדים, עוברים פה החלטה, בעצם בחירות לממשלה, בטח תתחלף, אנחנו רוצים שזה יהיה בתקצוב של שנה הבאה, אנחנו עובדים ומקדישים לזה לא מעט זמן.
0: עכשיו בואו בינינו, יש לך ראש, אני עופר אמר דובר המועצה האזורית, הוא הרי מנהל פה את העסק, אז אתה אומר לי לסיים בשלב הזה את הרעיון כדי שמוחמד יוכל ללכת אל הטקס? אז אני רק תגיד לי מה זה אומר לעבוד עם דני עטר, הרי הוא לא ילד והוא לא שבועיים בתחום. חתיכת בולדוזר, אני מכיר אותו אישית, הנה אני אומר פה גילוי נאות, זכיתי לעבוד איתו, מכיר אותו באמת הרבה מאוד שנים.
1: נתאר לך את זה בתיאורים קצת קצרים, אז להזיע, לעבוד קשה, לקצור פירות.
0: מוחמד אבחירי, מנכ"ל מועצה אזורית גלבוע, אני מאוד מאוד מודה לך, תמיד כיף לשוחח איתך, תודה רבה, ושיהיה לנו יום שמח ובשורות טובות.
1: תודה לכולם, בהצלחה.
0: תודה רבה. קצת מוזיקה, פרסומות, מה שמתלבש לנו. תודה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה בית.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית. כל הרשת.

0: חברים יקרים, אנחנו שוב פעם איתכם כאן מאזור התעשייה מבואות הגלבוע. אתם יכולים גם ליהנות מהשירה ברקע, יש פה שירים נפלאים, תשמע, זה מתאים. כשאני אומר תשמע, זה בדרך כלל או יניב שוורץ או אופיר עמר דובר המועצה. יש פה שירה שמתאימה את עצמה לנוף המדהים. עכשיו יש לי את הזכות, הכבוד והעונג לשבת מול אדם שבפעם הראשונה פגשתי אותו לדעתי לפני 15 שנה. אומרים לי, תקשיב, אתה צריך להיכנס פה באחד המושבים, בחצרות בין שני בתים, יש מפעל מכובד, משפחת אתר, תותחים, כוח עולה, תיכנס, ואני נכנס, רואה מפעל, אופר, המנכ״ל, הבעלים, המייסד, אופר אתר, שיושב כאן מולי, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, עמי.
0: לוקח אותי, עושה לי סיבוב, ואני אומר, תשמע, כל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה מיומנות, חבר'ה אלה יגיעו רחוק, ובלי עין הרע, תודה לאל, בעזרת השם, איזה מחסן, אני מבין שיש לכם פה מחסנים מאוד מאוד גדולים בתוך מבואות גלבוע, באזור תעשייה, שלב א'.
1: קודם כל, מרגש אותי מאוד לפגוש אותך, אני באמת נרגש.
0: תשמע, עשית כברת דרך, אחי.
1: הזמן חולף מהר, ואנחנו באמת לקחנו את העסק המשפחתי שלנו, שלב ועוד שלב, מהחנות באפולה, ואחר כך למשק של ההורים שלנו.
0: אתרה,
1: משפחת
0: אתר. זה היום שם.
1: משפחת אתר, הוספנו את שם השם, ואנחנו ברוך השם עושים ויוזמים.
0: אני גם יודע, אנחנו כל הזמן דיברנו על זה, אתה אמרת לי, תקשיב טוב, אני באתי לך, אמרת לך, תשמע, יוזמה כזאת, איזה אמרת, תשמע, אני נותן לקהילה, אני נותן בהתנדבות, אני נותן בארוחות למשפחות. אמרתי, תשמע, האיש הזה עושה את הדבר הכי נכון, תודה לאל, תראה לאיפה הגעת.
1: יזם זה בן אדם שחולם, אבל אתה צריך גם ליישם את זה, לקום בבוקר, לקפוץ מהמיטה ולעשות מה שהראש שלך משדר לך.
0: זאת אומרת שישנת בלילה אם אתה קם בבוקר,
1: אני
0: לפעמים
1: משתדר,
0: בלשני
1: כן,
0: בלילה.
1: אשתי אומרת לי, כשאתה שם את הראש אתה נרדם. אז עד שאני נרדם אני עסוק ביזמות. דיברת פה לפני זה דני, את הראש המועצה, שאין לי שום קשר אליו, אבל יש לנו אותו של משפחה.
0: נכון.
1: הם באו ממרוקו, הסבים שלנו הגיעו מקורדיסטן.
0: נכון.
1: זה חשוב לי להגיד.
0: הקורדים הגאים של הטענה, חבל על הזמן.
1: אז אני ודני תמיד אומרים את זה שאין לנו שום קשר, אבל אנחנו באמת חברים טובים. ודני הרים פה את שלב א' של אזור התעשייה, גרם לנו לקחת העסקים הקטנים שלנו, לפתח אותם. ממקום קטן למקום גדול.
0: יש לכם היום את אתרה ויש את שוקית.
1: יש לנו את אתרה, זו חברה סיתונאית שמשווקת תוצרת חקלאית לכל הארץ, ממטולה עד אילת, מעסיקים.
0: כמה מסעיות בשבוע?
1: זה אלפי טונות.
0: מטורף, אה?
1: אנחנו מעסיקים, אנחנו מעסיק הכי גדול פה באזור תעשייה, אני חושב מבואות גלבוע.
0: תודה לאל.
1: מעסיקים כ-200 עובדים, בונים פה את המפעל השני שלנו כבר, החברה עוסקת כבר גם בתחום האנרגיה. התפתחנו ברוך השם, אבל זה חלק מהיזמות, חלק מהרצון שלנו לעשות ולקום בבוקר ולתרום. יש משפט של אבא שלי, שהיום אמרתי אותו, יש לי פה ביקור של ההנהלה הסינית של חברת סופר, זה תאגיד סיני גדול מאוד.
0: וואו.
1: המנכ״ל שלהם נמצא פה עם כל ההנהלה.
0: זה להיכרות או לעסקים?
1: עסקים, אנחנו עושים את המעסקים, אנחנו מייבאים מערכות אגירה, והחברה כבר מתפתחת, אני יושב ראש שלה, אני שותף שם.
0: שבח לאל.
1: וסיפרתי להם היום אחרי ארוחת צהריים, בצורה מאוד מאוד ישירה. אבא שלי אמר לנו, כשיצאנו מהבית, אופר, צאו, תעשו עסקים, אל תקומו עם סימנים של דולר ושקל בישונים. תקומו כדי לעשות. ואני אומר לך, עמי, אנחנו קמים כדי לעשות. כסף זו לא המטרה.
0: אחי,
1: ברוך השם, הוא מגיע,
0: תודה לאל.
1: אבל זו לא המטרה.
0: נכון. אני יכול להעיד על זה, ואני גם, אני, אתה יודע, אני רואה אותך כבר מתפתח, כבר יש את שוקית שזה סניפים וגישה אחרת. אתה לומד, למדת תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט בשיווק, בניהול.
1: אני בקושי רב סיימתי י"ב. מצאתי פעם את אבא שלי רודף אחריי בתוך...
0: באיזה גאווה אתה אומר את זה.
1: אבא שלי פעם רודף אחריי בתוך הכיתה, כשהמורה אמר עליי דברים רעים, שהוא הבטיח להיות אופנוע, וכנראה שלא הייתי מקבל אחרי מה שהמורה בנר אמר באורט באפולה. אבל מאז אנחנו באמת עשינו צבא, הייתי בשירות משמעותי, גם בצנחנים, וגם בג'ינין, בסי אינטיפאדה, וכשהשתחררתי, הייתה לנו מטרה לקחת את החקלאות, לקחת את התחום שאנחנו מבינים בו, ולפתח אותו, וברוך השם, יש לנו חברה מובילה בתחום. כמו שאמרתי, יש לנו זרוע סיטונאית שמשווקת לעסקים, יש לנו את שוקית, שזה גם רשת חנויות.
0: היי קלאס, אין מה להגיד.
1: גם אתר אונליין שאנחנו משווקים דרכו לכל הארץ.
0: כמה שטח יש לך כאן? מה הגודל היחסון שלקחת פה במבואות גלבוע?
1: אנחנו מחזיקים פה קרוב ל-15 דונם עכשיו.
0: וואו.
1: כן.
0: זה מטורף.
1: כן,
0: ואנחנו... עכשיו תגיד, מבחינת שינוע, כמה אתה קרוב... לאופטימום, לאידיאל, מבחינת יכולת להוציא מסעיות, מבחינת יכולת להמיס, לקחת בכביש 6, לקחת למטוסים לחול.
1: אני אזכיר לך משהו, אנחנו בסופו של דבר זרוע ביצוע של החקלאים. אני תמיד מספר את זה לאנשים שנמצאים מולי, ללקוחות שלי. יש חקלאי במטולה, שתוך כדי הפגזות גידל שנה שלמה הפרסקים.
0: וואו.
1: מגיע ליום הקטיף, עכשיו אנחנו משווקים הפרסקים, נקטרים אותה אנחנו, בתוך הקיץ עדיין. והוא בוחר לתת לנו את הפרי הזה, ולסמוך עלינו, שאנחנו נשווק לו את זה, וניתן לו את התמורה המקסימלית. השינוע, הלוגיסטיקה, עמי כבר קטן עלינו, אנחנו חברה לוגיסטית, עם מערך, עם מסעיות, טכנולוגי מאוד, אבל אני חושב שהמהות פה זה החקלאות. אנחנו זרוע מאוד משמעותית עבור החקלאות בארץ, אנחנו מקבלים...
0: כמה משקים עובדים איתכם בקלות?
1: יש לי כ-250 חקלאים פעילים בתוך המערכת.
0: וואו.
1: שאנחנו במערכת יחסים יומיומית איתם.
0: זה חלום, חלום.
1: מאות לקוחות שקונים איתנו יומיום וסומכים עלינו.
0: כמה שכירים יש לאתרה?
1: קרוב ל-200 עובדים.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. עזרת השם, מבואות גלבוע שלב ב', השלב הבא.
1: הנה, אני כאן, אני כבר, זה קורץ לי.
0: ואתה כבר יודע מה אתה הולך לעשות עם השלב הבא?
1: אנחנו קודם כל ניקח ואחר כך נחשוב. ככה חושב יזם.
0: אני זוכר אותך אוהד של קבוצת הכדורסל, נכון?
1: אנחנו עדיין תומכים בקבוצה, אנחנו מגיעים.
0: מלכים איתה.
1: כן, לגמרי.
0: יש לכם מניות, שתהיה בריא.
1: לגמרי.
0: יפה מאוד. מה לאחל לכם לשנה החדשה?
1: שתהיה לנו שנה טובה, מוצלחת, שחקלאים שלנו יהיה טוב, שיצליחו לבוא על הסחרה, הם עובדים קשה מאוד, ושנהיה חלוצים.
0: שהשם יברך את המדינה הזאת בגשם.
1: לגמרי.
0: במזג אוויר טוב.
1: שיהיה לנו רק טוב, שנהיה שמחים.
0: אופיר עטר, המנכ"ל של אתרה ושל שוקית.
1: עמי, איזה כבוד, איזו זכות, אחי. ממש, ממש, ממש, שמחתי לפגוש אותך.
0: תודה רבה, יקירי, תודה, תודה. אנחנו הולכים לקצת מוזיקה, אם אני מבין נכון.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: שילמת על ארנונה? חזק

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.

חברים יקרים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה ונערכים לשעה השנייה של השידור החי של רדיו כל רגע כאן מאזור התעשייה מבואות גלבוע. הטקס פחות או יותר הסתיים, היה פה עכשיו רגע C, אני אספר לכם בדיוק מה קרה בו, אבל זה יקרה בשעה הבאה. מוזמנים להיות איתנו, להתעדכן בחדשות, פרסומות פה ושם, כל הטקס עמוקה לכם, ובשעה השנייה נספר לכם על, על גזירת הסרט המאוד מקורית של אנשי המועצה האזורית גלבוע. ואנחנו נעשה ניסיון גם לעלות על הקו את ראש המועצה האזורית גלבוע, דני עטר, שנכנס למכונית ודהר מהר מהר לפגישה דחופה שיש לו. נעשה כל מאמץ לבקש ממנו שיקצה לנו כמה דקות. דני עטר הוא בכל זאת איש רב פעלים, רב מעשים, רב זכויות, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשוחח איתו. אז עבדכם עמי קברי, יניב שוורץ בעל הבית נמצא כאן, אנחנו מיד בצד השני של החדשות, נחזור ונשתמע.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג, מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יום הגשת הרשימות לכנסת, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט נאם באירוע לכבוד הצגת רשימתו המלאה לבחירות.
9: אני אומר הערב בצורה ברורה, ישראל נלחמת על ביטחונה ועל האינטרסים העמוקים ביותר שלה. הדרך שבה מובלת ישראל היום מסוכנת. זו לא התראה כללית, זו התראה מיידית ומוחשית. עלינו להתעורר לפני שיהיה מאוחר.
8: קרן הינד רג'אב הגישה בסלובניה תלונה פלילית נגד שר החוץ וחבר הקבינט גדעון סער בטענה למעורבות בפשעי מלחמה, רצח עם ועינויים ברצועת עזה. התלונה הוגשה לרשויות והמשטרה בלובליאנה לקראת הגעתו הצפויה של סער לפתיחת שגרירות ישראל החדשה במדינה. בארגון קראו לרשויות בסלובניה לפתוח בחקירה רשמית חרף מעמדו הדיפלומטי. המשטרה הודיעה כי קיימה פעילות אכיפה בשכונת מאה שערים בירושלים, שלדבריה נועדה להגברת המשילות ושמירת הסדר הציבורי. במהלך הפעילות נעצרו 7 תושבי שטחים ששהו בישראל ללא היתר, ונרשמו 15 דוחות בגין עבירות שונות. במשטרה טענו כי במהלך האכיפה התפתחה הפרת סדר, וכי חפצים מושלחו לעבר הכוחות. ומערך החירום הלאומי ומשרדי הממשלה יקיימו מחר ומחורתיים תרגיל להתמודדות עם אירוע טרור בלתי קונבנציונלי. התרגיל יתקיים באזור מעלה אדומים ובעד הסער הרצופים בירושלים. במסגרת התרגיל צפויים להישמע פיצוצים ותורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון והצלה. במשרד הביטחון מדגישים כי מדובר בתרגיל שתוכנן מראש ואינו קשור לאירוע ביטחוני נוכחי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו, ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. ביום התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. ביום רביעי תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בהמשך השבוע צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: 105.
1: שלוש דקות אחרי שבע בערב, חברות וחברים יקרים, כל העיניים על מבואות הגלבוע, אזור התעשייה שהולך יותר מאשר להכפיל את עצמו. הולכת להיות כאן עוד מעצמת תעסוקה, זו בשורה מדהימה לכל העובדות והעובדים בעלי ובעלות המקצוע באזור הצפון, באזור עמק ישראל, אזור הגלבוע, אזור אפולה, אזור טבעון, כל האזור כולו מתברך בעוד ועוד עסקים, עוד ועוד מקומות עבודה, ושלב א' הוא 600 דונם, עכשיו מתווספים עוד 850 דונם, ובטקס שאנחנו נמצאים בו ומעבירים אותו, את הרוח שלו, את המסרים שלו, בשידור כאן, ברדיו כל רגע, בטקס הזה הוזכרה שוב ושוב העובדה ששלב ג' של אזור התעשייה הזה, אזור תעשייה מבואות הגלבוע, שזו יוזמה וחזון של ראש המועצה האזורית דני אתר, השלב ג' כבר מתחיל לעלות לאט לאט על הסרטוטים כדי לקבל את האישורים ולרוץ קדימה. יש כאן אזור תעשייה, מי שמכיר את האזור, עם פוטנציאל אדיר, מחובר לכביש הסרגל, מחובר לכביש 6, רכבת ישראל,

האם יש באמת תוכניות להרחיב כאן את אחד משדות התעופה באזור, אז ייתכן שאזור התעשייה הזה יהנה מהאפשרות גם להטיס ממרחק סביר סחורות לחול או להביא לכאן סחורות מחול. כל זה כמובן בעתיד, אבל רק כדי להבין את גודלו של הפרויקט, את גודלו של החזון, רק משום כך הזכרנו את הדברים הללו. אז אנחנו בעוד שעה של דיבורים, של עדכונים, של חדשות, אני חייב לכם תיאור של רגע גזירת הטקס שהיה בלתי שגרתי. מי שיכנס לסטורי שלי יוכל גם לראות את זה בסרטון, אז גם על זה אנחנו נרחיב. אבל עכשיו קודם כל מוזיקה לנשמה, ואנחנו מיד חוזרים.

0: האם אני יכול להגיד כבר ערב טוב ושעה טובה ומבורכת לראש המועצה האזורית גלבוע, דני עטר?
1: ערב נפלא.
0: תגיד,
1: ערב
0: אנחנו...
1: ערב הכי טוב שיכול להיות.
0: אנחנו ידענו מה התרחש במקור בהיסטוריה בקפה באלול?
1: האמת היא שצריך להגיד את האמת. ידעתי, אבל לא השכלתי לעשות את החיבור כמו שהרב עשה אותו.

0: זה ריגש מאוד, מאוד.
1: יום בריאת העולם, שמע, אני, נכון, אפילו אני נכון. ש... לא,
0: אני
1: לא
0: ידעתי
1: בדיוק...
0: ולא חיברתי את זה לאירוע כל כך דרמטי מבחינתנו, מרוב ההתרגשות.
1: אז תשמע, הייתה לי הזכות להיות פה בימים שהדבר הזה שעכשיו מסיים את שלב א' שלו, אזור התעשייה מבואות הגלבוע, ונכנס בתנופה אדירה לשלב ב', אני בימים האלה ליוויתי אותך, כמה קשה היה ללדת את אזור התעשייה הזה במבואות הגלבוע בשלב הראשוני?
0: לדעתי, אחד המאבקים הכי ארוכים שהיו כנגד כולם. אני אזכיר לך את מה שאתה יודע, כי היית לצידי באותם ימים.
1: נכון, נכון מאוד. שאהוד
0: אולמרט קרא לי אליו ביותו ראש ממשלה ביום השני שלו בתפקיד ושר התמ"ת, ואמר לי את המשפט הבא: לפי מיטב המומחים אין התכנות לאזור התעשייה מבואות הגלבוע, ולכן אנחנו נותנים לכם את כל מה שנעשה עד עכשיו במתנה, ומעכשיו תשברו את הראש לבד. ואין לך פאר היצירה כנגד כל המומחים שמלמדך כמה הם מומחים באמת, ואני גאה ביום הזה. ואני רוצה לומר לך יותר מזה, אני רוצה שכל כל המאזינים שלך ישמעו. אני עכשיו יושב בחוות התבלינים עם שר הכלכלה, שהמערכת המשפטית אסרה עליו להשתתף בטקס שלנו.
1: כן, זהו, זהו.
0: והוא, תקשיב טוב, ושיקשיבו כל המאזינים, הוא כל כך מכבד את הגלבוע, והוא כל כך חשוב לו הגלבוע. הוא בא במיוחד מירושלים. אני יושב איתו כאן, כולי נרגש מהעובדה שהוא עשה את המאמץ הזה, שזה לא מובן מאליו, ואני כבר 40 שנה בפוליטיקה הזו, לא נתקלתי באדם איכותי כזה, ברמה כזו גבוהה. ואני אומר לך, שאם מבחינתי יכיר הגלבוע, מרגע זה אנחנו כולנו באמת, זה לא מובן מאליו, לתת לנו את שלב ב', לתת לנו את שלב ג', לדחוף אותנו בכל הכוח. אסרו עליו מהמערכת המשפטית לבוא לטקס, הוא בא לגלבוע במיוחד.
1: אבל את הקרדיט מגיע לו. את הקרדיט הזה מגיע לו.
0: כן, אתה צודק.
1: שמע, אתה יודע, אני שואל את עצמי, אני שואל את עצמי אם אני נמהר בכך שאני בא ואני טוען, תשמע, אולי בכל זאת למדנו לעבוד בלי לתת לפוליטיקה להיכנס לכל פינה. הרי שניכם לא תשימו את אותו פתק ביום הבחירות, ובכל זאת תראה את שיתוף הפעולה הזה.
0: בדיוק, זה העוצמה שלו. הוא יודע שאני לא בליכוד, והוא יודע בדיוק מה אני מייצג בעמדות שלי והתפיסות שלי, אבל מדינת ישראל חשובה לו. מדינת ישראל חשובה לו, והגלבוע חשוב לו במיוחד, ואני גאה בו על זה שהוא בא לכאן.
1: תגיד, כשאתם רצים, אני רואה אותך היום עומד כאן על הבמה בטקס ואומר, חברים, אני מודיע לכם חד משמעית, אנחנו מתחילים להניח על השולחן סרטוטים ראשונים ויוצאים לדרך עם שלב ג', ככה גם היה שלב ב'?
0: לא, לא, לא, אל תתבלבל, זה לא סרטוטים ראשונים של שלב ג'. זה שר הכלכלה שישב איתנו לפני מספר חודשים, שמע את החזון שלנו לפיתוח של כל אזור העמק פה בגלבוע, נתן את ההוראה לאנשים שלו, ואותו אלי כהן שהיה איתנו בטקס, נכון. מניע את התהליך הזה, מניע את התהליך הזה ביחד איתנו. חברת גדיש בהוראה ישירה של השר עשתה עבודה, גמרו את סקר ההיתכנות הראשוני, יתרו 1,000 דונם לשלב ג', ואנחנו ניכנס אל זה בהסתערות קדימה.
1: כשאתם התחלתם את שלב...
0: ביחד ובשיתוף פעולה עם מועצה אזורית מגידו, ובתאום מלא עם ראש העיר הנפלא של הפעולה אבי אלקבץ, וככה אנחנו הולכים קדימה. וראית את שלומית איתנו,
1: נכון, ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל. תגיד, כשהתחלת את בית, ידעת בוודאות שתוכלו למלא אותו במלואו ולרוץ לגימל?
0: אין לי ספק בכלל. אני יודע לומר לך שאנחנו בשנה האחרונה עומדים תחת גלים, גלים של בקשות של אנשי עסקים מהמובילים בארץ, תעשיינים מובילים בארץ, וגם תושבים של האזור. יש לנו כמה דוגמאות בשלב א', יוצאות מן הכלל, מאתרה, דרך פרינים,
1: אופר אתר, התותח, דיברתי איתו פה.
0: אנשים מדהימים שהרימו פה מפעלים שאם אזור התעשייה הזה לא היה קם, הם עדיין היו נשארים עם המפעלים הקטנים בחצר בחלקה א'.
1: נכון,
0: והחיבור הזה בין יזמים יוצאים מן הכלל כאלה, איכותיים ביותר, עם מועצה שדוחפת אותם ומאפשרת להם להתפתח ולהיות מהמובילים בארץ, זה בדיוק השילוב שאנחנו צריכים. וזה מה שקורה, ולכן גם שלב ב', אין לי ספק בכלל שתוך זמן קצר ביותר ישובה כולו, ונוכל להתנפל על שלב ג' ולהביא את הבשורה לאזור שלנו.
1: שמע, אני, אתה יודע, הייתה לי, באמת, היה אחלה בוקר, ישבתי, קראתי את כל התוכניות, את כל התכנונים, את המתווה של איך אזור תעשייה כזה הופך להיות פנינה עבור התעשיינים, הוא חייב להיות נגיש, מסעיות שמסוגלות להגיע מהר לכביש 6, תכנון עתידי לרכבת. אני לא יכול שלא לשאול אותך, איפה הלב שלך בענייני שדה התעופה? הרי אתה רוצה ששדה התעופה יהפוך את מבואות גלבוע מ-1,500 דונם ל-6,000 דונם. אני שאלתי איפה עומד הלב שלך בנושא של שדה התעופה העתידי באזור.
0: הייתי שמח אם היו מקימים את שדה התעופה, מעריכים את שדה התעופה בחיפה. כל זמן ששדה התעופה מתוכנן כפי שהוא מתוכנן כעת, אנחנו כולנו חזית אחת נגד הרעיון הזה, ועמדתי לא השתנתה בעניין. אזור התעשייה הזה יתפתח ויפרח וימשיך לצמוח וימשיך להביא בשורה טובה לכל העמק, גם בלי שדה התעופה.
1: דני, כל הזמן דיברנו, אתה יודע, אז אני כבר קצת תקליט שחוק, אבל למה לעשות, כשאתה 300 שנה ברדיו, בסוף אתה חוזר על חלק מהדברים. אני כל הזמן חוזר על המלחמה שניהלת פה, עם גדר ההפרדה, ברגע שהממשלה גמגמה, הצבת עובדות בשטח, טרח, ראש הממשלה אריאל שרון הגיע עם כל הממשלה שלו, וסגרו איתך, אוקיי, אתה צודק, תהיה פה גדר הפרדה. הסיפור של אזור התעשייה הזה, כמו שאמרת קודם, אני זוכר את האכילת ציפורניים ואת המאבקים ואת המלחמים, ואת המלחמה לפני, היום אתה כבר בדערה בפנים. אתה מקווה להספיק עוד איזה אירוע מגה פרויקט במועצה אזורית גלבוע? כי הרי תראה, אתה עוד מעט תהיה בין 30 וכמה, 5, 6, האם תספיק?
0: האנרגיות מתחדשות עם כל עשייה. אתה לא מבין כמה אנרגיות זה נותן לך.
1: אני ראיתי את זה על הבמה היום, אני רוצה להזכיר לך.
0: אני יכול לומר לך שאני מעריך שבטווח של 4-5 חודשים מהיום אנחנו נפתיע לא רק את תושבי העמק, את כל מדינת ישראל במיזם הבא שלנו. אני לא יכול לחשוף כרגע את הפרטים שלו, אבל אין ספק שהוא יחולל שינוי במדינת ישראל, לא באזור, במדינת ישראל הוא יחולל שינוי.
1: אתה לוקח לי כותרת למחר בבוקר ברדיו כל רגע.
0: למה?
1: טוב, אני אלחץ על אופר אמר. אני אלחץ על הדובר אופר אמר.
0: אתה מלווה אותי כל הזמן, אתה יודע בדיוק שאני אף פעם לא עוצר את התכנון האסטרטגי ואת השלבים של החיים שלנו קדימה. ואין ספק בכלל שזה דרמה ברמה הלאומית.
1: מדהים.
0: ואני מותר לי לומר גם ברמה הבינלאומית.
1: תלוי ממשלה, לא תלוי ממשלה?
0: כן. תלוי ממשלה, ועם שר כלכלה כמו ניר ברקת, אין לי ספק בכלל שאנחנו נעמוד בזה.
1: טוב, דדי עטר, אני לא רוצה, לא נעים לי לייבש את ניר ברקת, אף על פי שחוות התבלינים זה המקום הכי מגניב בעולם להתייבש פה, אבל אני בשלב הזה רוצה להודות לך בחום רב מאוד.
0: אני רוצה להודות לכם, תודה רבה לך שאתה מאפשר לנו להעביר את המסר לכל תושבי העמק, כי זו בשורה לכל תושבי העמק.
1: זהו, זה הרדיו הזה, רדיו כל רגע לא מחמיץ אירועים כאלה, אמרתי, בכל נקודות הציון המשמעויות על ציר הזמן, רדיו כל רגע נמצא, פיזית, נוכח, מוציא את זה לאוויר. תודה רבה, דני עטר, ראש המועצה האזורית גלבוע.
0: תודה רבה לכם, כל טוב.
1: כן, חברים, אנחנו השארנו אתכם עם ציפייה, אני מניח שאנשי החדשות של רדיו כל רגע כבר ילכו וינסו להבין במה מדובר, מהו הפרויקט המדהים הזה. במוקדם במאוחר הוא יצא. דני עטר אומר כרגע או שלא רצוי לדבר על זה או שהוא לא יכול לדבר על זה. אנחנו נמשיך לעקוב, כי מתבשל פה, לפי מה שאומר ראש המועצה האזורית, פרויקט גדול מאוד, משמעותי מאוד. אני חייב לכם סיפור, חברים. אנחנו באנו ודובר המועצה האזורית גיבוע אופר אמר אומר תתכוננו לגזירת הסרט, אני מחפש את הנער או הנערה עם המספריים. אין נער עם מספריים, ואני שומע טרקטור, מפלצת, בולדוזר, מתחיל לנוע לעבר הסרט. אז ככה חנכו כאן גם בצורה הסימבולית, המשעשעת, התקשורתית, הייחודית, את גזירת הסרט של שלב ב' של אזור תעשייה מבואות הגלבוע. בלי ספק, היה אירוע מאוד חשוב, אווירה טובה בתוך ימים, כמו שדיברנו, זה ימים של התחדשות, קפה באלול, היום, יום בריאת העולם, אז בכלל אווירה אופטימית, ונקווה שזה יבשר דברים טובים לשנה הבאה עלינו לטובה, אמן אמן שיהיו לנו בשורות טובות רבות. קצת מוזיקה ועוד מעט נתארגן להתקפל מכאן. תמיד

חברות וחברים יקרים, מאזינות ומאזיני רדיו כל רגע, אנחנו חותמים כאן טקס באמת יפהפה, עשוי בטוב טעם, רגיש, עם שורה ארוכה של אורחים שהגיעו לכאן. למרבה הצער, שר הכלכלה ניר ברקת, שזכה כאן להרבה מאוד מחמאות מראש המועצה האזורית גלבוע דני עטר, לא יכול היה להגיע בהנחיית הייעוץ המשפטי, אבל אנשי משרד הכלכלה בלי ספק עוזרים, תומכים, מסייעים, ויש כאן אזור תעשייה מבואות גלבוע שצומח וגדל ומספק עוד ועוד תעסוקה, וזו יופי של בשורה לסיים איתה את השנה הזאת, להתחיל איתה את השנה הבאה. אני רוצה להודות בחום רב מאוד ליניב שוורץ היקר על עבודה כרגיל בצורה הטובה והנעימה ביותר. עבדכם המקברי, נהניתי להיות איתכם, אני מאחל לכולנו שנה טובה, שנה של בשורות טובות, שנה של שידורים טובים, מסמכים, מעודדים, של הרדיו היקר הזה, רדיו כל רגע שחוגג 30 שנה. אז לכולנו שתהיה שנה טובה וראש השנה שיהיה לנו חג שמח. תודה על ההזנה, להתראות, ערב טוב.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח. זה

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כל

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל. כל

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
2: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רגע, רגע, תעצור.
8: מה קרה?
7: בודקים בבר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: הוא הדקירה בשומרון, שני לוחמים נפצעו קל בהתקלות בלבנון, ובעזה מיתן התפוצץ על כלי של צה"ל בלי נפגעים. פרסום ראשון, לראשונה מאז השבעה באוקטובר. ישראל תאפשר לנציגי הצלב האדום לבקר מחבלים בבתי הכלא. מיד ניצן שפירה עם הפרטים. אחרי הזרת משרד הבריאות מרחצה בכנרת, האגם התרוקן. באתרי הנופש מדווחים על גל ביטולים, באלו שנכנסים למים למרות הכל.
15: הדבר הכי מפחיד פה זה הספמלונים, רק שתדעו. המבה, אולי.
14: הברסלבים, החלק השני של הפרויקט התיעודי המיוחד.
16: תמיד הייתי כמו, אתה יודע, ברווזון המכוער, לא הייתי מסתדר באמת בעולם.
14: ילד שלמור על קבוצת השוליים ונישואי הקטינים בחסידות.
17: כמה ילדים חיתנת בנישואי הקטינים?
18: אני חושב שרובם.
14: למה עבריינים שחוזרים בתשובה מצטרפים לברסלב?
19: אני אמרתי לעצמי, מעלה אותו לעולם שכולו אותו.
14: מחזירים חיבוק לאנשים שעשו הכל בשביל המדינה.
20: כל אחד מאיתנו עובד גם על העסק, וכל אחד יש גם את העיסוק הפרטי שלו, וזה לא קל.
14: אלמוג בוקר עם אנשי המילואים ובני משפחותיהם, שעכשיו אפשר להחזיר להם תודה. ופרידה מאילן דר.
21: אם היית יודע פה הספלים, היית עושה לנו כוס קפה. אם היית יודע פה הקפה.
14: השחקן המוערך וכוכב קרובים קרובים הלך לעולמו בגיל 89.

0: שלום לכם וערב טוב. בעוד 26 שעות ייסגרו הרשימות לכנסת, ותמונת המתמודדים בבחירות הגורליות בתולדות המדינה תושלם. חודשים של מגעים, לחצים וספקולציות מאחורינו, ההכרעות התקבלו. ועכשיו זה סופי. אין איחוד גדול בגוש השינוי, אייזנקוט ובנט ירוצו לבד. היום שניהם הגישו את הרשימות, כך גם אופר וינטר, שלא נכנע ללחצים של הרגע האחרון להתאחד עם סמוטריץ', ואין כמעט גוש שלישי. השאלה המרכזית שנותרה, איך תראה רשימת הליכוד לכנסת, ומי אם בכלל הכוכבים החודשים שנתניהו יביא. הערב אנחנו עם סקר מנדטים דרמטי, אחרון לפני סגירת הרשימות. אופר חדד ודפנה ליאל, אתם עם תמונת המצב העדכנית, מתחילים איתך דפנה, איך מגיעים הגושים למצב הזה?
1: כן, ערב טוב דנה, אז כמו שזה נראה, כרגע גוש נתניהו מגיע לסגירת הרשימות במצב פחות נוח מגוש השינוי, שימו לב. כאב הראש המרכזי של נתניהו נשאר אופר וינטר, הוא מסרב להתאחד והלחצים עליו יימשכו עד למחר ב-10 בלילה, למרות שהוא כבר רשם את הרשימה, טכנית עוד אפשר למשוך אותה, וזה האימור של נתניהו. אם הוא עובר בסופו של דבר, הוא אכן יכול לחזק את הגוש, אבל אם הוא נופל, כמעט כל קול שהתבזבז, הוא קול שהיה הולך ככל הנראה למפלגה אחרת בגוש של נתניהו, מה גם שהוא עלול להפיל איתו מפלגה נוספת, למשל את סמוטריץ'. בצד השני, החיבור שכן קרה בין יועז הנדל וירון זליחה, הוא למעשה איחוד בין שתי רשימות, ביום שאחרי כל אחד יעשה מה שהוא רואה לנכון, אם הם יעברו כמובן, אבל אם הם לא יעברו, צריך להבין, יהיו יותר קולות ככל הנראה שישרפו לגוש נתניהו, מאשר לצד השני. ובני גנץ, הוא מסרב כרגע לפרוש, הוא רץ עד הסוף, אבל כחול לבן שלו היא כבר מזמן לא מפלגה של גוש השינוי, זו מפלגה היברידית, בטח אחרי הניסיונות לחבור לדדי סימחי והמגעים עם גלעד ארדן, כך שבמקרה שכחול לבן לא תעבור את אחוז החסימה, וכרגע היא על אחוז בלבד, היא לא צפויה לגרום נזק משמעותי לגוש של אייזנקוט בנט. אופר, אתה עם סימני השאלה, סביב השריונים של נתניהו.
2: כן, כשהערב בית הדין של הליכוד מורה לראש הממשלה לפרסם את השריונים עד השעה 9 הערב, אחרת הסתכן בהצבעה חשאית בתוך המפלגה, ועל הפרק כבר אנחנו יכולים לומר שני עורכי דין, דוד פטר שנזכר לידי הממשלה לייצוג נפרד בבגץ בנוגע להדחה של בן גביר, סגירת גלץ ומינוי נציב שירות המדינה, ועסקה בינה. תנועה למשילות ודמוקרטיה, משפטנית גם היא, פרשנית בערוץ 14, קול מאוד ביקורתי כלפי מערכת המשפט, אם צריכים ללמוד משהו על היעד שאליו מכוון נתניהו, לפני וגם אחרי הבחירות. הם מצטרפים לאורן דוברונסקי, לחיים כץ, לגדעון סער שכבר שוריינו, מה שבעצם משאיר אותנו עם שני מקומות פנויים אחרונים, מתוך השמונה שנתניהו הכין לשריונים. האם, במידה והוא לא יאייש את המקומות האלה, הוא יצמצם את הרשימה כולה כלפי מעלה, עם כל המקומות שנותרו לשפר את סיכוייהם, או שיכניס מתחתית הרשימה ויעלה משם את האנשים שהוא חפץ בעיקרם, כמו למשל אבי דיכטר. את התשובות האלה נקבל רק בשעה 9. בהמשך המהדורה שלנו, סקר המנדטים, האחרון לפני סגירת הרשימות, לאן הלכו קולות המפלגות שהתאיידו או התאחדו, כמה עדיין מתלבטים, ועד כמה מפלגות שקרובות לאחוז החסימה מרתיעות את הבוחרים הפוטנציאליים שלהם. זה כבר יקרה בהמשך. דנה.
0: תודה רבה. אופר, ואנחנו עם התמונות מהגשת הרשימות בכנסת והיממה הפוליטית האחרונה בכתבה של אמבר טוויזריני.
3: עדיין חתמתי על אישור קבלת רשימת מועמדים לכנסת ה-26, מוזמנים לבוא לקבל את האישור.
4: המפלגות מגישות היום ומחר את הרשימות שלהן לכנסת, וכל הקלפים האחרונים נחשפים.
5: אנחנו בפני מערכת בחירות היסטורית, אנחנו נחושים לעשות הכל כדי להביא את התיקון המיוחל.
4: עד הרגע האחרון, בנט ואייזנקוט דנו באפשרות של איחוד, ובסופו של דבר החליטו לרוץ בנפרד.
6: היום אנחנו מגישים את רשימת ביחד בראשותו של נפתלי בנט.
7: אנחנו מאמינים, תאמינו איתנו.
4: אייזנקוט חשף היום את חברי הרשימה שלו. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן במקום השני, פורשת יש עתיד אורית פרקש הכהן, מתברגת גבוה, וגם חילי טרופר, שהקים עם יועז הנדל את מפלגת בית ציוני, ופרש ממנה ברגע האחרון.
8: הבחירה של שירה שפירה, אליסף פרץ, שלומי יחיה ושלי בבית ציוני, לחבור לישר עם גדי אייזנקוט, וכל הנבחרת המעולה שיש כאן, היא גם ביטוי לאחריות. גם מאמץ אדיר להקים כאן ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר.
4: ברשימת ישר, גם שמות חדשים לגמרי, כמו קלט פרס ישראל עדי אלטשולר, וסמנכ"ל לייטריקס שהיה ראש אגף התקציבים באוצר, שאול מרידור.
9: בעוד מספר שבועות נצא למשאל עם חשוב, לבחירות על זהותה של האומה הישראלית. אנחנו נבחר בין ציונות להשתמטות.
4: עופר וינטר הגיש את הרשימה העצמאית שלו עמך ישראל, והפתק בקלפי חף סופית.
10: חברים יקרים, בשעה טובה הגשנו היום את רשימת עמך ישראל לכנסת, נבחרת של לוחמים ששמו את טובת העם לפני טובתם האישית.
4: זה קרה אחרי ניסיונות לאיחוד עם מפלגות אחרות בגוש הימין, והצעה לוותר על התמודדות בתמורה לשריוני ראש הממשלה בליכוד. כשכל אלו לא צלחו, בצלאל סמוטריץ' תקף היום את וינטר על ההחלטה שלו להתמודד. אנחנו מצרים על החלטתו של וינטר להתמודד עצמאית ולהמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל. הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה מאכזב מאוד. איתמר בן גביר שריין במקום השביעי של רשימת עוצמה יהודית את ראש המטה שלו, חנמאל דורפמן.
11: מתמקדי ליכוד, אחים, אחיות, יקרים ויקרות שלי. מאי גולן, אני קורא לכם להצביע למאי התותחית.
4: ומי שמקבלת כתף קרה היא השרה מאי גולן, שנפלטה למקום לא ריאלי ברשימת הליכוד, ולמרות החיבוק מבן גביר בפריימריז, הוא לא מעניק לה מקום ברשימה שלו. כשהעננה הפלילית מרחפת מעל גולן, נראה שהיא תישאר ללא החסינות הפרלמנטרית.
1: כן, אז דפנה ליאל, בואי נתחיל עם כאב הראש של השעות האחרונות של נתניהו. אין לו שם שריונים כנראה גדולים, ובכל זאת רוצים כבר תשובה.
12: נכון, צריך להבין, השריונים נועדו לשתי מטרות. אחת, לסדר את הגוש, בסוף לא היה צורך כי הוא פחות או יותר הסתתר מעצמו ווינטר לא הצטרף, או כדי להזניק משמעותית את הרשימה, זאת אומרת שמות שאי אפשר היה להביא אחרת למעט בשריון, וכנראה זה לא כל כך פשוט, נתניהו מאוד חושב שהוא יפרסם שמות, והדבר הזה ייצור התמרמרות בקרב חברי הרשימה, שהשמות האלה בעצם יגיעו על חשבונם, ולכן אני חושבת שהוא מנסה לדחות את הקץ, לפרסם את זה כמה שיותר קרוב לאישור במזכירות מחר. למיטב הבנתי, למרות החלטת בית הדין של הליכוד, זה באמת יקרה רק מחר. זאת אומרת, בית הדין אמר עד היום בתשע, נתניהו עוד כמה שנים מצליחה להבין, ממתין עד למחר. מחר, אחד השמות שנתניהו מאוד היה רוצה לראות ברשימה, את השם של טלי גווילי, שהכרנו אותה כמובן מהפרשה הכואבת של החטופים. אני לא יודעת איזה תשובה היא תשיב בסופו של דבר, אבל מבחינת נתניהו זה שם שהוא מאוד היה רוצה לראות בסופו של דבר בפנים. עכשיו, אחרי שהריצה של וינטר נראית כמו עובדה מוגמרת, נתניהו צריך לקבל עוד החלטה. האם הוא פועל להחליש אותו ולמעשה לחסל אותו פוליטית, או שהוא מבין שיש כאן גם הזדמנות. יש פה אגב גם הזדמנות מבחינת הסכמי העודפים. כרגע יש 5 מפלגות בגוש הזה, אם וינטר מצטרף זה 6, זה כבר מאפשר לעוד מפלגה לחתום על הסכם עודפים, אבל זה קצת בעייתי מצד אחד לתקוף מפלגה ולנסות לפעול להחליש אותם, ומצד שני לחתום איתה על הסכם עודפים, אז גם פה יצטרכו לקבל החלטה. יכול מאוד להיות שזה יקרה בסופו של דבר. נתניהו גם כאן צריך לקבל החלטות ומהר.
1: פייר שרקי, איך זה נראה מהצד של וינטר? היה עליו מכבש לחצי מאוד משמעותי, הוא עמד בזה, אבל הוא יודע שזה בעצם רק תחילת הדרך.
13: עופר וינטר עשה הכל כדי לקצר את הזמן שנתניהו יכול ללחוץ עליו. הוא הגיש, הוא הכריז על השקת מפלגה לפני 12 ימים בסך הכל. זמן מאוד קצר, והוא מגיש את הרשימה שלו ביום הראשון, כדי שלא יהיה אפשר ללחוץ עליו, לעשות איזשהו קווץ', לא שאני רואה איזשהו מנופי לחץ שאפשר היה להפעיל עליו. בסוגיית הסכמי העודפים רק צריך להסביר. גוש השינוי מגיע במספר זוגי, 4 מפלגות, זה הכל מסודר שם בפנים. בגוש של נתניהו, אם לא סופרים את וינטר בפנים, אז המספר הוא לא זוגי. ולכן הסיפור שם הוא סיפור מאוד מעניין, כי הרי החרדים יעשו ש"ס עם יהדות התורה, סמוטריץ' עם בן גביר למשל, ואז הליכוד יכול לקחת רק את וינטר, או אם וינטר לוקח את סמוטריץ', אז הליכוד צריך לקחת את עוצמה יהודית. זה אירוע מאוד מעניין לראות איך נתניהו ינהל אותו.
1: בטח כשאנחנו בבחירות צמודות אפשר להניח, ואולי לא תהיה הכרעה כל כך ברורה, ולכן הדבר הזה משמעותי.
13: נכון, עכשיו, עד היום נתניהו ללא ספק הלך על הראש של עופר וינטר, זה נכון לשעה 4 בצהריים היום. כשוינטר הגיש את הרשימה, זה בחינה מחדש של הסטטוס. אם עד עכשיו דיברו על הסיכון שלו לגוש, עכשיו מדברים על הסיכוי. צריך לזכור שהסקרים האחרונים בכמה ערוצים שמגדילים את גוש נתניהו, ואני לא עושה ספוילר לסקר שלנו הערב, נראה אותו בהמשך המהדורה, ההגדלה הזאת קורית בגלל שעופר וינטר עובר בהם את אחוז החסימה. ולכן הדילמה של נתניהו היא דילמה מאוד מורכבת, הוא אוהב גוש מאורגן יותר, אבל יכול להיות שכשהוא מגיע באופסייד, אין לו כבר מה להפסיד, הוא צריך להמר על הדבר הזה. ועוד הערה אחת, בכלל מתחום אחר, כשאנחנו מסתכלים על כל הרשימות החדשות שמוגשות, ייתכן שהכנסת הבאה תהיה אחת הכנסות עם הכי הרבה ח"כים חדשים. אולי עם הכי הרבה ח"כים חדשים בהיסטוריה. שימי לב, אצל אייזנקוט זה 20-25 הראשונים חדשים, אצל בנט חצי, אצל ליברמן מקומות 2-3 ויש עוד בהמשך חדשים, בדמוקרטים גם פחות או יותר חצי. וינטר הכל חדש, אפילו יהדות התורה, מי היה מאמין, יש כמה חדשים, וגם השירונים של נתניהו בליכוד. ולכן יכול להיות שבסוף אנחנו נראה פה, בפחות בתחום הזה, כן משהו מרענן בכנסת הבאה מתוך המאה ה-20, מעניין כמה יהיו פנים חדשות.
1: כן, יכול להיות שגם מבינים פה את הסנטימנט של הציבור אחרי השבעה באוקטובר, שרוצים בכל זאת לראות פרצופים חדשים, וגם אצל אייזנקוט וגם אצל בנט הרבה מאוד נשים, גם בדמוקרטים. אתם נשארים איתנו כמובן לקראת הסקר הדרמטי, ורגע לפני נעילת הרשימות, ואחרי שהייחודים בגוש השינוי לא צלחו, ירון אברהם, כתבנו, אתה מספר לנו לביקורת החריפה בתוך הגוש נגד ההתנהלות של אייזנקוט.
14: תשמעי דנה, זה

0: נע חלק מהמפלגות, ולא בהכרח יגדיל את הגוש. בואי תראי מה אומרים לנו בכירים בגוש השינוי הערב. יש מידה רבה של צביעות, לא פחות, בהתנהלות של אייזנקוט ואנשיו. מצד אחד הוא מקים מפלגה שיש בה לא מעט דמויות ימין, שמידת נאמנותן לגוש איננה ברורה, מתנער מסממנים ברוח המרכז-שמאל, ומצד שני עושה קמפיין פוליטי ואסטרטגי כדי לשתות את מפלגות גוש השינוי. אייזנקוט, הם אומרים, מנהל מאבק פנים גושי כדי לגדול על חשבון שותפיו למחנה, במקום להביא מתלבטים בין גושיים. המגמה החדשה הזו לא חכמה ועלולה להיות מסוכנת. מצד שני, אנשי אייזנקוט, דנה, אומרים, הוא בא לספר סיפור אחר, הוא לא מצטער על זה שהוא שריין אנשים או בחר אנשים שהם מזוהים עם הימין, הסיפור שלו הוא כלל ישראלי, וזה מה שאומרים לנו ממפלגת ישר בתגובה. אנחנו גאים שגוש השינוי ערוך בארבע מפלגות באופן מיטבי, כפי שלא היה מעולם, כשאין אף מפלגה קטנה שמייצגת אותו או מאיימת על לקיחת בוחריו. נמשיך לפעול לאור שותפות המטרה להחלפת ממשלת 7 באוקטובר שתאחד את ישראל, ובמילים אחרות, הקמפיין בעיצומו בכל הכיוונים.
1: ירון, תודה רבה לך. אמנון אברמוביץ', יש לא מעט מפלגות קטנות שחלקן עשויות להיות בת כוח גדול וחלקן יבזבזו קולות.
2: תראי דנה, קודם כל אמירה עקרונית, יש חוסר אמון של הציבור בשיטת הבחירות ולכן חייבים לשנות אותה, כי הבחירות בישראל למעשה מתחילות למחרת יום הבחירות, וזה אינטרס של המפלגות הגדולות באופוזיציה ובקואליציה, וזה מתכתב עם אחוז החסימה. בגלל אחוז החסימה הנמוך הזה רצות כל המפלגות שישרפו קולות בהמוניהם. נקודה אחרונה, איך אומרים, צריך לומר ביושר, הרשימה של גדי אייזנקוט היא שמרנית, אני לא אומר ימנית, משום שבצדק אומר מנו גבע שלנו, החלוקה היא שמרנים וליברלים, לא ימין שמאל, היא שמרנית, דתית ואלמונית, ואלמונית. זו בשורה טובה לבנט ולפיד, בשורה עוד יותר טובה ליאיר גולן, וגם נתניהו יכול להביט על הרשימה הזאת עם חמדה, משום שיש שם כל כך הרבה אנשים אנונימיים, אז הוא יכול לומר לעצמו, יהיה על מי לעבוד. אני לא יודע מה המחויבות של האנשים האלה לגוש השינוי, אני מקווה שגדי אייזנקוט יודע.
1: תודה רבה לך אמנון, אתה נשאר איתנו גם, כי בהמשך המהדורה הסקר המנדטים האחרון אחרי סגירת הרשימות, אבל עכשיו המתיחות הביטחונית, ישראלי נפצע בינוני עד קשה בפיגוע דקירה בשומרון, המחבל חוסל, בדרום לבנון שוגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל, וברצועת עזה מטען שהתפוצץ על כלי הנדסי של צהל, חייל האוויר תקף תשתיות של חמאס בתגובה, כתבנו צבאי ניצן שפירה.
3: המאחז מעוז יהודה קצת אחרי 10:30 בבוקר. מחבל מגיע למקום ברכב מסחרי ומתקרב לרנג'ר שבו נוסע נתנאל יעקובס שמתגורר במקום.
4: הייתי היום בחווה, ראיתי פלסטיני שיוצא מהכפר, יצאתי אליו, א' כדי לחסום אותו, ב' כדי לראות מה איתו. הגעתי אליו, הוא חיכה לי, יצא עם סכין, התחיל לצעוק עליי, התחיל לדוס אחריי, ולדקור אותי, התחלתי להילחם איתו, נתתי לו אגרופים, דחסתי אותו, הוא נפל לרצפה ואני ביחד איתו. הסכין שלו נשבר, נשאר הקלה, והוא ניסה לי להמשיך לזכור אותי עם זה.
3: הוא תוקר אותו, הוא פוצע אותו קשה, ואז כפי שניתן לראות כאן בתיעוד, נמלט מהאזור.
4: התחלתי לרדוף אחריו, ואז תוך כדי ראיתי שיש לי, שיש לי מלא דם, ראיתי שיש לי פה, יש לי פה 3 דקירות. בצוואר עוד אחד ובראש עוד אחד.
5: נסענו לכיוון בגלל שלא היה ברור הנ"צ המדויק. הגענו לאזור, חברנו לכוחות צבא, פגשנו פצוע כבן 20 בהכרה מלאה עם פציעות דקירה רבות בגופו.
3: לאחר הפיגוע צהל החל במרדף אחר המחבל והטיל כתר על מספר כפרים במרחב. הכוחות הגיעו לכפר קבלן שאליו נמלט המחבל וזיהו את רכבו סמוך לאחד הבתים. הכוח נכנס למבנה כדי לבצע סריקות אחריו ובמהלכן המחבל ניסה לדקור את הלוחמים מטווח אפס. מפקד הכוח ירה לעברו וחיסל אותו. בלבנון, שני לוחמי סיירת גולני נפצעו קל בצהריים בהתקלות עם מחבל במרחב הבופור. במהלך סריקות שביצעו הכוחות, מחבל שהסתתר בתוך מבנה ירה לעברם. הלוחמים השיבו באש, ירו פגזים לעבר המבנה וחיסלו את המחבל. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה שוב, שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים ברכס אלי טייר, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בתגובה צהל הוציא אזהרת פינוי לתושבים בכפר דירה זהרני בדרום לבנון. תושביו מיירו להתפנות. ולאחר מכן צהל תקף במקום.

0: בנוסף, צהל תקף פעמיים בנבטיה, אמש ושוב היום בצהריים וחיסל מספר מחבלים. המצלמה של כתב רשת אלמנר של חיזבאללה תיעדה את אחת התקיפות אתמול בפאתי העיר. במקביל, חיל האוויר תקף תשתיות ומחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה במספר מוקדים בדרום לבנון. באירוע נוסף, הותקפו מספר מחבלים חמושים בכפר רומן. גם ברצועת עזה לא שקט. במהלך פעילות של צהל אמש במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, כלי הנדסי של צהל עלה על מטען. אירוע שנגמר ללא נפגעים. בתגובה תקף צהל תשתיות של חמאס שעל פי הצבא שימשו את ארגון הטרור. בצהריים כתבם של צהל תקף אופנוע בחאן יונס. בעזה דיווחו על שני הרוגים וכמה פצועים. זהו יום נוסף שבו המתיחות נמשכת בכל הגזרות. מהפיגוע בשומרון, דרך שיגור רחפני הנפץ בלבנון ועד התקיפות ברצועת עזה. לקראת תקופת החגים, במערכת הביטחון נערכים לתקופה רגישה ונפיצה במיוחד, ומגבירים את ההיערכות בהתאם.
1: והרמטכ"ל במסר מטריד היום, ערב חגי תשרי, ניר דבורי פרשננו, אתה עם הדברים.
2: נכון מאוד, דנה, ומערכת הביטחון כולה נכנסת לחודש הקרוב, חודש החגים, חודש כוננות גבוהה במיוחד. הרמטכ"ל גם אומר לחברי המטה הכללי, יש נפיצות אזורית גדולה, עלינו להיות דרוכים מאוד. הכוונה לדריכות כמובן בכל הגזרות, תראי רק מה ראינו בכתבה עכשיו, כל הגזרות יש בהן פעילות ויש בהן ניסיונות לפגיע או באזרחים או בחיילי צהל. ולכן אל מול הדבר הזה, צהל בכל הזירות הללו פועל, מנצל את החופש פעולה שיש לו באופן מקסימלי. בעזה למשל, רק בשבוע האחרון 14 חיסולים, 5 מהם מפקדי פלוגות של החמאס, ומוכנות בחלק מן הזירות גם להסלמה, אפילו הסלמה מהירה, גם אם הסיכוי לא גבוה, לא לוקחים כאן סיכונים. ולכן ראינו בימים האחרונים שורה של תרגילים וסדרות של תרגילים שביצע הצבא, מוכנות למעשה בכל הזירות מול מגוון של תרחישים. הכוונה כמובן לצמצם את הסיכוי להפתעה, לשמר מוכנות ודריכות גבוהה לימים הבאים.
1: תודה רבה לך, ניר. מאז פרוץ המלחמה, ישראל לא אפשרה לצלב האדום הבינלאומי לבקר אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, יכול מאוד להיות שבצל הלחץ הבינלאומי הגובר, אתה מפרסם הערב לראשונה, שאם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, זה יקרה כבר השבוע.
3: נכון, כפי שציינת ובצדק דנה, זה יקרה בפעם הראשונה מאז 7 באוקטובר, כך אנחנו יכולים לדווח הערב. במערכת הביטחון החלו להיערך מוקדם יותר היום לחזרת ביקורי מחבלים בבתי הכלא על ידי נציגים של הצלב האדום. על פי התכנון, זה צפוי לקרות כבר השבוע, אם לא יהיו שינויים לכאן או לכאן, זה יכול לזוז יום לכאן, יום לשם, זה כבר יקרה, אני יכול לספר לך, ביום רביעי הקרוב. כבר בתחילת חודש יוני, אני מזכיר, פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף שהתחיל מאז תחילת המלחמה על אי הביקורים של המחבלים על ידי הצלב האדום בבתי הכלא בישראל. מאז בממשלה, על פי מה שאני למד, עשו ניסיונות משמעותיים מאוד לדחות את מימוש ההחלטה הזו עד לאחרי הבחירות, מה שאנחנו עדים לו עכשיו, שלא הצליח. בינתיים נציגי הצלב האדום, חלקם כבר נמצאים כאן, מבין שנציגי צלב האדום נוספים, צלב האדום הבינלאומי צפויים להגיע לישראל לטובת הדבר הזה, וכפי שדיווחנו, אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, ביום רביעי הקרוב, ביקורים ראשונים של הצלב האדום, את המחבלים, האסירים הביטחוניים, בבתי הכלא בישראל.
1: תודה רבה לך, ניצן. ועימות חריף בין השר בן גביר למפכ"ל דני לוי במשטרה. מאשימים את השר בהתערבות פסולה במינוי בכירים בלשכת השר. עצרו תקציבים של מאות מיליונים על האימות הזה, הכתבה של יולן כהן.
4: ארגוני פשיעה, מתיחות ביטחונית, תואר הבחירות, בימים אלו ישנם אתגרים רבים למשטרת ישראל. אבל השר לביטחון לאומי שאמון על הארגון עוסק בדבר אחד. לטענת גורמים בכירים, השר בן גביר פועל כדי להשפיע על החלטות המפכ"ל בנושא מינוי בכירים.
5: 800 רעיונות בערך. אני מזמין אליי למשרד שעתיים לפני שבת, מוצאי שבת, ערבי חגים, 12 לפנות בוקר, אתם יודעים מה שוטרים מאושרים.
4: בשבועות האחרונים היחסים בין השר למפכ"ל דני לוי התעררו על רקע מינוי 140 קצינים. אתמול המפכ"ל ערך סבב מינויים ראשון, חסר הודיע במפתיע כי לא יאשר את המינויים, בטענה שיש ניסיון למנות את אנשיה של היועמ"שית, ביניהם הסגנית של היועץ המשפטי למשטרה.
6: השר בדרך כלל לא מתערב בזהות האנשים, וכאן ראינו שהשר התערב ברגל גסה. אני חושב שעושה טוב המפכ"ל כרגע שהוא מתעקש שהמינויים יהיו מקצועיים ויעשה טוב כך אם יעמוד עד הסוף על שלו.
4: בסביבתו של המפכ"ל רמזו שהמניע של בן גביר הוא הרצון להשפיע על המינויים והוסיפו, המפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות, אף אדם שאינו ראוי לא ימונה לתפקיד פיקודי כל עוד המפכ"ל מכהן, מי שהדבר אינו מתאים לו יכול להמתין לסיום הקדנציה או לפעול בדרך אחרת. אם לא יחתום, נשב עם היועץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול.
7: אנחנו ממליצים, השר חותם.
4: ובינתיים במשטרה סובלים מצוקת מפקדים. למשל, מפקד מרחב האלון במחוז תל אביב, מפקד תחנת סתרות, השרון, הגליל ועוד.
6: המשמעות של הדבר הזה היא קודם כל פגיעה בתפקוד, בתפקודי הליבה של המשטרה, בשירות לאזרח. ופגיעה קשה מאוד גם במורל של האנשים.
4: גם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה נכנס לתמונה, ובמכתב שנשלח היום כתב עורך דין גיל לימון, נדרש כי חוות הדעת התייחס באופן פרטני לשאלת קיומה של מעורבות פוליטית, ישירה או עקיפה של השר בהליכי המינויים.
5: חשוב מאוד.
4: חמנוף לחץ נוסף, השר מסרב להעביר למשטרה כ-400 מיליון שקלים לטענתו בשל שימוש לא נכון בתקציב. כתוצאה מכך, המשטרה אינה יכולה לרכוש ניידות, שיפוצי תחנות הופסקו באמצע, והזמנות רכוש בוטלו.
6: בסוף האחריות מוטלת על המשרד, אבל מעל לזה על הממשלה ובראשם ראש הממשלה. ואם הדבר הזה לא ייפטר, ראש הממשלה חייב להיכנס לאירוע הזה, לא יכול להיות דבר כזה.
1: כן, גל ביטולים היום לאור חופי הכנרת, אחרי שמשרד הבריאות החמיר את ההנחיות הרחצה מחשש לחשיפה לאותה אמבה אוכלת מוח, וכל זה רגע לפני החגים. כתבנו בצפון גיא ורון יצא אל החופים שהתרוקנו ברובם, ופגש גם אנשים שלמרות הכל לא מוותרים על התפילה, הנה.
8: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מה נשמע?
8: בסדר גמור, מה אתם אומרים, כדאי לי?
11: בצעדים בטוחים אושרת צעדה הבוקר לכנרת. שום טפיל או אמבה שאולי נמצאת במים תצליח להרתיע אותה מהשחייה היומית.
8: הדבר הכי מפחיד פה זה הספמנונים, רק שתדעו. האמבה אולי, אבל הספמנונים זה באמת מאיים פה. אולי ננסה, אם יש שם משהו מפחיד, נחזור חזרה.
11: אושרת במים, אבל במשרד הבריאות ממליצים להימנע מהפעילות הזאת בעקבות השפוזו של ברוך נריה בן 9 מפרדס חנה, שעל פי החשד, כששחה במים בכנרת בשבוע שעבר, נדבק בזן נדיר של המבה, המכונה אוכלת מוח, ומאז הוא מורדם ומונשם. בהמלצות משרד הבריאות נכתב כי בעת רחצה בכנרת, יש לצמצם ככל האפשר חדירת מים לאף. יש להימנע מצלילה, קפיצה והכנסת הראש מתחת למים, להימנע מחפירה ומערבול של קרקעית המים במקומות רדודים.
12: מדובר במחלה מאוד מאוד נדירה מתוך מיליון אנשים שירחצו בתוך אגם מזוהם, רק אחד יכול לחלות, ככה שזה באמת מזל רע שאירה לילד ששמענו עליו ברמב״ם.
11: מומחי הבריאות מזהירים שהאמבה מסגשגת במים רדודים וחמים כמו שנוצרו כאן בכנרת עם ירידת המפלס, והסיכוי להידבק בעומק המים הוא אפסי עד לא קיים. אבל הפרטים האלו פחות משנים לציבור הרחב, אתם רואים הבוקר, החופים ריקים ממתרחצים.
13: המתחמים האלה זה מתחמים למשפחות, מקבלים מקרר, שולחן, צל, חשמל, תאורה.
14: יש מקום לחג לראש שנה?
13: בטח שיש, מה, היום ביטלו לי מלא. כמעט ביטלו את כל המתחמים.
11: חוף כופרה הפופולרי היה היום ריק ממתרחצים. באתרי הנופש מספרים על גל ביטולים לקראת החגים הקרובים.
13: הבוקר ביטלו קרוב ל-18 מתחמים. זה עצר את הכל. זה עצר פרנסה פה למאות אנשי עסקים, מאות עסקים פה בכנרת, שנערכו לחגים.
11: צליחת המים שתוכננה להתקיים החודש, נדחתה בינתיים לעונה שבטמפרטורת המים תירד ותחשב לבטוחה יותר.
15: בראש ובראשונה עומדת נגד עינינו הבטיחות של המבקרים פה. אבל אנחנו מדברים על מקרה בודד מלמעלה מ3.5 מיליון מבקרים, ויכול להיות שהמכה הזאת יהיה מכה אחת יותר מדי, שלא כולם יצליחו לשרוד אותה.
8: נדר!
11: כרגע הבלבול וחוסר הוודאות מפנים את הכנרת למעטים שבוחרים להיכנס ולרחוץ, אך גם הם מחכים לתשובות ברורות על מה שנמצא במים.
8: אני חושבת באמת שמי שלא רגוע לו, שלא יבוא. מי שמפחד, אפשר לתת הפסקה רגע, לתת למשרד הבריאות לעשות את הבדיקות שלו, לראות מה קורה, ולבוא לכנרת בכיף.
9: אבל את לא מבטרת.
8: אני לא חולה. כבר עדיף לי המבה.
1: כן, מכה קשה לפני החגים לחברים שם בצפון. אנחנו יוצאים להפסקה ואחריה, סקר מנדטים אחרון לפני סגירת הרשימות לכנסת. נהיה איתכם, דפנה ליאל, אמנון מורבוביץ', יאיר שרקי ואופר חדד. ברסלבים, פרויקט מיוחד, בערב גלעד שלמור עם הצד האפל של החסידות שסוחפת אלפי ישראלים. וגם, אחרי שנתנו הכל למען המדינה, אלמוג בוקר עם אנשי המילואים, שעכשיו אפשר להחזיר למאהבה.
10: רגע, תעצור.
16: מה קרה?
10: בודקים בבר.
16: נו, יש אישור?
10: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
18: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
19: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
21: בראש השנה, חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. מהמוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

כל פעם אל הסנטר לא מוצאת עצמי בניין יובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם אל הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם אל הסנטר אל אותה ילדה הקטנה, שפחדה להתגלת שופיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה, ועכשיו משום מה, הגיע לי.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב כפוף לתקנון.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: התעשייה. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: רק בסלקום. מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: במה זכיתי?
9: זכית ב-125,000 שקלים.
10: רצינית?
9: מאוד.
10: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
9: בסדר, כולם אומרים את זה.
10: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. למרות החלטת בית הדין של הליכוד שקבע כי אל נתניהו לפרסם את הצעת השריונים בשעה זו לכל המאוחר, או שהוא עלול להסתכן בהצבעה חשאית, נראה כי שמות המשוריינים יוצגו רק מחר בסמוך לכינוס מזכירות הליכוד. בין השמות שראש הממשלה נתניהו בחן ביממה האחרונה לשריון בליכוד, טלי גבילי, עורך הדין דוד פטר ועורכת הדין ניסקה בינה. בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירות נגד השימוש ביישומון אלקטור ביום הבחירות, וקרא למפלגות לנמק מדוע לא לאסור עליהן להעביר מידע למצביעים בזמן אמת. בשבוע שעבר בג"ץ התערב והמליץ להחזיר את ההחלטה לוועדת הבחירות, שם יש רוב לקואליציה, וזו אישרה את השימוש בכלי שמאפשר תיעוד נתוני הצבעה ואת העברתם למפלגות. צהל תקף אתמול במרחב שעתי שברצועת עזה וחיסל מחבל מהג'יהאד האסלאמי שלקח חלק בהתמנת מטענים נגד הכוחות. כך מסר דובר צהל. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת לפני כמה ימים צהל תקף וחיסל מחבל נוחבה בזרוע הצבאית של החמאס שלקח גם הוא חלק בהתמנת המטענים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו, ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. ביום רביעי תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בהמשך השבוע צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.